0: sinh ra khi chiến tranh đã không còn trên mảnh đất hình chữ S. Có lẽ những chiến sĩ trẻ này không thể mường tượng được sự khốc liệt của chiến tranh đã cướp đi bao thân phận con người và cả những hy sinh mất mát của những thế hệ thanh niên sinh ra trong thời chiến tranh. Trong thời đại của mình, ông Nhuận cũng đơn giản là một người lính như bao nhiêu người khác, đã coi tương lai của dân tộc là lý tưởng của chính mình. Cuộc sống của các ông không tính bằng những hy sinh mất mát mà được tính bằng những hiến dâng cho quê hương đất nước. Điểm lại những vụ cháy đã đi vào lịch sử của dân tộc như vụ chữa cháy kho binh trạm hay năm 1966, vụ chữa cháy nhà máy điện Hàm Rồng năm 1967, vụ chữa cháy kho xăng dầu Ba Khe, Bình Hương và khu lắp ráp tên lửa Đổi Nhơm năm 1972. Ông Nhuận vẫn không giấu nổi tự hào và xúc động về thế hệ của các ông đã làm được. Cho dù trong những trận chiến này, nhiều đồng đội của ông đã hy sinh và bỏ lại một phần thân thể. Thế nhưng, các ông đã bảo vệ an toàn hơn 3.000 nóc nhà, cứu sống được hàng trăm người, bảo vệ cứu chữa được 3.361 tấn xăng dầu, hàng chục nghìn tấn lương thực và hàng trăm tấn vũ khí đạn dược. Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong những năm tháng chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, tháng 9 năm 1973, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng nhân dân. Và nhiều đồng chí đã được tặng thưởng huân huy chương cao quý.
1: Tôi có viết là người hiến sĩ đơn sơ và hồn nhiên ấy, chút lương khô cũng chia đủ mấy phần, nồi cháo nóng cứ ngọt ngào hơi, quây quần bình nhau thâm đẫm tình đời. Cái lúc ấy nó gắn bó với nhau, nó thương nhau, chứ không nó không có cái gì là xa xôi, không có cái gì nó ấy, người ta quý nhau. Nó trân trọng cái cuộc sống, nó trân trọng cái giá trị cuộc sống, cái tình nó gắn bó sâu.
0: Năm tháng qua đi, vùng đất Hàm Rồng một hồi khói lửa đau thương hay đã biết xanh một màu chủ phú. Nhưng mỗi lần ngắm nhìn cầu Hàm Rồng dựng uy nghiêm tạc vào thế núi, thiếu tá Ngô Thọ Ngận như thấy lại được cả thời thanh niên sôi nổi của ông và đồng đội. Còn với những chiến sĩ trẻ này, mỗi lần được tìm hiểu truyền thống từ lớp cha anh đi trước, mỗi lần họ thêm thấm thía giá trị của mỗi phút hòa bình có được ngày hôm nay.

Hành trình bắt đầu từ những điểm giết mổ nằm khuất trong khu dân cư. Giữa đầu vào và đầu ra có những kẽ hở cần được lấp đầy.

0: Trong các vụ án hình sự, có những cái chết tưởng như bình thường, nhưng phía sau lại ẩn chứa một bí mật kinh hoàng về những tội ác. Ngày 26 tháng 3 năm 2025, Công an tỉnh An Giang nhận được tin báo tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Này là phường Tân Châu, Giang. Ra vụ việc một bé trai 5 tuổi được đưa đến bệnh viện, tình trạng đã ngưng thở và tử vong sau 20 phút. Đáng nói là thi thể của cháu đã được gia đình nhanh chóng đưa đi chôn cất sau đó ít giờ.
1: Là người chôn thì lại là do mẹ và dượng, cha dượng, chứ không phải là cha mẹ đẻ. Bên cạnh đó thì khi mà tiếp nhận thông tin thì cũng coi như là cơ quan điều tra cũng được một cái thông tin và điện thoại của cha ruột cháu bé đang ở trên Bình Dương. Cha ruột cháu bé tình nghi là con của anh ta là chết một cách, và nghi vấn là có cái việc bạo hành, xong rồi cháu mới chết và mang đi chôn. Vì trước đó là anh ta là cha của cháu bé có điện, thỉnh thoảng có điện về thăm để xác định là vẫn cháu bé vẫn là mạnh khỏe bình thường. Nhưng mà đó là khi mà cháu chết xong cái thì không báo và mang đi chôn luôn, nên là có bất thường về cái việc này.
0: Vụ việc xảy ra tại vùng quê Yên Bình đã khiến dư luận không khỏi bàn bạc, hỏi cần phải làm rõ là cháu bé tử vong do bệnh lý hay ai đã nhổ tước đi mạng sống non nước ấy.

0: Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó, có lẽ cái chết này đã bị chôn vùi mãi mãi. Cùng với sự thật kinh hoàng, sự nhạy bén nghiệp vụ, các lực lượng thuộc công an tỉnh An Giang đã nhận ra điều gì đó bất thường. Theo đó, nạn nhân tử vong là cháu Trần Văn, sinh năm 2020. Khá là con trai của chị Nguyễn Thị Thúy Nguyên, sinh năm 1990, và anh Trần Văn Kha, sinh năm 1985. Cả hai sinh sống với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, khoảng giữa năm 2024, do nghi ngờ Nguyên ngoại tình, nên Kha đã bỏ nhà đi nơi khác lập thân. Trong thời gian này, Nguyên quen biết và chung sống như vợ chồng với Lê Văn Trường, sinh năm 1991, ngụ tại phường Thạnh, thị xã Tân Châu, nay là phường Tân Châu, tỉnh An Giang.
1: Do nạn nhân là cháu bé là mới có hơn 4 tuổi, à, lại là sinh sống với mẹ ruột cùng với cha dượng, là cho nên cái việc mà cháu bé chết thường là gây ảnh hưởng nhiều đến dư luận xã hội ở trong thị xã Tân Châu là cũng như địa bàn tỉnh An Giang. Điều này là làm thao thúc các điều tra viên là phải nhanh chóng làm sáng tỏ sự thật vụ án
2: chết của bé Khá.
3: Thì lãnh đạo đã phân công rất khẩn trương, kịp thời và có quán triệt sâu sắc với bản thân tôi cũng như là cán bộ chiến sĩ trong đài khám nghiệm về những cái tắc cũng như là những cái chi tiết cụ thể cần phải chú ý. Và bản thân tôi khi tới hiện trường thì cũng đã bám sát vào cái quy trình với tinh thần là nhanh chóng, khẩn trương, kịp thời, khách quan, khoa học, cụ thể, tỉ mỉ. Và từ đó là chúng tôi đã thu thập tất cả các cái dấu vết có
0: trên cơ thể nạn nhân. Mọi tổn thương được phân tích tỉ mỉ, không chỉ để tìm nguyên nhân tử vong mà còn để dựng lại toàn bộ cơ chế hình thành thương tích làm cơ sở khoa học cho các bước điều tra tiếp theo.
2: Giữa một cái nghĩa địa như vậy, trong đầu tiến hành khai quật tử thi cũng cả một vấn đề anh em là cũng rất là tâm lý về vấn đề là một cháu bé trôn như vậy và sau đó rồi thì khai quật tử thi lên. Khi mà là tiến hành khai quật thi đập một phần mộ sau đó thì là đưa cái phần là cái tử thi của cháu từ dưới lên để chúng tôi nhìn cái cảnh tử thi các cháu đã được khâm niệm theo đó được khai quật lên để tiến hành khám nghiệm tử thi là anh em là hết sức là đau lòng.
3: Khi mà tiếp nhận thông tin vụ việc thì chúng tôi đã thấy đây là một vụ chết có yếu tố bất thường, và đặc biệt khi mà khai quật đứa bé ra thì chúng tôi thì cũng là con người, khi mà thấy cái chết của những đồng bào mình thì chúng tôi cũng rất là xót, và đặc biệt đây là cái chết của một đứa bé, mà một cái đứa bé mà nó chết rất là đột ngột mà có những cái yếu tố bất thường thì chúng tôi lại càng đau xót hơn. Chính vì vậy mà bản thân tôi cũng như là tất cả các đồng chí ở trong đoàn đều quyết tâm là phải làm sáng tỏ cái vụ việc này bằng hết khả năng, hết kinh nghiệm và trí tuệ để chúng tôi có thể thu thập hết tất cả các chứng cứ để phục vụ cho cơ quan điều tra.
0: Muốn thủ, trước hết phải lo ngược lại những ngày cuối cùng của nạn nhân. Bé trai 5 tuổi này đã cùng ai, đến điều gì và ai là người cuối cùng ở bên em trước khi cái chết xảy đến. Ban chuyên án nhanh chóng thành lập, chia thành nhiều mũi công tác với tinh thần khẩn trương nhất. Một mũi phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự và viện kiểm sát tiến hành khai quật và khám nghiệm tử thi, tìm ra cơ chế hình thành thương tích trên thể nạn nhân. Một mũi khác tập trung lấy lời khai của mẹ ruột và cha dượng cháu bé, hai người trực tiếp chăm sóc cháu trong những đời. Song song đó, các trinh sát xuống khu dân cư ra tìm từng manh mối từ những người hàng xóm, lần lượt ghép nối thông tin về những gì đã xảy ra trước khi cháu Khá được chôn cất. Mỗi lời khai, mỗi chi tiết thu thập, kể cả hồ sơ bệnh án của cháu bé khi nhập viện, đều được đối chiếu chặt chẽ với kết quả khám nghiệm pháp y. Từng

để làm rõ cơ chế hình thành thương tích, thì các điều tra viên và trinh sát lại bước vào một cuộc tìm kiếm khác, cuộc tìm kiếm sự thật qua từng lời kể. Mọi giả thiết đều được đặt ra. Đây có thể là một cái chết do bệnh lý tự nhiên hay là một vụ án mạng được ngụy tạo tinh vi.

0: các trinh sát tỏa xuống khu dân cư, kiên nhẫn tiếp cận những người hàng xóm. Những lời kể ban đầu rời rạc, đứt quãng, nhưng khi ghép nối lại, chúng hé lộ một chi tiết quan trọng. Cháu bé nhiều lần bị đánh đập, và trong những ngày cuối đời, tiếng khóc của cháu thường vang lên từ phía căn phòng của cha dượng. Cùng lúc, các điều tra viên khai thác thêm thông tin từ những người biết việc, làm rõ mối quan hệ trong gia đình cháu bé, một bức tranh u ám dần hiện ra. Từ những manh mối ấy, cơ quan điều tra quyết định tập trung vào hai cái tên, người cha dượng Lê Văn Trường và Nguyễn Thị Thúy Nguyên, mẹ ruột của cháu Khá. Họ là những người cuối cùng ở bên đứa bé trước khi em vĩnh viễn ra đi.
1: Khi chúng tôi đi lên trên hiện trường và lên trên địa phương, thì hai đối tượng tình nghi là mẹ của cháu bé và cha dượng cháu bé làng Trường đã được công an mời về đó để làm việc từ trước đó một ngày rồi. Nhưng mà tuy nhiên là quá trình làm việc thì đối tượng này là không thừa nhận, không liên quan gì đến cái chết này. Đặc biệt là mẹ của cháu bé là có hành vi bao che, cho nên là đều trình bày chúng tôi là mẹ của cháu bé là con Nguyên cùng với cha dượng làng Trường là thương yêu không cháu này, chứ không có cái hành động gì, và cho rằng là cơ quan điều tra có hành vi là vu khống họ. Khi quá trình làm việc ban đầu là mẹ của cháu bé là Nguyên là coi như là có hành vi chống đối và cho rằng là để mà có cơ sở đấu tranh với cái đối tượng này cũng là vấn đề, thì lúc này chúng tôi mới yêu cầu là cố lực lượng trinh sát phải coi như là tìm hiểu nắm bắt các cái thông tin từ phía coi như là gia đình với người thân và đặc biệt là hàng xóm xung quanh nơi mà cháu bé ở cùng với cha dượng này để xem là họ

0: chúng tôi có cái biện pháp, chúng tôi coi như là sử dụng là đối tượng biết là nhà mình có camera, nhưng camera là sẽ không quay được cảnh đó vì lý do là đánh trong phòng, nên là khi nói ra có camera đối tượng biết, nếu mà không có được nhà thì camera là quay ra ngoài à, nhưng mà chúng tôi nói là camera là không đúng, là không quay, không nhìn thấy cảnh đánh, nhưng cái tiếng coi như là la khóc cũng đã được hàng xóm và đặc biệt camera cũng đã có cái âm thanh đó.
1: Mặc dù cả cha dượng và mẹ ruột của cháu bé đều một mực khẳng định cháu chết vì bệnh, nhưng mỗi lời khai gian dối đều để lộ một kẽ hở. Và từ những kẽ hở ấy, các điều tra viên càng có thêm niềm tin về việc người cha dượng có liên quan đến cái chết bất thường của cháu bé. Các biện pháp nghiệp vụ được Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo triển khai. Thứ nhất, lực lượng kỹ thuật hình sự khẩn trương hoàn tất kết luận pháp y để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Thứ hai, các điều tra viên phân tích diễn biến tâm lý của hai vợ chồng Hờ để đánh vào sự bất nhất trong lời khai. Thứ ba là sử dụng lời khai của nhân chứng buộc kẻ thủ ác phải đối diện với thực tế. Từng bước vòng vây sự thật được siết chặt.

quá trình khám nghiệm tử thi thì chúng tôi cũng yêu cầu là chỗ pháp y là phải làm việc hết sức tỉ mỉ để xác định nguyên nhân chết. Bởi vì là lúc này tử thi cũng đã chôn được coi như là 2 ngày rồi. Và trong quá trình ở môi trường ấy nên là cái việc các cái vết hoen, các cái vết bầm tử thi nó cũng đã có cái biến dạng. Cho nên là trong cái việc mà phối hợp với các bác sĩ pháp y

0: làm tỉ mỉ các cái kênh dấu vết thể hiện trên người cháu để coi như là có căn cứ, thì lúc này mới có cơ sở đấu tranh.
1: Đầu tiên là chúng tôi đã khai quật cái tử thi để đưa thi hài của cháu bé ra bên ngoài, sau đó là tiến hành giám định pháp y tử thi theo đúng quy trình, và từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ phải qua trái. Thì qua quá trình mà công tác thì chúng tôi thấy là ở bên ngoài của cháu bé có rất nhiều dấu vết bầm tím mà ở khắp các cơ thể, từ vùng đầu, mặt, cổ, ngực, bụng, tay chân. Và các cái vết bầm tím này thì nó có màu sắc rất là không đồng nhất với nhau. Thì từ đó chúng tôi mới nhận định đây là có các yếu tố tác động ngoại lực, và các cái tác động này nó diễn ra liên tục mà trong một khoảng thời gian trước đó. Thì tiến hành sâu giải phẫu vùng bụng của cháu bé thì chúng tôi thấy là bầm tụ máu dưới da cơ vùng bụng, ổ bụng của cháu bé có rất nhiều máu, và đặc biệt là các cái tổn thương vỡ gan, vỡ lách, là các cái tổn thương gây chí mạng, gây tử vong cho cháu bé.
2: Căn cứ trên các cái tuổi của dấu vết này cho thấy nạn nhân đã bị tác động ngoại lực, bị đánh là rất là nhiều lần của nhiều ngày trước, có thể là năm mấy ngày, 10 ngày, đến ngày cuối cùng là bị trúng cái vùng bụng, dẫn đến tử vong.

0: theo kết luận pháp y, những tổn thương chí mạng trên cơ thể cháu bé được xác định là sốc mất máu cấp do vỡ gan và vỡ la lách. Những tổn thương chỉ có thể xuất hiện khi chịu tác động lực cực mạnh vào vùng bụng. Không dừng lại ở đó, cơ thể cháu còn mang nhiều vết bầm tụ máu ở diện rộng, từ dấu roi hằn lên da thịt đến những vết bầm in hình bàn tay. Đặc biệt, vùng quai hàm của cháu bị lệch, chứng tỏ cháu từng hứng chịu những cú đánh trực diện với lực lớn. Tất cả những dấu vết ấy khi ghép lại dựng lên một bức tranh tàn nhẫn về những gì cháu đã trải qua trước khi tử vong. Một đứa bé bị bạo hành nghiêm trọng bằng cả tay và roi trong khoảng thời gian dài. Chính những kết quả pháp y chi tiết này không chỉ trả lời câu hỏi về nguyên nhân cái chết mà còn trở thành căn cứ khoa học quan trọng mở đường cho cơ quan điều tra triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo, từng bước vạch trần kẻ thù ác. Bắt đầu rạn nứt, những lời chối tội dần trở nên lạc lõng trước sức nặng của sự thật.
1: Thì khi chúng tôi tiếp cận coi như là các đối tượng này, chúng tôi cũng có một cái quan sát ban đầu, thì nhìn thấy các đối tượng này là rõ ràng là có cái cử chỉ và hành động cùng với lại cả cái hình thức bên ngoài là chúng tôi đề nghi là cái việc cháu này chết là bất thường và có cái việc là liên quan tới uẩn khúc, liên quan tới cái việc là chỗ cha dượng đằng trường và con Nguyên là mẹ cháu, nên là chúng tôi coi như tiến hành là cùng với các cái đơn vị nghiệp vụ là tiến hành là sẽ để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khai quật khám nghiệm hiện trường tử thi, thì lúc này mới có căn cứ để đấu tranh.
0: Và rồi khi không còn chỗ bám víu, nghi phạm đã phải buông xuôi, lời thú nhận bật ra lạnh lùng những ám ảnh, những trận đòn roi tàn bạo, những cú đánh chí mạng bằng tay vào đầu và bụng đứa trẻ, những ngày sốt mê man không được cứu chữa, tất cả được xâu chuỗi thành bi kịch cuối cùng. Lời thú nhận ấy khép lại cuộc đấu trí, nhưng cũng mở ra một sự thật nhói lòng. Chính sự tàn nhẫn của những người thân đã cướp đi cơ hội sống của một đứa trẻ vô tội. Một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, lẽ ra phải được yêu thương và chở che.
2: Và sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi, thì càng củng cố niềm tin là Trường là đối tượng tình nghi hàng đầu gây ra cái chết của cháu Khá. Cho nên cơ quan điều tra viên đã tiến hành làm việc với Trường là bằng những điều tra viên đã tiến hành làm việc với Trường là bằng sự khéo léo trong những việc đặt câu hỏi, cũng như là đã có chuyến tập làm việc từ trước đưa những chứng cứ khoa học, thì buộc Trường phải cúi đầu nhận tội. Trường khai nhận là chính Trường là người đã thực hiện hành vi là dùng tay đánh nhiều cái vào vùng bụng của Khá, là khi mà thấy Khá không nghe lời. Là sau khi mà phát hiện cháu Khá chết vào ngày 26 tháng 3, thì Trường đã bàn bạc ngay với Nguyên là mẹ của Khá.

0: là phải tẩm liệm chốt khóa ngay trong ngày, chứ không để có sự can thiệp của các cơ quan chức năng. Là việc này cũng gây khó khăn cho cơ quan điều tra, buộc phải là phải khi phát hiện sự vụ việc là phải khai quật tử thi.
1: Đối với vụ án như này không có chứng cứ trực tiếp nên cái việc là phân công và lựa chọn những điều tra viên có kinh nghiệm cũng là một cái mấu chốt để giải quyết vụ án. Bởi vì vụ án nó không có chứng cứ trực tiếp, mà nếu như mà ngay giờ vàng, ngay cái thời điểm xảy ra đến ngay giờ vàng đấy, đối tượng đang hoang mang đấy mà mình không tập trung đấu tranh khai thác, mà mình không có cái chiến thuật điều tra, không có cái biện pháp điều tra, mà không có cái biện pháp nhìn nhận đánh giá con người thì lúc đó là nó sẽ khó. Bởi vì chỉ cần đối tượng là buông ra cái đối tượng sẽ có cái thời gian để đối tượng gọi là củng cố tinh thần và có hành vi là xóa vết chứng cứ với hành vi là củng cố lời khai liền, thì lúc đó sẽ rất là khó. Cho nên là kinh nghiệm đối với cái vụ án này thì tôi nghĩ là thứ nhất là khi có vụ án xảy ra thì chỉ huy người đứng đầu đơn vị phải lựa chọn những điều tra viên nhiệt huyết có kinh nghiệm để coi như là ngay từ ban đầu là phân loại đối tượng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh khai thác, nhằm ngay cái giờ vàng, ngay những giai đoạn ngay ban đầu thì đối tượng mới chưa có cái gọi là còn đang hoang mang, chưa có cái tư tưởng đấu là đối phó thì mới tìm ra được.
2: Theo đó, từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Thúy Nguyên dẫn hai người con, trong đó có bé Khá, về ở với gia đình Lê Văn Trường tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, nay là phường Tân Châu, tỉnh An Giang. Trong quá trình sinh sống, Trường hay bực tức chở đến nhà trẻ. Trên đường đi, cháu Khá ngất xỉu nên Trường chở cháu Khá đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Khá đã tử vong. Sau đó, Trường và Nguyên vội vã đem Khá về nhà khâm liệm. Đến 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 năm 2025 thì đưa đi chôn cất tại nghĩa trang. Ngoài ra, Nguyễn Thị Thúy Nguyên còn khai nhận đã nhiều lần dùng roi đánh vào vùng chân, mông của cháu Khá. Những lần đánh như vậy, Khá đau khóc thì Nguyên mới thôi.

0: Thông qua vụ án này cũng như là thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước xảy ra tình trạng là cha dượng mẹ kế bạo hành coi như là trẻ em dẫn đến tử vong và bạo hành một cách rất là dã man này. Vụ việc này cũng đã được nhiều địa phương phát hiện và xử lý một cách rất nghiêm khắc. Có những vụ án là đối tượng bị tuyên án tới chung thân và tử hình về cái việc là bạo hành mẹ kế là bạo hành con riêng của chồng và cha dượng bạo hành. Cái việc này cũng đã xảy ra nhiều. Thông qua vụ án này thì chúng tôi thấy rằng là cần phải có cái biện pháp tuyên truyền, đặc biệt là đối với những gia đình người thân mà là con em mình, con cháu mình là trong hoàn cảnh éo le, cha mẹ không ly dị nhau, thì các cháu được về ở với cha mẹ sau đó thì cuộc sống chắp nối đấy thì cũng là ông bà cha mẹ cũng phải lên có cái biện pháp là quan tâm. Nếu mà thấy rằng là các cháu ở với cha dượng mẹ kế mà không được thì nên đưa các cháu về để cho các ông bà nội ngoại các bên trông.
1: Một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, cái tuổi lẽ ra được yêu thương, chở che, lại phải hứng chịu những trận đòn roi tàn bạo trước khi vĩnh viễn lìa xa cõi đời vì chấn thương nặng vùng bụng. Mặc dù đám tang vội vã đã được thực hiện, nhưng sự thật ấy đã không bị che giấu. Bằng sự nhạy bén, quyết đoán và kiên trì, lực lượng công an tỉnh An Giang đã từng bước lần tìm manh mối, khai quật tử thi, giám định pháp y, đấu trí với nghi phạm để lật tẩy tội ác. Công lý đã được thực thi, nhưng cái giá là một sinh mạng bé nhỏ vĩnh viễn ra đi. Vụ án này thêm một lần nữa cảnh tỉnh xã hội, mọi hành vi bạo hành trẻ em đều phải bị lên án và xử lý nghiêm khắc. Và rằng dù công lý có thể đến chậm, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, công lý sẽ không bao giờ bỏ quên những nạn nhân vô tội.

0: độ theo từng giây, từng phút, nơi giá trị tích cực và nội dung độc hại luôn đan xen với nhau. Rồi các hành vi lệch chuẩn văn hóa ảnh hưởng không nhỏ đối với người dùng, đặc biệt là với giới trẻ. Đáng lo ngại hơn, với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, công nghệ deepfake đặt ra thách thức hoàn toàn mới cho công tác quản lý
1: pháp luật của nhà nước, mà còn làm xói mòn niềm tin xã hội, phá vỡ chuẩn mực đạo đức, gây hoang mang trong dư luận.
2: Không gian mạng với không gian thực tế là nó luôn luôn song song tồn tại, đúng không ạ? Và tưởng chừng như là nó không ảnh hưởng, không quan hệ gì với nhau, nhưng thực ra là nó cũng có những cái mối quan hệ rất là sâu sắc. Vì sao? Bởi vì tất cả những cái hiện tượng ở trên không gian mạng, dù đấy là những cái hiện tượng tích cực hay hiện tượng không tích cực hay là tiêu cực, thì nó cũng đều là phản ánh ở một chừng mực nào đó những cái khía cạnh từ cái đời sống thực tế, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta thấy rằng là những cái gì đã diễn ra trong cái đời sống thực tế thì nó cũng có khả năng nó diễn ra trên không gian mạng, mà đôi khi có phần nó diễn ra lại còn ở quy mô rộng hơn, tốc độ nhanh hơn, và có thể là cái mức độ khuếch tán của nó và sai số của nó còn lớn hơn. Bởi vì sao? Bởi vì trên mạng ấy là một cái không gian mà người ta có thể tự do tương tác vào đó bất kỳ lúc nào, và rất khó có điều kiện để mà cơ quan chức năng cũng như là nhà mạng khống chế và quản lý được cái đó, trừ trường hợp là cắt bỏ cái mạng ấy đi thôi, đúng không ạ? Cho nên là tôi thấy rằng là cái việc mà các quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta, luôn luôn muốn giữ cho cái không gian mạng ấy nó trong sạch, lành mạnh và nó có tích cực, đấy là một cái gọi là mục tiêu cũng như một kế hoạch khả thi.
1: Đáng lo ngại hơn, với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake, các sản phẩm giả mạo ngày càng tinh vi, khó nhận diện, đặt ra thách thức hoàn toàn mới cho công tác quản lý và định hướng thông tin trên các nền tảng của mạng xã hội.
3: Hiện nay thì chúng ta cũng phải nhận thấy một điều là dựa trên cái môi trường xã hội số, tức là những công cụ mà như là Facebook, như là YouTube, như là TikTok, thì nó sự lan tỏa của những cái nội dung số nó rất là dễ dàng. Bối cảnh chung đấy là có rất nhiều những cái nội dung số được đưa đến một cách quá là dễ dàng đối với lại lớp trẻ, đặc biệt là trẻ vị thành niên chẳng hạn. Khi mà người ta chưa có một cái nhận thức đầy đủ, thì cái sự lan tỏa bởi những cái nội dung số đấy nó có thể sẽ mang lại những cái điều rất là không tích cực.
1: Trước thực tiễn đó, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng không phải là lựa chọn, mà chính là nhiệm vụ chiến lược lâu dài của toàn ngành văn hóa, thông tin và truyền thông, phải lấy chuẩn mực để thu hẹp lệch chuẩn. Muốn vậy, điều quan trọng hàng đầu là phải tạo dựng được một dòng chảy thông tin chính thống, mạnh, hấp dẫn, có sức cạnh tranh thực sự trên không gian mạng.
2: Xây dựng những không gian xanh trên mạng xã hội ấy, thì đấy là cái gọi là công việc của rất nhiều những cái bộ ngành có liên quan, đúng không ạ? Từ Bộ Thông tin Truyền thông này, đến Bộ Văn hóa này, đến cơ quan tuyên giáo tuyên truyền này, đến hệ thống báo chí phát thanh truyền hình này, và đặc biệt là lực lượng công an công nghệ cao, có một cái gọi là ý nghĩa thực tiễn rất là quan trọng đối với lại sự phát triển của đất nước chúng ta ngày nay, cũng như là thành thử ra là việc giữ gìn không gian mạng một cách gọi là trong sạch về mặt thông tin, thì điều đó là cần thiết.
1: Sức mạnh của Internet và mạng xã hội là chỉ cần một thao tác chia sẻ cũng có thể tạo nên hiệu ứng lan tỏa rất lớn. Do đó, mỗi người khi tham gia trên môi trường số cần ý thức được trách nhiệm của bản thân, hiểu được việc chia sẻ thông tin không chỉ cần nhanh mà còn phải đúng quy định và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP đã chính thức có hiệu lực, với nhiều mức phạt mới nhằm siết chặt quản lý trên không gian mạng. Trong đó, hành vi tự ý cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí trên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu

trí tuệ có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Thực tế, quy định hướng tới việc xử lý hành vi sao chép, đăng lại hoặc khai thác tác phẩm báo chí khi chưa được phép của chủ sở hữu, chứ không nhằm hạn chế việc người dân chia sẻ đường dẫn chính thức đến bài báo để lan tỏa thông tin. Nếu người dùng chỉ chia sẻ đường link bài báo trên mạng xã hội, đăng link kèm bình luận cá nhân, gửi link bài báo vào nhóm chat hay chia sẻ bằng các nút share tích hợp trên các báo, mỗi ngày hàng triệu thông tin được tạo ra, chia sẻ và lan truyền với tốc độ rất nhanh trên các nền tảng mạng xã hội có thể tác động đến nhận thức, cảm xúc và hành vi của người dùng. Việc sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm, tôn trọng bản quyền và kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ chính là một trong những kỹ năng cần thiết đối với mỗi người dùng trong môi trường số hiện nay. Không chỉ với người dân mà đối với mỗi cán bộ công chức nhà nước, đảng viên cũng phải có trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung hay hoạt động của bản thân trên không gian mạng. Ngày 13 tháng 7 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 07 CTTVK về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, trong đó yêu

0: dân, mà còn tạo nên một thế trận an ninh vững chắc, được xây dựng từ niềm tin, sự hợp tác và trách nhiệm chung của cả cộng đồng dân cư.
1: Và chúng tôi thường xuyên là làm hết việc chứ không làm hết giờ. Với phương châm như vậy, sẵn sàng tiếp người dân khi người dân đến yêu cầu các thủ tục hành chính cũng như là các cái công tác tin báo tố giác tội phạm được thường xuyên tổ chức và gắn kết gần dân.
0: Nhìn lại một năm qua, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân. Bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác tinh gọn bộ máy, rút ngắn các thủ tục hành chính, đang mang lại khí thế phấn khởi, những kỳ vọng lớn lao cho người dân trên khắp cả nước. Việc triển khai thực hiện mô hình công

0: trong điều hành. An ninh trật tự được đảm bảo, dịch vụ hành chính được nâng cao, người dân được phục vụ tốt hơn. Đó là những minh chứng cho sự thành công của mô hình này. Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh chính là lời giải cho bài toán bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Đó cũng là phương châm gần dân, trọng dân của lực lượng công an nhân dân.
1: Tôi thấy hoạt động có hiệu quả và nó giải quyết được. Khó như thế mà lực lượng công an ta làm được và đi đầu và được dư luận xã hội đánh giá rất cao.
0: Mô hình chính quyền hai cấp đang tạo ra bức tranh về tổ chức bộ máy khoa học hơn, gọn hơn, giúp chính quyền gần dân và kiểm soát tốt tình hình trên địa bàn rộng hơn. Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở là chủ trương chiến lược quan trọng của Bộ Công an trong tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương. Với mô hình tổ chức này, nhiệm vụ của lực lượng công an cấp xã tăng lên đáng kể so với trước đây. Quá trình triển khai thực hiện không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Nhưng qua một năm triển khai, có thể thấy toàn thể cán bộ chiến sĩ đều tin tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính, lực lượng công an xã phường sau khi sắp nhập các xã khẳng định vai trò lá chắn thép tại cơ sở. Đây là cấp chính quyền gần dân nhất, nơi mọi chủ trương chính sách đi vào cuộc sống. Và công an cấp xã chính là nhân tố then chốt để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt và ổn định. Sau sắp nhập, đội ngũ công an cấp xã phường đã phát huy mạnh mẽ phương châm gần dân, sát dân bằng những hành động cụ thể. Điển hình là việc thực hiện mô hình 3 bám, 4 sát, bám địa bàn, bám cơ sở, bám dân. Sát tình hình, sát đối tượng, sát nhiệm vụ, sát phong trào.
2: Sau khi không tổ chức công an cấp huyện và sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh, các mặt công tác công an vẫn được triển khai liên tục, thông suốt, không gián đoạn. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thời gian xử lý tin báo về an ninh trật tự được rút ngắn. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội chuyển biến rõ rệt, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.
3: Có những việc gì nào là có thể là bà con trao đổi trực tiếp với đồng chí công an khu vực. Đấy, cho nên là
0: xây dựng mặt trận tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm cùng với các tổ chức đoàn thể địa phương. Từ những vấn đề nóng như an toàn giao thông, tệ nạn xã hội đến bạo lực gia đình.
4: Sĩ theo hướng điều động, bố trí tăng cường cán bộ phù hợp tại công an cấp tỉnh và công an cấp xã. Trong đó ưu tiên bố trí tăng cường cán bộ tại công an cấp xã, nhất là tại các địa bàn có diện tích lớn, dân số đông, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Chủ trương của Bộ Chính trị là duy trì bảo đảm biên chế của lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, cán bộ là gốc của mọi công việc. Muốn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Có nhiều bài học quý, kinh nghiệm hay mang đến thành công được rút ra. Và một trong số đó là công tác sắp xếp cán bộ khi không tổ chức công an cấp huyện. Qua một năm triển khai mô hình công an hai cấp, quá trình tổ chức thực hiện ở công an các địa phương thể hiện trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân với tinh thần cao nhất là phục vụ nhân dân, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong toàn lực lượng về thực hiện cuộc cách mạng mà Đảng, Chính phủ đề ra.

0: tham gia cách mạng khi chỉ mới 12, 13 tuổi. Nổi tiếng với khả năng tổ chức đánh địch ngay giữa ban ngày. Bản lĩnh kiên cường trước những màn tra tấn nhục hình của kẻ địch. Bà là bông hoa thép của an ninh Quảng Đà, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Rân.
1: Mất nước mới nhục, cụ Tùng Khâm mới nhục.

0: Tình cờ hôm nay gặp lại em Rân ở Hòa Hải, bị bắt tra tấn 3 ngày mới thả ra thì đi họp ngay, mặt xi xát còn vết tích, tiếng còn ằn đặc. Mặt xanh và sạm lại, em vui vẻ báo tin thiếu nhi vùng em vừa giết được thằng đoàn phó Bình Định. Em Rân, nhân vật được nhắc đến trong tác phẩm Ký ức chiến tranh của nhà văn Chu Cẩm Phong, chính là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Rân. Đó là năm 1969, Mai Thị Rân lúc ấy mới 16 tuổi. Bà gặp nhà văn Chu Cẩm Phong khi là một trong những đại biểu nhỏ tuổi được tham dự hội nghị an ninh Quảng Đà vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu.
1: Lên hội nghị an ninh Quảng Đà là mấy chú biểu tôi là phát biểu cảm tưởng, hứa quyết tâm về như thế nào. Cái thì là tôi không biết nói, mình 69 mà, 69 thì tôi 16 tuổi, 15, 16 tuổi gì đó thì nói năng thì đâu có phải là chuẩn. Học hành thì là không có bao nhiêu, bọn tôi học lớp 3 là chiến tranh vô cái thôi. Cái thì tôi mới lên tôi hứa là lần đi về tôi diệt ớt ông nhiều hơn nữa để là giữ cờ luân lưu, không ai được giành. Ở dưới hội trường nó vỗ tay quá trời.
0: Đúng như lời hứa quyết tâm tại hội nghị, trong suốt quá trình chiến đấu trưởng thành ở nhiều vị trí, từ chiến sĩ trinh sát lên đội trưởng trinh sát vũ trang xã, phó ban an ninh xã, rồi cán bộ an ninh huyện Hòa Vang, Mai Thị Rân luôn mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bà đã tham gia 20 trận đánh, diệt 25 tên địch. Chiến công xuất sắc nhất của bà là vụ dùng mìn bí mật tiếp cận và tấn công đồn cảnh sát gần chợ Cồn vào tháng 8 năm 1944. Dù đã đổi thay, nhưng ký ức của những người chiến sĩ năm xưa vẫn còn vẹn nguyên.
2: Chúng tôi ở cái hầm dưới đi, hầm của
0: dã man nhất, bởi địch mưu đồ lấy Mai Thị Rân để uy hiếp những người còn lại.
1: Thì đó rồi lâu rồi đập. Nhưng mà cái cơ bản mà tôi chết xỉu nó là nước đổ coi như là để mình nằm trên cái ghế nó. Cái là tâm trùm cái khăn lông là nhúng ướt cái khăn lông, rồi cũng trùm lên mặt, rồi cái bà nó đổ nước rỉ rỉ. Uống vô cái no cái đột ra. Để dán lên tay rụt đột ra cái đoạn trào hết ra đó là lãng sách nó đổ lại. Cô như lúc nó là còn tỉnh, nó xách đổ là uống no vô rồi nó đột lần hai nữa, cô như hết không biết chi nữa.
3: Thôi cô thể hầu nó đánh là bầm dập hết trơn rồi, cô như người mềm như chuối đó, đánh nhiều quá đó. Nói chung là không khơ không bó thì là đánh hung, không đánh cũng thỏa xuống đó cho mình thấy cái hiện tượng của chị Răng là bị rứt khóc. Nên vậy là cái nói chung là cái âm mưu của nó đi đó.
4: Hồi bình thường chị em mình sống ở nhà rồi, nhưng mà tới hồi hướng khiêng lên nè, mình nói thật rừng cỏm mà nói này là chịu không nổi được. Hứng tồi mà, về cũng quá nhỏ lúc đó, còn tuổi còn trẻ, mà thấy thương lắm. Mình thấy hứng tồi, mà cái thấy con người mà hướng khiêng lên nhục không khóc chỉ là một cái con vật chứ không gọi là con người nữa.
0: Trong lần sau cùng Mai Thị Rân bị bắt, địch không tra tấn nhưng dã man không kém. Chúng dùng nhục hình với cô gái chỉ mới 18 đôi mươi.
1: Bác mình là cẩu rồi đó, cẩu gõ rồi.
0: Bông hoa thép Mai Thị Rân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 25 tuổi. Sau năm 1975, bà tiếp tục công tác trong lực lượng công an thành phố Đà Nẵng, mang theo bản lĩnh của người chiến sĩ.

0: được tôi luyện qua những năm tháng khốc liệt, cùng tinh thần trách nhiệm của người được sống và cống hiến trong thời bình. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những năm tháng hoa lửa vẫn còn in đậm trong cuộc đời bà, một biểu tượng của lòng dũng cảm và ý chí không khuất phục. Từ cô bé sớm bước vào cách mạng đến người chiến sĩ kiên trung nơi chiến trường và ngục tù, bà chưa từng lùi bước trước đau đớn hay nhục hình. Hòa bình hôm nay được đánh đổi từ những cuộc đời như thế, và chính họ đã làm nên những năm tháng không thể quên.
1: Người lành lặn có cuộc sống như những người bình thường và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng, triệu niềm hy vọng.

0: Thưa quý vị, vụ án liên quan đến ông Nguyễn Sĩ Cương, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trên không gian mạng, thông tin về vụ việc bỗng nhiên bị đào bới, khai thác, cắt xén, suy diễn, quy chụp. Đáng chú ý, những luận điệu này mang tính chất kích động hoài nghi, kích động biểu tình, gây nhiễu nhận thức xã hội. Trong thời điểm đất nước đang hướng tới kỷ niệm những ngày lễ lớn trọng đại, điều này vô cùng nguy hiểm. Thời gian qua, các đối tượng chống phá gia tăng hoạt động trên không gian mạng, lợi dụng những sự kiện được dư luận quan tâm để xuyên tạc, bóp méo thông tin, kích động tâm lý hoài nghi, bất mãn. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, những nội dung này được đẩy mạnh với nhiều hình thức, hướng tới nhóm người trẻ có mức độ tiếp cận mạng xã hội cao. Ở vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Sĩ Cương, chúng đưa ra một phần thông tin thổi phồng tiểu tiết, lược bỏ bối cảnh pháp lý, đánh cháo khái niệm, từ đó kích động đánh phá các cơ quan nhà nước, thậm chí là đánh phá vào cả hệ thống pháp luật và thể chế của nước ta. Để tạo sự lan truyền, chúng sử dụng những tiêu đề gây sốc, những hình ảnh cắt ghép, thậm chí là giả mạo bằng công nghệ AI để kích động giới trẻ, tạo phản ứng hoài nghi, phẫn nộ, rồi kêu gọi giới trẻ xuống đường biểu tình.
1: Các thế lực thù địch của Việt Nam không bao giờ muốn để Việt Nam yên ổn làm ăn đâu. Nó tìm mọi cách lấy sự kiện A, sự kiện B để nó thổi bùng ra ngọn lửa bất bình xã hội. Bây giờ nó nói được cái gì đối với Việt Nam? Đường lối lãnh đạo của Đảng và nhà nước nó đúng quá đấy. Tăng trưởng GDP của chúng ta vẫn đều đặn, đời sống nhân dân được cải thiện, văn hóa xã hội phát triển. Vậy thì mày có cái lý do gì để mày châm chọc, kê kích, chọc ngoáy vào đây? Thì nó tìm được một cái.
0: Đáng chú ý, theo các chuyên gia về công nghệ thông tin, để kích động bùng lên sự kiện này, thực chất chỉ là một nhóm các đối tượng phản động bất mãn. Chúng sử dụng nick ảo, công nghệ AI để lan truyền, tạo hiệu ứng xã hội giả, nhằm lôi kéo, dẫn dắt, đánh lừa dư luận.
2: Ở góc độ kỹ thuật công nghệ thì có rất nhiều phương thức, ví dụ như là tạo một mạng lưới những cái tài khoản ảo, tài khoản giả trên không gian mạng, sau đấy là sử dụng bot này để tự động đăng bài, tự động tương tác, hay như là tạo những cái hình ảnh, những cái video bằng trí tuệ nhân tạo, rồi phối hợp vào với nhau, nó sẽ khuếch tán và khuếch đại một cái thông điệp nào đó ở trên các nền tảng mạng xã hội. Thế khi mà những cái tài khoản ảo ở trong cái mạng lưới kia ấy, họ cùng nhau tương tác, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau bình luận một cái nội dung nào đó, thì thuật toán của nền tảng sẽ tưởng nhầm rằng là đây là một cái nội dung và một cái chủ đề mà được nhiều

0: nhiều người thật quan tâm, thì từ đó nền tảng sẽ phân phối cái nội dung đó tới nhiều người dùng thật hơn. Nên là nếu như chúng ta không tỉnh táo khi mà tiếp nhận một cái thông điệp nào đó ở trên mạng xã hội ấy, thì rất dễ sẽ bị dẫn dắt bởi những cái thông tin sai lệch.
1: Vì sao chúng lại chọn giới trẻ?
2: Ủng hộ theo trào lưu.
1: Tuy nhiên, không phải người trẻ nào chia sẻ một nội dung gây tranh cãi cũng có mục đích phát tán thông tin sai lệch. Nhiều trường hợp xuất phát từ tâm lý tò mò, muốn thể hiện quan điểm hoặc đơn giản là chia sẻ một nội dung đang được quan tâm. Chính vì vậy, khả năng kiểm chứng
2: chủ đề rồi phản ứng liền, chứ mấy ai đọc hết tin. Mà đọc hết rồi thì cũng rất là ít người chịu đi kiểm tra lại xem là cái thông tin nó đúng hay sai. Và những cái nội dung này em để ý là thường đánh mạnh vào cái cảm xúc, ví dụ là tức giận nè, hoặc là bất bình, khiến người xem rất là dễ dàng bình luận và chia sẻ ngay.
3: Đối với những nội dung càng gây sốc, càng nhiều người bình luận, càng tranh cãi thì mình lại càng dễ chú ý đến nó hơn. Có khi mình thấy hàng nghìn người cùng nói về một câu chuyện thì mình sẽ có cảm giác là à, chắc câu chuyện này nó phải đúng thì nhiều người mới nói như vậy. Nhưng thực ra nhiều người cùng đề cập thì không đồng nghĩa với việc là thông tin đó hoàn toàn đúng. Với lại mạng xã hội ngày nay thường nó sẽ đẩy những cái nội dung mà nó gây cảm xúc mạnh lên xu hướng rất nhanh. Nên nếu chúng ta không có bước kiểm chứng mà chỉ phản ứng theo cảm xúc hoặc theo số đông thì rất dễ chúng ta bị cuốn theo nó.
4: Các bạn trẻ thì luôn luôn là mong
5: truyền tin miễn phí cho những kẻ có ý đồ xấu.
1: Từ góc độ pháp lý, việc tiếp nhận và bày tỏ quan điểm cần được phân biệt với hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc cố tình dẫn dắt người khác bằng những thông tin không có căn cứ.
6: Đối với cả các cái vụ việc mà đã được là cơ quan nhà nước có thẩm quyền là đưa ra cái kết luận về cái nội dung của vụ việc, thì người mà sử dụng trên các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như là mạng xã hội cần là hết sức cảnh giác trước khi là tiến hành chia sẻ cũng như là bình luận các cái thông tin liên quan đến vụ việc. Bởi nếu cái việc mà bình luận chia sẻ thông tin trên mạng xã hội mà đưa ra các cái thông tin bịa đặt sai sự thật hoặc là chưa được kiểm chứng, chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận thì rất dễ dính đến cái hành vi vi phạm pháp luật khi là xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác hoặc là các cái hành vi hoặc là tiếp tay cho các cái hành vi là chống phá nhà nước.
1: Ngay cả khi không phải là người tạo ra thông tin, một lượt chia sẻ vẫn có thể làm thông tin tiếp tục lan rộng. Vì vậy, trách nhiệm trên không gian mạng không chỉ đặt ra với người sản xuất nội dung mà còn với người tiếp nhận và phát tán.
6: Trước khi mà tiếp cận các cái thông tin mà muốn bình luận hoặc là chia sẻ các cái thông tin lên trên mạng xã hội thì giới trẻ là cần phải là kiểm tra và phải kiểm chứng rõ các cái thông tin mà mình tiếp cận được là có chính xác hay không. Và khi mà trước khi đăng tải lên thì cần phân biệt rõ là cái việc mà mình bình luận cũng như là chia sẻ đấy, nó là việc là phản biện xã hội, là vấn đề là bình luận thông thường hay là tiếp tay cho các cái hành vi là đưa lan truyền các cái thông tin sai sự thật nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, hoặc nghiêm trọng hơn là tiếp tay cho những cái thế lực thù địch nhằm chống phá nhà nước, chống phá Đảng Cộng sản.
0: Những cái thông điệp mà chúng ta nhìn thấy ở trên không gian mạng chưa chắc nó đã phản ánh đúng sự thật, thậm chí chưa chắc nó đã là tin thật cơ. Vậy nên là khi mà chúng ta tiếp xúc với cả một cái nội dung nào đó thì chúng ta cần phải dừng lại một vài giây, cùng nhau đối chiếu nó với những cái nguồn gốc uy tín, những cái nguồn chính thống, và tuyệt đối không được bình luận, không được chia sẻ khi mà chúng ta chưa xác thực những cái thông tin mà cái nội dung đó đang muốn đưa tới cho chúng ta. Đặc biệt là cần phải lưu ý cái dấu hiệu như thế này. Ví dụ như là những cái tài khoản mà vừa mới lập, những cái tài khoản mà không có ảnh đại diện, hoặc là những cái tài khoản có nguồn gốc từ nước ngoài chẳng hạn, rất ít khi tương tác mà đột nhiên lại cùng nhau chia sẻ và cùng nhau đồng loạt bình luận về một cái nội dung nào đó, thì chúng ta cần phải cân nhắc khi mà chúng ta
2: khiến mình phải tức giận ngay hoặc thúc giục mình phải hành động ngay, thì em nghĩ mình cần phải thận trọng và kiểm chứng kỹ lưỡng hơn. Đặc biệt hướng tới những ngày lễ là những cái dịp trọng đại của đất nước, em nghĩ mỗi người càng cần phải tỉnh táo trên không gian mạng. Đây cũng là một cái thời điểm mà các đối tượng xấu có thể lợi dụng các thông tin sai lệch, xuyên tạc để kích động, gây hoang mang hoặc làm ảnh hưởng đến niềm tin và tinh thần yêu nước của mọi người. Nên với em, bản lĩnh của người trẻ trong thời đại số không phải là

0: là người chia sẻ nhanh nhất, mà là ai là người tỉnh táo nhất, dám lên tiếng khi cần thiết, nhưng lên tiếng một cách có trách nhiệm.
1: Thưa quý vị, từ vụ việc của ông Nguyễn Sĩ Cương cho thấy mọi hành vi vi phạm đều được pháp luật xử lý công khai, minh bạch. Trích những luồng thông tin trái chiều, tỉnh táo tiếp nhận, cẩn trọng xác minh và kiên quyết bài trừ luận điệu xuyên tạc chính là trách nhiệm của mỗi chúng ta để xây dựng một không gian mạng văn minh, an toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.

0: sau độc lập. Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt do Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản đồng tổ chức thường niên. Năm nay, chương trình mang chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. Với nhiều tiết mục nghệ thuật công phu, hoành tráng, đặc sắc nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí đoàn kết và tri ân công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với sự tham gia của các nghệ sĩ, đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho, ca sĩ Cẩm Vân, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ nhạc sĩ Hoàng Bách, ca sĩ Phạm Anh Duy, ca sĩ Trần Ngọc Ánh và nhóm O Plus. Đón xem chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Sao Độc Lập sẽ diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm vào 20:10 chủ nhật ngày 30 tháng 8, trực tiếp trên VTV1 và ANTV.
1: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
2: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
1: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

0: những nội dung chính ở trong bản tin hôm nay. Mỹ chuyển trọng tâm sang khôi phục hàng hải qua eo biển Hormuz, chưa có kế hoạch mở chiến dịch quân sự mới chống Iran. Xung đột vũ trang đang đẩy hệ thống lương thực toàn cầu vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có. Băng vĩnh cửu tan chảy và những biến động của sông băng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đá đe dọa ngôi làng ở Thụy Sĩ. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới của Truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu bản tin là những tin tức quốc tế cập nhật trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, Mỹ hiện chưa có kế hoạch mở chiến dịch quân sự mới chống Iran, thay vào đó sẽ chuyển trọng tâm sang gia tăng sức ép kinh tế và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, trong khi Iran và Oman cũng đề xuất
1: phá hủy hoặc loại bỏ, đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu thuyền nào giải thêm thủy lôi đều có thể bị tấn công. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi ngày 25 tháng 8 tại Tehran đã thảo luận khuôn khổ theo từng giai đoạn nhằm thiết lập một hành lang hàng hải chung tạm thời qua Hormuz và triển khai dự án
0: động trên lãnh thổ Israel. Phía Israel khẳng định sẽ chuyển đổi khu vực này thành một trung tâm giáo dục và cộng đồng địa phương, đồng thời tiếp tục cáo buộc một số nhân viên UNRWA có liên quan đến các hoạt động khủng bố. Liên Hợp Quốc đã lập tức chỉ trích gay gắt động thái trên. Tổng thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh các cơ sở của Liên Hợp Quốc có quyền bất khả xâm phạm và miễn trừ khỏi mọi sự can thiệp. UNRWA cũng lên tiếng phản đối việc lực lượng vũ trang tự ý xâm nhập cơ sở của cơ quan này khi chưa được phép. Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra cảnh báo đanh thép về mối liên hệ mật thiết giữa chiến tranh và nạn đói tồi tệ đang đe dọa hàng trăm triệu người. Xung đột vũ trang đang đẩy hệ thống lương thực toàn cầu vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có.
2: Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy, xung đột là nguyên nhân chính gây ra nạn đói tại 12 trên 13 khu vực điểm nóng toàn cầu. Mất an ninh lương thực cấp tính đã chạm mốc kỷ lục với ít nhất 266 triệu người bị ảnh hưởng. Lần đầu tiên trong thế kỷ này, hai nạn đói cùng lúc được xác nhận tại giải Gaza và Sudan. Trước thực trạng này, người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm ngặt nghị quyết 2417.
1: Hệ thống lương thực phải được bảo vệ toàn diện. Xung đột không thể ngăn cản nông dân canh tác hay giữ chặt lương thực trong kho. Tôi kêu gọi Hội đồng Bảo an tái cam kết bảo vệ các hạ tầng thiết yếu đối với an ninh lương thực.
2: Tác động của xung đột không chỉ dừng lại ở vùng chiến sự mà đang lan rộng ra chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc gián đoạn tại các tuyến hàng hải huyết mạch như eo biển Hormuz hay biển Đen đã đẩy giá nhiên liệu và phân bón tăng vọt, khiến chi phí vận tải của chương trình lương thực thế giới tăng thêm 20%. Hàng triệu gia đình nghèo tại châu Phi và châu Á đang phải cắt giảm từng bữa ăn hàng ngày.
1: Một gia đình không có thức ăn trên bàn chỉ có 3 lựa chọn.
0: Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước đang ngày càng gia tăng. Theo thông cáo từ chính phủ Canada, các mặt hàng chịu thuế 50%, bao gồm một số sản phẩm thép và nhôm, đồ nội thất và quần áo, thiết bị gia dụng, sản phẩm sữa, bao gồm phô mai, cá và hải sản, cùng một số sản phẩm phái sinh từ thép và nhôm sẽ chịu mức thuế 25%. Các biện pháp thuế đối ứng hiện hành của Canada đối với ô tô Mỹ sẽ vẫn được giữ nguyên. Dự kiến các mức thuế mới sẽ có hiệu lực vào ngày 8 tháng 9 tới. Giới chức Canada cho biết mục đích của đợt áp thuế mới không phải là tăng doanh thu, mà là để bảo vệ các công ty Canada và giảm lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ. Bên cạnh đó, Canada cũng công bố gói hỗ trợ 7,5 tỷ đô la Canada, tương đương 5,4 tỷ đô la Mỹ, dành cho người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi tranh chấp thương mại với Mỹ. Động thái trên nhằm đáp trả việc Mỹ áp thuế 50% đối với hàng hóa có tổng trị giá 20 tỷ đô la Mỹ của Canada đã có hiệu lực vào cuối tuần qua. Ít nhất 50 trẻ em đã tử vong và nhiều trẻ khác phải nhập viện trong đợt bùng phát dịch bệnh bạch hầu tại cảng Kano, miền Tây Nam Nigeria. Thông tin trên được Hội đồng Lập pháp bang Kano đưa ra vào ngày 25 tháng 8, trong đó kêu gọi triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ những cộng đồng bị ảnh hưởng. Hội đồng Lập pháp bang Kano kêu gọi chính quyền kích hoạt luật bảo vệ y tế của bang nhằm kiểm soát dịch bệnh, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để đối phó tình hình dịch bệnh đang ảnh hưởng đến nhiều địa phương. Theo chính quyền địa phương, một số biện pháp khẩn cấp cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Khoảng 1.300 người dân Kandersted thuộc bang Bern của Thụy Sĩ sinh sống giữa khung cảnh điển hình của dãy núi Alper, với những đỉnh núi nhọn, các sông băng trắng xóa, những thung lũng xanh dốc đứng và tiếng chuông bò vọng lại từ xa. Nhưng một mối đe dọa đang hiện hữu trên ngôi làng bình yên này. Khối đá trên sườn núi có tên là Spice Stay, nằm trong khu vực ngày càng chịu ảnh hưởng của tình trạng băng vĩnh cửu tan chảy, có nguy cơ đổ xuống thung lũng, gây ra một vụ sạt lở lớn.

0: Bạn biết chuyện đó đang xảy ra, nhưng không cảm thấy sợ. Họ cố gắng thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa có thể, nhưng cuối cùng đó vẫn là tự nhiên và không ai biết chắc điều gì sẽ xảy ra. Khi vật chất của sông băng vẫn đang dịch chuyển, áp lực được giải phóng. Vì thế sẽ tốt hơn nếu vật chất liên tục rơi xuống từng ít một thay vì sụp đổ thành một khối lớn.
1: Khi sông băng và băng vĩnh cửu, lớp đất trầm tích và đá bị đóng băng có tác dụng như chất kết dính, giúp giữ ổn định các sườn núi, tan chảy do nhiệt độ tăng bởi biến đổi khí hậu. Nguy cơ sạt lở tại dãy núi Amper của Thụy Sĩ ngày càng gia tăng. Tháng 5 năm 2025, một khối lượng lớn đá và băng từ sông băng đã đổ xuống sườn núi ở thung lũng Leicester gần đó, tạo ra những cột bụi lớn và phủ bùn lên gần như toàn bộ ngôi làng Blaten. Trước đó, người dân tạm
0: để tiếp tục sinh sống.
1: Cách Kandersted không xa là hồ Oeschinen, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Thụy Sĩ. Giữa mùa hè, hàng trăm du khách vẫn tìm đến đây. Những dòng nước nhỏ đang chảy xuống từ các sườn núi phủ băng cho thấy quá trình tan chảy diễn ra ngay trước mắt. Thụy Sĩ đang chứng kiến tốc độ tan băng ngày càng nhanh. Chỉ trong 2 năm, quốc gia này đã mất khoảng 10% thể tích băng hà do mùa hè nóng và lượng tuyết mùa đông suy giảm. Với Kandersted, không ai có thể biết chính xác khi nào Spitzsteste sẽ sụp đổ hay liệu điều đó có xảy ra hay không. Điều chắc chắn là khi khí hậu tiếp tục ấm lên, ranh giới giữa vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Amper và những hiểm họa thiên nhiên đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khát vọng vươn mình của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, một đất nước muốn vươn mình cần những động lực tăng trưởng mới. Một nền kinh tế muốn phát triển nhanh cần nguồn lực, công nghệ, hạ tầng và một môi trường đầu tư thuận lợi. Nhưng phía sau tất cả những điều đó là một điều kiện nền tảng, an ninh, trật tự và sự ổn định của xã hội. Trong giai đoạn phát triển mới, gìn giữ bình yên không còn chỉ là nhìn nhận là nhiệm vụ bảo vệ những gì đang có, mà còn cao hơn đó phải là tạo dựng một môi trường an toàn để những giá trị mới có thể hình thành và phát triển.
1: Một quốc gia có thể phát triển hùng cường khi những thành quả của sự phát triển đó được bảo vệ bằng một nền tảng an ninh vững chắc. Chính vì thế, an ninh và phát triển chưa bao giờ là hai bài toán tách rời. Khi đó, an ninh không chỉ là lá chắn bảo vệ thành quả phát triển mà còn trở thành điểm tựa cho những động lực phát triển mới, và giữ vững bình yên cũng chính là góp phần mở đường cho đất nước vươn mình.
2: An ninh ngày nay không chỉ là trạng thái bảo đảm ổn định, không để xảy ra xung đột, vân vân, mà là tạo dựng môi trường ổn định, tin cậy, an toàn cho phát triển nhanh và bền vững đất nước, là khả năng phòng ngừa, phát hiện sớm, hóa giải kịp thời các nguy cơ từ bên trong và bên ngoài, là năng lực bảo vệ không gian phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực, cả an ninh truyền thống, phi truyền thống, từ không gian lãnh thổ, biên giới, biển đảo đến không gian mạng, không gian dữ liệu, không gian kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, v.v.
1: Bảo đảm an ninh trật tự trước hết vẫn phải bắt đầu từ đấu tranh quyết liệt với tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật. Trong tháng 5 năm 2026, Bộ Công an đã triển khai toàn diện các mặt
3: công an ninh trật tự, tránh tư tưởng coi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an dân. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phù hợp

0: Với mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào cuộc vận động khác ở địa phương.
1: Phương, câu hỏi quan trọng hơn là người dân đã cảm nhận sự thay đổi ấy như thế nào? Tại Quảng Ninh, một địa bàn có biên giới, biển đảo, cửa khẩu, cảng biển, du lịch và những khu vực phát triển kinh tế năng động, yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự càng đặt ra ở mức cao hơn. Và câu chuyện ấy bắt đầu từ chính cơ sở như thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Khát vọng vươn mình của chúng tôi.
2: Thực tiễn tại Quảng Ninh cho thấy, công an xã phường, đặc khu không chỉ bảo đảm an ninh trật tự mà còn trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục, vấn đề liên quan đến đời sống người dân. Yêu cầu đặt ra là phải nắm chắc tình hình, gần dân, sát dân, hiểu dân và giải quyết công việc của dân ngay từ cơ sở. Mới đây, Chính phủ quyết nghị thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại tờ trình số 7949. Ngày 24 tháng 7 năm 2026, việc thành lập thành phố Quảng Ninh sẽ mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, cả về quy mô, tính chất và phương thức quản lý.
3: Đối với Công an Quảng Ninh, yêu cầu quan trọng nhất phải là chuyển mạnh từ tư duy quản lý địa bàn, xử lý vụ việc sang quản trị an ninh tổng thể, chủ động phòng ngừa và quản trị rủi ro. Nắm chắc tình hình, nhận diện nguy cơ từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nhất là trên tuyến biên giới, biển đảo, cửa khẩu, lĩnh vực cảng biển.
2: Tại phường Hà Lầm, để chủ trương lớn sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản, khu phố đi vào cuộc sống. Bên cạnh sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương còn có sự đồng hành bền bỉ của lực lượng công an cơ sở. Họ là những người gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng là lực lượng trực tiếp giải đáp những băn khoăn của người dân ngay từ cơ sở. Không chỉ bảo đảm an ninh trật tự, mỗi cán bộ công an khu vực còn là một tuyên truyền viên. Họ trực tiếp đến từng khu dân cư, lắng nghe từng ý kiến, giải đáp từng thắc mắc, giúp người dân hiểu rõ mục tiêu của việc sắp xếp là tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, chứ không làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân. Chính sự gần gũi ấy đã từng bước tạo nên niềm tin.
4: Cũng nắm chắc tình hình địa bàn, không để vấn đề phức tạp về an ninh trật tự xảy ra trong quá trình thực hiện.
3: Tinh gọn bộ máy nhưng phải tăng hiệu lực hiệu quả, tuyệt đối không để công việc bị gián đoạn, địa bàn bị bỏ trống. Công an tỉnh đã tập trung rà soát, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, thông tin thông suốt, phối hợp liên thông. Cùng với đó thì lực lượng được bố trí theo đặc điểm, yêu cầu từng địa bàn, từng lĩnh vực. Nơi nào có nguy cơ, có yêu cầu cao về an ninh trật tự thì nơi đó phải có lực lượng, phương án và năng lực xử lý tương xứng. Đặc biệt công an xã, phường, đặc khu được xác định là nền tảng, trực tiếp nắm tình hình và giải quyết công việc ngay từ cơ sở. Đồng thời phát huy hiệu quả của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thực sự là cánh tay nối dài, là tai, là mắt của lực lượng công an ở cấp cơ sở. Chúng tôi xác định tinh gọn tổ chức phải đi đôi với gần dân hơn, giải quyết công việc nhanh hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Tuyệt đối không để người dân phải chờ đợi do những thay đổi về tổ chức bộ máy.
2: Với phương châm gần dân, sát dân, hiểu dân, mỗi cán bộ công an cơ sở trực tiếp bám địa bàn. Từ những cuộc họp khu phố, những buổi gặp gỡ trực tiếp đến từng hộ dân, lực lượng công an luôn chủ động lắng nghe, ghi nhận và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Nhờ đó, những băn khoăn ban đầu từng bước được tháo gỡ, nhận thức của nhân dân được nâng lên, sự đồng thuận được hình thành một cách tự nhiên, bền vững.
5: Thực hiện đề án sắp xếp lại khu phố trên địa bàn thì phường Hà Lầm đã xây các lãnh đạo khu phố đã rà soát lại số hộ dân và bàn giao lại số hộ dân đúng đủ để cho các bác khu phố, lãnh đạo khu phố thực hiện công tác cộng quản và công tác quản lý dân cư trên địa bàn. Các đồng chí công an phường không quản ngày đêm, bất kỳ giờ giấc nào, bất kỳ lúc nào khi chúng tôi cần đến số liệu thì các đồng chí sẵn sàng phục vụ và với một tinh thần vô cùng trách nhiệm.
2: Việc sắp xếp thôn, khu phố không chỉ là sự thay đổi về mặt tổ chức hành chính, mà còn là quá trình điều chỉnh có tác động trực tiếp đến tâm lý, tình cảm và sự gắn bó cộng đồng của người dân. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là triển khai đúng quy trình, mà quan trọng hơn là phải tạo được sự đồng thuận thực chất trong nhân dân.
6: Các đồng chí công an khu vực thì được phân công nhiệm vụ rất là nhiệt tình, thường xuyên là đi sâu đi sát xuống các cái hộ dân, tổ dân khu phố, và đặc biệt là trong các cái cuộc họp của chi bộ.

0: cái trước hết là thông báo nghe kết quả thực hiện của khu phố, của đảng ủy chính quyền địa phương và thông báo các cái chủ trương của công an phường trong cái việc mà sát nhập giữa khu phố thì các cái phường. Thì lúc đầu thì mọi người thì cũng rất là chưa hiểu như thế nào cả, nhưng đến giờ thì phải nói là rất là phấn khởi, mọi việc rất là suôn sẻ.
1: Sự đồng thuận của nhân dân không tự nhiên mà có, đó là kết quả của quá trình gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân và đồng hành cùng dân. Khi chủ trương của Đảng được nhân dân đồng thuận, khi chính quyền đứng về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với công an các địa phương cập nhật, rà soát dữ liệu dân cư theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả công tác phát phiếu lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Từ hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư đến từng khu dân cư, tổ dân phố, lực lượng công an đang trở thành cầu nối trực tiếp giữa chủ trương của tỉnh với người dân, góp phần bảo đảm việc lấy ý kiến được thực hiện công khai, minh bạch và đúng đối tượng.
2: Quá trình thực hiện thì mỗi cán bộ chúng tôi luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm.
3: Và tổ dân khu phố xuống đến tận từng hộ dân để tổ chức tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn và vận động nhân dân hiểu rõ cái mục đích, ý nghĩa của chủ trương lớn này của tỉnh.
4: Các đồng chí cảnh sát khu vực cũng rất là nhiệt tình, quan tâm. Các đồng chí đã đến tận nhà và có những cái để mà coi như là hướng dẫn cho chúng tôi, để cho chúng tôi làm lấy cái ý kiến.
1: Song song với công tác tại cơ sở, lực lượng an ninh công an tỉnh cũng chủ động nắm tình hình dư luận xã hội và trên không gian mạng liên quan đến việc lấy ý kiến nhân dân. Các thông tin sai sự thật, xuyên tạc gây ảnh hưởng đến nhận thức và sự đồng thuận xã hội.

0: cư chính xác đến từng bước chân bám cơ sở, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh đang góp phần quan trọng vào việc tổ chức hiệu quả công tác lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Và cũng từ cơ sở, niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân tiếp tục được vun đắp, lan tỏa, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.
1: Dữ liệu và công nghệ đang từng bước trở thành phương thức làm việc mới của lực lượng công an. Việc kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ giúp lực lượng công an quản lý dân cư, địa bàn chính xác hơn, nhận diện sớm biến động và nguy cơ phát sinh, từ đó chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, dự báo và cảnh báo. Cùng với đó thì công an tỉnh đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản đồ số và các công nghệ mới trong phân tích, dự báo, chỉ huy, điều hành và phòng chống tội phạm, từng bước hình thành phương thức quản trị an ninh dựa trên dữ liệu.
0: Chỉ là bảo vệ cuộc sống bình yên, đó còn là bảo vệ môi trường đầu tư, bảo vệ hoạt động sản xuất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, bảo vệ những thành quả phát triển và mở thêm dư địa cho những động lực phát triển mới.
2: Bảo đảm an ninh trật tự hôm nay không chỉ là giữ vững những gì đang có, mà còn là mở đường cho những thành tựu trong tương lai. An ninh trật tự là cốt lõi, kiến tạo phát triển là trọng tâm, và phía sau thông điệp ấy là một khát vọng lớn hơn, giữ vững bình yên để Việt Nam có thể đi nhanh hơn, đi xa hơn và vững vàng hơn trên hành trình phát triển vươn mình của kỷ nguyên mới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Hành trình bắt đầu từ những điểm giết mổ nằm khuất trong khu dân cư. Giữa đầu vào và đầu ra là những kẽ hở cần được lấp đầy. Đáng lẽ, một vùng xanh an toàn có thể được tạo nên. Mời quý vị và các bạn đón xem phóng sự phát sóng 20h45 thứ Tư ngày 26 tháng 8 trên ANTV.

0: lịch sử đã chứng minh, trong suốt quá trình 60 năm hoạt động cách mạng phong phú và hào hùng, ông là hình ảnh mẫu mực về lý tưởng sống, về tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, với câu nói nổi tiếng: chúng ta còn sống, còn làm việc và học tập, còn sống, còn lao động và chiến đấu.
1: Ông là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương, anh Hai Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

0: Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng là tấm gương cao đẹp của người cộng sản chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân.
1: Quả thực, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông luôn sống và làm việc theo chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã nỗ lực phấn đấu, hiến dâng toàn bộ sức lực, trí tuệ và cả cuộc đời cho mục tiêu cao quý nhất là độc lập dân tộc.

0: và chủ nghĩa xã hội, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những phẩm chất đạo đức đó được đúc kết từ sự cảm nhận, đánh giá chân thực của những người đã sát cánh cùng ông trong suốt chặng đường lịch sử.
1: Vị lãnh đạo tiền bối được coi là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy, thì như tôi được biết ấy, thì đều là những người mà tham gia Đảng Cộng sản Đông Dương từ những ngày đầu. Nhưng cái điều quan trọng có lẽ còn hơn thế, đó là cái đóng góp, cái tiếp bước, cái noi theo, cái thực hiện những cái ý tưởng cách mạng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì thường người ta nói tới những cái vị mà có những cái đóng góp hết sức lớn, như là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Trường Chinh hay là đồng chí Phạm Hùng. Thì sau đó như chúng ta đã biết đều là những người gánh vác những cái trọng trách của đội ngũ lãnh đạo cách mạng và đất nước sau này.
2: Có may mắn làm việc với đồng chí Phạm Hùng từ cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng chí Tô Bửu Giám và người vợ của mình là bà Nguyễn Thị Xuân Mai được tận mắt thấy những việc ông làm, tận tai nghe những lời ông nói. Tất cả đều toát lên phẩm chất cao quý của người cộng sản chân chính.
0: Còn nhớ năm 1952, miền Đông xảy ra cơn bão dữ dội gây thiệt hại trên 50% hoa màu. Trong đó, địch lại phong tỏa, không cho quân ta tiếp tế lương thực. Sự thiếu thốn đã lên tới tận cùng.
3: Đó là đói. Ta nói, gian khổ ở miền Đông mà. Là đói, đói là ăn cháo, mỗi lần ăn một chén cháo với rau tàu bay thôi. Với anh Hai Hùng cũng như đối với các đồng chí của khu ủy miền Đông đó, thì lúc bây giờ tụi tôi mới để dành cơm nấu cho ông ăn. Ông dứt khoát không ăn. Anh em sống thế nào thì mình sống thế đó. Bây giờ các anh bắt tôi ăn cơm, tôi ăn nuốt không vô.
2: Trong cái hoàn cảnh gian khổ ấy, chính đồng chí Phạm Hùng cũng đã sáng tạo ra cách nộp đảng phí trên chiến trường ác liệt Nam Bộ.
3: Anh em mới quyết định thành ra cái chủ trương chung, đó là bây giờ chúng ta phải ngoài cái sản xuất là phải trồng khoai mì chung để giải quyết cái đói rồi, thì mỗi đảng viên phải đóng đảng phí bằng khoai mì. Mỗi người quyết định là trồng 30 cái gốc khoai mì để đóng đảng phí. Thì nhưng mà có một cái điều á, lúc bây giờ quyết định á, là đóng đảng phí, trồng cái đóng đảng phí, không lấy vào giờ chính quyền, mà buổi trưa phải thức, phải trồng. Ai trồng được sớm thì nghỉ, ai đếm kiểm tra đủ. Thì anh Hai Hùng ở tới trưa, ông cũng xách cái cuốc ra, ông đi cũng đào, ông cũng đóng đảng phí bằng khoai mì.
0: Những kỷ niệm của một thời hoa lửa đã in hẳn sâu trong tâm trí của ông Tô Bửu Giám. Để rồi giờ đây, khi đã 102 tuổi, dù sức khỏe yếu và đã lẫn nhiều, nhưng khi nhắc về người thủ trưởng của mình, ông vẫn rất xúc động mà nắn nót viết từng chữ gửi tặng đến anh hai.
2: Bác Hồ từng căn dặn, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Đó là vũ khí sắc bén của cách mạng. Nó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Vì thế, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Phạm Hùng luôn quan tâm đến công tác phát triển văn hóa nghệ thuật. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng như Nhạc Rừng, Lên Ngàn, Ra Đời đều có dấu ấn của ông.
4: Thì ông Phạm Hùng đặt vấn đề thực tế ở miền Đông gian lao mà anh Dũng khó khăn, chúng ta phải đưa anh em văn nghệ sĩ đi vào thực tế bảo trận bảo lục sáng tác, để sáng tác có những tác phẩm hòa mình ra quần chúng ngày càng tốt hơn. Thì qua những cái sáng tác này thì rất có ý nghĩa, đi thực tế hiểu dân, hiểu nghĩa là khắc phục khó khăn. Từ đó mà có nhiều tác phẩm mới, trong đó có tác phẩm là Nhạc Rừng, tác phẩm Lên Ngàn, vân vân, có nhiều giá trị cũng xuất phát từ đó.
0: Trước khi trở lại miền Nam, đồng chí Phạm Hùng kịp thời thành lập tờ báo Thống Nhất. tờ báo đầu tiên chuyên bàn về công việc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Ông quyết định bí mật thành lập thêm một xưởng phim giải phóng tại Hà Nội với tên là Xưởng phim Thời sự Tài liệu 2, có chức năng sản xuất và hoàn chỉnh những bộ phim nháp từ miền Nam gửi ra như Chiến thắng Bình Giã, Du kích Củ Chi, Chiến thắng Tây Ninh, Đường ra phía trước.
2: Để những loại hình nghệ thuật truyền thống không bị mai một, sau này khi đất nước đã hòa bình,

0: chí Phạm Hùng như người anh lớn của mình. Để rồi khi đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, họ chính là những người đưa ra những đường hướng đổi mới, đưa đất nước tiến lên. Nhịp sống của Sài Gòn sau giải phóng như chững lại. Chiến tranh đã để lại một thành phố với nền kinh tế suy kiệt. Hàng ngàn gia đình ly tán, thiếu thốn từ cái ăn, cái mặc đến những nhu cầu cơ bản nhất.
1: Cái vấn đề lớn đầu tiên là cái vấn đề thất nghiệp. Ở khu vực Sài Gòn Giả Định này đó là 400.000 quân than rã tại đây. Cộng thêm với lại cái số thất nghiệp trước đây, số thanh niên tệ nạn xã hội. Và thất nghiệp tức là sẽ dẫn tới cái đói. Nhưng mà đặc biệt là cái dự trữ cho vật tư nguyên liệu cho sản xuất của một cái trung tâm công nghiệp đó là cũng vơi dần những cái vấn nạn, có thể nói rằng là đè nặng trên một cái thành phố khoảng 4-5 triệu dân lúc đó.
2: Để các thành phố và cả miền Nam đi vào ổn định dưới chế độ mới là cả một hệ vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải được giải quyết. Giải quyết cái gì trước, cái gì sau, cái gì giải quyết trước mắt, đồng thời đặt nền tảng cho lâu dài. Một loạt câu hỏi, một loạt bài toán trên bàn nghị sự mà đồng chí Phạm Hùng phải trả lời.
0: Nhớ lời của Bác Hồ căn dặn, chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Bởi vậy, sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhân dân ta
2: lo toan, tốn hao nhiều tâm sức trong suốt một thập kỷ sau ngày giải phóng.
3: Mà dân vẫn tốt thì các mặt cái đội khác thì không phải. Cho nên là muốn con gì mà cái gì thì hãy chọn cho con.
4: Thì đồng chí Phạm Hùng lại một lần nữa được đặc trách giao cái nhiệm vụ trở về miền Nam và cùng với cán bộ đảng viên nhân dân miền Nam tìm cách tháo gỡ. Vì lúc đó trước hết là phải đấu tranh chống cái nguy cơ thiếu đói lương thực và rất là gay gắt. Trước hết là phải vực dậy được cái sản xuất lúa gạo, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất hàng xuất khẩu. Mà đầu tàu chính là miền Nam. Cho nên đồng chí Phạm Hùng đã vào đó và ngày đêm suy nghĩ để mà tìm cách tháo gỡ tại chỗ. Và với cái bản lĩnh, với cái tài thao lược của mình thì quyết ngay, ra những cái quyết định ngay để cho Đảng bộ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Đảng bộ nhân dân các cái tỉnh miền Tây tháo gỡ trong cái việc tổ chức sản xuất nông nghiệp.
2: Hàng trăm cuộc họp dưới sự chỉ đạo đồng chí Phạm Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cũng làm sao để dân chống đói trước khi có lúa dự trữ. Nhưng nghiệt ngã thay, khi cơ chế kế hoạch quá tập trung khiến kinh tế Liên Xô bắt đầu có dấu hiệu khủng hoảng. Hơn nữa, Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu lại cấm vận kinh tế với Việt Nam.
0: Trong nước, chiến lược phát triển kinh tế dựa trên cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp dẫn đến tình trạng nền kinh tế chỉ có hai thành phần quốc doanh và tập thể. Trong khi kinh tế tư nhân không được phát triển, thị trường không được công nhận. Trên cương vị của người lãnh đạo, ông xoa dịu những bức xúc, những khó khăn trong đời sống bằng tất cả lòng chân thành.
5: Đảng và chính phủ muốn làm thế nào để cho cuộc sống của toàn dân ta, của quân đội ta được cải thiện hơn. Nhưng mà trong tình hình khó khăn, chúng ta cũng phải đi từng bước. Nghị quyết 2, nghị quyết 3 của Trung ương đã nói, không có một cây đũa thành nào mà có thể biến đổi tình hình mà nó là trong nháy mắt.
0: Trong sự nỗ lực, ông không ngại cùng lãnh đạo các tỉnh Nam Bộ mạnh dạn cởi trói những cơ chế đã cũ để sản xuất nông nghiệp được bung ra. Trong thời gian này, đồng chí đẩy mạnh phong trào sản xuất nông nghiệp. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến xây dựng hệ thống thủy lợi, phục vụ phát triển tiềm năng nông nghiệp hóa ở miền Nam. Trong thời kỳ này, nhiều công trình thủy lợi lớn được xây dựng như Dầu Tiếng, Trị An, Đập Trà Khúc,

0: Đặc biệt, thay mặt chính phủ, ông đã cấp 1.000 hecta đất ở Bến Cát để trồng điều lộn hột xuất khẩu. Việc này không chỉ giải quyết việc làm cho một lực lượng lớn lao động khai quan, phục hóa, mở rộng diện tích trồng trọt, mà còn mở ra một hướng phát triển kinh tế hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu. Đến năm 2002, Việt Nam trở thành nhà cung cấp hạt điều lớn thứ hai trên thế giới. Kết quả này có điểm xuất phát từ sự quan tâm và mạnh dạn giải quyết của đồng chí Phạm Hùng ngay từ buổi đầu miền Nam mới được giải phóng.
1: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 8, ngày 17 tháng 6 năm 1987, đồng chí Phạm Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khi đó, ông đã ở tuổi 75. Trên cương vị đứng đầu chính phủ là chiến sĩ cách mạng suốt đời vì nước, vì dân, ông khẳng định trước Quốc hội: "Tập thể Hội đồng Bộ trưởng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình bằng ý chí tiến công cách mạng, bằng hành động thiết thực, bằng hiệu quả cụ thể để làm tròn trách nhiệm đối với Đảng, Quốc hội và nhân dân."
2: Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, không chỉ tháo gỡ khó khăn, tức là không chỉ là nhà lãnh đạo có cái tài năng, có cái tâm huyết để mà giải quyết những cái vấn đề thực tiễn cụ thể đâu, mà cái quan trọng nhất là cái tài thao lược, ở cái tầm chiến lược để mà tạo cái không gian an toàn cho cái công cuộc đổi mới. Và chúng ta đã có cái lựa chọn không quá cực đoan nhưng mà rất kiên quyết, để vừa khơi thông được những cái nguồn xung lực từ nội sinh, nhưng đồng thời vẫn mở ra những cái cơ hội để có thể cải thiện nhanh chóng cái tình hình quốc tế, nhưng không hề cho phép bất kỳ một cái thế lực phản động nào có thể can thiệp được vào cái con đường cách mạng Việt Nam.
1: Đồng chí Phạm Hùng đã cùng tập thể Hội đồng Bộ trưởng tổ chức triển khai thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội Toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, đề ra những quyết sách kịp thời, tạo ra những đột phá.
3: Thì nói là giao thương ở trong nền kinh tế và làm sao mà từ ở trong nước phải phát triển ra. Mình giao thương không phải chỉ ở trong nước không. Mình muốn phát triển thì mình phải giao thương cùng cả thế giới. Nghị quyết Trung ương Đại hội 6 đó, chúng ta thấy kinh tế Việt Nam là kinh tế nhiều thành phần. Cái chữ nhiều đó là một cách mạng vĩ đại, vận hành theo cơ chế thị trường, không vận hành theo kiểu bao cấp nữa, là phân phối nữa. Mà các vị lãnh đạo của Đảng, bây giờ mà nhắc đến Phạm Hùng, để dạy câu nghiên cứu như thế nào để mà tập thể đảng viên có thể chấp nhận được.
1: Dù chỉ có 6 tháng làm thư ký cho đồng chí Phạm Hùng về mảng kinh tế, nhưng với đồng chí Phan Diễn, đó là quãng thời gian quý giá để ông tiếp thu kinh nghiệm của nhà lãnh đạo lỗi lạc thời kỳ đổi mới.
4: Bác ấy đã giao cho đồng chí Thống đốc Ngân hàng Lữ Minh Châu lúc bây giờ chuẩn bị cái dự thảo quyết định về thành lập ngân hàng thương mại đầu tiên ở Việt Nam. Trước đây thì Việt Nam chỉ có một ngân hàng, đấy là ngân hàng nhà nước. Và cái ngân hàng ấy thì nó vừa làm cái trách nhiệm của một cái ngân hàng trung ương, vừa làm cái trách nhiệm là một cái ngân hàng thương mại, nghĩa là cho vay, rồi thì là thực hiện các cái nghiệp vụ tín dụng, có thể nói là một cái mốc quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta trở lại cái nền kinh tế thị trường.
1: Nêu cao tính tiên phong của người đứng đầu, đồng chí vừa tập trung chỉ đạo Hội đồng Bộ trưởng, các bộ, ngành, địa phương ra sức thực hiện đường lối đổi mới, vừa dành nhiều thời gian trực tiếp đi cơ sở để nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các kế hoạch của nhà nước, giải quyết những khó khăn, điểm nghẽn, các vấn đề thực tiễn cấp bách, nhất là về lương thực.
4: Đầu năm 1900, các cái địa phương lo về cái việc mua bán lương thực của nhà nước lúc bây giờ.
0: Cuộc đời 60 năm hoạt động cách mạng, cống hiến cho sự nghiệp độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, đồng chí Phạm Hùng đã thể hiện sinh động những phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đã nêu tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, suốt đời chỉ biết hy sinh, phấn đấu.

0: Khoan đã con trai.
1: Đừng đụng vào con.
0: Con bị sao vậy? Có chuyện gì hả Eduardo? Con vẫn chưa ăn tráng miệng. Và con thích ăn bánh trứng lắm mà.
1: Không, con không biết nữa. Con phải đi trai.
0: Ta tưởng chúng ta là bạn cháu trai.
1: Chúng ta không phải đâu. Không phải là bạn.
0: Con bị làm sao vậy? Vì những việc Pedro nói với con sao? Con cũng tin lời Omo nói. Ông con chỉ thị giết ba của Pedro sao? Mọi chuyện đã được chứng minh là ta không có liên quan gì tới chuyện đó rồi. Ta đã có nhân chứng.
1: Nhân chứng? Người khác có thể tin chuyện này, nhưng con thì không. Con biết ông là tội phạm, và con đã tận mắt chứng kiến ông bắt cóc Omo. Và
0: Và sao nữa? Con có gọi cảnh sát không?
1: Không, đương nhiên là không. Vì nếu con mở miệng thì họ sẽ bắt nhốt ông.
0: Được rồi, ta có thể giải thích chuyện đã xảy ra. Cô Vera của con có thể làm chứng tất cả lời ta
1: ông nói.
0: Nói
1: dối.
0: Con đã nói lời xin lỗi với ông con ngay lập tức cho ba.
1: Đừng động vào con, vậy để con yên đi.
0: Hãy đưa đâu.
2: Cha con Fausto bất lực nhìn đứa cháu trai ôm đầy thù hận khi chứng kiến ông làm nhiều việc xấu ác, nhưng lại không ai tin và cũng không thể nói ra với ai. Tập 79 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
3: Ngẩng đầu lên.
4: Nô thì không dám.
3: Ngẩng đầu lên đi. Ta lệnh cho nàng ngẩng đầu lên. Giống không? Vừa rồi sao lại ngủ quên?
4: Nô thì...
3: Nói thật đi.
4: Vì chuẩn bị yến tiệc tất niên, nô thì 4 ngày chưa chợp mắt. Cả thượng thừa cục đều như vậy.
3: Vất vả vậy sao? Điều nàng tới thư phòng.
4: Không.
2: Phách không dễ nghe lời. Tập 12 bộ phim Thượng Thực, 13 giờ hôm nay.
4: Mẹ. Má. Akin. Anh. Mình đang nằm mơ hay sao vậy?

0: Trong phần tin sắc màu thế giới, lễ hội Notting Hill tại Anh, một trong những sự kiện đường phố lớn nhất thế giới, kỷ niệm chặng đường 60 năm.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở những vùng biên giới xa xôi của Tổ quốc, nơi điều kiện học tập và sinh hoạt của các em học sinh còn không ít khó khăn, trường học không chỉ là nơi truyền đạt tri thức mà còn là điểm tựa để gieo mầm ước mơ, nuôi dưỡng khát vọng và mở ra những cơ hội mới cho tương lai. Chính vì vậy, chủ trương xây dựng các trường liên cấp nội trú tại khu vực biên giới càng mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.
0: Đây không chỉ là giải pháp tạo điều kiện để học sinh được học tập, ăn ở và rèn luyện trong môi trường ổn định, an toàn, mà còn là một bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực tại địa phương và góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu của Tổ quốc.
1: Năm học mới đang đến gần, những công trường vẫn rộn ràng ngày đêm với sự góp sức của
2: cùng 97 cây cần sa. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can và làm rõ nhiều đối tượng liên quan. Ngày 3 tháng 8, Công an phường Yên Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệu tập làm việc với 98 đối tượng, qua xét nghiệm 68 trường hợp dương tính với chất ma túy. Trong đó có Kiều Thị Thanh, tên thường gọi diễn viên Kiều Thanh, bị phát hiện điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 16,4 kg methamphetamine, 1,26 kg ketamine, hơn 6,1 kg MDMA, hơn 116 gram heroin cùng súng đạn và nhiều tang vật liên quan. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thủ đô, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã triệu tập 226 đối tượng, trong đó 144 trường hợp dương tính với chất ma túy, củng cố hồ sơ xử lý hình sự 147 đối tượng. Khoảng 6 giờ ngày 19 tháng 8, tổ công tác bộ đội biên phòng thành phố Đồng Nai phát hiện một xe taxi nghi vấn gần cột mốc 75/11 thuộc xã Lộc Tấn. Khi bị yêu cầu dừng xe, tài xế tăng ga bỏ chạy nhưng bị truy đuổi, khống chế. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 17 gói và 6 bánh ma túy, tổng trọng lượng hơn 19,1 kg, gồm heroin, ketamine và methamphetamine. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt thêm 2 đối tượng. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố Lê Thị Thanh Hằng về tội lừa dối khách hàng. Theo điều tra, Hằng biết rõ sâm mua từ Lào Cai là sâm Lai Châu nhưng vẫn sử dụng tài khoản TikTok Hằng Lê Sâm Ngọc Linh để livestream quảng cáo và giới thiệu sản phẩm là sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum nhằm tạo lòng tin và bán cho khách hàng. Hằng còn hướng dẫn em gái sử dụng cách thức tương tự để kinh doanh. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm Hằng đi khỏi nơi cư trú. Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, chất lượng và giấy tờ khi mua các sản phẩm giá trị cao trên mạng xã hội. Lực lượng chức năng phường Lang Biang, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã cắm biển cảnh báo sạt lở tại khu vực đồi thông thuộc tiểu khu 145B do Vườn Quốc gia Bi Đúc Núi Bà quản lý. Khu vực sạt lở có cung đường dài hàng trăm mét, đất đá từ trên đồi tràn xuống làm hư hỏng nặng một công trình xây dựng dang dở, đồng thời đe dọa tuyến đường nội khu và hệ thống điện chiếu sáng của khu đô thị Vạn Xuân. Hiện khu vực chưa có nhiều dân cư nên chưa ghi nhận thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang đề xuất phương án xử lý, khắc phục lâu dài. Trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, mực nước sông Cầu đoạn qua phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh đang ở mức báo động 3 và tiếp tục dâng cao, khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, người dân phải khẩn trương di dời tài sản đến nơi an toàn. Địa phương khuyến cáo người dân chủ động gia cố nhà ở, mái tôn, biển hiệu, kiểm tra hệ thống điện, tài sản và các vị trí có nguy cơ mất an toàn, hạn chế ra đường khi mưa lớn, tuyệt đối không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc những nơi đã được cảnh báo nguy hiểm. Nghiêm túc chấp hành yêu cầu sơ tán khi có chỉ đạo của cơ quan chức năng.
1: Trở lại với nội dung đã đề cập ở phần đầu chương trình. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu. Một năm học với nhiều niềm vui và hy vọng đang chờ đón hàng nghìn học sinh vùng cao biên giới. Khi những ngôi trường nội trú khang trang hiện đại,

0: chính thức đi vào hoạt động. Và để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho học sinh dân tộc thiểu số yên tâm đến lớp, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới một tương lai tốt đẹp, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng công an nhân dân, đã và đang chạy đua với thời gian, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện sớm các công trình.
1: Theo dõi và
2: tạp, thời tiết có thời điểm không thuận lợi, song các hạng mục chính đã được hoàn thành và bước vào giai đoạn vận hành thử. Nơi đây sẽ là nơi học tập của 1.050 học sinh, gồm 12 lớp tiểu học và 18 lớp trung học cơ sở. Trong đó, phần lớn là con em đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn lớn, nhìn nụ cười của các con mà thấy ấm lòng. Điện, đường, trường, trạm được đầu tư đàng hoàng thế này thì con em đồng bào yên tâm bám lớp, tương lai miền núi chắc chắn sẽ thay đổi. Hình ảnh các bé dân tộc háo hức chuyển vào nhà nội trú mới đẹp tuyệt vời. Mong sẽ có thêm nhiều ngôi trường như thế này trên khắp giải đất biên cương, đầy đủ và thuận tiện hơn. Không còn nỗi lo của cha mẹ khi con phải vượt những chặng đường xa xôi để đến trường. Ở vùng biên giới, giữ chân các em gắn bó với chữ. Một chính sách vô cùng nhân văn và có tầm nhìn dài hạn. Hy vọng đây sẽ là nơi đào tạo ra nhiều thế hệ nhân lực chất lượng cho các tỉnh miền núi. Cùng với các địa phương, Bộ Công an cũng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng các trường phổ thông nội trú.

0: Parton, gia đình dự kiến tổ chức tang lễ riêng tư với sự tham dự của những người thân thiết. Dựng trường phái tân tạo hình. Theo quan niệm nghệ thuật này, thế giới có thể được giản lược thành những đường thẳng cùng các màu sắc cơ bản. Những mảng màu kết hợp với đường ngang và dọc sau đó trở thành phong cách đặc trưng, giúp Mondrian trở thành biểu tượng quốc tế của nghệ thuật trừu tượng. Tác phẩm chưa từng xuất hiện trước công chúng trong hơn 25 năm và vẫn được bảo quản trong một phòng trưng bày kín tại London. Bức tranh sẽ được bán đấu giá vào tháng 10 trong khuôn khổ tuần lễ Frieze, một sự kiện nổi bật của thị trường nghệ thuật London. Kỷ lục đấu giá hiện nay đối với một tác phẩm của Mondrian là 51 triệu đô la Mỹ, được xác lập vào năm 2022.
1: Từ một hoạt động gắn kết cộng đồng nhập cư vùng Caribe, lễ hội Notting Hill đã trở thành một trong những sự kiện đường phố lớn nhất thế giới. Vào cuối tuần này, lễ hội đầy màu sắc tại thủ đô London của Anh sẽ kỷ niệm chặng đường 60 năm. Lễ hội Notting Hill bắt đầu từ sáng kiến của nhà hoạt động Claudia Jones sau các cuộc bạo loạn sắc tộc vào năm 1958, sự kiện đầu tiên được tổ chức ở trong nhà trước khi phát triển thành lễ hội đường phố vào năm 1966, với mong muốn tôn vinh sự hiện diện và bản sắc của cộng đồng người Caribe. Tại Anh, ngày nay một vài tuyến phố trở thành sân khấu của những đoàn hóa trang, vũ điệu sôi động cùng âm nhạc và tiếng trống thép đặc trưng. Ẩm thực Caribe từ bánh nhân kiểu Jamaica đến các món truyền thống Trinidad cũng là phần không thể thiếu. Lễ hội được tổ chức vào chủ nhật và thứ hai trong kỳ nghỉ lễ cuối tháng 8. Năm ngoái sự kiện thu hút khoảng 2 triệu người, cho thấy Notting Hill đã vượt ra khỏi khuôn khổ một lễ hội cộng đồng để trở thành biểu tượng quốc tế của sự đa dạng, tự do và tinh thần đoàn kết.

0: Thưa quý vị, mỗi khi có mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nước, sông, hồ và kênh rạch dâng cao, dòng chảy trở nên mạnh và khó lường. Những tuyến đường thủy vốn quen thuộc có thể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi dòng chảy bị thay đổi, vật cản bị che khuất, gây khó khăn cho việc quan sát và điều khiển phương tiện. Đặc biệt tại các khu vực bến đò, cầu, khúc cua hoặc nơi có dòng chảy mạnh, nguy cơ xảy ra sự cố lại càng cao.
1: Trong thời điểm này thì chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, chủ động phòng tránh và tuân thủ các quy định an toàn đường thủy là điều vô cùng cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Và đây cũng sẽ là nội dung được phân tích trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Với những người dân sinh sống dọc các tuyến sông, phà là phương tiện giao thông quen thuộc, giúp kết nối đôi bờ và phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa mỗi ngày. Thế nhưng vào thời điểm mưa lớn, nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh, hoạt động của những trở thành yếu tố quyết định trong những tình huống bất ngờ. Điều này đã được các chủ phà tại bến Liên Trung kết nối khu vực Đan Phượng với phía Mê Linh, thành phố Hà Nội nhận thức rõ.
3: Tôi chở đò đây cũng lâu rồi. Trước khi coi là nổ máy là khách là phải hàng ngày phải mặc áo phao đầy đủ trước khi nổ máy.
4: Cao rồi, khi mà ngồi chờ thế này thì chưa mặc, nhưng mà chỉ cần nổ máy là mọi người tự động mọi người lấy áo mặc, không phải nhắc nhở nhiều. Thì bây giờ là nói chung là bản thân họ cũng phải nghĩ đến cái an toàn của bản thân mình ấy, nên mọi người tự giác lắm. Nên cứ gần chuẩn bị nổ máy là mọi người tự động lấy áo phao để mặc, không phải nhắc.
2: Tại bến phà Văn Đức thuộc xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội, nơi đây có lượng người sử dụng phà để di chuyển khá lớn. Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, lực lượng cảnh sát
5: nơi xảy ra nguy cơ về sạt lở và dòng chảy xiết, cán bộ chiến sĩ thường xuyên là bám tuyến, tiếp cận những khu vực để tuyên truyền, cảnh báo và hướng dẫn người dân để kiểm tra dây neo này và trang bị về áo phao, dụng cụ cứu sinh, đã xác định phương châm chủ động từ sớm, ứng phó từ xa và không để bị động và bất ngờ, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân và an toàn giao thông trên các tuyến sông Hồng.
2: Những chuyến phà vẫn đều đặn nối đôi bờ, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Nhưng khi mực nước sông dâng cao, sự an toàn không thể chỉ trông chờ vào kinh nghiệm của người vận hành. Đó là trách nhiệm của đơn vị quản lý, người điều khiển phương tiện và cả mỗi hành khách. Chủ động kiểm tra phương tiện, kiểm soát số người và phương tiện, tuân thủ quy trình vận hành, chấp hành hướng dẫn và sẵn sàng tạm dừng khi điều kiện không đảm bảo. Đó là những việc làm cần thiết để giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Một chuyến phà có thể chỉ mất vài phút để qua sông, nhưng an toàn của hàng chục con người trên chuyến phà phải được đặt lên hàng đầu.
0: Thưa quý vị, Quốc hội đang xem xét những đề xuất sửa đổi 3 luật lớn về đất đai, nhà ở và

0: kinh doanh bất động sản. Đây được kỳ vọng là bước điều chỉnh quan trọng để tháo gỡ những vướng mắc đang tồn tại trên thị trường.
1: Tuy nhiên, sửa luật không chỉ là tháo gỡ thủ tục cho doanh nghiệp mà còn phải bảo đảm quyền lợi của người dân và tạo lập một thị trường minh bạch, ổn định. Để làm rõ vấn đề này, trong chuyên mục Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay,

0: trong đó có đề xuất định danh bất động sản, hoàn thiện dữ liệu và tăng cơ chế bảo vệ người mua.
1: Và đầu tiên xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.
2: Vâng thưa ông, Quốc hội đang đặt vấn đề sửa đồng bộ 3 luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Theo ông, vì sao cần sửa đồng thời cả 3 luật ở thời điểm này? Đâu là điểm nghẽn lớn nhất của thị trường mà lần sửa đổi này cần giải quyết ạ?
3: Ta thấy rằng ba cái luật này nó có sự gắn bó với nhau cũng rất là chặt chẽ, tác động qua lại với nhau rất là nhiều. Chúng ta thấy là cái việc chúng ta có cái thí điểm về cái nghị định 201 thì chúng ta thấy cái việc triển khai phát triển nhà ở xã hội trong thời gian vừa qua rất trúng và đúng, và phải bằng có những cái công cụ như vậy, phải có những chính sách rõ ràng như vậy thì cái việc triển khai nó mới tạo ra được nhiều cái quỹ nhà ở xã hội, và cũng như kể cả cái định hướng cho cái nhà ở xã hội cho thuê. Và tiếp theo nữa là cái luật kinh doanh bất động sản là phục vụ đưa các cái sản phẩm bất động sản ra thị trường, thì chúng ta thấy nó cũng có một số các cái vấn đề mà chúng ta thấy cần phải giúp cho cái việc mà chúng ta minh bạch hóa thị trường hơn, làm sao cho cái việc mà giao dịch giữa cái người mua và bán đảm bảo công bằng, đảm bảo quyền lợi người mua, đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư và cũng như đảm
4: hiện hành vi này ngày càng trẻ hóa, nhiều người còn được đào tạo bài bản về công nghệ thông tin. Khi kiến thức và kỹ năng công nghệ bị sử dụng sai mục đích, không chỉ gây thiệt hại cho chủ sở hữu tác phẩm mà còn cho thấy những khoảng trống đáng lo ngại về nhận thức pháp luật và trách nhiệm trong môi trường số.
5: Trong cái điều kiện như hiện nay thì với trình độ phát triển về công nghệ thông tin này, rồi là cái sự năng động của giới trẻ, thì các thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội, sử dụng công nghệ là rất nhiều. Và trong quá trình đó thì các em sẽ tiếp xúc với các cái vấn đề liên quan đến bản quyền. Một mặt là các em vừa là những người mà khai thác sử dụng các cái phần mềm, nhưng mặt khác thì các em có thể là chính là những người mà sẽ vi phạm các vấn đề liên quan đến bản quyền với những cái phần mềm đó. Điểm đáng lưu ý ở đây là những cái vấn đề xâm phạm bản quyền này nó không chỉ đơn thuần là việc chia sẻ thông tin hay sử dụng thông tin nữa, mà một số em khi mà khai thác các nội dung liên quan đến thông tin bản quyền đó thì còn thậm chí là nghĩ đến cái việc là mua bán các thông tin đó liên quan đến bản quyền, rồi sử dụng, ví dụ chia sẻ các loại các phim này, phần mềm này trên mạng, và từ đó thì thu được lợi ích về mặt kinh tế.
4: Hành vi xâm phạm bản quyền ngày càng tinh vi, nhưng đáng lo ngại hơn cả là những người thực hiện hành vi này ngày càng trẻ hóa. Khi công nghệ nằm trong tay người trẻ, kiến thức pháp luật và ý thức trách nhiệm cần được đặt song hành để công nghệ trở thành công cụ của sáng tạo chứ không phải phương tiện cho những hành vi phạm pháp.
6: Chúng ta cần phải có những cái hình mẫu, có những cái việc là giáo dục cụ thể hơn bằng các sản phẩm. Thế nào là đang vi phạm, thế nào là chưa vi phạm, thế nào là hợp tác, thế nào là xin phép, để cho họ hiểu cái cơ chế là có thể là hợp tác này, có thể là xin phép sử dụng hình ảnh hay là nội dung sản phẩm của người khác như thế nào. Và có rất nhiều cách để mà tạo ra các sản phẩm mới, thì cho họ hiểu là làm thế nào là đúng. Tiếp theo nữa là vẫn là tuyên truyền bằng cái việc là khi mà họ làm sai rồi thì hãy có những cái việc là nhận thức sửa sai hay là chấp nhận sửa sai.
4: Trong kỷ nguyên số, khi Internet và các nền tảng công nghệ phát triển như vũ bão, việc tiếp cận các sản phẩm trí tuệ, từ phim ảnh, âm nhạc cho đến các phần mềm, tài liệu bản quyền trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thế nhưng, sự dễ dãi trong nhận thức đôi khi lại dung túng cho những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Để ngăn chặn dòng chảy này, việc xử lý nghiêm theo pháp luật là chưa đủ. Cần có sự chung tay mạnh mẽ hơn từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc giáo dục ý thức tôn trọng bản quyền ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.
7: Sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tổ 27, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Theo điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Bùi Minh Thông, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại 44 ngõ 5, khu 3 Văn Quán, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng đối tượng cao 1m73 và có sẹo kích thước 0,1cm x 0,1cm, cách 2cm sau mép trái. Và đối tượng Đỗ Kim Ngãi,

0: sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại thôn Mường cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Những thông tin truy nã tội phạm đã kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Độc Lập. Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt do Bộ Công an. Với sự tham gia của các nghệ sĩ, đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho, ca sĩ Cẩm Vân, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ nhạc sĩ Hoàng Bách, ca sĩ Phạm Anh Duy, ca sĩ Trần Ngọc Ánh và nhóm O Plus. Đón xem chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Sao Độc Lập sẽ diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm vào 20 giờ 10 phút chủ nhật ngày 30 tháng 8, trực tiếp trên VTV1 và ANTV.
1: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra
2: quyền mưu cầu hạnh phúc.
1: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc.
3: Khoan đã, Rốt, là số tay gì vậy?
4: Thì sổ ghi chép đó, tại Rốt không nhớ mình đã nói dối gì với mẹ và những người trong nhà này, nên Rốt phải ghi vô trong sổ.
3: Vậy thì chắc là anh ta đã phát hiện ra Rốt không phải là môn rồi.
4: Vẫn chưa đâu, tại vì Rốt...
5: Tránh để Bảo Ngọc quấy rầy ông.
6: Tôi có cần về.
5: Ông có là chuyện của ông, tôi phải cho ông. Đó là ý tốt của tôi.
6: Ai vậy?
5: Cao Đạt.
6: Hắn là người của anh.
5: Đúng vậy, hắn là anh em cùng trận tuyến của tôi. Đáng tin lắm.
6: Trên thế gian này còn có người đáng tin sao?
5: Đúng. Nhưng hắn từng nhận ân huệ của tôi, tôi yên tâm tin dùng.
6: Thôi được, cho người của anh tới theo dõi tôi đi.
5: Cụ già, ông đừng nói vậy chứ. Tôi sợ đề phòng sơ suất sẽ nguy hiểm đến ông thôi.
6: Anh đã nói như vậy rồi, tôi còn gì để nói nữa.
5: Hẹp hòi trong rồi.
7: Anh có nhìn thấy không? Tên Liên Trung đó có ý đồ xấu với cựu
8: Nam Vùng trở về 21:10 hôm nay.
9: Tô tổng, tôi có chuyện này muốn hỏi chị một chút. Tình hình kinh tế hiện nay của ba tôi rất tệ, phải không?
10: Chuyện này cô nên trực tiếp hỏi ông ta đi.
9: Ba tôi đã đặt làm một chiếc nhẫn đính hôn đắt tiền. Ông ấy còn mua một biệt thự cao cấp ở trong thành phố. Có phải là hai người...
10: Không phải. Nhưng mà tiền đó là do ba cô tự kiếm được, ông ta có quyền chi tiêu. Hơn nữa ông ta tới tuổi này, cô nên nhìn nhận vấn đề cởi mở hơn một chút. Cô có biết là vào thời điểm ba cô ly hôn, ra đi với hai bàn tay trắng, mẹ của cô trong giới luật sư có rất nhiều bạn bè tốt.
9: Nhưng mẹ tôi đã lấy hết cổ phần trong công ty kế toán tặng cho ông ấy.

0: Ông ấy không thiếu tiền mới phải chứ.
1: Vẫn là câu nói đó, cô hỏi ông ấy đi.
2: Vừa nhận điện thoại của mẹ nói về việc đầu tư thua lỗ của cha, Thiên Đoá đang nửa tin nửa ngờ liền hỏi Tô Tổng, nhưng cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Tập 45 bộ phim Người điều tra thương nghiệp, 22:40 hôm nay.

0: Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng. Người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố.
1: Tôi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương, mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
2: Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Omo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ hoàng bóng đêm của Ozan Asuncu và Kune Aishan.

0: bộ phim Quá khứ hận thù.
1: Không, qua sao? Mình yêu cậu, cậu thật ga lăng.
2: Mình không biết nên chọn quà nào, nên chủ cửa tiệm quà đã giúp mình.
1: Mình thích nó lắm Eddie, chúng thật dễ thương. Thật đó.
2: Vậy tốt rồi.
1: Mình nên đặt nó đâu ha? Để nó ở đây ổn không? Mình nghĩ là mình sẽ cắm quà sao ha?
2: À, được.
1: Mình rất vui vì cậu tới đây chơi với mình.
2: Phải, mình đã tới với cậu. Mình không thể ngừng nghĩ về cậu được kể từ lúc cậu nói rời khỏi nhà. Mình phải tới gặp cậu. Được rồi, cô hãy ký ở đây đi.
3: Cảm ơn.
2: Quyết định đúng đắn hả?
3: Anh nghĩ vậy sao? Chắc chắn rồi. Chữ ký của anh đó hả?
4: Tại sao?
2: Hả? Tốt lắm.
3: Cảm ơn rất nhiều.
4: Cảm ơn rất rất nhiều.
2: Được rồi. Tư vấn của tôi nói rằng hai người sẽ làm ăn tốt thôi.
4: Đúng.
2: À, dù là trong làm ăn hay là trong tình yêu.
4: Được
2: tôi
4: rồi.
2: Sẽ để cho hai người ở riêng. À,
3: cảm ơn.
2: Tôi đi ngay đi.
3: Dạ.
2: Chúc may mắn.
4: Dạ.
2: Chúc may mắn.
5: Pedro Ledesma lúc trước được biết là Pedro Caceres. Nhưng anh ta sẽ bị sa thải ngay khi chúng ta ký xong bản đồng ý này.
2: Tôi biết là ông sẽ làm như vậy mà. Làm sau lưng người khác đúng là đồ tồi. Đây mới là phong cách của ông.
5: Lập tức rời khỏi đây ngay. Cậu không còn là người trong công ty này nữa.
6: Mình tỉnh lại bởi vì chúng ta không thể mất.

0: kiểm soát ngay lúc này.
1: Ông muốn sa thải tôi sao? Hãy đối mặt với nhau như đàn ông đi.
2: Cậu bị sa thải Pedro. Bên cạnh đó cậu cũng không còn là cổ đông của công ty nữa. Mọi cổ phần của cậu đều mất hết rồi.
3: Omokazedet, hãy phân biệt công tư rõ ràng. Chuyện này không liên quan gì tới công ty hết, nhưng chỉ vì sự ghen tuông trẻ con của ông, bởi vì Vera yêu thích Pedro hơn.
2: Chuyện này xảy ra vì công ty này là của gia đình chúng tôi, và tôi là người đưa ra phán quyết cuối cùng ở đây, nên tôi có thể nói bất cứ thứ gì tôi muốn. Alicia,
1: ông không thể lấy tất cả cổ phận của tôi, ông không thể làm vậy được.
3: Thật ra là như vậy,
4: không phải
3: như
4: vậy. Sao
5: lại phải nói cho rõ ràng?
3: Mọi người sao vậy? Giống như như một cái gì
2: nói cho nó
3: kỹ. Giải tán hết là vừa.
6: Sao anh ta có ý nghĩ đó hả? Tư vấn của tôi đã nói với tôi, may mắn trong công việc và trong cả tình yêu, anh ta nói về tình yêu là có ý gì? Sao lại yêu? Chúng ta làm gì ở đây? Chỉ là chuyên gia không có tình yêu. Sao không hề có tình yêu ở đây được chứ? Bởi vì không có chút tình yêu nào cả. Không hề có tình yêu, chỉ công việc thôi.
5: Công việc thôi, đúng 100% công việc, 0% tình yêu, được chứ?
6: Không có.
2: Con lo lắng à?
7: Một chút, không dễ dàng gì.
2: Vậy tức là con đã sẵn sàng.
7: Con đã sẵn sàng từ lúc mẹ con mất rồi.
5: Raúl Bena, nhưng đại diện của ông ta đây.
3: Rất hay.
2: Tôi không cần phải bỏ phiếu thay cho ông Raúl Bena, bởi vì ông ấy hiện đang trên đường tới đây.
8: Xin chào mọi người, tôi là đứng về phía Pedro. Tôi ủng hộ cậu ấy ở lại.

0: đây là nhà con, Fabia. Con đừng giận ba nha. Bởi vì ba không giỏi mấy chuyện nhà cửa đâu. Ví dụ như nấu ăn hay dọn dẹp hay làm ba mẹ chẳng hạn. Và nhất là đối với một cô bé đáng yêu giống như con Fabia.
1: Dừng lại đi ba.
0: Rồi.
1: Ba đừng có làm quá lên như vậy. Coi nào, có một số chuyện cần làm rõ. Đầu tiên, con không phải là một cô bé, được không?
0: Được thôi.
1: Điều thứ hai, cả hai chúng ta đều phải học hỏi thêm. Ba sẽ dạy con cách làm người bình thường, mà không phải đeo lên lớp mặt nạ, không phải gồng mình hay là bất cứ điều gì. Và con sẽ dạy ba cách làm ba.
0: Rồi đi.
2: Còn tôi chắc chắn là sẽ bỏ phiếu cho Pedro, và anh ấy sẽ ở lại.
3: Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ để cho Pedro ở lại đây. Cái điều đầu tiên mà cậu ta đã làm chính là giấy bẩn tên của chồng tôi. Tiếp theo, cậu ta đã quay lưng lại với gia đình đã nuôi nấng cậu ta. Nên tôi bình chọn cậu ta rời đi. Và phiếu của con gái tôi, nó cũng chính là người thừa kế hợp pháp của Alberto, cũng sẽ bình chọn như vậy.
4: Tôi bỏ phiếu anh ấy ở lại.
5: Marina, tôi... tôi xin được bỏ phiếu trắng. Vậy đến lượt tôi rồi phải không?
0: Hả? Nghe đây, Alicia yêu quý. Trước khi bà bình chọn thì tôi mong là bà hãy cân nhắc lý do tôi yêu cầu Pedro rời khỏi đây. Chính bà nói với tôi là bà không bao giờ để tiền của mình lẫn với tiền bẩn mà, đúng không?
5: Phải, Omo, chính xác tôi đã nói điều này. Nhưng điều tôi thấy ở đây là những cuộc cãi giả vì ghen tuông, vì những âm mưu gia đình mà tôi không thể nào hiểu nổi, không thể. Tôi đã biết Pedro từ khi còn nhỏ xíu, và tôi không nghĩ cậu ấy có thể làm việc mà hai người đang buộc tội. Vậy nên phiếu của tôi là giữ Pedro ở lại.

0: Chào Emilia, em khỏe không?
1: Sao em lại có vinh hạnh được anh gọi vậy? Anh muốn gì?
0: Anh muốn nói chuyện với con trai. Anh muốn mời thằng bé tới ăn trưa với ông của nó.
1: Không, không, em không nghĩ vậy. Em không nghĩ đó là ý hay đâu.
0: Em cũng có thể đến nếu như em muốn.
1: Không, cảm ơn anh, được rồi. Em sẽ đưa máy cho đi, để anh tự nói chuyện. Ba con gọi nè.
2: Con không đi đâu ba.
0: Eduardo, vì con bắt đầu lại mối quan hệ với ông con vô cùng quan trọng.
3: Đừng để cơ hội sống dư giả trôi qua như vậy. Đó là quyền lợi của con mà.
2: Được rồi ba. Được rồi, con không muốn đi đâu ba.
0: Nhưng mà tại sao con trai? Tại sao chứ? Nói cho ba một lý do tại sao con không muốn gặp ông đi.
1: Ôi lạy Chúa.

0: Anh muốn nghe lý do gì nữa?
1: Để em nói cho anh nghe, là do em muốn ba anh sẽ biến anh thành loại người gì, nên biết ông ấy không tốt lành gì đâu, Jacinto.
2: Nè con trai, ba là ba của con, và ba đang thật lòng hỏi con đó được không?
0: Không, thằng nhỏ không muốn đi và nó sẽ ở đây chấm hết.
2: Emilia, đừng ép anh phải mời luật sư tới để em cho anh gặp con trai nha.
0: Thư gửi cho cô nè, từ một người tên là Ramiro Trending. Không, tôi không muốn liên quan gì tới người đàn ông đó nữa. Không sao chứ?
2: Ông ta đã chết rồi, và ngươi cũng không thể làm gì Raul Mena nếu không muốn bị tống vào tù.
3: Đừng có dội mừng, nghe chưa?
4: Pedro, anh có biết Fausto sẽ tới cuộc họp không vậy?
5: Tôi không biết.
4: Có một chuyện tôi không hiểu, sao anh có bộ bình tĩnh dữ vậy? Không phải ông ta là hung thủ giết ba anh sao?
5: Có nhân chứng xác nhận với tôi không phải là ông ta. Omo mới là tên sát nhân tiêu.
4: Sao? Anh chắc chứ?
5: Đó là tất cả thông tin tôi có.
4: Vậy còn Fausto, ông ta xuất hiện với một danh phận mới và cầm tay Vera.
5: Họ làm những chuyện này để trả thù Omo, và tôi không có ý định xen vào. Omo xứng đáng với tất cả điều đó.
4: Phải.
6: Con đang 10 điểm ngay ba.
7: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cosi được làm từ lúa mì và sữa.
6: Ba thưởng đi công viên là nhất.
7: Một vị ngon, ai cũng thích. Cosi, đơn giản mà ngon.
3: Người muốn làm gì? Hả? Với trò trả thù ngớ ngẩn này, Fausto.
2: Để vạch trần bộ mặt phản bội đáng nguyền rủa của người, một tên sát nhân độc ác.
3: Nhưng chuyện đó xảy ra cả tỷ năm trước rồi, ngươi làm được gì?
2: Một tên phản bội như ngươi sẽ không
5: lại công ty hay không?
0: Chuyện đó không liên quan tới anh Pedro, Fausto hay là Saul. Nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo nhất để vạch trần toàn bộ sự thật. Nếu chuyện này là vì anh thì sao, Pedro? Ông ấy biết em quan tâm và yêu anh tới giường nào. Tất cả những gì tụi em muốn chỉ là Umbo phải trả giá thôi.
3: Một kẻ đáng khinh như ngươi, kẻ bán rẻ con gái mình để trả thù, không thể nào rời đi được mà không bị tổn thương một sợi tóc đâu.
2: Vera là một phụ nữ thông minh, và con bé làm vậy vì một lý do của riêng mình. Hai ta sẽ cùng nhau làm mọi cách để cuộc đời của ngươi bị hủy hoại.
3: Nếu ta ngã, ta cũng sẽ kéo người theo.
2: Ta không nghĩ vậy, ngươi biết sao không? Ngươi có một điểm yếu là gia đình Omo. Nó sẽ là một cái đinh thật lớn trong quan tài của ngươi.

0: Còn em thì sao Fedor? Tại sao em lại liều mình vì Raoul như vậy chứ?
1: Thật sự rất vinh hạnh khi gặp đối tác cũ của tôi. Chúng ta đi thôi nào. Rất vui được gặp cậu Pedro. Ngày mai cậu muốn tới nhà tôi ăn trưa không? Thế nào?
0: Tôi không nghĩ là tôi nên đến.
2: Nico sẽ vui lắm đó.
1: Vậy cậu nghĩ sao? Chúng ta sẽ rất vui nếu cậu đến.
3: Xin lỗi, xe tới rồi, chúng ta đi chứ.
1: Đi nào.
0: Được rồi, tôi sẽ đến.
2: Hẹn gặp anh ngày mai. Nico sẽ vui lắm cho bà xem.

0: Không ngờ bây giờ chúng ta lại một mình một chiến tuyến trong hội đồng quản trị. Bây giờ anh không thể được gục ngã vào lúc này. Nếu Photo đã thỏa thuận với Chamaco thì ta phải hành động càng sớm càng tốt, nếu không hắn sẽ khiến chúng ta không một xu.
1: Đúng, đó chính xác là những điều anh đang nghĩ. Chúng ta phải tìm ra sơ hở trong kế hoạch của hắn. Phải tìm hiểu xem chúng ta có thể buộc tội hắn tội giả mạo danh tính hay không.
2: Tôi nghĩ là không dễ dàng đâu. Người của tôi báo rằng ông ta đã thuê Mantet, một chuyên gia trong việc lừa đảo. Ông ta không để lại dấu vết được.
1: Cứ điều tra tất cả đi.
2: Được
1: chắc
2: rồi.
1: Hắn phải có sai lầm nào đó. Tôi chắc chắn chúng phải có sơ hở.

0: chúng ta cần phải tìm đồng minh.
1: Đúng.
0: Bởi vì Fauto có Vera, và giờ thì thêm cả Pero nữa.
2: Chúng ta không thể mong đợi Marina. Gaston thì coi như không tồn tại. Chúng ta phải lôi Alicia về phe mình.
3: Tôi rất hân hạnh được gặp Raul Bena huyền thoại.
4: Không đâu, không có gì to tát cả. Nhân tiện, bà vẫn còn giữ món quà tôi đã nhờ Julio gửi cho bà.

0: và Nico cũng sẽ đến đó mà.
1: Con từng nói là con ghét ông nội mà. Con biết gì về ông ấy hả? Hay là con thấy gì rồi?
0: Không có.
1: Ông ấy làm gì con
0: không,
1: vậy?
0: Không, không, ông ấy không làm gì hết. Con chỉ muốn được yên ổn thôi.
2: Này ba em thật sự đi hơi xa rồi. Em xin lỗi anh Dad, em lại nhắc tới Pedro nữa
3: không
2: rồi.
3: Không sao đâu, ổn mà em. Nghe đây, em cần trút bỏ cái nặng trong lòng, phải không? Đó là lý do anh ở đây, anh là bạn trai của em. Nhưng mà, để anh hỏi một câu. Vì sao em lại nói những chuyện này với anh mà không phải là với ba của mình?
2: Không, không, em không biết nữa. Hơn nữa gần đây, lúc nào em đến gần ba thì em cũng càng nhằn và nói những lời khó nghe.
3: Vậy sao em không nghĩ là do ông ấy xứng đáng bị vậy? Đúng không?
4: Ta biết ông ấy không đẹp trai theo cách bình thường, nhưng khi ông ấy xuất hiện, có thể thấy là ông Bena là người có thể nói ông ấy là một người tốt, không giống những người chỉ biết kiếm tiền từ ngày này qua ngày khác để nghĩ rằng điều đó khiến họ trở nên đẳng cấp hơn. Không hề có.
5: Vậy bà có tới bữa trưa của ông ấy không? Bởi vì trước tiên con muốn nói bà nghe Raul Bena thật sự là ai đó.
4: Nói thật thì ta không biết có nên tới đó không, nhưng có lẽ ta nên tỏ ra kiêu kỳ một chút. Con có nghĩ như vậy không Theo? Omo,
3: tôi đến mang cho bà rượu vang mà bà thích nhất đây, một ly Curl Champagne lạnh như nó. Đúng vậy, phải như vậy. Cùng rượu nho đỏ là ngon nhất.
4: Tuyệt vời. Ông nhớ tốt thật nha. Ô Theo à, ông ấy thật chu đáo khi mà mang loại rượu bà thích đến cho bà. Tôi mong là ông sẽ mất thêm nhiều phiếu để tôi được ông đối xử tốt như vậy.
0: Vera.
6: Chào ba có khỏe không?
0: Nhà du lịch, ba rất vui khi con gọi.
6: Con muốn nói một lời với ba, chúc ba ngủ ngon. Và cảm ơn ba vì ba đã mang Bingo tới đây cho con.
0: Không có gì. Ngủ ngon nhà du lịch, ba yêu con nhiều lắm.
6: Con cũng yêu ba.
2: Con đưa mẹ được không?
6: Dạ.
2: Alo.
0: Chào em.
2: Anh đang làm gì vậy?
0: Thật ra thì anh đang nhìn bức tranh em vẽ. Anh đang nhìn nó hàng giờ rồi.
2: Đó chỉ là bức tranh thôi mà.
0: Với anh thì nó có ý nghĩa nhiều hơn như vậy. Đây là biểu tượng cho tình yêu, cho gia đình. Mà giờ đây đã bị phá vỡ rồi.
2: Sao anh lại nói như vậy hả?
0: Bây giờ em đang ở với Fausto và Nico và Julio.
2: Pedro, Julio thì liên quan gì ở đây chứ? Bây giờ sao bao nhiêu chuyện trải qua cùng nhau mà anh vẫn ghen tuông tào lao như vậy hả?
0: Anh ta có thể ở bên cạnh của em bất cứ lúc nào, Vera. Và anh ta yêu em, đó là điều chắc chắn. Anh chắc chắn điều đó.
2: Như vậy thì sao chứ? Quan trọng là em cảm thấy như thế nào thôi.
0: Đó là hiển nhiên, Vera. Julio vẫn còn yêu em. Anh ta chưa bao giờ ngừng yêu em dù chỉ là một ngày.
4: Pedro, nhưng mà tôi vẫn nhớ ông từng có ý định đuổi cháu trai của tôi ra khỏi công ty.
3: Đó là một sai lầm, nhưng chúng tôi đã sửa chữa kịp lúc.
4: Được rồi, dừng lại để tôi nói vài lời. Tôi sẽ cho ông vài lời khuyên.
3: Được.
4: Không phải ai cũng có thể mua chuộc được tôi. Sẽ có những người như tôi chỉ thích những đồng tiền mà mình tự tay làm ra, hơn là một gia tài toàn là lừa lọc và dối trá.
3: Alicia, tôi cần bà. Bà cứ cân nhắc, chúng ta có thể bàn lại. Bà đồng ý ăn cơm trưa với tôi không?
4: Ngày mai tôi bận rồi. Mai tôi có hẹn ăn trưa với Raul Bena, phải không Theo?
3: Người đàn ông đó không phải Raul Bena, mà là Fausto Galicia, đối tác cũ của tôi, kẻ thù của tôi, Alicia.
4: Bây giờ ông còn có thể nhìn thấy ma nữa hay sao hả?

0: Ivana, là tôi Milida. Tôi biết chị đang ở trong đó.
1: Sao cô biết tôi ở đây?
0: Không phải là tôi theo dõi chị, chỉ là chúng ta sống cùng nhà. Và đây không phải lần đầu tiên chị không ngủ trên giường của mình.
1: Cô đang giỡn với tôi sao?
0: Tôi và chị là cộng sự phải không? Bí mật của chị cũng là bí mật của tôi.
1: Được rồi, cô muốn cái gì?
0: Tôi đang chuẩn bị tới phiên điều trần đầu tiên của Octavio và Fabi.
1: Làm cho ổn thỏa đó.
0: Tất nhiên rồi, nhưng Octavio có vẻ đang rất sẵn sàng để đấu tranh.

0: anh bận lắm sao?
1: Ừ, phải, tôi đang chốt một số giao dịch đó mà.
0: Tôi hiểu rồi, nhìn mặt anh tôi biết là chính là những giao dịch lớn lắm. Nhìn mặt anh
1: phải,
0: chút thôi.
1: Anh à, có biết không, tôi đã suy nghĩ về việc thiết kế không gian. Và tôi nghĩ phía bên này của cửa hàng thì sẽ hợp với tôi hơn. Ta có thể bố trí khu vực dành cho máy tính bảng ở đây và khu vực dành cho loa Bluetooth ở phía kia. Cô thấy sao?
0: Loa, đương nhiên rồi, đây chính là lễ hội âm nhạc nên chúng sẽ vô cùng đáng yêu đúng chứ.
1: Nè, đây không phải là nghĩa trang tôi tách đâu, phải không?
0: Ờ không, nếu anh muốn đi thì tôi có thể để giải của tôi ở đó, không vấn đề gì hết. Hoặc có thể đặt chúng cạnh tấm thảm tiệc trùng kia để những vị khách sành điệu của anh có thể
1: nhìn
0: đi về và làm
1: một
0: bẩn.
1: Cửa hàng mang phong cách cổ điển.
2: Cậu kia,
1: nên...
2: cậu đang định để người ta mang giày vào đây sao?
0: Hả?
2: Không phải cậu nói cái này sẽ rất đẳng cấp sao?
3: Chào buổi sáng ba.
4: Chào buổi sáng con trai, con ngồi xuống đi.
3: Có chuyện gì hả? Sao ba lại kêu con qua ăn sáng ở đây vậy?
4: Ta muốn nói chuyện riêng với con. Ngày hôm qua thật sự không dễ dàng gì.
3: Con biết việc Pedro thắng phía bầu là lỗi của con. Con không nên bán cổ phần của mình đi.
4: Không, con chỉ làm điều phải làm cho Liza mà thôi. Chuyện đó cũng qua rồi. Chúng ta phải hướng về tương lai.
3: Vậy là ba không tính làm gì để đuổi Pedro đi à?
4: Không, tất nhiên ta phải hành động chứ. Ta sẽ bổ nhiệm con lên làm phó chủ tịch.
1: Chúng tôi chỉ đang bàn bạc cách sắp xếp không gian mà thôi.
2: Tôi không ngạc nhiên khi hai người cãi nhau, nhưng mà tôi vẫn phải đến để giải quyết. Nhìn theo ta, nghe nè, từ đây tới chỗ này là của cậu, còn từ đây tới đằng kia là cửa hàng của Lola.
1: À, thôi, vậy bây giờ tôi đi làm việc tiếp đây.
0: Được.
2: Cậu ta có biết con là người tình biết.
5: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
6: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Toto. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Toto mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
7: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearmed Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearmed Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearmed.
0: Ông ta anh ấy vẫn chưa biết.
2: Quá tốt, bí ẩn làm nên sức hút người.
4: Còn phải nắm quyền kiểm soát gia đình và cả tập đoàn nữa. Melida và cháu của ta xứng đáng được hạnh phúc dù có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đón chúng ta.
3: Nguy hiểm sao? Bà đang nói gì à?
4: Nguy hiểm hơn con tưởng tượng nhiều. Nhưng con cứ bình tĩnh đi. Ăn sáng trưa đã. Còn rất nhiều thời gian cho chúng ta xử lý.
8: Bà, con không biết có thể nhớ hết những gì bà nói hay không?
4: Con không cần phải lặp lại từng từ bà nói đâu con yêu à. Hãy cứ nói thật lòng con đi. Họ sẽ hiểu cảm giác của con với ba và với mẹ con. Có đúng không luật sư?
1: Dạ phải, đương nhiên rồi. Vậy là được rồi.
4: Họ đến rồi.
2: Tôi Melida xin được đại diện cho cô Ivana Catillo. Đây là luật sư tâm lý chuyên về luật dân sự. Và đây là luật sư hình sự. Họ đều ở đây phòng trường hợp nguyên đơn có thể phạm pháp.
8: Sao gì chứ? Nhưng mà ông ấy đâu có làm gì không.
4: Để
8: phải đâu
4: đi, Fabi. Cô ta chỉ dọa chúng ta mà thôi. Cô ta không đánh bại được chúng ta đâu Fabi.
2: Anh chắc chứ?
4: Chắc chắn.
9: Chào con yêu.

0: Xem nào con trai, chạy tóc lại đi, chỉnh chu quần áo lại.
1: Thôi được rồi bá, thiệt
0: sao tình... con không ăn mặc cho chỉnh chu vào?
1: Con thích thì con mặc thôi. Được rồi, được rồi, được rồi.
0: Cháu trai yêu quý của ta, nhìn con ngày càng chững chạc và đẹp trai như ông nội con.
2: Xin chào anh họ.
1: Nico, lại đây.
3: Nha Gaston.
0: Ba đang bừng bừng nhiệt huyết với tất
4: Gaston.
0: Cả chúng ta.
4: Ta rất vui vì con tới đây, ngồi xuống đi.
3: Ừ. Dạ không, không ba, con chỉ tới để nói điều này với ba thôi.
4: Cứ nói đi.

0: Con nghĩ là ba hơi quá đáng với Pedro rồi bà.
1: Cùng tìm hiểu thật kỹ tất cả mọi chuyện, rồi lúc đó con sẽ nhận ra Pedro là kẻ phản bội không hơn không kém Marina.
0: Dạ không ba, là ba đang bôi nhọ Pedro một cách vô nghĩa chỉ vì ba đang giận dữ.
2: Tôi chỉ muốn được sống cùng ba của mình thôi. Tôi không hề muốn chối bỏ ai hết.
0: Tôi biết điều đó, nhưng chúng tôi muốn nghe lý do. Mẹ cô đã chăm sóc cho cô bao nhiêu năm qua, cô có luật pháp bảo vệ, nhưng chỉ trong một vài trường hợp.
3: Con cứ nói đi.
0: Ví dụ như mẹ của cô có bỏ mặc chuyện học hành của cô không?
2: Không, không hề.
0: Vậy thì mẹ cô có để cô gặp nguy hiểm không?
2: Không.
0: Chỉ là không phải mẫu người mẹ mà cô muốn thôi.
2: Tôi không hề ẩm ương như vậy.
4: Nè các chị, xin cắt ngang. Tôi xin phép, chúng ta tạm nghỉ được chưa?
5: Cô có muốn nghỉ không?
2: Có thưa ngài.
5: Chúng ta sẽ tiếp tục sau 15 phút nữa.
4: Đi thôi, ra ngoài
1: nói chuyện. Ra ngoài đi.
3: Đừng có mơ tưởng đến việc tôi sẽ để con gái mình ở với một người vô tích sự như anh.
1: Đủ rồi, ngưng đi, ngưng đi. Vấn đề là con bé muốn ở cùng với tôi thôi, nghe rõ không hả?
3: Fabiana cũng chỉ đang trong tuổi nổi loạn mà thôi. Anh cũng đâu có gì để lo cho con bé đâu.
1: Ai nói gì chứ? Cô nghĩ vậy sao?
0: Không, tôi... nghe đây Octavio. Tiên sứ cuộc đời của anh. Anh chỉ là tên cảnh sát nghiện rượu với tiếng tăm tồi tệ, như được ghi trên hồ sơ của anh ở vụ Anaza.
1: Vụ đó tôi trắng án và tôi đã thắng phiên tòa.
3: Vậy anh cứ coi chừng lần này anh sẽ thua đó. Đây là kết cục của những người dám đụng gia đình Caceres.

0: Cảm ơn nhiều nha Lola.
1: Không có gì. Rồi đó, tôi đã ăn hết hai cái rồi. Vì tôi quá lo lắng, còn lại là của cô hết đó. Cô không ăn keto nữa sao?
0: Không, vấn đề là khi tôi quá lo lắng thì không thể ăn kiêng được.
1: Có
0: Liza,
1: chuyện gì sao?
0: chuyện là Alicia nói tôi hãy nên tận dụng tất cả điều tôi biết về Bernardo để phá anh ta trong công việc.
1: Sao cô lại không thành thật với bản thân đi? Sao cô không tin vào tình yêu chứ?
0: Chỉ là... Không, không, không, không. Tôi không biết phải làm gì với tình yêu nữa đó.
1: Tôi đang hỏi cô gì, thật sự là tôi không biết nên làm gì. Cô là bạn tốt của tôi mà, cho tôi vài lời khuyên đi.
0: Lừa lọc và dối trá sẽ không bao giờ có kết cục tốt đâu.
1: Thôi tôi ăn đây, ăn thật nhiều sô-cô-la.
2: Chúng ta nhìn như một gia đình thực sự
1: Hơi hỗn loạn, nhưng mà gia đình nào cũng như vậy.
2: Pedro hôm nay không tới sao?
1: Có, anh ấy sẽ tới. Anh ấy sẽ tới ngay thôi. Nhân tiện anh dắt tới thì có vài chuyện đang khiến anh ấy lo lắng.
2: Anh đoán có nhiều thứ khiến cho anh ta lo lắng. Chắc chắn cô một người luôn nhăm nhe anh ta rồi đúng không?
1: Julio, anh vẫn còn yêu em sao?
2: Em lấy đâu ra cái suy nghĩ đó vậy? Pedro hỏi em sao?
1: Lola từng nói với em chuyện này từ lâu rồi. Mối quan hệ của hai chúng ta kết thúc từ lâu. Em chỉ muốn xác nhận lại chuyện này thôi.
2: Phải, đúng là vậy. Anh đã cố hết sức rồi Vera. Anh đã thử yêu Lola nhưng không hề hiệu quả, vì có gì đó trong anh mà khiến cho anh vẫn còn dương vấn em. Anh biết em và Pedro vô cùng yêu nhau, nhưng mà anh thực sự là...
1: Anh vẫn đang nuôi hy vọng sao?
2: Anh vẫn luôn hy vọng Vera, chưa bao giờ anh ngưng hy vọng hết. Anh biết là trong mắt em chỉ có Pedro. Nhưng nếu có điều gì đó khiến cho hai người không thể đến với nhau thì có anh ở đây. Anh vẫn luôn chờ em Vera.
1: Julio.
0: Là Gaston. Chào anh.
3: Chào cô. Tặng cô.
0: Chào anh.
3: Và chuyện hai ta qua lại với nhau kín đáo và không quá lộ liễu thì tôi có thể ngủ ở đây nếu muốn.
4: Đặc biệt về tình trạng của mình. Anh ta có quan tâm con ăn gì không? Không có đúng không?
1: Chuyện đó thì có vấn đề gì hả mẹ?
4: Fabiana, Octavio chỉ ăn đồ linh tinh mà thôi.

0: Giờ vì mẹ yêu con nên mẹ mới nhắc lại cho con nhớ lúc con không ăn theo chế độ con đã lên cơn khủng khiếp như thế nào con nhớ chứ. Khi con trở về từ trại hè, con như một quả bóng vậy. Con muốn quay lại giai đoạn đó, không phải không?
1: Melinda muốn chúng ta yêu nhau ngay cả khi hai người vẫn đang trong quan hệ hôn nhân sao hả? Có phải vậy không?
2: Phải. Tôi đang nói như vậy vì tôi muốn thật thẳng thắn với cô. Tôi biết tôi từng đề nghị này với cô và cô đã từ chối.
1: Họ muốn anh ở cạnh tôi trong vài tiếng đồng hồ, ngủ cùng tôi rồi lại quay về thay tả cho con hả?
2: Thật sự đó là tất cả những gì tôi có thể cho cô. Tôi không thể ly dị vì tôi bị ràng buộc. Nếu ly dị thì tôi sẽ mất hết mọi thứ và không thể cho cô được gì.
1: Tôi tưởng chúng ta từng nói chuyện này rồi chứ.
2: Tôi xin lỗi thiệt mà, hãy tha thứ cho tôi.
1: Tôi đã suýt chết và rồi tôi nhận ra tôi không muốn ép bản thân ở trong một mối quan hệ chỉ vì nó lành mạnh. Vì nó là một mối quan hệ mà tôi có thể cho đi và nhận lại.
2: Tôi có thể cho cô điều đó nhưng tôi không thể dứt bỏ cuộc đời của mình vì chuyện này được.
1: Tôi đã làm vậy vì anh, nhưng nó không phải là sự hy sinh. Tôi làm vậy vì tôi muốn làm lại từ đầu, được yêu và sống đúng
2: với
1: chính mình.
2: Tôi cũng có thể làm lại từ đầu nhưng mà không phải bây giờ. Đó là chuyện của sau này và thậm chí đó còn không phải làm lại từ đầu. Vì tôi sẽ là chủ tịch của tập đoàn.
1: Được rồi, tôi sẵn sàng bỏ hết mọi thứ vì anh. Còn anh thì không thể. Anh không muốn

0: Hôm nay giải đấu gì thơm quá.
1: Nhờ năm ngư hoàn toàn mới đó anh.
2: Năm ngư mới đạt quy định an toàn thực phẩm của nhà nước với hơn 15 loại axit amin giúp thấm sâu quyện vị, ngon đến ngỡ ngàng.
3: Hôm nay bà nó ăn ngon đến mức anh muốn cầu hôn thêm lần nữa luôn á.
2: Năm ngư mới đảm bảo sức khỏe, thêm hạnh phúc.
1: Nhà bạn thử chưa?
2: Năm ngư mới có năm ngư, thêm hạnh phúc.
4: Jinsu Foods.
5: Đúng con, với nước hầm xương và sợi mì khoai tây trong Omachi, mình sẽ nấu bữa sáng chất lượng.
6: Yeah! Wow, bà bố con ngầu quá.
7: Nhờ Omachi đã hầm sẵn xương hầm ngũ quả trong 12 tiếng.
6: Nước dùng ngon thật.
8: Chúng bò rau sáng cùng nhau. sáng cùng nhau có sốt xương hầm Omachi chúng bò rau.
5: Bữa sáng cả nhà ở nhà là nhờ Omachi đó.
9: Kiêu ngạo trong mắt cấp trên.
10: Mới có một chút thành tích mà đã kiêu ngạo.
11: Đúng là
10: vậy?
11: Quá đáng thiệt mà.
12: Cứ mặc kệ đi mà. Cô ta sẽ phải làm việc dưới trướng của mình rồi.
11: Cũng phải.
12: Lần cuối được lên mặt rồi. Chuyện tất nhiên thôi.
9: Giả tạo trong mắt đồng nghiệp.
13: Chị đúng là một kẻ đạo đức giả. Chị hay ra vẻ mình là người nhân văn trong các dự án quảng cáo, nhưng chị chỉ vì sự thành công của bản thân mình mà dùng nhân viên trao đổi như công cụ vậy. Đúng là một kẻ phát điên về thành công mà.
14: Tôi đã lỡ tiết lộ kết quả rồi. Có vẻ cô không vui lắm.
15: Tôi quen chuyện đó rồi.
14: Chuyện gì?
15: Việc quen chiến thắng đó.
14: Chưa.
9: Thành công.
16: Cô A Y đúng là có khác không?
17: Chúc mừng chị.
16: Xin chúc mừng chị ạ.

0: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe. Nhưng chú sẽ không nói dối con.
1: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: Tôi chỉ e là vẫn chưa đủ. Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ cục bộ là không đủ. Chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
1: Cái tín hiệu

Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dân Mạc. Tổng giám chế Trịnh Qua Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chua Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

0: phim Thượng Thực.
1: Tập 12.
2: Tới trễ vậy? Mạnh Thượng Thực,
3: Phương Điển Thiện, kiểm tra lại xem.
2: Mạnh Thượng Thực, người như vậy là...
4: Sao mà cô hồ đồ vậy? Sao vẫn gọi là Thượng Thực đại nhân chứ? Ta tới kiểm cùng cô.

0: Đi thôi. Nguyệt Qua, lần sau gặp Mạnh Thượng Thực không được vô lễ như vậy.
1: Hiện giờ Hồ Tư Thiện quản lý Thượng Thực Cục, lên làm Thượng Thực Cục là chuyện sớm muộn, cần gì để ý tới người không liên quan.

0: Ngẩng đầu lên.
1: Nô thì không dám.
0: Ngẩng đầu lên đi, ta lệnh cho nàng ngẩng đầu lên. Giống không? Vừa rồi sao lại ngủ quên?
1: Nô thì...
0: Nói thật đi.
1: Vì chuẩn bị yến thì tất niên, nô thì 4 ngày chưa chợp mắt. Cả thượng thừa cục đều như vậy.
0: Vất vả vậy sao? Điều nàng tới thư phòng.
1: Không, nô thì to gan, xin điện hạ cho phép nô thì tiếp tục ở lại thượng thừa cục.
0: Được, trừ phi nàng đồng ý với ta một chuyện. Từ nay về sau, không được cứ mở miệng ra gọi mình là nô tỳ nữa. Còn nữa, nói cho ta biết, vì sao lại thích làm ngự trù như vậy?
1: Điện hạ, từ nhỏ, mẫu thân thần kỳ vọng rất cao người thần, luôn yêu cầu sư phụ dạy dỗ nghiêm khắc. Không nhớ được cầm phổ thì phải bị đòn. Lúc đó, nhà bếp là nơi duy nhất thần có thể tránh được đòn roi. Vì địa điểm nhỏ, lại nhiều đồ sứ, không tiện dùng roi. Thời gian này ở thượng thừa cục là thời gian thoải mái vui vẻ nhất trong cuộc đời thần. Ở đó, lần đầu có được sự công nhận của người khác, cũng tìm được ý nghĩa để tồn tại của chính mình. Điện hạ, để thời gian này kéo dài thêm một chút.
0: Ta còn...

0: Rõ ràng điện hạ không cho phép nhạc sư vào thư phòng mà. Vậy thì ai đang đánh đàn chứ?
1: Đây là cầm phổ điện hạ tự mình soạn. Giống gì chỉ có một nửa, nửa còn lại điện hạ nói đã không còn cảm xúc để viết. Không ngờ hôm nay lại viết tiếp. Quả Bình, người đi nghe ngóng xem người nào đang ở trong thư phòng, ta muốn gặp cô ta.
0: Dạ được. Biết ai to gan như vậy thì người đừng dễ dàng bỏ qua nha.

0: ta lại thua hả? Sau này rảnh ngươi lại tới chơi cờ với ta.
1: Đa tạ Thái Thôn Phi, nô tỳ xin phép cáo lui.

0: Ngoạ Bình, ngươi nói xem Diêu cô nương này rốt cuộc là người ra sao?
1: Chuyện này sao mà nô tỳ nói được?
0: Thần tiếc lương thiện như vậy, ta không phải là nam tử mà...
2: Chồng ta tức chết sao?
3: Mau lên, mau lên.
2: Thượng Nguyên Tiết,
3: nhanh đi, nhanh đi, theo sát vào.
2: Hoàng thượng. Hoàng Thái Tôn điện hạ. Hoàng gia gia. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, các đại thần đợi người đi du ngoạn núi Vạn Sơn, sao lại một mình đến đây vậy?
4: Hoàng đế không cần ở Càn Thanh Cung, mọi người đều đang tìm ta ở Tử Cấm Thành, sao chỉ có mình con biết trẫm đang ở đâu vậy?
2: Con ngựa chiến này đi theo Hoàng gia gia chinh chiến mười mấy năm, nghe nói hôm nay nó bị bệnh, chắc chắn hoàng gia nhất thống sơn hà, nhật nguyệt minh.
4: Nhật thống sơn hà, nhật nguyệt minh, chỉ mới 14 tuổi mà đã có khí phách anh hùng như vậy rồi. Hãy tiếp tục chạy. Chim cơ, qua ngày lễ hãy xuất cung làm công vụ cho trẫm.
3: Nè, mau lên, hãy cẩn thận một chút. Nè, nhanh lên đi.

0: tử khâm. Ở Càn Thanh Cung đã dựng đèn chín tầng rất cao và đẹp, hay là cùng nhau đi xem đi. Mau đi nào, đi.
1: Ta không đi.
0: Cô không thích sao? Quỳnh Nguyễn còn có biểu diễn tạp kỹ và ảo thuật, còn có màn thúc cầu của thầy dân xá, náo nhiệt lắm đó. Khó khăn lắm Thái tử phi mới cho nghỉ một ngày. Cô đừng ở lại đây nữa.
1: Tử Bình à, ta không đi được.
0: Đi nào, đi nào, đi nào. Náo nhiệt lắm đó, mau đi nào.
2: Nè nè, chúng ta mau đi xem náo nhiệt
3: nữa. Làm được
4: thôi,
3: đi
4: mau làm đi. Cái này không cần gấp
3: lắm.
4: Đi thôi, đúng rồi đó.
3: Đi mau.
4: Đi, nhanh lên rồi, đừng có đẩy nữa.
3: Nè, đi chung đi, nhanh lên.
4: Mau lên đi.
1: Đồn được đó. Đi thôi, mau lên.

0: Nguyệt Hoa, Hán Dương Phi bất hạnh qua đời vì bệnh. Đừng tự trách bản thân nữa.
1: Sư phụ, ta không có giết người, ta không có.
0: Sư phụ biết chứ, tất cả mọi việc đều không phải lỗi của con.
1: Ta không có giết người thật.

0: Đây là trò chơi mà tôi đã lập cho ông.
1: Cái gì đây?
0: Đây là trò chơi sinh tồn trước xác sống giống thật nhất. Đây là giấc mơ hồi trẻ của ông mà. Khi đó ông chưa làm được, vì công nghệ lúc đó chưa đáp ứng được. Nhưng mà bây giờ thì hoàn thành rồi đây.
1: Nhưng mà cái tên này nghe không quen chút nào hết. Better World là cái gì chứ?
0: Không quen sao? Better World, Better World, Better World, Better World.
1: Ông bị điên rồi hay sao?
0: Rồi sẽ quen thôi. Còn nổi hơn trước nữa.
2: Chú Michael rời khỏi mọi vai trò có liên quan đến trò chơi Better World. Chú ấy dùng trò chơi mà ba mới viết để bắt đầu lại mọi thứ.
1: Ông Michael sẽ không tiếp tục làm trò chơi này nữa.
3: Ấy trời,
1: ông ấy ơi, vợ nói gì rồi,
3: sao vợ bị chuyện
4: em
3: mà
4: lại bị ở đâu trời ơi.
3: Nhanh lên, nhanh lên đi.
4: Chứ vợ nói gì vợ ai biết.
1: Này anh chị, có gì thì cho tụi em biết chứ.
5: Chuyện này thật sự vô cùng phức tạp, vì vậy mọi người hãy cố gắng phải tập trung nha.

0: Đây là anh Akin.
1: Ông thấy có ổn không?
2: Kể từ sau khi rời khỏi trò chơi, John đã thử sống một cách khác để xem bản thân thích cách sống nào hơn.
3: Tôi rất thích, tốt mà. Mỗi ngày tôi vào ca trực, tôi sẽ đi tuần chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ.
1: Vậy giờ ông còn có ý nghĩ muốn quay trở về để làm nghị sĩ cho nổi tiếng nữa không?
3: Không đâu, ở đây tôi cũng nổi tiếng mà. Xem cái này đi, nhiều người xin chụp hình với tôi lắm. Nè, còn có từ khóa nữa nè. Từ khóa bảo vệ quá đẹp trai.
4: Akin trở thành một người bình thường. Và nếu đã là người bình thường thì sẽ phải đối mặt với một dạng cửa ải tình yêu khác. Đó chính là gia đình.
5: Là cậu đúng không? Anh chàng tóc phồng tôm. Cậu là người rủ rê con gái tôi chơi trò chơi đến mức hôn mê.
2: Con, tất cả đều là lỗi của con hết. Dạ con xin lỗi. Con xin phép được tự giới thiệu. Con tên Akin, là bạn trai của Nisa.
5: Vậy cậu là ai? Đến từ đâu?
2: Con sinh sống trong một thế giới nhỏ bé do chú Thanet sáng tạo ra.
0: Ôi,
2: đây là cách con tự định nghĩa bản thân. Dù cho người khác có định nghĩa rằng con chỉ là một nhân vật trong trò chơi. Chúng ta là một gia đình, chúng ta phải thành thật với nhau chứ. Con quen biết Nisa khi cô ấy vượt qua chiều không gian tới tìm con. Rồi sau đó tụi con lại vượt không gian để gặp nhau. Mối quan hệ của hai đứa tụi con luôn đặt dưới tầm mắt giám sát của chú Thanet đó. Dù có những lúc xa cách nhau nhưng mà bây giờ mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Con sẽ tới sống ở thế giới này cùng với Nisa tới hết đời.
5: Nãy giờ cậu đang
0: cảm ơn anh đã bỏ thời gian tới đây. Hy vọng là lần hợp tác này sẽ giúp cho giới võ thuật Thái và giới kung fu sẽ ngày càng vĩ đại hơn.
3: Cảm ơn. Dạ xin chào mừng. Xin chào.
2: Tôi để anh Leo đi theo con đường anh ấy muốn.
0: Bye bye.
6: Còn đang mắc kẹt trong giai đoạn hồi tưởng.
7: Người ta nói rằng cứ mỗi một lần mà mình thở dài như vậy là tuổi thọ. Bởi vì tôi lại đi yêu nhân vật trong trò chơi do tôi viết ra. Vậy mà anh ấy lại đi yêu người khác. Chúng ta giống nhau ha?

0: mẹ tôi thì...
1: Nè chồng ơi, ông có nhớ lần hẹn hò đầu tiên của tụi mình không?
2: Nhớ à? Nhớ chứ sao không nhớ được chứ. Hôm đó bà mặc bộ đồ nhìn rất là oai phong.
0: Ông dùng từ có tính cổ điển thiệt đấy nha. Ông nhớ được cả bộ đồ sao? Ôi trời, dễ thương quá đi à. Dễ thương.
2: Sao
0: thương,
2: mà không nhớ thương. Được chứ. Hôm đó là đại nhạc hội tuyệt vời nhất mà.
0: Nhưng mà lần hẹn hò đầu tiên tụi mình đâu có đi xem nhạc hội. Tụi mình đi xem phim mà. Hả?
2: Xem phim là bộ phim đó. Kẻ quỷ diệt phần 2.
0: Ấy, đâu phải xem kẻ quỷ diệt phần 2 mà bọn mình đi xem thời gian trong chiếc bình thủy tinh kia mà. Ông không có nhớ gì hết à?
2: Thời gian trong chiếc bình thủy tinh.
0: Chuyện đó cũng mấy
3: nấy đã tìm thấy tình yêu ở một dạng khác.
4: Miu miu.
3: Sao hả? Anh chàng mê mèo.
4: Tôi cứ tự hỏi Nam Moon chạy đi đâu thì ra nó đánh hơi được mùi kẻ nghiện dở ở đây.
3: Nam Moon, tiếng Thái có nghĩa là phân mà. Hỏi thiệt nha, sao lại đặt tên kỳ vậy?
4: Lâu rồi không gặp, miệng lưỡi sắc bén hơn nhiều rồi đó. Sao anh vào mà không báo trước gì hết vậy? Lỡ đang tổ chức họp báo rồi đột nhiên tóc biến thành kiểu hai mái giống như anh thì sao? Lúc đó làm sao đây?
3: Tôi đến để báo tin là chọn được ngày tổ chức hôn lễ với Ní Xã rồi. Nói cho anh biết,
4: nói tôi biết làm gì chứ? Tôi đâu thể tham dự đám cưới. Anh cũng biết rõ là nơi này phải có ít nhất một vật chủ mà.
3: Biết rồi, chỉ là muốn thông báo cho một người, giống như người thân trong nhà, là anh đó. Sweet on.
4: Ê, ngã hai máy. Quay lại đây coi, chửi người ta xong chạy đi mất tiêu vậy.
3: Cao thêm xong. Từ
5: cao
3: từ
5: thêm.
3: Thôi. Phải thả thêm dây hả?
0: Đủ rồi đó.
5: Cứ để nó bay theo gió như vậy. Sao có vui không?
3: Em thực sự tin vào những chuyện này. Chuyện của vận mệnh, của số trời, và cả chuyện của duyên phận.
5: Phải.
3: Cũng có khi là một người nào đó đang điều khiển câu chuyện của người trong thế giới này không chừng hả? Giống như con diều, nhìn có vẻ rất tự do, được bay lượn trên bầu trời. Nhưng mà thật ra nó lại đang bị một ai đó điều khiển. Tại nơi này, giống như cách chúng ta điều khiển nó,

0: Lại trêu con nữa rồi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, chuyện gì vậy?
1: Ba.
0: Akin,

0: Mẹ, ba, Akin, anh, mình đang nằm mơ hay sao vậy? Không phải. Nếu nhận ra mình đang nằm mơ thì phải tỉnh giấc chứ. Đang ở trong trò chơi sao? Không thể nào. Ba, mẹ đều đang ở đây mà. Không phải sự thật.
1: Các ngươi dừng lại ngay. Mới ở trong đó chưa tới một ngày nữa mà đã chém giết lẫn nhau rồi hả? Nào mở cửa.
2: Dạ được.
3: Không còn nhiều thời gian nữa đâu.
4: Nếu tôi mà sống sót thoát khỏi chỗ này thì nhất định tôi sẽ đền ơn ngài.
3: Bảo trọng. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Nhất định.
4: Nhất định.
5: Không phải là phụ nữ.
6: Ngoại quốc đó nhiều quá.
7: Sao mà tàn nhẫn vậy? Con gái con đi.
8: Con ba cho qua. Con ba.
9: Chị Chi. Chị Chi ba. Chị
10: Chi. Trời ơi.
11: Cái gì của bà vậy?
12: Kỳ lạ, sao không có gì thải ra hết?
13: Tôi nghĩ rằng người chết uống rượu say rồi ngã xuống sông, sau đó bị ngạt nước mà tử vong.
12: Không, người đàn ông này chắc chắn đã chết trước khi rơi xuống nước rồi.
13: Dựa vào đâu mà nói vậy?

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân.

0: kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
0: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
0: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
0: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
0: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
0: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong... INTV vì bình yên cuộc sống.
1: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi.
0: Sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Faceout, như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm.

chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất,
2: sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
4: Bên đó đang phát tín hiệu chờ, có trả lời không thưa chủ tịch?
5: Khoan,
6: hỏi chừng đây là cái bẫy của Việt Cộng.
7: Lại, em nhớ rồi, nó là công an đó.
8: Mày điên hả?
9: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết, thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
10: Em làm những chuyện này là vì thật sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
11: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
12: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
13: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đối với con.
10: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: tôi chỉ e là vẫn chưa đủ.
1: Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ cục bộ là không đủ,
0: chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
2: Cái tin hiểu rồi.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật. Mở đầu là tin cuối cùng về cơn bão số 4. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 4 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng bắc đông bắc, suy yếu và tan dần. Sáng nay, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đã có báo cáo nhanh về thiệt hại do mưa lũ những ngày qua ở các địa phương. Cụ thể, bão số

0: 4 và mưa lớn đã khiến 2 người chết tại Lạng Sơn, 3 người bị thương tại Hà Nội, Sơn La, Quảng Ninh. 2 nhà bị sập hoàn toàn, 1.075 nhà bị hư hỏng và tốc mái. Đến sáng nay vẫn còn 3.746 nhà bị ngập, tăng 723 nhà so với báo cáo nhanh của ngày hôm qua. Còn 2.823 hộ bị chia cắt do đường vào ngập và đã sử dụng xuồng để vận chuyển lương thực thực phẩm. Thiệt hại về nông nghiệp, hơn 24.200 hecta lúa và hoa màu bị ngập ảnh hưởng, hơn 9.200 hecta cây trồng các loại bị ngập thiệt hại, hơn 7.000 con gia súc gia cầm bị chết, hơn 1.000 hecta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, hơn 2.200 mét kè, kênh mương bị hư hỏng, vẫn còn 401 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông, hiện vẫn còn 10.640 khách hàng đang mất điện. Sáng nay, lũ trên các sông đang xuống. Tính đến 17 giờ hôm qua 25 tháng 8, các địa phương đã tổ chức di rời sơ tán 7.751 hộ. Hiện 4.560 hộ đã trở về nhà. Còn khoảng gần 3.200 hộ đang ở nơi sơ tán an toàn. Hiện nước đã rút, địa phương tiếp tục hỗ trợ đưa người dân trở về nhà an toàn. Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ lật thuyền 3 người mất tích tại khu vực đập tràn Tân Thái, tỉnh Thái Nguyên. Thi thể được tìm thấy là người đàn ông sinh năm 1983. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm hai nạn nhân còn lại, trước đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy hai tàu cá của ngư dân ở địa phương. Vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, hai tàu cá đang neo đậu tại khu vực âu thuyền thuộc tổ dân phố An Dương thì bất ngờ bốc cháy. Công an phường Thuận An cùng với các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Huế đã đến hiện trường triển khai lực lượng phương tiện dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên hai tàu cá bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn về tài sản của ngư dân. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thủ đô, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cho biết đến nay đã triệu tập 226 đối tượng, trong đó 144 trường hợp dương tính với chất ma túy, củng cố hồ sơ xử lý hình sự 147 đối tượng. Từ việc triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dụng cụ sử dụng ma túy, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội tiếp tục truy vết, mở rộng điều tra, phát hiện đường dây mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố. Tại thời điểm kiểm tra, Kiều Thị Thanh, được biết đến với nghệ danh diễn viên Kiều Thanh, đang cùng một số đối tượng sử dụng heroin và ma túy đá. Để có tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy, Thành bán ma túy cho các đối tượng nghiện để kiếm lời, đồng thời thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy ngay tại nhà.
1: Mình là một diễn viên, khi lỡ dùng chất cấm như vậy thì không nên, cho nên là tôi thấy mình cần phải xem xét lại.
2: Mình đặt hàng thì tôi là người đi lấy hàng và mang về với gia Mạnh, thì cả nhóm cùng tham gia và Mạnh cũng đã mời tôi. Nên tôi cũng cảm thấy sự khá vui và tôi đã tham gia.
0: Đáng chú ý, quá trình truy bắt các đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm trước hành vi chống đối quyết liệt, điều khiển ô tô đâm thẳng vào lực lượng công an nhằm tẩu thoát, tổ công tác công an phường Yên Hòa đã buộc phải nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn, khống chế đối tượng, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân. Đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ 14,655 kg methamphetamine, 1,26 kg ketamine, 6,182 kg MDMA, hơn 116 gram heroin, một khẩu súng cùng đạn, 843 dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều tang vật liên quan khác. Công an phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ Lê Thế Anh và Võ Thị Như Phượng cùng trú tại Cần Thơ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin ban đầu, vào đầu tháng 8 vừa qua, hai đối tượng đến khu vực Đà Lạt lập trang Facebook hỗ trợ vay vốn Đà Lạt Lâm Đồng. Khi có người liên hệ, các đối tượng hẹn gặp và đề nghị giao điện thoại, căn cước công dân cùng với giấy tờ cá nhân để thực hiện thủ tục vay trực tuyến. Từ điện thoại và thông tin của khách hàng, các đối tượng truy cập hoặc cài đặt các ứng dụng ngân hàng số để làm thủ tục vay. Khi khoản vay được phê duyệt giải ngân, chúng chuyển một

0: phần hoặc toàn bộ số tiền sang các tài khoản đã chuẩn bị trước, sau đó thông báo số tiền vay thấp hơn thực tế hoặc viện lý do khoản vay không được phê duyệt. Có trường hợp người vay không nhận được tiền nhưng vẫn phát sinh nghĩa vụ trả nợ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ. Những chương trình âm nhạc có sự góp mặt
1: và chuyển trước 2 triệu đồng tiền đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, người bán không chuyển vé như cam kết. Nghi ngờ bị lừa đảo, chị đã đến công an phường Đông Hải trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường Đông Hải đã nhanh chóng xác minh, xác định tài khoản Zalo trên do Đào Trọng Nghĩa sinh chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán, đối tượng chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Theo lời khai ban đầu, đã có nhiều người chuyển tiền mua vé cho Nghĩa với tổng số tiền trên 40 triệu đồng. Qua xác minh, công an phường Đông Hải đã xác định thêm 6 người bị hại liên quan đến vụ việc và đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết để xử lý theo quy định. Đào, nếu trước đây những hình ảnh vé giả thường dễ bị phát hiện bởi lỗi chỉnh sửa hoặc thông tin thiếu thống nhất, thì với sự hỗ trợ của công nghệ AI, việc tạo ra một hình ảnh có vẻ ngoài giống thật trở nên dễ dàng hơn. Chỉ từ những hình ảnh mã vé được thu thập trên các hội nhóm mạng xã hội, đối tượng có thể chỉnh sửa thông tin, giá vé, hạng vé để thận trọng trước mỗi giao dịch, chính là tấm vé an toàn để mỗi người không trở thành nạn nhân của những chiếc bẫy được dựng sẵn trên không gian mạng.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo phân luồng giao thông phục vụ trận thi đấu bóng đá chung kết lượt về giải Asia Cup 2026 tại sân vận động Mỹ Đình. Thời gian tạm cấm hạn chế các phương tiện bắt đầu từ 14 giờ chiều nay cho đến hết ngày. Công an thành phố Hà Nội tạm cấm các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật, và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Châu.
2: Hộ khẩu thường trú tại tổ 27, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Bùi Minh Thông, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại 44 ngõ 5, khu 3 Văn Quán, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng, đối tượng cao 1m73 và có sẹo kích thước 0,1cm x 0,1cm, cách 2cm sau mép trái. Và đối tượng Đỗ Kim Ngãi, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại thôn 10, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, cao 1m67 và có nốt ruồi cách 2,5cm trên trước đầu lông mày phải. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực Ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Độc Lập. Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt do Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản đồng tổ chức thường niên. Năm nay, chương trình mang chủ đề Ánh sao Độc Lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. Với nhiều tiết mục nghệ thuật công

0: hoành tráng, đặc sắc nhằm tuyên truyền Hoàng Bách, ca sĩ Phạm Anh Duy, ca sĩ Trần Ngọc Ánh và nhóm O+. Đón xem chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Sao Độc Lập sẽ diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm vào 20 giờ 10 phút Chủ nhật ngày 30 tháng 8, trực tiếp trên VTV1 và ANTV.
1: Mỗi vùng quê đều có một nhịp sống riêng, có nơi được nhớ bởi những dòng sông hiền hòa, có nơi được nhắc đến bởi truyền thống hiếu học, nghĩa tình. Còn với Hồ Vương, một miền đất thanh bình của tỉnh Thanh Hóa, điều quý giá nhất chính là cuộc sống bình yên của người dân sau mỗi cánh cửa, trên từng con đường, trong từng mái ấm. Sự bình yên ấy không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của biết bao nỗ lực thầm lặng của cả hệ thống chính trị, của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là những người chiến sĩ công an đang ngày đêm bám địa bàn, gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ở nơi tuyến đầu ấy, không có những ánh đèn sân khấu, không có những chiến công được nhắc đến mỗi ngày, chỉ có những bước chân thầm lặng đi giữa lòng dân, có mặt khi người dân cần, lắng nghe khi người dân gửi gắm niềm tin. Đối với họ, bình yên của nhân dân chính là mệnh lệnh từ trái tim. Trong dòng chảy bình dị ấy, Hoàng Văn Trang hiện lên như hình ảnh của một cán bộ công an xã trẻ, tận tụy, trách nhiệm và luôn lấy nhân dân thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an Nhân dân chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Xác định đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, có tính khoa học chiến lược, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn của công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Với quyết tâm chính trị cao và tinh thần xung phong, nhiệt huyết của tuổi trẻ, Hoàng Văn Trang được phân công về công tác tại Công an xã Hồ Vương. Đây là địa bàn có đặc thù nông thôn, nơi công tác an ninh trật tự gắn chặt với đời sống dân cư. Thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở, Công an xã Hồ Vương trở thành lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Ủy ban Nhân dân xã Hồ Vương luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác quản lý địa bàn, giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, xã hội tại địa phương. Ở Công an xã Hồ Vương, mỗi cán bộ đều thấm nhuần phương châm gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ. Hoàng Văn Trang cùng tập thể công an xã không quản ngày đêm, có mặt ở mọi nơi khi nhân dân cần, từ hòa giải mâu thuẫn, tuyên truyền pháp luật đến hỗ trợ thủ tục hành chính, từng việc làm nhỏ góp phần xây dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Ủy ban Nhân dân xã Hồ Vương đánh giá cao vai trò của công an xã trong việc giữ vững an ninh trật tự, tạo nền tảng phát triển kinh tế xã hội địa phương.
2: Khi mà được lãnh đạo công an xã có báo cáo để tổ chức cái mô hình lớp học công an xã vì thế hệ trẻ Hồ Vương, tôi có thể nói là đặt tổ chức thật là hiệu quả và quy mô lớn hơn một chút để cho nhiều em, nhiều cháu của địa phương có thể tham gia được vào cái mô hình này.
1: Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại xã Hồ Vương không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Ủy ban Nhân dân xã Hồ Vương giữ vai trò trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.
3: Chúng tôi tổ chức cái lớp học công an xã vì thế hệ trẻ Hồ Vương là với cái mục đích là để đưa các cháu học sinh trên địa bàn toàn xã từ 11 đến 14 tuổi quy tụ các cháu đến đây để có một cái môi trường học tập rèn luyện tốt hơn, để các cháu có những cái kỹ năng sống, những cái am hiểu về pháp luật, về những cái xử lý tình huống trong cuộc sống, để các cháu rèn luyện, phấn đấu và thực tế cuộc sống để các cháu áp dụng. Để trên cái cơ sở đấy, chúng tôi đã tổ chức một lớp học này, và cái lớp học này được sự ủng hộ của Đảng ủy, Ủy ban, các đoàn thể, rồi đặc biệt là các phụ huynh học sinh của các cháu trên địa bàn. Đây là một sự cổ vũ rất là to lớn cho chúng tôi để hình thành và tuyển sinh đào tạo cái lớp học này. Lớp học này sẽ trang bị cho các cháu những kỹ năng sống như về pháp luật, như về khả năng về ứng cứu trong đuối nước, trong phòng cháy chữa cháy và trong những ứng xử tình huống trong cuộc sống. Thì mong muốn của chúng tôi là để xong cái lớp học thì các cháu hoàn thiện được những kỹ năng sống của mình để giúp các cháu trong cuộc sống, rồi trong sinh hoạt, trong học tập sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn.
1: Trong lực lượng công an xã Hồ Vương, Đoàn Thanh niên Công an xã Hồ Vương là lực lượng nòng cốt, mang tinh thần xung kích, sáng tạo. Dưới sự chỉ đạo của Hoàng Văn Trang, các đoàn viên trẻ tích cực tham gia tuần tra, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ nhân dân và đồng hành cùng Đoàn Thanh niên xã Hồ Vương trong các hoạt động cộng đồng. Sự gắn kết

giữa hai tổ chức đoàn đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức pháp luật trong thế hệ trẻ địa phương. Chính từ những ngày đầu ấy, người cán bộ trẻ đã hiểu rằng làm công an xã không chỉ cần bản lĩnh của người chiến sĩ mà còn cần sự chân thành, lòng kiên nhẫn và trách nhiệm của một người luôn đặt lợi ích nhân dân lên trên hết. Đó cũng là nền tảng để những sáng kiến, những mô hình gần dân, vì dân sau này được hình thành và lan tỏa từ chính mảnh đất Hồ Vương. Có những vụ việc được xử lý bằng pháp luật, nhưng cũng có những vấn đề nếu được ngăn chặn từ sớm

0: Em lừa đảo trên không gian mạng, ma túy trá hình, thuốc lá điện tử, những thông tin độc hại len lỏi qua từng chiếc điện thoại thông minh. Nếu chỉ chờ đến khi vi phạm xảy ra mới xử lý thì đã quá muộn. Điều cần làm là gieo những hạt giống của nhận thức, của trách nhiệm và của lòng nhân ái ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường. Ý tưởng về lớp học công an xã vì thế hệ
1: thì tôi cũng nhận thấy rằng là thực trạng hiện nay đối với thanh thiếu niên, một bộ phận không nhỏ thì cũng chưa tập trung quan tâm rèn luyện về sức khỏe cũng như là kiến thức và kỹ năng sống cần thiết trong cuộc sống. Đây là những cái nội dung rất là quan trọng đối với thanh thiếu niên hiện nay, và cũng xuất phát từ tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ và xung kích của lực lượng công an dân, tôi cũng đã nghiên cứu sáng tạo ra mô hình mang tên là mô hình lớp học công an xã vì thế hệ trẻ Hồ Vương. Ngay từ những ngày đầu ra ý tưởng thì tôi cũng đã đề xuất với lãnh đạo công an xã và đảng ủy chính quyền địa phương, và cũng nhận được sự quan tâm và chỉ đạo rất sát sao. Và tôi cũng đã bắt tay vào nghiên cứu khảo sát đối với trên địa bàn xã Hồ Vương và nhận lại được sự quan tâm rất là đặc biệt của người dân cũng như là các em học viên. Và lớp học của chúng tôi có rất nhiều nội dung và tập trung đem lại những cái giá trị cốt lõi như là rèn luyện cho các em về tính kỷ luật, điều lệnh công an dân và một số động tác võ thuật công an dân cơ bản, và đem lại cho các em những cái kiến thức và những cái hiểu biết về pháp luật và phòng ngừa các hành vi phạm luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.
0: Từ thực tiễn địa bàn, Hoàng Văn Trang cùng công an xã Hồ Vương xây dựng mô hình lớp học công an xã vì thế hệ trẻ. Mô hình được triển khai với sự phối hợp của Ủy ban nhân dân xã Hồ Vương, Đoàn Thanh niên xã Hồ Vương và Đoàn Thanh niên công an xã Hồ Vương. Tại đây, học sinh được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và nhận diện các nguy cơ xã hội. Không chỉ là tuyên truyền, đây còn là không gian giáo dục, nơi lực lượng công an và tổ chức đoàn cùng đồng hành với thế hệ trẻ. Mô hình đã góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa. Ở xã Hồ Vương, sự bình yên không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa công an xã Hồ Vương, Ủy ban nhân dân xã Hồ Vương, Đoàn Thanh niên xã Hồ Vương và Đoàn Thanh niên công an xã Hồ Vương. Trong dòng chảy ấy, Hoàng Văn Trang là một hình ảnh tiêu biểu của người cán bộ công an cơ sở, tận tụy, trách nhiệm và gần gũi nhân dân. Không ồn ào, không phô trương, nhưng chính sự bền bỉ ấy đã góp phần giữ vững bình yên nơi miền quê Nga Sơn. Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục, lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa, nơi mỗi ngày trôi qua là một ngày vì nhân dân phục vụ.
1: Trong quá trình triển khai, chúng tôi đã triển khai và lấy ý kiến của nhân dân cũng như các em học viên và nhận lại được sự quan tâm và hưởng ứng rất tốt từ quần chúng nhân dân cũng như là các em học sinh sinh viên. Và từ những cơ sở trên thì chúng tôi đã xây dựng ra mô hình với đầy đủ đa dạng các nội dung học phần. Trong đó, chúng tôi tập trung vào đào tạo cho các em về ý thức tổ chức kỷ luật, điều lệnh, tác phong giống như lực lượng công an dân và truyền thống của lực lượng công an dân. Nội dung thứ hai thì chúng tôi cũng tập trung vào những cái kỹ năng cần thiết như là kỹ năng sơ cấp cứu, về kỹ năng phòng ngừa đuối nước và kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Nội dung thứ ba chúng tôi cũng tập trung vào đó là cung cấp cho các em những cái kiến thức, những cái nội dung về pháp luật và những cái nội dung phòng ngừa hành vi phạm luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên và an toàn trên không gian mạng. Đây là những nội dung là hết sức cần thiết.
0: Chính từ những ngày đầu ấy, người cán bộ trẻ đã hiểu rằng làm công an xã không chỉ cần bản lĩnh của người chiến sĩ mà còn cần sự chân thành, lòng kiên nhẫn và trách nhiệm của một người luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Đó cũng là nền tảng để những sáng kiến, những mô hình gần dân vì dân sau này được hình thành và lan tỏa từ chính mảnh đất Hồ Vương. Cũng không phải một vài buổi tuyên truyền ngắn hạn, lớp học công an xã vì thế hệ trẻ được xây dựng như một mô hình giáo dục thường xuyên với sự phối hợp chặt chẽ giữa công an xã Hồ Vương, Ủy ban nhân dân xã, các nhà trường, đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể. Ở đó, người chiến sĩ công an không đứng trên bục giảng với khoảng cách của người thực thi pháp luật. Họ bước đến với học sinh bằng sự gần gũi của một người anh, người bạn. Những bài học không chỉ nói về điều luật mà còn kể bằng câu chuyện có thật, những vụ việc xảy ra ngay trong cuộc sống, những bài học được trả giá bằng nước mắt, để mỗi em hiểu rằng chấp hành pháp luật không phải vì sợ bị xử phạt mà vì biết trân trọng chính tương lai của mình. Mỗi chuyên đề là một vấn đề thiết thực, kỹ năng phòng chống xâm hại, phòng chống đuối nước, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực học đường, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, ứng xử văn minh trên mạng xã hội. Những kiến thức tưởng chừng

0: khó khăn được truyền tải bằng hình ảnh trực quan, tình huống thực tế và những cuộc đối thoại cởi mở, khoảng cách giữa người cán bộ công an và học sinh dần được xóa nhòa. Các em mạnh dạn chia sẻ những điều mình từng ngại nói.
1: Lần đầu tiên con được trải nghiệm bởi lớp học mô hình công an xã vì thế hệ trẻ, con cảm thấy tinh thần mình được thoải mái hơn. Trước đây con chưa từng được tham gia những lớp học mô hình đa dạng và thiết thực thực tế như thế này. Qua quá trình thực tập và học tập ở đây, con cảm thấy mình được tự tin hơn, dũng cảm hơn, biết làm nhiều điều hơn như phòng cháy chữa cháy, biết phân biệt các loại tệ nạn xã hội. Điều ấy giúp con dễ tiếp cận với xã hội tốt hơn, làm con thấy nhiều điều tích cực trong cuộc sống, tránh được những vấn nạn tệ nạn xã hội xấu trong xã hội.
2: Thông qua cái chương trình giáo dục kỹ năng sống thì chúng tôi mong muốn rằng các em sẽ được lĩnh hội những cái kiến thức về kỹ năng, thái độ sống tích cực hơn và thực sự là các bạn sẽ tự tin, bản lĩnh. Quan trọng là các bạn sẽ có được cái kỹ năng để xử lý, phòng tránh những cái lời mời gọi xấu. Thông qua đó thì các bạn có thể là học được cái cách lắng nghe, bày tỏ cảm xúc của mình, nói ra những cái điều mà mình muốn nói, và đồng thời quan trọng hơn đó là thể hiện được cái bản lĩnh của mình, sự tự tin trước đám đông.
0: Có những thành tích ghi bằng những con số, nhưng cũng có những thành công được đo bằng sự trưởng thành của cả một thế hệ. Lớp học công an xã vì thế hệ trẻ không chỉ góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm từ xa. Điều quý giá hơn, mô hình đã vun đắp niềm tin giữa lực lượng công an với nhân dân. Đó cũng chính là giá trị bền vững nhất của công tác dân vận trong thời kỳ mới.
3: Biết được cái thông tin của lớp học thế hệ trẻ vì xã Hồ Vương qua trang thông tin của xã, chúng rất là vui mừng tôi đã đăng ký.
4: Khi mà con được trải nghiệm các buổi học tập về thì cảm nhận đầu tiên của tôi về con là con thấy con thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất là về tính kỷ luật của con thay đổi hơn, con năng nổ hơn, nhiệt tình hơn, ý thức tổ chức tốt hơn. Về nhà có thể dạy bảo được thì em thêm phụ với bố mẹ nữa. Đây là một điều
0: cống hiến, không tìm sự ghi nhận, không chờ đợi những lời ngợi khen. Người chiến sĩ ấy chỉ lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ bằng tất cả trách nhiệm, sự tận tâm và lòng yêu nghề. Bởi với anh, bình yên của nhân dân luôn là phần thưởng lớn nhất.
5: Với cái sự tâm huyết của người quan nhân dân thì tôi mong muốn mô hình này được nhân rộng ra trên địa bàn cơ sở cấp xã và được nhân rộng trên địa bàn toàn quốc.
0: Giữa dòng chảy của cuộc sống hôm nay, hình ảnh người công an xã Hồ Vương vẫn âm thầm tỏa sáng bằng những việc làm bình dị. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng đại úy Hoàng Văn Trang, mà còn là hình ảnh đẹp của lớp cán bộ công an trẻ đang ngày đêm tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Và hành trình ấy vẫn đang tiếp tục. Hành trình vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

0: Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, ma túy phức tạp. Đó không chỉ là yêu cầu của hoạt động tố tụng, mà còn là một mắt xích quan trọng trong nỗ lực kéo giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn cơ bản không ma túy vào năm 2030. Cuối tháng 12 năm 2025, trong quá trình quản lý địa bàn và ra soát các đối tượng trọng điểm, trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Đồng Nai phát hiện một số đối tượng có nhiều biểu hiện bất thường.
1: Khi đi sâu xác minh, chúng tôi nhận thấy tất cả đều có mối liên hệ với đối tượng Bùi Bảo Chất. Qua nhiều nguồn tin nghiệp vụ, chúng tôi xác định Chất là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn

0: quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với quy mô lớn. Tuy nhiên, đây là đối tượng rất manh rãnh, hắn không trực tiếp giao nhận ma túy, cũng không trực tiếp gặp các đầu mối tiêu thụ, mọi hoạt động đều thông qua tầng trung gian. Các đối tượng trong đường dây liên lạc với nhau bằng những tài khoản như là Zalo, Telegram, Xiaomi và thường xuyên thay đổi số điện thoại. Qua đó thì chúng tôi nhận định nếu không kiên trì bám sát thì rất khó làm được rõ toàn bộ đường ray này. Chính vì vậy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh.
1: Càng đi sâu xác minh, các trinh sát càng nhận thấy Bùi Bảo Chất không phải là một đối tượng mua bán ma túy nhỏ lẻ. Chất rất ít khi trực tiếp mang theo ma túy. Những người thường xuyên liên hệ với Chất cũng không trực tiếp xuất hiện cùng nhau. Mỗi người đảm nhận một công đoạn riêng, tạo thành nhiều tầng trung gian nhằm che chắn cho đối tượng cầm đầu. Với phương thức ấy, nếu chỉ bắt một người vận chuyển hoặc một đầu mối bán lẻ, lực lượng chức năng khó có thể chứng minh được quy mô và cơ cấu thật sự của đường dây.
0: Có những thời điểm chúng tôi phải chia thành nhiều mũi trinh sát khác nhau để đảm bảo không mất dấu đối tượng. Có những ngày anh em phải bám sát địa bàn từ sáng đến tận khuya. Thậm chí các tổ công tác phải ăn uống ngay trên xe để đảm bảo giữ bí mật, nhất là khi đối tượng rất ít mang theo ma túy. Nếu chỉ bắt quả tang một điểm giao dịch nhỏ thì không thể chứng minh được bản chất của cả đường dây. Vì vậy, ban chuyên án xác định kiên trì theo dõi, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, xác định toàn bộ các mắt xích trước khi quyết định phá án.
1: Bùi Bảo Chất không chỉ tìm cách cắt đứt sự liên hệ trực tiếp giữa mình với ma túy. Đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội và những phương thức giao nhận không tiếp xúc để hạn chế dấu vết. Những cuộc gọi từ đầu số nước ngoài, những tài khoản mạng xã hội thường xuyên thay đổi, những tin nhắn bị xóa ngay sau khi giao dịch, và đặc biệt là thủ đoạn được các đối tượng gọi bằng tiếng lóng, thả bom. Ma túy được đưa đến một địa điểm đã lựa chọn từ trước. Người giao giấu hàng tại vị trí kín đáo, chụp lại hình ảnh, ghim tọa độ rồi gửi định vị cho người nhận. Hai bên không gặp mặt, người giao không biết rõ người nhận cũng không biết ai đã mang ma túy đến. Sau khi gói hàng được lấy đi, dữ liệu liên lạc nhanh chóng bị xóa.
2: Trong quá trình theo dõi và trong quá trình trinh sát để thu thập thông tin tài liệu ấy, thì phát hiện là những đối tượng này có cái thủ đoạn hoạt động rất là tinh vi, kín. Tức là theo như từng công đoạn, từng mắt xích, tức là người trước thì không biết người sau. Đấy, và khi giao hàng thì những đối tượng này thường sử dụng các cái vị trí, ghim vị trí, gọi là thả bom ấy. Theo cái tiếng lóng của cái nhóm này là chúng nó bảo là thả bom. Thì tức là thả bom có nghĩa là bọn nó mang hàng đến ở một nơi, nó giao, nó để đến, nó chụp hình. Sau đó nó ghim vị trí, nó gửi định vị cho đối tượng nhận. Thì đối tượng nhận cũng không biết là cái đối tượng giao là ai. Đấy. Và thường thường là cái nhóm này nó liên hệ qua cái mạng xã hội như là Telegram, Viber, Zalo. Đấy, và khi mà giao hàng xong là nó xóa dữ liệu ở trên cái ứng dụng này, cho nên gây khó khăn cho công tác điều tra trinh sát.
1: Qua từng lần theo dấu, từng dữ liệu được thu thập, chân dung đường dây dần hiện rõ. Đây không còn là một nhóm mua bán ma túy nhỏ lẻ. Các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ, gồm kẻ điều hành, người nhận hàng, nơi cất giấu, người phân chia, đầu mối vận chuyển và các chân rết tiêu thụ. Theo tài liệu trinh sát, một số đối tượng còn có dấu hiệu mang theo vũ khí để bảo vệ hàng. Vì vậy, mọi phương án đấu tranh,
2: thậm chí là có cả vũ khí mang theo để áp tải hàng. Đấy, và khi mà bị phát hiện là chống trả một cách quyết liệt. Đấy, trước tình hình đấy thì những cái khó khăn như thế thì phòng đã đề ra rất là nhiều các cái biện pháp, và sau nhiều lần trinh sát để thu thập được cái

0: Như giám đốc công an thành phố là quyết định phá án tại cái thời điểm mà bọn nó giao hàng, tức là hàng về đấy, ở kho đấy, để cho nó an toàn cho lực lượng bắt, tức là chọn cái thời điểm là hàng đã về kho.
1: Những tài liệu của trinh sát cho thấy phía sau Bùi Bảo Chất còn có nguồn cung và nhiều đầu mối tiêu thụ. Nếu phá án sớm, lực lượng chức năng có thể bắt được người đang giao hàng, những kẻ cầm đầu và các chân rết còn lại sẽ lập tức xóa dấu vết, bỏ trốn hoặc tiếp tục hình thành một đường dây mới. Bởi vậy, phương châm được xác định ngay từ đầu là không chỉ bắt khúc giữa mà phải điều tra mở rộng triệt để, làm rõ từng nguồn cung, đối tượng cầm đầu đến những mắt xích trực tiếp tiêu thụ ma túy.
2: Ngay từ đầu, mục tiêu của ban chuyên án không chỉ là bắt giữ một vài đối tượng bán lẻ mà phải bóc gỡ toàn bộ hệ thống từ đối tượng cầm đầu cho đến các đối tượng chân rết tiêu thụ ma túy trên địa bàn. Khó khăn thì rất nhiều, đây là một trong những đối tượng rất cảnh giác nhất mà chúng tôi từng tham gia đấu tranh. Đối tượng gần như không có lịch trình cụ thể và cố định. Có những ngày đối tượng di chuyển liên tục qua nhiều địa bàn, có khi vừa xuất hiện ở Nhân Trạch thì vài giờ sau đã sang địa phương khác. Đặc biệt, chất thường xuyên thay đổi phương tiện di chuyển, thay đổi người gặp gỡ và các địa điểm giao dịch. Nhiều cuộc hẹn được thay đổi vào phút cuối.
1: Những ngày sau đó là cuộc đấu trí âm thầm và căng thẳng. Mỗi lần thay đổi phương tiện, một cuộc gặp bất thường, mỗi điểm đến trong thời gian ngắn đều được phân tích so sánh với những tài liệu đã thu thập. Có ngày, nhiều mũi trinh sát phải cùng lúc bám theo những hướng khác nhau. Có những cuộc hẹn tưởng như sắp diễn ra.
2: Sau thời gian theo dõi, đầu tháng 2 năm 2006, chúng tôi phát hiện một nguồn hàng lớn chuẩn bị được đưa về Đồng Nai. Qua phân tích tổng hợp thông tin nghiệp vụ, ban chuyên án nhận định đây là thời điểm thuận lợi để bóc gỡ toàn bộ đường dây. Nếu để lô hàng này phân tán xuống các đầu dưới, thì việc thu giữ tang vật cũng như chứng minh hành vi phạm tội sẽ rất khó khăn.
1: Đây chính là thời điểm ban chuyên án chờ đợi. Nếu bắt quá sớm, nguồn hàng có thể chưa xuất hiện, tang vật không đủ để chứng minh toàn bộ hành vi. Nhưng nếu đi chậm, số ma túy sẽ nhanh chóng bị chia nhỏ, chuyển đến nhiều đầu mối khác nhau. Khi ấy, việc thu giữ vật chứng và mở rộng điều tra sẽ khó khăn hơn nhiều. Sau khi tổng hợp tài liệu, ban chuyên án nhận định phải đánh án tại thời điểm ma túy vừa được đưa về nơi tập kết.
2: Khi các tài liệu chứng cứ đã đủ vững chắc, chúng tôi đã báo cáo ban giám đốc công an thành phố. Ngay sau đó, lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo triển khai kế hoạch phá án. Lúc đó, toàn bộ anh em hiểu rằng đây là trận đánh lớn, rất lớn. Nếu để lộ thông tin thì toàn bộ công sức của nhiều tháng trời có thể đổ sông đổ biển. Tất cả các tổ công tác được lệnh tuyệt đối giữ bí mật cho đến giờ G. Đó là khoảng thời gian rất căng thẳng, nhưng cũng đầy quyết tâm và của toàn ban chuyên án.
1: Ngày 5 tháng 2 năm 2026, kế hoạch phá án được xây dựng. Báo cáo lãnh đạo công an tỉnh, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các phòng nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và công an các địa phương liên quan xây dựng nhiều phương án tiếp cận. Từng vị trí bắt giữ được phân công cụ thể, từng chuyến đường rút lui của đối tượng được tính toán, từng tình huống chống trả, phi tang ma túy hoặc báo động cho đồng bọn đều có phương án xử lý. Mục tiêu cao nhất là bắt giữ đồng loạt những mắt xích đã được xác định, thu giữ vật chứng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ cũng như những người có mặt tại hiện trường.
0: Quá trình trinh sát điều tra thì chọn thời điểm hàng về kho, sau đó chúng ta sẽ quyết định là phá án, thì là được sự đồng ý của đồng chí thủ trưởng và ban chuyên án và đồng chí giám đốc công an thành phố. Thì phòng PC04 đã phối hợp với lại nhiều lực lượng như là cảnh sát cơ động của phòng BK02, cảnh sát giao thông, công an các phường xã và chia thành rất là nhiều tổ. Sau khi tổ chức bắt nguội đối tượng giao hàng và quay lại khám xét

0: cái kho hàng, thu giữ được hàng thì đồng loạt bắt những cái đối tượng mà ban chuyên án đã xác định được. Và cái phương châm của ban chuyên án là bắt là phải đảm bảo tính mạng sức khỏe cho lực lượng bắt và kể cả đối tượng bị bắt.
1: Ngay khi lệnh phá án được triển khai, yêu cầu đặt ra là phải bắt giữ các đối tượng cùng một lúc ở nhiều địa điểm khác nhau để tránh việc chúng báo động cho nhau bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ. Đây là nhiệm vụ rất áp lực bởi chỉ cần một mắt xích thoát khỏi vòng vây thì toàn bộ đường dây có thể bị đứt đoạn. Trong quá trình điều tra mở rộng, trước ngày phá án, từng tổ công tác đã nghiên cứu kỹ địa bàn, đường đi, vị trí tiếp cận và các phương án xử lý tình huống. Mọi chi tiết đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Khi nhận lệnh xuất phát, tất cả anh em đều xác định đây là trận đánh quyết định của chuyên án. Ngay sau khi có lệnh phá án, các tổ công tác đồng loạt triển khai, một số đối tượng bị bắt giữ tại nơi ở, một số khác bị khống chế. Khi đang chuẩn bị giao dịch, quá trình đấu tranh chuyên án đã chứng minh rõ vai trò của từng đối tượng.
2: Tại ấp Tân Bình, xã Bình Minh, tổ công tác áp sát một trại gà được xác định là nơi Bùi Bảo Chất sử dụng để cất giấu ma túy. Đây là địa điểm kín đáo, tách biệt và thuận lợi cho việc theo dõi người lạ tiếp cận. Qua kiểm tra, ban chuyên án phát hiện thu giữ hơn 3 kg ma túy đá được cất giấu tại đây. Tại thời điểm bắt giữ, trong khu vực có khoảng 6 người, kho chứa ma túy, mắt xích quan trọng của đường dây đã bị đánh trúng.
1: Nghề nghiệp làm gì? Rồi cái này, là cái gì đây?
3: Ma túy đá.
1: Rồi.
3: Anh chết rồi.
1: Của anh đúng không? Rồi mua về để làm gì?
4: Qua điều tra thì bước đầu xác định được có 3 đối tượng là đối tượng Phạm Đức Thành với đối tượng Nguyễn Văn Tuấn cùng thực hiện hành vi với Bùi Bảo Chất trong quá trình mà mua bán. Thì qua cái công tác trinh sát, công tác xác minh, thì qua cái công tác mà sau khi kết hợp lời khai của Chất và sau khi tài khoản các ngân hàng mà các đối tượng sử dụng thì có liên quan đến rất nhiều đối tượng mà mua bán cái số lượng lớn, là bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2025 đến ngày 6 tháng 2 năm 2025.
2: Cùng thời điểm mũi chủ công đánh vào nơi tập kết ma túy, các tổ công tác khác đồng loạt khống chế những đầu mối liên quan, có đối tượng bị bắt tại nơi ở, có người bị khống chế khi đang chuẩn bị giao dịch. Một số nghi phạm tìm cách phi tang vật chứng hoặc quanh co chối tội. Tuy nhiên, quá trình theo dõi kéo dài trước đó đã giúp ban chuyên án ghi nhận đầy đủ di biến động, quan hệ và vai trò của từng người. Từng mắt xích lần lượt bị tách khỏi đường dây. Các thiết bị liên lạc, tài khoản giao dịch và vật chứng liên quan được thu giữ để phục vụ điều tra mở rộng.
1: Trong suốt 5 ngày liên tiếp, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 2, các tổ công tác liên tiếp triển khai truy xét và bắt giữ thêm các mắt xích liên quan. Kết quả cuối cùng là 11 đối tượng bị bắt giữ. Lực lượng chức năng thu giữ 5 kg ma túy đá cùng nhiều tang vật phục vụ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Điều khiến tôi nhớ nhất là khi ban chuyên án chứng minh được toàn bộ đường dây đã mua bán khoảng 20 kg ma túy đá trong thị trường. Con số đó cho thấy mức độ nguy hiểm rất lớn của đường dây. Nếu không kịp thời triệt phá thì số lượng ma túy đó sẽ tiếp tục được chia nhỏ và phát tán đến nhiều địa bàn dân cư, gây ra những hệ lụy rất nghiêm trọng. Khi nhìn thấy từng đối tượng
4: tôi về hành vi mua bán thì qua khi các đối tượng ra tù thì móc nối lại với nhau để tiếp tục phải thực hiện hành vi phạm tội mua bán trái phép ma túy. Thì cái số ma túy này mà thu giữ ấy, thì đối tượng Chất khai ấy, là của Nguyễn Hoài Lam, Di An Bình Dương gửi cho Chất để bán dùng. Khi nào mà Lam có đối tượng mua ma túy của Lam ấy, thì Lam mang đến nói Chất phân ra để mang đi giao. Còn nếu như Chất bán thì Lam thỏa thuận với Chất là bán từ 1 ký là từ 190 triệu đến 200 triệu. Thì là rẻ hơn những đối tượng khác để bán cho Nam. Thì hiện đối tượng Nam này cũng qua truy xét mở rộng thì cũng xác định được đối tượng Nam này đã bị công an Đắk Lắk bắt trong một vụ án khác, thì thu giữ đối tượng Nam này.

0: khoảng hơn 10 kg ma túy đá. Thì hiện nay công an Đắk Lắk đang có công an điều tra công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra mở rộng về hành vi hoán chất và các đối tượng khác trong đường dây này.
1: Một đường dây ma túy quy mô lớn không chỉ để lại dấu vết ở tang vật, dòng tiền và dữ liệu liên lạc cũng là những căn cứ quan trọng để làm rõ số lượng ma túy đã giao dịch, vai trò của từng người và nguồn cung phía trên. Vì vậy, để biến những dấu vết rời rạc thành chứng cứ, điều tra viên phải đối chiếu dòng tiền với thời điểm giao dịch, địa điểm xuất hiện của các đối tượng, dữ liệu điện tử, lời khai và những tài liệu trinh sát đã thu thập.
0: Qua cái chuyên án của đối tượng Bùi Văn Chất cầm đầu thì cũng được chỉ đạo của ban giám đốc cũng như lãnh đạo phòng, thì ban chuyên án cũng ngày đêm gọi là bổ sung những tài liệu cần thiết để củng cố chứng cứ cũng như là phối hợp mở rộng được các những truy vết đến cùng các đối tượng mà chủ mưu cầm đầu, làm rõ được một số cái cầm đầu trong nhóm mua bán này cũng góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã Bình Minh, địa bàn thành phố Đồng Nai, và cũng nó góp phần nhỏ bé trong công tác mà giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo cái bình yên cho người dân.
1: Không dừng lại ở số ma túy thu giữ tại hiện trường, không để những kẻ đứng sau tiếp tục ẩn mình, đó cũng là yêu cầu xuyên suốt của chuyên án. Truy vết đến cùng đối tượng chủ mưu cầm đầu, bóc gỡ toàn bộ đường dây và xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật. Phía sau khoảnh khắc các đối tượng bị khống chế là nhiều tháng kiên trì bám địa bàn, là những đêm dài theo dấu mục tiêu và những quyết định phải được cân nhắc chính xác đến từng thời điểm. Đánh sớm, đường dây có thể bị đứt đoạn. Đánh muộn, ma túy có thể bị phân tán. Chỉ khi từng mắt xích đã được nhận diện, từng vị trí đã được kiểm soát và nguồn hàng vừa về nơi tập kết, ban chuyên án mới phát lệnh tấn công. Sự phối hợp đồng bộ giữa phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với các phòng nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, công an cơ sở và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đồng Nai đã tạo thành thế trận khép kín, đảm bảo các buổi tấn công diễn ra đồng loạt, an toàn.
2: Thì qua cái chuyên án này thì ban chuyên án đã rút ra được cái bài học kinh nghiệm là đối với đối tượng ma túy hiện nay là có rất nhiều các cái thủ đoạn rất là tinh vi về sử dụng công nghệ, về phân công nhiệm vụ, về cách đánh lạc hướng, rồi cách che giấu các hành vi phạm tội. Thì sau khi thành công cái chuyên án này thì phòng ma túy đã được rất là nhiều cái đơn vị như là ủy ban tỉnh, rồi tỉnh ủy, rồi bộ công an là khen.
1: Từ những tài liệu ban đầu của trinh sát đến khi chứng cứ được kiểm tra, đánh giá và chuyển hóa theo đúng trình tự tố tụng là một quá trình liên tục. Việc cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát chủ động phối hợp, thống nhất hướng thu thập, củng cố chứng cứ đã tạo nền tảng để xử lý nghiêm minh các đối tượng, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.
3: Cái sự phối hợp nhuần nhuyễn và phối hợp tốt giữa cơ quan điều tra với viện kiểm sát đã tạo cho chúng tôi rút ra được những cái dấu ấn cũng như những cái bài học kinh nghiệm rất là tốt để mà trong cái thời gian sắp tới có những cái chuyên án lớn, thì tôi cho là đây là một cái bài học rất quý giá để mà hoàn thành cái nhiệm vụ chính trị địa phương cũng như hoàn thành cái nhiệm vụ của ngành trong cái vấn đề xử lý đối với những cái vụ án phức tạp có đông người tham gia. Rất cần thiết cái sự phối hợp như thế này để mà chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ chung trong cái vấn đề điều tra, truy tố và xét xử cái người phạm tội.
1: Khoảng 20 kg ma túy được xác định đã qua tay các đối tượng trong đường dây. Nếu không bị phát hiện, ngăn chặn, số ma túy ấy sẽ tiếp tục được chia nhỏ, len lỏi vào các khu dân cư, kéo theo những hệ lụy nặng về sức khỏe, kinh tế, trật tự xã hội và nhiều loại tội phạm khác. Từ một dấu hiệu bất minh, bằng sự kiên trì của trinh sát, bản lĩnh của lực lượng phá án và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, cả đường dây đã bị bóc gỡ. Đó cũng là khẳng định cho
2: thành phố Đồng Nai mà chủ công là phòng BC04 đã triển khai rất là nhiều.

kế hoạch của bộ, rồi của cục C04, rồi tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành cái kế hoạch và trình tỉnh ủy phê duyệt để triển khai đồng bộ đến các xã phường theo cái lộ trình từ nay đến năm 2030 Đồng Nai cơ bản thành thành thành phố là sạch về ma túy.

0: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

0: Một cô gái trẻ rời khỏi nhà không rõ tung tích, để lại cho gia đình những nỗi đau và câu hỏi không lời đáp.
1: Kiểu em đã đi được mấy hôm xong là chị kia cũng nhắn tin về thách thức gia đình là không làm được gì chị ấy. Thế là gia đình cũng biết là em bị bán sang bên đấy rồi nhưng mà không có cách nào được tìm thôi.
0: Công tác tìm kiếm, giải cứu là cả một hành trình dài đằng đẵng, đầy gian nan bởi nạn nhân đã không may rơi vào tay của những kẻ buôn người.
2: Sử dụng những cái trang mạng xã hội như Facebook, Zalo để kết bạn với lại những người cũng có đặc điểm ở đây là người dân tộc sinh sống ở vùng sâu vùng xa để
0: sau 6 năm nỗ lực truy tìm, Công an tỉnh Thái Nguyên cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an các địa phương trong và ngoài nước đã tìm ra tung tích và đưa nạn nhân trở về Việt Nam thành công. Trên mảnh đất vùng cao yên bình, những cánh rừng xanh ngắt tưởng như chỉ lưu giữ tiếng gió thổi và tiếng chim hót. Thế nhưng đâu đó trong những ngôi nhà nhỏ, vẫn có những câu chuyện đau xót mà ít ai ngờ tới. Ngày 4 tháng 8 năm 2018, một cô gái trẻ trú tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, nay là xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên, rơi khỏi nhà và mất tích tại khu vực biên giới phía Bắc. Nhiều tháng trôi qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên mới tiếp nhận được trình báo của ông Phùng Văn Nải, báo tin về việc con gái bị một người phụ nữ không rõ lai lịch đưa đi tìm việc làm, nhưng từ đó đến nay chưa về nhà. Con gái ông Nải tên là Phùng Thị Coi, thời điểm mất tích vẫn chưa đủ 18 tuổi. Đặc biệt, chị Phùng Thị Coi còn bị mù một bên mắt.

0: càng khiến gia đình thêm lo lắng về số phận của cô gái trẻ.
1: Nó bảo đi làm thuê, họ lừa đi xong này, đi khỏi biên xong nó mới biết là bảo đi, họ lừa đi bán rồi, lúc kia lại dùng điện thoại chứ không gọi được, thì biết họ lừa đi bán rồi không làm gì được.
0: Theo thông tin từ phía gia đình cung cấp, trước đó ít ngày, một người phụ nữ tên là Linh thông qua ứng dụng Zalo và Facebook đã liên hệ với chị gái của Phùng Thị Coi để dụ dỗ đi làm công nhân với mức thu nhập hấp dẫn. Cũng do tin tưởng nên sau đó, người chị gái đã giới thiệu em gái là Phùng Thị Coi với người phụ nữ tên Linh để cùng đi làm. Lúc này, cơ quan công an đã nhận ra có điều bất thường và bước đầu xác định có thể nạn nhân đã bị các đối tượng buôn người lừa bán qua bên kia biên giới. Tuy nhiên, có rất ít manh mối để truy tìm được tung tích của Phùng Thị Coi cũng như người phụ nữ lạ mặt.
2: Lúc đấy nếu mà em không lấy chồng thì lúc đấy là em đi rồi, chỉ là nó lừa dù em đi, nhưng mà em bảo em...
3: Phùng Thị Khe là chị của Phùng Thị Coi, thì cũng đã nói chuyện với lại Khe thì được Khe giới thiệu là có em gái là cũng đang muốn đi làm. Nhưng chính xác là bản thân Khe cũng không biết về cái việc là sẽ lừa đưa Khe sang Trung Quốc. Thế nên là cũng chỉ vì là muốn em gái là có công việc thôi.
0: Từ những thông tin hạn chế thu thập được về lịch trình di chuyển của Phùng Thị Coi, lực lượng trinh sát hình sự đã nỗ lực truy vết để tìm kiếm tung tích nạn nhân và xác minh lai lịch danh tính của người phụ nữ tên Linh. Tuy nhiên không thu được kết quả khả quan. Chính vì vậy họ có cơ sở để khẳng định rằng nạn nhân đã sớm bị các đối tượng buôn người đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam rồi thực hiện giao dịch mua bán ở phía bên kia biên giới.
4: Thủ đoạn chủ yếu của cái đối tượng trong cái đường dây tội phạm buôn người thì là lợi dụng cái sự khó khăn về kinh tế, thiếu hiểu biết về pháp luật về xã hội,
5: thì các với sự thiếu thông tin của người đồng bào dân tộc thiểu số và các kẽ hở trong việc quản lý đường biên giới cũng như sự phát triển của cái mạng xã hội để dụ dỗ và vận chuyển nạn nhân. Các tuyến đường mòn và lối mở biên giới là cái phương tiện chính để đưa nạn nhân sang Trung Quốc.
0: Xác định người phụ nữ tên Linh là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn người, cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, đó chỉ là tên của một tài khoản mạng xã hội, không phải tên thật, khiến công tác xác minh làm rõ lai lịch đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời, kể từ khi nhận được tin báo, nạn nhân Phùng Thị Coi đã mất liên lạc hoàn toàn với gia đình. Không dấu vết, không địa chỉ, không có đầu mối xác minh. Những mảnh ghép thông tin rời rạc là chưa đủ để cơ quan công an có thể nhanh chóng điều tra, khám phá vụ án.
4: Trong quá trình điều tra các cái đấu tranh các chuyên án và điều tra vụ án đối với tội phạm buôn người thì gặp rất nhiều khó khăn. Nói như vậy, với những cái tội phạm mà mua bán người mà sử dụng cái thủ đoạn đưa lên không gian mạng để tuyển lao động ấy, thì thực ra trên không gian mạng cái tính ẩn danh rất là cao. Cho nên là để mà tìm được các cái đối tượng này để mà áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ thì đã rất khó khăn rồi.
0: Sau nhiều tháng vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác minh được người phụ nữ dùng tài khoản tên Linh có tên thật là Đặng Mùi Pham, sinh năm 1996, trú tại xã Tĩnh Túc, tỉnh Cao Bằng. Pham là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra tình nghi đã dụ dỗ và thực hiện hành vi bán nạn nhân Phùng Thị Coi sang bên kia biên giới. Công tác rà soát và truy tìm Đặng Mùi Pham lập tức được triển khai. Tuy nhiên, Pham dường như đã có tính toán từ trước nên thường vắng mặt tại địa phương, thậm chí có thể đã xuất cảnh sang nước ngoài bằng nhiều cách khác nhau để tránh sự truy xét của lực lượng công an.
6: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Cạn đã đưa vào giải quyết theo tin báo, theo quy trình tố giác về tội phạm. Thì sau khi mà tiếp nhận thì cái việc truy tìm tung tích nạn nhân là rơi vào bế tắc. Cho nên là vào tháng 8 2019 thì cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra.
0: Vụ án rơi vào bế tắc khiến cho những thành viên tham gia phá án vô cùng trăn trở. Thời gian qua đi, nhiều giả thiết và câu hỏi được đặt ra về sự sống chết của nạn nhân Phùng Thị Coi. Liệu rằng có tia hy vọng nào không để cơ quan công an tìm thấy và đưa nạn nhân trở về đoàn tụ với gia đình?
4: Có thể là do thời gian lâu, ngay cả cái hiện trường, ví dụ như câu chuyện rằng là cái đường biên để các cái đối tượng đưa

0: các những cái nạn nhân này xuất cảnh trái phép ấy, nó có sự thay đổi rất là lớn. À, cho nên là để một cái
1: bán sang bên kia biên giới. Đáng chú ý, Đặng Mùi Pham khai rằng ngoài việc lừa bán một số trường hợp khác ở địa bàn tỉnh Cao Bằng thì đối tượng cũng thừa nhận vào năm 2018 đã tiếp cận và đưa Phùng Thị Coi vượt biên sang Trung Quốc rồi lừa bán nạn nhân cho một người đàn ông để làm vợ.
2: Chắp nối lại các thông tin sâu chuỗi lại thì chúng tôi là xác định cái nạn nhân mà bị Đặng Mùi Pham bán, mà người ở huyện Ba Bể bị lừa bán sang bên Trung Quốc ấy, đích chính là Phùng Thị Coi và gia đình trình báo. Thì sau khi mà xác định
1: gần tới đích thì manh mối lại mở dần.
3: Các đối tượng trong nước thường phối hợp với các tổ chức tội phạm ở Trung Quốc hoặc là các quốc gia láng giềng. Thì trong vụ án thì đối tượng Đặng Mùi Pham đã hợp tác với đối tượng tên là Sĩ Thị Xoan, là người Việt Nam nhưng lại sinh sống tại Trung Quốc, để thực hiện việc bán nạn nhân Phùng Thị Coi. Thì các mạng lưới này có sự phân công rõ ràng từ việc tuyển chọn nạn nhân ở Việt Nam, việc vận chuyển qua biên giới, đến việc bán nạn nhân đến các khu vực cụ thể ở Trung Quốc.
1: Tháng 4 năm 2024, bước ngoặt để tiến hành cuộc giải cứu nạn nhân đã đến. Lực lượng trinh sát thời điểm đó nắm bắt được thông tin nạn nhân Phùng Thị Coi đã tìm cách liên lạc được về với gia đình. Không bỏ lỡ cơ hội, cơ quan cảnh sát điều tra ngay lập tức xác minh nguồn tin, đồng thời lên kế hoạch để liên hệ với Phùng Thị Coi thông qua gia đình và tìm phương án giải cứu nạn nhân với quyết tâm phải đưa bằng được cô gái trở về Việt Nam an toàn.
2: Sau khi thu thập các thông tin có được thì chúng tôi cũng có cử lực lượng trinh sát kết hợp với lực lượng điều tra viên áp dụng đồng bộ các biện pháp là từ công khai cho đến kết hợp các biện pháp bí mật. Thì sau đấy thì vận động gia đình thì đến khoảng năm 2024 thì giữa khoảng tháng 4 năm 2024 thì chúng tôi nắm được là thông tin là Phùng Thị Coi có liên hệ về với gia đình thì thông qua các cái mạng xã hội thôi. Thế thì sau khi nhận được thông tin thì chúng tôi có cử lực lượng để tiếp cận với cái chỗ gia đình của Phùng Thị Coi.
4: Ban đầu cái việc giải cứu đối với Phùng Thị Coi thì gặp phải rất là nhiều những cái khó khăn, đặc biệt là tìm cái đầu mối để liên hệ phía bên Trung Quốc để giải cứu đối với nạn nhân Phùng Thị Coi.
1: Trao đổi đã phần nào làm sáng tỏ nhiều tình tiết của vụ án, đồng thời là cơ hội ngàn năm có một để lực lượng công an hướng dẫn nạn nhân, cung cấp những thông tin cần thiết, từ đó phối hợp với các cơ quan chức năng giúp nạn nhân tìm đường trở về đoàn tụ với gia đình.
5: Chị ở nhà xong là em bảo em đi làm, xong là chị chỉ đưa em ra xong là đi với con Pham thôi.
4: Thế lúc đấy em đã biết tên là Pham chưa, hay đến lúc nào em mới biết tên là Pham?
5: Không có, em không có biết nó là tên Pham, lúc đấy nó bảo là nó tên Linh.
4: Thế đến lúc nào em mới biết nó là tên Pham?
5: Từ lúc em sang bên này xong là biết được một chị ở bên này cũng bị con Pham kia bán, xong là chị kia mới bảo với em, bảo là chị, cái người bán em kia không phải tên Pham, tên Linh đâu, mà là nó tên thật là tên Pham.
2: Phùng Thị Coi sang thì lúc đấy là cái tiếng nói là không biết tiếng. Cái thứ hai là cái địa chỉ ở bên kia thì Phùng Thị Coi là do không được ra ngoài, nhà cô chồng khống chế là không cho đi ra ngoài. Chỉ ở nhà là trông con rồi cơm nước. Cái địa chỉ là cụ thể là không biết. Thế là chúng tôi cũng cử lực lượng trinh sát để cũng động viên và cũng tìm cách để mà cho Phùng Thị Coi xác định được là cái địa chỉ của nơi mình đang ở bên gia đình nhà chồng bên đấy. Thì xong là cũng vận động gia đình nhà chồng là động viên là cho Coi để tìm cách là giúp đỡ cho Coi trở về Việt Nam để mà tố giác cái đối tượng đã lừa bán Phùng Thị Coi sang bên Trung Quốc.
1: Với sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và cơ quan chức năng hai nước, danh tính, ảnh nhận dạng và vị trí nơi ở của Phùng Thị Coi tại Trung Quốc đã được cơ quan cảnh sát điều tra xác thực. Theo đó, nạn nhân Phùng Thị Coi đã bị đưa đến thôn Can Câu, trấn Nam Bình, huyện Quảng Nam, Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và kết hôn với một người đàn ông địa phương.
6: Là nếu như nhà chồng sợ quá thì có thể là chồng cùng về Việt Nam. Sau khi làm việc xong thì có thể là

0: đi làm giấy tờ theo đúng quy trình của quy định của pháp luật thì lại tiếp tục sang bên kia sinh sống và qua lại thăm hỏi thường gia đình Việt Nam thường xuyên, thông qua cái thuyết phục là để làm sao cho coi hiểu được cái hành vi của những đối tượng vào cái thời điểm đấy là sai, là vi phạm pháp luật. Thì qua đó thì coi cũng nhận ra được và cũng đã đồng ý rằng là phối hợp với cơ quan công an.
1: Suốt 6 năm trời lưu lạc nơi xứ người, tưởng chừng không có ngày về. Nạn nhân Phùng Thị Coi đã được cơ quan công an và các lực lượng chức năng giải cứu thành công và đưa về Việt Nam an toàn vào ngày 2 tháng 1 năm 2025. Được sự hướng dẫn của cơ quan cảnh sát điều tra, Phùng Thị Coi đã làm đơn tố cáo hành vi tội ác của Đặng Mùi Pham và các đối tượng buôn người. Cơ quan cảnh sát điều tra sau đó đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Mùi Pham, đồng thời xác định đối tượng này đã thực hiện chót lọt nhiều vụ mua bán người, đẩy các nạn nhân vào cảnh xa gia đình, đối mặt với tương lai mịt mờ.
2: Hỏi bị can Đặng Mùi Pham cho biết có được bán Phùng Thị Coi sinh năm 2000 trú tại thôn Bàn Kè, xã Hải Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn sang Trung Quốc không? Nếu có thì đề nghị

0: Dạ.
1: Đi ngủ nha.
0: Dạ ba. Ba ngủ ngon.
1: Buông.
0: Mon đi ngủ đây.
1: Buông.

0: vậy?
1: Môn nói là môn đi uống rượu về, anh ngửi không thấy mùi. Đừng có nói em chỉ uống cocktail nha.
0: Đúng vậy, đúng là môn có đi uống cocktail về. Nhưng nếu anh con cứ bắt bẻ môn kiểu này, chứng tỏ anh con không hề tin lời môn nói, phải không?
1: Phải, anh không tin. Anh nghĩ môn có những lý do không thể nói, không muốn cho người nhà mình biết môn đi ra ngoài đi đâu làm gì. Nhưng anh cũng không o ép gì đâu nha, miễn là bản thân môn cảm thấy thoải mái là được.
0: Dạ. Cũng khuya rồi, môn thấy buồn ngủ rồi.
1: Vậy thì chúc ngủ ngon.

0: Chào chị nghe.
1: Alo chị Rose, em gặp Tăng Dũng ở ngoài chợ. Cô ấy đang đi tìm em.
0: Nè, hôm qua chị đã nói rõ với em Dũng là Trác không có làm gì cùng với anh Nguyên nữa.
1: Nghĩa là cô ấy vẫn còn nghi ngờ hai chúng ta, tức là cổ không tin lời chị nói.
0: Thì đúng vậy đó. Nên chị cũng đang dè chừng đây nè. Trác, Trác dẫn mẹ tới sân bay luôn, đừng có ghé đâu hết nha. Nhớ là phải cẩn thận với em Dũng đó.
1: Dạ được chị.
2: Sảo, Sảo, Sảo ở đâu rồi Sảo?
0: Ba.
2: Lão già ơi, lão già. Bác sĩ ơi, lão già bị làm sao không biết nữa, gọi không thấy thức dậy. Dạ, tôi biết rồi, dạ.
0: Ba.
2: Dạ được, tôi cũng đã bắt mạch rồi nhưng mà không thấy nhịp. Dạ. Môn ơi môn, bác sĩ bảo hồi sức tim phổi cho lão già ngay bây giờ. Môn hồi sức tim phổi cho ông ấy thì chẳng biết y tá đi đâu rồi nữa.
1: Có chuyện gì vậy? Ba bị làm sao?
2: Ba không tỉnh dậy, bác sĩ bảo phải kích tim. Môn ơi, làm đi con.
0: Môn không thể làm được.
2: Hả? Không được, con là y tá mà Môn. Môn à.
1: Con làm cho. Ba, ba. Ba ơi, ba.
2: Bác sĩ ơi, đường huyết là 40.
1: Ba.
2: Dạ, 40, 40.
1: Ba.
2: Đúng vậy.
1: Ba tỉnh lại rồi nè má.

0: tỉnh rồi.
1: Lão già đã tỉnh lại rồi. Dạ được. Monemon, bác sĩ bảo là phải tiêm được gluco cho lão già ngay. Gluco ở đây con tiêm cho ba luôn đi nha. Đúng vậy đó, mau lên con.
2: Tiêm thuốc cho ba.
1: Mau lên đi con.
0: Mon, mau lên đi Mon.
1: Mau mau làm đi, đường gluco ở đây nè Mon.
0: Ba ráng chịu chút nha, để Mon chích thuốc cho ba. Mon.
2: Dạ.
0: Mau lên.
1: Mau lên Mon. Mau lên nè Mon.

0: Mua xin lỗi.
1: Để đó tôi làm cho.
2: Sảo, mau lên đi. Sảo,
0: mau lên đi. Sảo,
2: Sảo,
0: mau lên. Đúng ác, mau lên.

0: Sáu, cô đi đâu về vậy? Tại sao để lão gia một mình?
1: Tại vừa đúng lúc mẹ của tôi sai em tôi gửi đồ tới. Tôi chỉ đặt cổng một chút thôi, ai ngờ đâu.
0: Một chút cũng không được. Vậy tối qua bà có bất thường gì không? Sao đường lại tuột tới như vậy chứ?
1: Không có gì bất thường hết.
2: Không có sao được. Tối qua lão gia ăn cơm ít hơn bình thường. Má có nhắc nhở nhưng ba con nói no rồi, nên má cũng không dám thuyết phục thêm.
0: Má vẫn có nhắc là ba không được bình thường, mà y tá nói là không biết là sao? Nếu lỡ như tôi không về kịp, ai cấp cứu cho ba của tôi kịp đây? Y tá kiểu gì vậy? Y tá kiểu gì mà không biết nhiệm vụ của mình? Lần sau nếu như cô xảo thức dậy, phải kiểm tra xem ba của tôi có sao không, sức khỏe có ổn hay không trước khi làm việc khác. Đã rõ rồi chứ?
1: Dạ.
0: Ok, lần này tôi bỏ qua cho cô chuyện này. Nếu như còn có lần sau thì xác định là tìm việc khác đi.
2: Được rồi, cô quay lại xem lão gia đi.
0: Một.
3: Dạ.
0: Em đi trên một chút.

0: Điệu bộ của Môn có vẻ như là em không tin tưởng anh cho lắm.
1: Cũng giống như anh con không tin tưởng Môn thôi. Em nói thiệt, em không biết anh con còn tính mắc lỗi gì em nữa không đây.
0: Nếu như bản thân Môn đã không làm chuyện gì sai trái thì không cần phải lo lắng rồi, đúng không?
1: Nếu anh con không tin tưởng Môn thì chúng ta không nên đi đâu đó cùng với nhau như vậy sẽ hay hơn. Anh đậu xe ở đây luôn cũng được nữa. Cho Môn xuống xe đi. Anh con, em muốn xuống xe chỗ này ngay bây giờ. Anh con đậu xe cho Môn xuống ngay đi. Nếu anh con không dừng, Môn sẽ mở cửa xe tự nhảy xuống đó.
0: Môn, khoan đã, khoan.
1: Anh con, Môn. Anh con.
0: Tới rồi Môn. Đây nè, đây là bến tàu của nhà chúng ta.

0: À, Moon, trong lúc anh bận đi họp, nếu như Moon muốn đi dạo quanh đây, cứ thoải mái nha. Họp xong chúng ta sẽ gặp.
1: Anh con à.
0: Ừ.
1: Cuối cùng em cũng tìm ra được nguyên nhân hệ thống điện kết nối với bến tàu gặp sự cố là do dây dẫn sai kích cỡ.
0: Vậy sao?
1: Nhưng anh không cần phải lo, bên kỹ thuật đã giải quyết rồi, chắc chắn sẽ hoàn thành kịp để thử nghiệm.
0: Ừ, cảm ơn nha qua đi. À, còn người điều khiển thuyền bao giờ sẽ tới vậy?
2: Ông Robert, trợ lý của ngài Steve, thông báo là họ sẽ tới vào tối ngày mai.
0: Nói tới Steve thì bây giờ Steve đang ở đâu?
3: Tôi nghe nói ở

0: San, nhưng thấy bảo kiểu gì cũng sẽ lại tới Phuket trước khi về Texas.
1: Chào Steve, khi nào ngài tới Phuket?
0: Hôm nay hoặc là ngày mai, tôi nghĩ vậy.
1: Tôi cần ngài giúp.
0: Được.
2: Cô Môn có vẻ rất thích bám đuôi anh con ha. Anh con đi đâu thì cô Môn cũng sẽ đi theo tới nơi đó luôn. Thật ra thì cái bến tàu này là công việc kinh doanh của riêng anh con và Qua Đi thôi, đâu phải của gia đình Sự Rá Qua Thiên. Cô đâu cần tới làm gì.
3: Dạ, thật ra thì Môn cũng không muốn tới đây đâu, nhưng mà anh con muốn cho Môn tới đây tham quan thôi. Chắc là nó định khoe thôi mà, nên Môn mới phải tới đây. Môn cũng không muốn anh con nghĩ rằng Môn không quan tâm.
2: Anh con tốt với cô như vậy là vì muốn cô ở cạnh bác, chứ không phải yêu thương em gái tới mức đó đâu. Cô đừng có nhân cơ hội này đòi hỏi sự quan tâm để anh con phải chăm sóc cô nhiều hơn nữa.
3: Môn chỉ ở chỗ mà Môn phải ở thôi mà.
2: Tôi cũng là phụ nữ nên tôi nhìn ra cô không hề ngây thơ gì hết, thậm chí còn ác độc nữa. Chính tôi sẽ là người làm cho anh con thấy.
1: Môn, Môn, Môn.
4: Tôi thấy người phụ nữ mặc váy đen này, cô ta cố tình đụng cô Môn ngã đó.
5: Chị Mê.

0: cô Môn à, Mê thực sự rất nhớ Môn đó.
1: Cô là ai vậy? Tôi còn chưa kịp biết tên cô đó. Cô vào đây kiểu gì? Đây là chốn riêng tư mà.
0: Đây là chị Mê, thư ký của anh Nguyên.
1: Tốt đó. Khi cô biết cái gì nên và cái gì không nên.
0: Dạ. Cô cũng nên. Lúc đó em chưa kịp chuẩn bị gì hết nên đã nói là em không biết là giờ như vậy nha. Nếu mà họ hỏi lại thì em cứ nói là giật mình nên mới không dám làm cho ông chủ. Có rất nhiều y bác sĩ không dám phẫu thuật cho người thân trong gia đình. Em cứ nói như vậy đi.

0: Tới rồi sao?
1: Anh con, gọi tôi gấp vậy, có chuyện gì quan trọng không?
0: Không gấp đâu, nhưng đây là bí mật. Cậu đói không? Gọi gì trước đi.
1: Thôi không cần đâu, để tôi uống trà này cũng được.
0: Tôi muốn biết chuyện về Camon Can.
1: Chuyện về cô Môn sao? Tại sao vậy? Có chuyện gì?
0: Tôi muốn biết tất cả thông tin liên quan tới Camon Can.
1: Anh con nghi ngờ điều gì sao? Giữa anh và cô Môn có chuyện gì à?
0: Thời gian qua tôi nghĩ tôi không biết gì về Camon Can. Chúng ta chỉ quan tâm chuyện của mẹ lớn nên quên mất chuyện của Camon Can. Chúng ta không hề có thông tin gì.
1: Những thông tin mà tôi có được cũng chỉ là thông tin chung chung thôi, kiểu như là học ở đâu làm gì, chỉ như vậy thôi.
0: Nhưng mà tôi cần nhiều hơn như vậy. Ví dụ như lúc còn bên Mỹ, con bé làm nghề gì, có cuộc sống ra sao, bạn bè nhiều không, hay là lúc về Bangkok cũng vậy, cuộc sống của con bé như thế nào. Tôi muốn cậu tìm hiểu hết.
1: Nếu anh muốn biết nhiều tới như vậy thì chắc chắn phải có chuyện gì rồi. Làm sao vậy hả? Cô Môn đã làm gì không hay sao?
0: Không có chuyện gì đâu. Tôi chỉ thấy là Môn ở đây có vẻ bí bách, trông không được hạnh phúc. Cho nên tôi muốn giúp con bé bằng việc làm cho nó thực sự cảm thấy hạnh phúc khi ở đây thôi.

0: nhờ cậu hết.
1: Từ từ uống thôi, kéo lại say.
2: Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa trên mọi lĩnh vực không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng. 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường, chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh.
3: Những vụ sát hại liên tiếp xảy ra ngay trong một buổi tối trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 3 người thiệt mạng, để lại hiện trường đầy ám ảnh và hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải. Điều gì đã thực sự xảy ra phía sau những vụ án đặc biệt nghiêm trọng này?

Khi cơ quan chức năng vào cuộc, lần theo từng dấu vết, những tình tiết bất ngờ liên tiếp xuất hiện, hé lộ một câu chuyện phức tạp hơn những gì nhìn thấy ban đầu. Thời gian trôi qua, áp lực truy tìm sự thật ngày càng đè nặng, thì mỗi phút đều có thể quyết định thành bại của chuyên án.

Một cuộc truy tìm nghẹt thở bắt đầu khi lực lượng chức năng phải chạy đua với thời gian để ghép nối những mắt xích cuối cùng. Sự thật nào đang bị che giấu phía sau vụ án chồng án này? Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Hành trình phá án, lần danh tỉnh tội vào lúc 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 27 tháng 8 trên ANTV.

cháy nổ, tai nạn không ai mong muốn, nhưng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trang bị kỹ năng kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong mọi tình huống là điều đặc biệt cần thiết. Làm gì khi cháy xảy ra?

0: trang bị kỹ năng sống qua buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố vào 9 giờ 30 phút thứ sáu ngày 28 tháng 8 trên ANTV.
1: Viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình An ninh 24 giờ hôm nay, thứ tư ngày 26 tháng 8. Xin kính chào quý vị khán giả.
1: Mở đầu chương trình sẽ là thông tin cập nhật về cơn bão số 4 và thống kê thiệt hại sơ bộ tại một số địa phương.
0: Thưa quý vị, chiều nay áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 4 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng bắc đông bắc, suy yếu và tan dần. Sáng nay, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đã có báo cáo nhanh về thiệt hại do mưa lũ những ngày qua ở các địa phương. Theo đó, bão số 4 và mưa lớn đã khiến 2 người chết tại Lạng Sơn, 3 người bị thương tại Hà Nội, Sơn La, Quảng Ninh. 2 nhà bị sập hoàn toàn, 1.075 nhà bị hư hỏng tốc mái. Đến sáng nay, vẫn còn 3.746 nhà bị ngập, tăng 723 nhà so với báo cáo nhanh ngày 25 tháng 8. Còn 2.823 hộ bị chia cắt do đường vào bị ngập và đã sử dụng xuồng để vận chuyển lương thực thực phẩm. Về thiệt hại về nông nghiệp, hơn 24.200 hecta lúa hoa màu bị ngập ảnh hưởng, hơn 9.286 hecta cây trồng các loại bị ngập thiệt hại, hơn 7.000 con gia súc gia cầm bị chết, gần 1.028 hecta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, hơn 2,2 km kè kênh mương bị hư hỏng, vẫn còn 401 điểm sạt lở ngập úng gây ách tắc giao thông. Hiện vẫn còn 10.640 khách hàng bị mất điện. Vào sáng nay, lũ trên các sông đang xuống. Tính đến 17 giờ chiều ngày hôm qua 25 tháng 8, các địa phương đã tổ chức di rời sơ tán 7.751 hộ. Hiện 4.560 hộ đã trở về nhà, còn 3.191 hộ đang ở nơi sơ tán an toàn. Hiện nước đang rút, địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân trở về nhà an toàn.
1: Sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM đã đối đáp các quan điểm của luật sư bào chữa cho 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, đặc biệt là đối với các bị cáo kêu oan. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho biết trong quá trình tranh luận có khoảng 90 ý kiến bào chữa, trong đó 82 ý kiến cơ bản đồng thuận với cáo trạng truy tố. Phần lớn các bị cáo tự bào chữa cũng không phủ nhận hành vi phạm tội, mà chủ yếu đề nghị hội đồng xét xử xem xét, phân hóa vai trò, tính chất, mức độ hành vi của từng bị cáo để quyết định hình phạt phù hợp. Về các tình tiết giảm nhẹ, Viện Kiểm sát cho biết một số luật sư cung cấp thêm các tình tiết như bị cáo có gia đình có công với cách mạng, có thành tích trong công tác hoạt động xã hội. Viện Kiểm sát đề nghị xem xét nếu những tình tiết này có căn cứ và tài liệu chứng minh theo quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát nhận định đây là vụ án có nhiều hành vi, nhiều mắt xích với vai trò khác nhau. Có bị cáo giữ vai trò điều hành, tổ chức, có bị cáo trực tiếp thực hiện hành vi, có bị cáo tham gia nhiều công đoạn trong quá trình phạm tội. Về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Viện Kiểm sát cho rằng mỗi vụ việc có tính chất mức độ khác nhau. Có trường hợp bị cáo lôi kéo rủ rê nhiều người cùng sử dụng, góp tiền mua ma túy. Có trường hợp trực tiếp mua ma túy và cũng có bị cáo cung cấp địa điểm hoặc là thực hiện các hành vi khác tạo điều kiện cho việc sử dụng ma túy.
2: Tại thời điểm kiểm tra, Kiều Thị Thanh, được biết đến với nghệ danh diễn viên Kiều Thanh, đang cùng một số đối tượng sử dụng heroin và ma túy đá. Để có tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy, Thanh bán ma túy cho các đối tượng nghiện để kiếm lời, đồng thời thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy ngay tại nhà.
3: Mình là một diễn viên khi
2: ketamin 6,182 kg MDMA, hơn 116 gram heroin, một khẩu súng cùng đạn, 843 dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều tang vật liên quan khác.
1: Lợi dụng không gian mạng, hai đối tượng người nước ngoài đã cấu kết tổ chức làm giả, mua bán bằng cấp, chứng chỉ cho cả người Việt Nam và người nước ngoài. Công an tỉnh Hưng Yên vừa đấu tranh bắt quả tang các đối tượng khi đang giao tài liệu giả và nhận tiền.

0: Công. Từ đầu năm 2026, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện hai tài khoản Zalo quảng cáo nhận làm bằng cấp chứng chỉ ngoại ngữ giả và cung cấp giấy tờ phục vụ cho nhu cầu nhập cảnh cư trú tại Việt Nam. Chủ hai tài khoản được xác định là Saka Khairul Hassan, quốc tịch Bangladesh, và Mohammed Hussein Ali, quốc tịch Ấn Độ. Điều tra cho thấy khi khách có nhu cầu, một người tiếp nhận thông tin, thiết kế tài liệu giả, sau đó chuyển cho người còn lại in ấn hoàn thiện và giao nhận thu tiền. Ngày 20 tháng 8, lực lượng công an bắt quả tang hai đối tượng khi đang giao 3 tài liệu giả và nhận tiền. Ngày 21 tháng 8, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam cả hai về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào và Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Hoàng Thùy Linh, 28 tuổi, trú tại xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, được xác định cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia với hơn 150 thành viên tại khu vực Tam Giác Vàng. Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook giả, sử dụng hình ảnh và thông tin của những người giàu có, thành đạt, doanh nhân để tiếp cận người dùng tại Việt Nam. Sau một thời gian trò chuyện, các đối tượng tìm cách xây dựng mối quan hệ tình cảm, thậm chí giả vờ yêu đương với nạn nhân, rồi hướng dẫn chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản. Đường dây được tổ chức thành nhiều khâu với sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Linh và đồng bọn còn bị xác định liên quan đến hoạt động mua bán người xuyên quốc gia. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò của Hoàng Thùy Linh và các đối tượng liên quan, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.
1: Thưa quý vị, những chương trình âm nhạc có sự góp mặt của các nhóm nhạc nổi tiếng thì luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người hâm mộ. Cùng với sức nóng của những tấm vé, các đối tượng xấu cũng nhanh chóng lợi dụng không gian mạng để dựng nên những chiếc bẫy tinh vi. Vụ việc vừa được Công an phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng phát hiện làm rõ là lời cảnh tỉnh về những thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng.
2: Ngày 18 tháng 8, qua mạng xã hội, một người phụ nữ trên địa bàn thành phố Hải Phòng phát hiện tài khoản Zalo mang tên Đào Trọng Nghĩa giao bán vé xem chương trình ca nhạc diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Tin tưởng thông tin được đăng tải, người phụ nữ trên đồng ý mua vé với giá 3,5 triệu đồng và chuyển trước 2 triệu đồng tiền đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, người bán không chuyển vé như cam kết, nghi ngờ bị lừa đảo
3: vé và muốn cung cấp cho người dùng những số vé và hàng ghế mà người ta mong muốn.
2: Nghĩa lập nhóm Zalo mang tên Mua vé Big Bang, sử dụng tài khoản cá nhân để đăng thông tin giao bán nhiều loại vé với giá từ 1 triệu đến hơn 10 triệu đồng. Khi người mua tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán, đối tượng chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Theo lời khai ban đầu, đã có nhiều người chuyển tiền mua vé cho Nghĩa với tổng số tiền trên 40 triệu đồng. Qua xác minh, Công an phường Đông Hải đã xác định thêm 6 người bị hại liên quan đến vụ việc và đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết để xử lý theo quy định.
4: Thấy có nhiều người có nhu cầu mua nên các đối tượng này đã kết bạn và cho người dân với giá bằng với giá đã mua được trên trang chính thức. Do vậy là nhiều người dân là có niềm tin và lòng tin với đối tượng nên đã mua vé và chuyển tiền cho đối tượng.
2: Điều đáng lo ngại trong vụ việc này là đối tượng đã lợi dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI để phục vụ hành vi lừa đảo. Nếu trước đây những hình ảnh vé giả thường dễ bị phát hiện bởi lỗi chỉnh sửa hoặc thông tin thiếu thống nhất, thì với sự hỗ trợ của công nghệ AI, việc tạo ra một hình ảnh có vẻ ngoài giống thật trở nên dễ dàng hơn. Chỉ từ những hình ảnh mã vé được thu thập trên các hội nhóm mạng xã hội, đối tượng có thể chỉnh sửa thông tin, giá vé, hạng vé để tạo ra những hình ảnh đủ sức thuyết phục người mua.
4: Qua vụ việc này, chúng tôi khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với những lời mời chào mua vé ca nhạc trên mạng xã hội có giá bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền trước. Đặc biệt, đối với những chương trình, sự kiện lớn, người dân nên mua vé qua kênh chính thức. Khi giao dịch trực tuyến, cần kiểm tra kỹ thông tin người bán. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an, cung cấp đầy đủ tin nhắn, tài khoản, số điện thoại, thông tin chuyển khoản và các dữ liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh điều tra.
2: Việc nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc của Công an phường Đông Hải một lần nữa cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng công an cơ sở trong đấu tranh với tội phạm trên không gian.

0: mạng. Trong thời đại công nghệ số, sự tỉnh táo trước mỗi thông tin, sự thận trọng trước mỗi giao dịch chính là tấm vé an toàn để mỗi người không trở thành nạn nhân của những chiếc bẫy được dựng sẵn trên không gian mạng.
1: Thưa quý vị, xe khách, xe hợp đồng, xe tải, xe container là những phương tiện giữ vai trò quan trọng trong hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm phương tiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nếu người điều khiển và doanh nghiệp không tuân thủ các quy định. Để chủ động phòng ngừa tai nạn, xử lý nghiêm các vi phạm, vào sáng ngày hôm nay, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã triển khai đợt tổng kiểm soát xử lý xe kinh doanh vận tải. Không chỉ tập trung vào những lỗi trực tiếp dẫn đến tai nạn, đợt kiểm tra còn hướng đến việc siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải. Ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình Công an nhân dân.
2: Ngay từ sáng sớm, tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai các tổ công tác kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Xe khách đường dài, xe tải, xe đầu kéo, container được kiểm tra theo từng nhóm nguy cơ, tập trung vào những vi phạm có thể trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
3: Cảnh sát công an ra quân như này á, tôi thấy là rất là đảm bảo và minh bạch cho những cái đơn vị kinh doanh truyền thống như chúng tôi làm ăn chuẩn chỉ để đảm bảo cho cái tiêu chí là kinh doanh minh bạch, có những cái việc mà có những cái đơn vị mà trá hình để dẹp bỏ những cái việc đấy đi.
2: Theo lực lượng cảnh sát giao thông, đợt tổng kiểm soát lần này được triển khai trên một phạm vi rộng. Hai nhóm phương tiện được tập trung kiểm soát gồm xe kinh doanh vận tải hàng hóa như xe tải, xe đầu kéo, xe chở vật liệu xây dựng, san lấp và xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, trong đó có cả xe khách giường nằm 2 tầng. Đáng chú ý, với xe kinh doanh vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm tra dữ liệu giám sát hành trình, thông tin về tốc độ, thời gian hoạt động của phương tiện, lịch trình di chuyển. Từ đó, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
3: Đội cảnh sát
2: cấm không có ngoại lệ. Bên cạnh đó, đối với các lỗi có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị vận tải, lực lượng chức năng sẽ lập tức kiến nghị phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra và xử lý nghiêm cả doanh nghiệp hoặc chủ xe. Đợt cao điểm lần này sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026.
1: Theo đó, trong sáng ngày hôm nay, đội tuần tra Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai tổ chức ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với các phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn. Đội tuần tra Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 đã tổ chức kiểm tra gần 60 phương tiện xe tải, xe khách kinh doanh vận tải trên các tuyến địa bàn được phân công. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện trường hợp nào vi phạm. Thông qua hoạt động tổng kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp đến đội ngũ lái xe và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đợt cao điểm nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện và doanh nghiệp kinh doanh vận tải, xây dựng môi trường Dương Asian Cup. Nhưng trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, hãy cùng chúng tôi đến với Mỹ Đình để cảm nhận bầu không khí đang sôi động như thế nào và lắng nghe niềm tin của người hâm mộ trước giờ bóng lăn.
4: Thưa quý vị các bạn, là chỉ còn ít giờ nữa thôi thì bóng sẽ lăn trên sân cỏ. Thì dường như câu trả lời đã quá quen thuộc.
5: Việt Nam 3, Thái Lan 1, Việt Nam vô địch.
6: Tôi rất háo hức chuẩn bị suốt từ sáng đến giờ để mong chờ để hôm nay trận thời tiết Việt Nam ủng hộ. Và khí hậu rất là mát mẻ, không mưa thì tôi mong cho giữ Việt Nam chiến thắng. Cả cổ động viên Việt Nam nghĩa là lúc này là rất là trông chờ vào cái trận chung kết này.
7: Cảm xúc của em khá là hồi hộp, khá là bừng cháy và em đang hòa mình cùng với sức nóng của sân vận động Mỹ Đình ấy ạ.
4: Em hôm nay em có tin là Việt Nam chúng ta sẽ vô địch ASEAN Cup và em dự đoán cái tỷ số ngày hôm nay là bao nhiêu?
7: Dù có như thế nào thì em nghĩ là trong lòng người hâm mộ thì Việt Nam luôn luôn vô địch ạ. Và tỷ số thì Việt Nam sẽ là 2-1, Thái Lan 1 ạ.
4: Không khí trước trận đấu đang nóng lên từng giờ từng phút. Và để hàng vạn người hâm mộ có thể tận hưởng một trận cầu tuyệt đối an toàn, lực lượng công an đã được triển khai tại nhiều vị trí quanh sân Mỹ Đình để kiểm soát an ninh và hỗ trợ người dân đi lại thuận tiện hơn.

0: Bộ Công an tiếp nhận 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Trong phần tin tức quốc tế, Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột lan

0: Tin quốc tế, sáng nay 26 tháng 8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu phụ sản của Bệnh viện Viện Khoa học Y tế Pakistan ở thủ đô Islamabad, khiến ít nhất 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng. Cảnh sát cho biết đám cháy bùng phát khoảng 6 giờ 40 phút ngày 26 tháng 8 theo giờ địa phương tại khu phụ sản trên tầng 3 của bệnh viện trên, nơi có nhiều trẻ nhỏ đang được chăm sóc. Ngay sau khi phát hiện hỏa hoạn, ban quản lý bệnh viện đã triển khai công tác cứu hộ. Lực lượng cứu hỏa, xe cứu thương và cảnh sát nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Một số trẻ em được giải cứu khỏi khu vực cháy. Theo các nguồn thạo tin, ban đầu có 9 trẻ tử vong tại chỗ. Những trẻ khác được chuyển đến khu điều trị dành cho trẻ em, nhưng sau đó không qua khỏi do thương tích nặng. Công tác cứu hộ đang được khẩn trương triển khai. Hiện chưa có thông tin chi tiết về nguyên nhân khiến cho đám cháy bùng phát cũng như là mức độ thiệt hại tại khu phụ sản của bệnh viện. Syria và Israel đang thúc đẩy các cuộc đàm phán an ninh do Mỹ làm trung gian, trong bối cảnh Washington chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, tạo điều kiện cho chính quyền Tổng thống Ahmed al-Zahra tái hội nhập quốc tế và thu hút đầu tư phục vụ tái thiết. Ngoại trưởng Syria Assad al-Sibani và Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad của Israel, ông Raman Gottman, mới đây đã có cuộc gặp tại Amman, Jordan với sự tham dự của các quan chức Mỹ. Hai bên thảo luận khả năng khôi phục cơ chế an ninh dựa trên thỏa thuận phân tách lực lượng năm 1974 và giải quyết những bất đồng tại miền nam Syria. Damas yêu cầu Israel rút khỏi 9 vị trí quân sự được thiết lập trên lãnh thổ Syria sau khi chính quyền Bashar al-Assad sụp đổ hồi tháng 12 năm 2024, đồng thời tìm cách trấn an Israel về sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng nước ngoài. Các cuộc tiếp xúc mới đây diễn ra khi mà Mỹ chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố sau 47 năm. Động thái này tháo gỡ một trở ngại lớn đối với đầu tư và tái thiết Syria, nhưng cũng làm gia tăng kỳ vọng của Washington rằng chính quyền Tổng thống al-Sarah sẽ tiếp tục tiến trình đối thoại, trước mắt hướng tới một thỏa thuận an ninh và xa hơn là bình thường hóa quan hệ với Israel. Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột vũ trang đang phá hủy các hệ thống lương thực, làm gia tăng nạn đói và tạo ra vòng luẩn quẩn giữa bất ổn, nghèo đói và bạo lực tại nhiều khu vực trên thế giới.
1: Phát biểu tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về xung đột và nạn đói, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết có ít nhất 266 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong năm qua, trong bối cảnh thế giới ghi nhận số cuộc xung đột vũ trang cao nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ông Guterres nêu rõ, lần đầu tiên trong thế kỷ này, nạn đói được ghi nhận đồng thời tại hai điểm nóng Sudan và dải Gaza. Xung đột và bạo lực hiện là nguyên nhân chính dẫn đến nạn đói tại 12 trong số 13 điểm nóng về lương thực đáng lo ngại nhất mà Liên Hợp Quốc theo dõi.
2: Các hệ thống lương thực thiết yếu cùng sinh mạng và sinh kế mà chúng duy trì đang bị đe dọa. Việc có đủ lương thực là nhu cầu cơ bản của con người, một nhu cầu được thể hiện rõ nét trong mục tiêu phát triển bền vững số 2, chấm dứt nạn đói. Mục tiêu không còn nạn đói là điều có thể đạt được.
1: Tại cuộc họp trên, quyền giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới WFP Casco cho biết tại Somalia có khoảng 6 triệu người, tương đương 1/3 dân số, đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng hoặc tệ hơn. Gần 2 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính hoặc nặng. Tuy nhiên, WFP hiện chỉ có thể hỗ trợ khoảng 600.000 người, tương đương 1/10 số người cần cứu trợ lương thực khẩn cấp. Không chỉ tác động trực tiếp tại các vùng chiến sự, sự gián đoạn tại những tuyến hàng hải chiến lược cũng đang đẩy chi phí lương thực tăng cao ở nhiều quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu. Liên Hợp Quốc cho biết thêm, tại Sudan, giá thực phẩm thiết yếu đã tăng gần 40% kể từ tháng 2. Giá nhiên liệu tăng làm đội chi phí tưới tiêu, vận tải và xay sát, trong khi tình trạng gián đoạn xuất khẩu phân bón có thể ảnh hưởng đến các vụ mùa tương lai ở châu Phi và châu Á. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động ngay khi các dấu hiệu cảnh báo xuất hiện, thay vì chờ đến lúc nạn đói chính thức được ghi nhận. Ông một lần nữa nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần bảo vệ hạ tầng lương thực và tăng cường hỗ trợ nhân đạo sớm để ngăn ngừa thảm họa.

0: bay và đe dọa sạt lở đất. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25 tháng 8 đã ra lệnh tạm dừng các cuộc hẹn xin thị thực đối với người nộp đơn trên toàn cầu, trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang thực hiện chiến dịch siết chặt kiểm soát nhập cư.
1: Hồ sơ xin tị nạn.
0: Trở lại các tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ bàn giao tiếp nhận 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bộ Công an. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì lễ bàn giao.
1: 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chuyển giao nguyên trạng gồm Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi và Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc chuyển giao được thực hiện theo quyết định số 1569 của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 8 năm 2026. Đây là một trong những nhiệm vụ triển khai kết luận số 42 của Ban Bí thư về đề án đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù gồm công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và người đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy. Việc chuyển giao không chỉ thay đổi cơ quan quản lý mà hướng tới xây dựng mô hình đào tạo nghề có tính đặc thù, giúp lực lượng công an chủ động hỗ trợ các đối tượng tuyến yêu cầu công an các đơn vị địa phương, nhất là công an cấp xã, chủ động ra soát nhu cầu học nghề, phối hợp tư vấn, định hướng, tiếp nhận đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Các nhà trường tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục nghề nghiệp kỷ cương, chuyên nghiệp, hiệu quả.
0: Chiều qua tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, chủ trì hội nghị giao ban với
2: nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Các hành vi vi phạm không chỉ xâm phạm sự nghiêm minh của pháp luật, gây ảnh hưởng đến môi trường phát triển lành mạnh của nền kinh tế, mà còn tác động tiêu cực đến thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng để kích động gây mất ổn định an ninh trật tự. Trước tình hình đó, lực lượng công an nhân dân đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, xử lý hiệu quả nhiều vụ việc, đối tượng phức tạp trên không gian mạng, góp phần giữ vững kỷ cương, trật tự, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực, được dư luận xã hội ghi nhận, góp phần chấn chỉnh hoạt động trên không gian mạng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an nhân dân. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nêu rõ, việc ban hành nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là yêu cầu cấp bách mà Đảng, Nhà nước đặt ra hiện nay. Lực lượng công an nhân dân với vai trò nòng cốt tham mưu triển khai và đôn đốc tổ chức thực hiện. Do đó, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng cũng là bước đầu hiện thực hóa nghị quyết số 18 đi vào cuộc sống, xây dựng nền tảng trên không gian mạng thật sự kỷ cương, an toàn, văn minh. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, hai nhiệm vụ lớn đó là tổ chức quyết liệt đấu tranh chống tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, kết hợp với công tác phòng ngừa và công tác tuyên truyền, đồng thời phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật liên quan, đảm bảo quản lý chặt chẽ các nền tảng, các tài khoản của các cá nhân tổ chức trên không gian mạng, đảm bảo đủ mạnh để xử lý, ngăn chặn các hành vi sai phạm trên không gian mạng. Công an các đơn vị địa phương cần đổi mới mạnh mẽ nhận thức, tư duy và hành động, xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trên không gian mạng là trách nhiệm của toàn lực lượng công an nhân dân, không chỉ xử lý từng vụ, từng đối tượng mà phải xử lý cả hệ sinh thái, thu hồi tài sản các đối tượng phạm tội mà có, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về các vụ án, vụ việc, các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng để nhân dân biết, đồng tình và ủng hộ, qua đó góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho 9 sĩ quan công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNMISS Cộng hòa Nam Sudan năm 2026. Đây là tổ công tác số 9 của Bộ Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.
1: Tổ công tác số 9 của Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ lần này gồm 9 sĩ quan được tuyển chọn qua quy trình chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác. Trong đó có 3 sĩ quan nữ, chiếm 33,33%. Các sĩ quan đều đã trải qua quá trình đào tạo huấn luyện bài bản trong và ngoài nước. Trong đó có chương trình huấn luyện chuyên sâu về bảo đảm an ninh an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại các phái bộ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các sĩ quan được kỳ vọng sẽ nhanh chóng thích nghi môi trường làm việc, phát huy năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được

0: giao. Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, việc Chủ tịch nước quyết định cử 9 sĩ quan thuộc Tổ công tác số 9 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tiếp tục khẳng định sự trưởng thành, năng lực và uy tín của lực lượng công an nhân dân trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đối với 9 sĩ quan được lựa chọn, cần nhận thức sâu sắc, đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm lớn. Các sĩ quan phải giữ vững bản lĩnh chính trị, kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, thích ứng với môi trường công tác quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần lên 17 đồng chí.
1: Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an đã tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại địa chỉ số 20 Ba Đình, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
2: Dự án được triển khai tại vị trí trung tâm thành phố Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 573 tỷ đồng. Công trình có thiết kế gồm 25 tầng nổi và một tầng hầm với 238 căn hộ, diện tích bình quân khoảng 66 m2 một căn. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, chủ trương xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng công an nhân dân là một chủ trương lớn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung triển khai nhằm tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ có được tổ ấm, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Gửi lời cảm ơn tới thành phố Đà Nẵng, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để việc xây dựng triển khai dự án được diễn ra an toàn, đảm bảo tiến độ. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cũng yêu cầu chủ đầu tư.
3: Tọa đàm đã nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng, vai trò của chuyên gia công an Việt Nam tại Lào trong 65 năm qua gắn với những thành tích, kết quả nổi bật. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tập trung luận giải thành tố, nội hàm về gắn kết chiến lược trong lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gắn với quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào lên tầm cao mới. Tại tọa đàm, các ý kiến phát biểu cũng đã chỉ ra một số khó khăn vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình thực hiện và những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, định hướng trong hợp tác chuyên gia giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào, đồng thời đưa ra giải pháp nhằm tăng cường hợp tác chặt chẽ, sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn nữa giữa chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào nói riêng và giữa hai Bộ Công an Việt Nam, Lào nói chung thời gian tới. Từ đó, tham mưu, báo cáo, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tiếp tục chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, bảo đảm mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đặt ra trong công tác phối hợp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào, góp phần tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong kỷ nguyên mới.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp và các đơn vị chức năng tổ chức buổi tọa đàm truyền thông chính sách các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 16 nhằm trao đổi cung cấp thông tin chính thống tới các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài Công an Nhân dân về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất năm 2026 và quán triệt một số nội dung trong công tác phối hợp truyền thông.
4: Tại tọa đàm, các đại biểu, báo cáo viên tập trung làm rõ sự cần thiết, những nội dung cơ bản và điểm mới của các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, gồm Bộ luật Hình sự sửa đổi, Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi và nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Các báo cáo viên cũng trực tiếp giải đáp những câu hỏi của phóng viên, tập trung vào các vấn đề mới được dư luận quan tâm. Thời gian tới, Cục Truyền thông Công an Nhân dân sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tác nghiệp thực tế, giúp báo chí phản ánh sinh động yêu cầu từ thực tiễn đối với việc hoàn thiện pháp luật. Cục Truyền thông Công an Nhân dân cũng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thể hiện, tăng cường tọa đàm, phỏng vấn chuyên sâu và khai thác hiệu quả nền tảng số, bảo đảm thông tin chính xác, khách quan, có tính xây dựng, góp phần
1: chi viện khi có yêu cầu.
3: Thực tiễn công tác chữa cháy cho thấy số vụ cháy được lực lượng tại chỗ phát hiện, xử lý và dập tắt ngay từ giai đoạn ban đầu vẫn còn hạn chế. Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng và đề ra các giải pháp nâng cao năng lực, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở, chuyên ngành. Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện cơ chế chính sách, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của lực lượng này. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ sẽ tiếp tục hướng dẫn các cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu

0: nạn cứu hộ cơ sở, chuyên ngành đủ mạnh, hoạt động thực chất, đáp ứng yêu cầu xử lý các tình huống cháy nổ ngay từ lúc phát sinh. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn công an các đơn vị địa phương và các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm các giải pháp được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đi vào chiều sâu. Đặc biệt, đề nghị người đứng đầu cơ sở nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm, quan tâm đầu tư, củng cố lực lượng tại chỗ, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, bảo đảm lực lượng, phương tiện tại chỗ, luôn trong trạng thái sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống, nhất là trong các thời điểm có nguy cơ cháy nổ cao, trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ.
1: Thưa quý vị, đối với lực lượng cảnh sát cơ động, khả năng phản ứng nhanh
2: những ngày đầu, từ thể lực, võ thuật, kỹ thuật chiến đấu đến các phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự, giải cứu con tin, chống khủng bố, cứu nạn cứu hộ, tác chiến ban đêm, tất cả đều hướng đến một yêu cầu. Khi có tình huống, lực lượng phải có mặt nhanh và xử lý hiệu quả.
3: Đối với bản thân tôi, đây là môi trường huấn luyện có yêu cầu rất cao. Qua từng nội dung, chúng tôi phải rèn luyện cả thể lực, kỹ năng phối hợp và khả năng xử lý tình huống. Mục tiêu là khi có yêu cầu thì phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
4: Chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ chính trị mà cấp trên giao. Do đó quá trình huấn luyện chúng tôi hết sức là chú trọng đến công tác là khẩn trương và đảm bảo được cái huấn luyện có hiệu quả. Và
5: nguyên tắc xuyên suốt của chúng tôi là huấn luyện bài bản, khoa học và sát thực tiễn. Làm sao cho mỗi cán bộ chiến sĩ nằm trong cái trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu là phải biết được cái nhiệm vụ của mình từ đơn giản cho đến phức tạp và làm cho mỗi cán bộ chiến sĩ là thành thạo trong cái xử lý, và nếu có cái tình hình thực tế mà đặt ra thì từ công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều hành và đến khi cán bộ chiến sĩ thực hiện là thông suốt, thành thạo và làm sao mà khi mệnh lệnh của đồng chí giám đốc có thể

0: bao năm tháng. Và có những giọt nước mắt rơi xuống không chỉ vì mất mát mà còn bởi niềm xúc động khi hình bóng người thân yêu một lần nữa hiện hữu trước mắt. Đó chính là những giọt ký ức khi đón các anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay thân yêu tại quê nhà.
1: Những ngày tháng 8 năm 2026 bỗng trở nên vô cùng đặc biệt đối với gia đình ông Huỳnh Văn Võ, em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Để tri ân gia đình, nhóm bạn trẻ Skyline đã đến tận nhà ông Huỳnh Văn Võ để trao tặng bức di ảnh phục dựng hoàn chỉnh của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Đón nhận món quà vô giá ấy là sự lắng động, nghẹn ngào và vô cùng ấm áp. Bởi đây là những mảnh ghép ký ức của gia đình đã trở về, dẫu là về bằng cách nào đi nữa.
2: Anh tôi đã thoát thân ra 16 tuổi, là anh tôi đã mất tích luôn, là không có thể nào hy vọng. Nhờ Bộ Tư lệnh, rồi Thủ tướng Chính phủ, rồi 500 ngày đêm, quy hoạch tìm ra, anh tôi rất là mừng, là trong nhà rất là phấn khởi. Giờ đợi là đến ngày là anh tôi trở về quê đoàn tụ với gia đình.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi nhớ người đã khuất vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim những người ở lại. Đó là động lực để nhóm phục dựng hơn 12.000 bức ảnh. Riêng tháng 7 vừa qua, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm, nhóm đã thực hiện hơn 1.100 ảnh. Đằng sau mỗi bức ảnh là câu chuyện về sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự bình yên cho Tổ quốc, mang lại niềm an ủi to lớn cho các gia đình.
3: Nhóm của tôi thì thành lập vào năm 2021 và đến hiện tại bây giờ là có khoảng 32 thành viên. Và cái sứ mệnh thì chúng tôi mong muốn là qua công việc phục dựng ảnh, mình sẽ
4: có thể đưa được các anh hùng liệt sĩ trở về theo một cách đặc biệt nhất.
5: Khi mà chưa có AI thì nó khó khăn hơn bây giờ rất là nhiều. Bọn em phục dựng là bọn em phải trao đổi với thân nhân gia đình liệt sĩ và bọn em sẽ chỉnh sửa và phục dựng theo mong muốn của gia đình.
6: Quỳnh có duyên được tham gia vào Skyline từ A50. Là đến bây giờ là đã được hơn một năm rồi và Quỳnh cũng đã được đồng hành cùng với nhóm trong rất là nhiều chuyến đi đến rất là nhiều nơi và được nghe rất là nhiều những câu chuyện của các gia đình, của các anh hùng liệt sĩ. Những giọt nước mắt rơi xuống đó là những giọt nước mắt mình hạnh phúc và tự hào khi mình được là một người con của Việt Nam. Ngoài việc trao di ảnh thì Quỳnh cùng với các bạn nghệ sĩ khác sẽ mang lời ca tiếng hát của mình, những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước.

0: và gửi tặng đến cho tất cả những người mà mình gặp và đặc biệt là gia đình của các anh hùng liệt sĩ.
1: Những anh hùng liệt sĩ đã đi xa, nhưng qua những bức chân dung được phục dựng, các anh như lại trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình và trong sự tri ân của thế hệ hôm nay.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai, giải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc Bộ có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, tiếp tục gây ra mưa nằm ở phía Nam của giải hội tụ nhiệt đới. Trong đó, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An nằm khá gần nên có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ Hà Tĩnh trở vào chỉ có mưa vài nơi. Ngoài ra, khu vực phía Nam Quảng Trị và thành phố Huế trong ngày mai chịu tác động bởi hiệu ứng phơn nên sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Tây Nam ở mức là cấp 5. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, biển động nhẹ. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa là 27 đến 33 độ và 26 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, mưa tập trung nhiều vào đêm và sáng, ban ngày có những lúc.
1: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt do Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản đồng tổ chức thường niên. Năm nay, chương trình mang chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. Với nhiều tiết mục nghệ thuật công phu, hoành tráng, đặc sắc nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí đoàn kết và tri ân công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với sự tham gia của các nghệ sĩ, đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho, ca sĩ Cẩm Vân, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ nhạc sĩ Hoàng Bách, ca sĩ Phạm Anh Duy, ca sĩ Trần Ngọc Ánh và nhóm O Plus. Đón xem chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Sao Độc Lập sẽ diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm vào 20 giờ 10 phút Chủ nhật ngày 30 tháng 8, trực tiếp trên VTV1 và ANTV. Những vụ sát hại liên tiếp xảy ra ngay trong một buổi tối trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 3 người thiệt mạng, để lại hiện trường đầy ám ảnh và hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải. Điều gì đã thực sự xảy ra phía sau những vụ án đặc biệt nghiêm trọng này? Một cuộc truy tìm nghẹt thở bắt đầu khi lực lượng chức năng phải chạy đua với thời gian để ghép nối những mắt xích cuối cùng. Sự thật nào đang bị che giấu phía sau vụ án chồng án này? Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Hành trình phá án, lần danh tỉnh tội vào lúc 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 27 tháng 8 trên ANTV.

cháy nổ, tai nạn không ai mong muốn, nhưng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trang bị kỹ năng, kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong mọi tình huống là điều đặc biệt cần thiết. Làm gì khi cháy xảy ra?

0: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với 701 cán bộ, quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
1: Các đại biểu tập trung vào 4 cái nội.
2: Cán bộ diện Ban Bí thư quản lý có vị trí rất quan trọng cho hệ thống chính trị. Nhiều đồng chí đang trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, điều hành và tổ chức thực hiện ở các ban, bộ, ngành, cơ quan. Đây là đội ngũ đứng ở điểm nối giữa trung ương và cơ sở, giữa chủ trương và hành động, giữa lãnh đạo tập thể và trách nhiệm cá nhân, trực tiếp góp phần quyết định chất lượng vận hành của bộ máy. Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 vấn đề lớn. Trong bối cảnh trung ương tiếp tục đặt yêu cầu nhìn xa hơn gắn với các mốc 2030-2045, tốc độ, chất lượng
3: không phải là cơ sở để hình thành tâm lý chờ đến lượt. Triển vọng phải được chứng minh và kiểm chứng liên tục bằng phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công việc. Quy hoạch không thể thay thế đánh giá và không khép lại cạnh tranh. Nguồn cán bộ phải luôn mở để phát hiện nhân tố mới. Người đã có tên trong quy hoạch vẫn phải phấn đấu, nhận việc khó, chấp hành phân công, luân chuyển, chịu giám sát và sẵn sàng được đưa ra nếu không còn đáp ứng được yêu cầu. Quy hoạch phải động, mở nhưng không tùy tiện, không hạ chuẩn. Điều quan trọng hơn không phải có tên trong quy hoạch, mà sau quy hoạch cán bộ đã trưởng thành như thế nào. Người phát triển tốt phải được tiếp tục đào tạo, giao việc, thử thách và sử dụng. Người còn hạn chế phải được chỉ ra, giúp khắc phục. Người chứng lại, suy giảm uy tín, né tránh trách nhiệm hoặc vi phạm tiêu chuẩn phải được sàng lọc công tâm, minh bạch, đúng quy định, có vào có ra, có lên có xuống là để giữ chất lượng đội ngũ và uy tín của Đảng.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vấn đề lớn thứ ba, đó là mỗi cán bộ phải biến tiêu chuẩn thành phẩm chất, năng lực và kết quả có thể kiểm chứng. Và để làm được điều đó, mỗi đồng chí cần tập trung 5 yêu cầu.
3: Yêu cầu thứ nhất là giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người đảng viên, cần kiệm liêm chính vì lợi chung, phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, gia đình, ngành và địa phương, không cơ hội thực dụng, không chạy chức chạy quyền, chạy quy hoạch, không hình thành nhóm lợi ích, quyền lực riêng, địa phương chủ nghĩa, không để người thân lợi dụng vị trí công tác. Liêm chính còn là công tâm trong dùng người, trung thực trong báo cáo, nhất quán giữa lời nói và việc làm, dám bảo vệ điều đúng và dám nhận trách nhiệm. Yêu cầu thứ hai là phải nâng tầm tư duy, nhưng đặc biệt phải mạnh về tổ chức triển khai thực hiện. Thứ năm, học tập suốt đời, chủ động nhận việc khó và chấp nhận đánh giá sàng lọc.
2: Vấn đề lớn thứ tư được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đó là phải đổi mới mạnh mẽ việc quản lý, rèn luyện, sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Quản lý phải bằng quá trình phát triển thực tế, coi giao việc, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển là công cụ chủ yếu để hình thành và kiểm nghiệm năng lực. Công tác đánh giá và thẩm định cán bộ cũng phải đổi mới mạnh mẽ, khắc phục nề nang, cảm tính và nguồn quy hoạch phải thật sự mở, động. Trong vấn đề lớn thứ năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục hoàn thiện báo cáo, rà soát quy định, cơ chế và cách tổ chức thực hiện liên quan đến cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý. Nghiên cứu hoàn thiện, đồng bộ, liên thông các quy định về đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng và sàng lọc cán bộ. Mỗi việc phải rõ cơ quan chủ trì, thời hạn, kết quả, tránh ban hành thêm văn bản nhưng thực tiễn không chuyển biến.
3: Các cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và những người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý, rèn luyện, đánh giá cán bộ thuộc quy hoạch của cấp mình, định kỳ gặp gỡ, giao nhiệm vụ, kiểm tra kết quả, lắng nghe tâm tư, tháo gỡ khó khăn, kịp thời động viên những người tiến bộ, cảnh báo những người chững lại, bảo vệ những người dám làm và sàng lọc những người không đáp ứng. Không để cán bộ trong quy hoạch bị bỏ quên, bị treo, sử dụng không đúng sở trường, cũng không biến quy hoạch thành cái vùng an toàn trong công việc, trong hồ sơ đối với công tác cán bộ.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu từng cấp ủy cơ quan quản lý phải cụ thể hóa kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giao việc, luân chuyển. Mỗi cán bộ phải có chương trình rèn luyện gắn với năng lực còn

0: thiếu, nhiệm vụ thử thách và yêu cầu của chức danh được quy hoạch.
1: Mỗi đồng chí có mặt ở đây hôm nay phải tự xây dựng hoặc rà soát chương trình rèn luyện, không chờ cơ quan nhắc việc. Hãy tự hỏi mình đã giải quyết cái việc khó nào, cơ quan đơn vị tốt lên ở đâu, nhân dân được hưởng lợi gì và đã dám quyết định chịu trách nhiệm đến cùng hay chưa, đã xây dựng được tập thể người kế cận ra sao, còn thiếu năng lực gì để gánh vác trách nhiệm cao hơn. Nếu đến những nơi khó hơn hoặc chưa được lựa chọn vào vị trí kỳ vọng, có giữ vững động lực, kỷ luật và tinh thần vì việc chung không? Câu trả lời phải nằm trong công việc, cách sử dụng quyền lực và sự tín nhiệm thực tế.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ diện Ban Bí thư quản lý không chỉ để có nguồn thay thế khi cần, mà để bảo đảm sự kế thừa liên tục, vững vàng và phát triển trong năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Điều quan trọng không phải các đồng chí đang được quy hoạch vào vị trí nào, mà ở vị trí hôm nay đã làm gì để xứng đáng với trách nhiệm cao hơn ngày mai.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về đề án tổng kết nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đồng thời xem xét chủ trương và dự thảo nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
3: Sau 8 năm thực hiện nghị quyết 26 đã cho thấy nhận thức được nâng lên, các thể chế quy định quy trình từng bước được hoàn thiện, các khâu công tác cán bộ từng bước được liên thông, công tác chuẩn bị cho cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, cán bộ kế cận đã chủ động hơn, công tác đào tạo luân chuyển, rèn luyện qua thực tiễn cũng được quan tâm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu trong báo cáo tổng kết nghị quyết 26 cần phải tăng phân tích, kiểm chứng, làm cơ sở xây dựng dự thảo nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 để thực sự tạo ra bước phát triển mới về tư duy, thể chế và phương thức công tác cán bộ.
1: Không đổi mới chỉ để khác, không biến nghị quyết thành tập hợp các cái quy trình nghiệp vụ, không đưa vào nghị quyết những cái nội dung thực thẩm quyền văn bản của cấp dưới. Điểm cốt lõi là chuyển mạnh từ quản lý từng khâu sang quản trị, xây dựng và phát triển đội ngũ thống nhất, liên thông xuyên suốt, gắn với nhiệm vụ chính trị, tổ chức, vị trí việc làm, năng lực với tạo nguồn, đào tạo, bố trí, đánh giá, đãi ngộ và sàng lọc. Đúng quy trình là bắt buộc, nhưng kết quả cuối cùng phải là đúng người, đúng việc, đúng sở trường, đúng yêu cầu đào tạo và tạo ra kết quả. Đấy, tại sao đúng quy trình nhưng mà không chọn được người tài, người tốt, vẫn chọn sai. Đấy, thì đấy nó chưa phải là cái mục tiêu cuối cùng. Đấy, cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta là phải chọn được đúng người, bố trí được cái việc đó.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong nghị quyết cần làm rõ hai mốc có tính kế thừa, đó là đến năm 2030 vụ mới, địa bàn khó khăn, và đột phá thứ ba liên quan tới quản trị cán bộ
1: là phải hoàn thiện thể chế và quản trị đội ngũ cán bộ dựa trên dữ liệu, trách nhiệm và kiểm soát quyền lực. Cái điểm này là điểm rất mới đấy, từ khi chúng ta khoa học công nghệ chúng ta mới áp dụng điều này. Nhìn chỉ có khoa học công nghệ, chỉ có một cái mặt bằng dữ liệu, chúng ta mới có rộng cái tầm nhìn và mình cứ thực sự cho cái quản trị cán bộ rất tốt. Đấy, trước đây mà cơ sở dữ liệu về cán bộ làm mãi không được, bây giờ làm xong được nữa, nếu cơ sở dữ liệu về cán bộ rất thuận lợi. Đấy, đánh giá rồi cập nhật rồi KPI rồi những cái gì trên nữa nó đều là trên dữ liệu. Dữ liệu cán bộ phải đúng đủ, sạch sống, an toàn, được cập nhật và kiểm chứng, phục vụ quản trị, phân tích, dự báo, phát hiện nguồn, cảnh báo rủi ro. Ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo phải có trách nhiệm. Công nghệ chỉ hỗ trợ, không thay thế được công tác chính trị. Đánh giá phẩm chất, uy tín, thẩm định trực tiếp và trách nhiệm của cấp có thẩm quyền. Công cụ càng hiện đại, trách nhiệm con người càng phải rõ, càng phải nâng cao trách nhiệm.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ yêu cầu cụ thể với từng nhóm cán bộ, cấp chiến lược phải nhìn xa, người đứng đầu phải quyết đúng, cán bộ cơ sở phải làm đến nơi, đến chốn. Tất cả đều phải được đo bằng kết quả công việc và sự tín nhiệm của nhân dân. Đặc biệt phải xây dựng cơ quan, đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, công tâm, khách quan, trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông. Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo tổng kết, dự thảo nghị quyết và kế hoạch thực hiện để báo cáo Bộ Chính trị xem xét cho ý kiến trình Trung ương theo quy định. Nhấn mạnh mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trước hết là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

0: về chất lượng đội ngũ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định làm tốt công tác cán bộ là chuẩn bị tương lai.
1: Khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng đối với các đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.
2: Phần thưởng cao quý này không chỉ là dấu mốc về thời gian mà còn là sự ghi nhận của Đảng, của nhân dân đối với sự phấn đấu, rèn luyện, hy sinh và cống hiến, là biểu tượng của lòng trung thành, danh dự và lời thề son sắt của các đồng chí với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trân trọng trao huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành. Trong đợt này, Đảng bộ thành phố Hà Nội có gần 21.000 đảng viên vinh dự nhận huy hiệu, trong đó có 75 đồng chí nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các cụ, các bác, các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng lời thăm hỏi ân cần, tình cảm chân quý và sự tri ân sâu sắc, khẳng định mỗi thắng lợi của đất nước đều làm nên bằng sức mạnh của nhân dân, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự cống hiến của nhiều cán bộ đảng viên, trong đó nhiều đồng chí nhận huy hiệu hôm nay đã trực tiếp chiến đấu trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước, góp phần tạo dựng niềm tin, củng cố tổ chức, giữ gìn đoàn kết và làm nên sức mạnh của cách mạng Việt Nam.
4: Nhắc nhở chúng ta rằng Đảng lớn lên từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh, đổi mới và phát triển. Thế hệ hôm nay phải sống, làm việc, cống hiến sao cho xứng đáng với lịch sử vẻ vang của Đảng, với sự hy sinh của các thế hệ đi trước và với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của các đồng chí đảng viên cao tuổi. Trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí, bởi đây không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm chính trị của đảng viên với Đảng bộ thủ đô. Tin tưởng Hà Nội sẽ tiên phong gương mẫu, tăng trưởng nhanh nhưng chất lượng phát triển phải tốt hơn, đi đầu trong xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị thủ đô hiện đại và chăm lo đời sống nhân dân.
1: Hôm nay, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã tới dự và trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng dịp mùng 2 tháng 9 cho các đảng viên lão thành tại nhiều địa phương. Tại tỉnh Phú Thọ, trao huy hiệu Đảng tặng các đảng viên 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận sự cống hiến, lòng trung thành sắt son của các đảng viên đối với sự nghiệp của Đảng. Nhấn mạnh sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ phẩm chất, đạo đức và sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, đề nghị các cấp ủy của tỉnh Phú Thọ tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, phát huy vai trò lãnh đạo, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.
5: Tôi cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền.
2: Tại Thái Nguyên, trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành trên địa bàn. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chúc mừng và khẳng định các đồng chí được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là những người trải qua nhiều giai đoạn của cách mạng, luôn giữ trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm
1: chăm của mỗi đảng viên, mà còn là biểu tượng sinh động của lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, là tài sản tinh thần vô giá để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay noi theo.
2: Trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Huế, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã khẳng định không có bài học nào về lòng yêu nước sâu sắc hơn một cuộc đời đã đi qua chiến tranh, gian khổ, mất mát mà vẫn giữ nguyên niềm tin vào tương lai của dân tộc. Nhấn mạnh mỗi tấm huy hiệu được trao là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc tới các đồng chí đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp của Đảng.
1: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Văng Sai Phong Sa Vạn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng Ban Phòng chống tham

0: Trung ương Lào. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, đánh giá cao kết quả các cuộc hội đàm, làm việc của đoàn trong chuyến thăm lần này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật, tăng cường kỷ luật kỷ cương, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí tiêu cực, bảo đảm các thỏa thuận cấp cao được triển khai hiệu quả, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra, thanh tra, xây dựng đội ngũ bản lĩnh, liêm chính, khách quan, chuyên nghiệp với các chương trình hợp tác thiết thực, có sản phẩm áp dụng vào thực tiễn. Đồng chí Vang Say Phong Sa Văn báo cáo với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một số nét nổi bật về kết quả cuộc hội đàm rất thành công tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
1: Tại phiên họp, các thành viên chính phủ xem xét các dự án luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử, luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, luật an toàn thực phẩm sửa đổi, luật đấu thầu sửa đổi, luật giao dịch hàng hóa phái sinh, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, luật phát triển công nghiệp văn hóa và luật văn bản quy phạm pháp luật. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên chính phủ, rà soát kỹ tính hợp hiến, hợp pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi. Các bộ ngành phải chủ động phối hợp với cơ quan thẩm tra của Quốc hội trong quá trình hoàn thiện dự án. Thủ tướng nhấn mạnh mọi vướng mắc phải được xử lý dứt điểm ngay từ quá trình xây dựng luật, không để kéo dài sang khâu tổ chức thực hiện.
2: Chúng ta phải đi đến cùng sự việc. Bây giờ chúng ta quy định chung chung, có những luật đã đi vào, có hiệu lực rồi. Nhưng mà đến bây giờ mới ban hành đầy đủ nghị định. Đến ngày hôm nay có nghị định vẫn chưa được ban hành. Cho nên bây giờ cụ thể hóa rất vướng. Đây là cái bài học kinh nghiệm mà tôi quyết tâm nếu công chí không thống nhất được, không được đưa vào dự thảo luật và cũng không trình, chưa trình.
1: Thủ tướng cũng đề nghị khi xây dựng luật phải làm rõ phạm vi điều chỉnh, thẩm quyền, trách nhiệm, tính toán
3: đến chế tạo, năng lượng, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, viễn thông, chuyển đổi số và tài chính ngân hàng.
4: Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Các doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện của Việt Nam, nhất là hiệu quả tích cực từ công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định trách nhiệm rõ ràng, quy trình tinh gọn. Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá thời gian qua, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục phát triển mạnh mẽ là trụ cột, điểm sáng trong quan hệ hai nước. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc cần bám sát các định hướng hợp tác lớn mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã thống nhất, tiên phong cụ thể hóa nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao thành các dự án, sản phẩm hợp tác cụ thể. Trước hết là kết nối hạ tầng chiến lược, đường sắt đô thị, logistics, cửa khẩu thông minh. Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là thực hiện thủ tục trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tinh thần là quy định phải công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các cơ quan chức năng xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý nhanh nhất các vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp nói chung, trong đó có các doanh nghiệp Trung Quốc. Với tinh thần là các vấn đề đã rõ thì xử lý ngay, chưa rõ thì cùng làm rõ, thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó giải quyết triệt để. Vấn đề liên quan nhiều cơ quan phải
0: tăng cường củng cố tin cậy chính trị, phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực trao đổi về khả năng đàm phán FTA song phương, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại, kết nối hai nền kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu thương mại song phương 25 tỷ đô la Mỹ và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều.
3: Đầu tư ngày càng bài bản cho các đội tuyển, hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và công tác tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế. Ông Gianni Infantino đánh giá cao thành tích của các đội tuyển U23 giành huy chương đồng giải vô địch bóng đá châu Á, đội tuyển U17 Nam quốc gia giành quyền tham dự vòng chung kết U17 thế giới và các đội tuyển bóng đá quốc gia ở các cấp độ đều giành quyền tham dự vòng chung kết giải vô địch châu Á. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch FIFA tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng không chỉ trên phương diện chuyên môn mà còn có ý nghĩa về đối ngoại, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa FIFA và Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Không rà soát để có thêm một báo cáo mà để có hệ thống pháp luật tốt hơn, không thống kê điểm nghẽn mà phải tháo được điểm nghẽn, mở ra không gian phát triển mới. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch

0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời đề nghị siết chặt việc tổ chức thực hiện và trách nhiệm người đứng đầu. Việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chủ động quyết, chủ động làm, không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi.
1: Thường xuyên cập nhật nguồn học liệu, góp phần xây dựng ngành kiểm sát nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Thăm chính thức Myanmar, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Myanmar Khin Gi và đồng chủ trì kỳ họp thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Myanmar. Tại các cuộc hội kiến, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng Myanmar tổ chức thành công tổng tuyển cử, chúc mừng chính phủ mới của Myanmar đạt những kết quả thực chất sau hơn 100 ngày điều hành và ổn định đất nước, khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Myanmar thúc đẩy quan hệ hợp tác, ủng hộ một Myanmar hòa bình, ổn định, thống nhất và phát triển, đề xuất hai bên nghiên cứu thiết lập chương trình chuyển đổi số Việt Nam-Myanmar. Tại kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Myanmar, hai bên thống nhất định hướng hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, phấn đấu sớm đạt mục tiêu 1 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại hai chiều, phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất hàng tiêu dùng, nông nghiệp, mở rộng hợp tác đào tạo, hỗ trợ nhân đạo, quân y, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, phối hợp phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm mạng. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông, nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.
2: Một thảm họa lũ quét và lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc ngày hôm nay. Theo thông tin ban đầu, thì phía Nepal ghi nhận ít nhất 17 người thiệt mạng, hàng trăm du khách nằm trong số những người mất tích. Còn tại Trung Quốc, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm cứu hộ những người bị mất liên lạc và đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Vụ việc xảy ra vào trưa nay tại khu vực gần cửa khẩu Cát Long thuộc khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc và huyện Rasuwa, miền Bắc Nepal. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu dành ưu tiên hàng đầu cho công tác tìm kiếm cứu hộ những người mất liên lạc và khẩn trương di chuyển người dân đến nơi an toàn. Theo Ngoại trưởng Nepal Shishir Khanan, thì một trận động đất vào sáng ngày hôm nay đã gây ra lở đất nghiêm trọng và tiếp đó là lũ quét. Đến thời điểm này, trong số những người mất tích có 291 người nước ngoài. Thủ tướng Nepal Balendra Shah đã triệu tập cuộc họp khẩn để đánh giá về tình hình. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ, máy bay trực thăng và cảnh báo người dân sống gần sông suối di rời đến nơi an toàn.
1: Thưa quý vị, có những bữa ăn được trả bằng tiền, nhưng cũng có những bữa ăn được trao đi bằng niềm tin. Giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh sôi động, có một quán ăn đã trao đi những bữa cơm chay theo cách rất đặc biệt.
3: Từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn là không có cơm ăn và không có nhà ở, thì tôi đã từng vất vưởng ở công viên khoảng 3 ngày. Thì nhờ được sự nhờ giúp đỡ của người lạ nên là tôi nhận được cái bữa cơm. Tôi rất là biết ơn và tôi nói một ngày nào đó mà tôi có điều kiện á thì tôi sẽ làm một việc gì đó để trả ơn đời.
4: Từ một lời hứa với chính mình, chị Phượng bắt đầu hành trình trao đi những bữa ăn bằng một cách thật đặc biệt. Để mỗi người đến đây đều có thể thoải mái thưởng thức món ăn và bếp chay, dặn lại sự sẻ chia phù hợp.
5: Món ăn ở đây rất là ngon, vô miệng.
6: Hôm nay tôi tới ăn tùy bụng, trả tùy tâm, rất là thoải mái.
4: Để mỗi ngày có hàng ngàn suất ăn được chuẩn bị, ngoài những đôi tay trong căn bếp, còn có người góp rau, góp nguyên liệu, góp tiền, góp công sức.
6: Mọi người đến đây là trả tiền tùy tâm, nhưng mà chị em chúng tôi ở đây là phải nấu bằng cả cái tâm để cho mọi người được một món ăn ngon.
4: Một bữa ăn có thể làm no bụng, nhưng một niềm tin được trao đi có thể làm ấm lòng người. Ở nơi này, người ta không chỉ trao cho nhau những món ăn, mà còn trao cho nhau sự tử tế.
3: Động lực để tôi làm tiếp là khi thấy bà con đến đây, ăn thì no bụng, ra về thì ấm lòng. Cái tôi có là được nhiều hơn là mất à.

Độc Lập. Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt do Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản đồng tổ chức thường niên. Năm nay, chương trình mang chủ đề Ánh sao Độc Lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. Với nhiều tiết mục nghệ thuật công phu, hoành tráng, đặc sắc nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, khơi dậy

0: niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí đoàn kết và tri ân công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với sự tham gia của các nghệ sĩ, đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho, ca sĩ Cẩm Vân, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ nhạc sĩ Hoàng Bách, ca sĩ Phạm Anh Duy, ca sĩ Trần Ngọc Ánh và nhóm O Plus đón xem chương trình chính là nghệ thuật đặc biệt Sao Độc Lập sẽ diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm vào 20 giờ 10 phút Chủ nhật ngày 30 tháng 8 trực tiếp trên VTV1 và ANTV.
1: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
2: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền nhu cầu hạnh phúc.
1: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.
3: Những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ, mơ được làm một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng, triệu niềm hy vọng.

Thưa quý vị, cơn bão số 4 vừa đi qua nhưng những nguy cơ do mưa lũ để lại vẫn chưa kết thúc. Đất đá sau nhiều ngày ngập nước có thể tiếp tục sạt trượt. Môi trường ô nhiễm sau ngập lụt cũng làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh. Trong khi mùa mưa bão vẫn còn dài và nước ta thường xuyên phải đối mặt với nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Phòng ngừa ứng phó từ sớm vì thế vẫn là yêu cầu đặt ra với mỗi địa phương và từng gia đình. Bão đã tan, mưa đã giảm, nhưng nguy hiểm tại những địa bàn vừa chịu ảnh hưởng của lũ dữ vẫn chưa hoàn toàn qua đi. Nước rút để

0: thiên tai diễn biến nhanh, khả năng tiếp cận hiện trường và tổ chức cứu người trong thời gian ngắn có ý nghĩa quyết định.
1: Sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh về công tác đảm bảo an toàn khi cơn bão số 4 đổ bộ ở Việt Nam, thì công an phường Lương Văn Chi đã ngay lập tức tổ chức trực ban 100% quân số, tổ chức cho cán bộ chiến sĩ nắm tình hình các điểm nguy cơ sạt lở, các điểm trũng thấp nguy cơ ngập úng, để có biện pháp tuyên truyền vận động người dân di chuyển tài sản và con người đến các địa điểm an toàn để đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho quần chúng nhân dân trên địa bàn.
2: Tôi thấy cán bộ chiến sĩ công an phường Lương Văn Chi đã hỗ trợ rất là kịp thời, hộ bà con nhân dân vận chuyển đồ đạc đến nơi cao giáo, những người già trẻ nhỏ được vận chuyển đến nơi an toàn.
0: Lũ quét và sạt lở đất là những hiểm họa đặc biệt nguy hiểm tại khu vực miền núi. Không phải lúc nào nguy hiểm cũng xuất hiện ngay tại nơi có mưa lớn. Nước từ thượng nguồn có thể đổ về rất nhanh, trong khi đất đá trên các sườn dốc đã bão hòa nước, có thể mất ổn định và trượt xuống bất ngờ. Những dấu hiệu như đất đá rơi vãi, vết nứt mới xuất hiện trên mặt đất, cây cối nghiêng bất thường hoặc dòng nước đổi màu, xuất hiện bùn đất cần được coi là tín hiệu cảnh báo để nhanh chóng rời khỏi khu vực có nguy cơ.
3: Lực lượng tại chỗ thì cũng huy động bà con nhân dân rồi các lực lượng chức năng như công an, quân đội cũng về với gia đình để hỗ trợ di rời các cái tài sản thiết yếu trong gia đình.
0: Đưa người dân trở về khu vực bị ngập cần được thực hiện sau khi lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn. Sau thiên tai, nguy cơ đối với sức khỏe cũng chuyển sang một dạng khác. Nước ngập có thể cuốn theo chất thải, hóa chất, xác động vật và nhiều nguồn ô nhiễm vào khu dân cư. Bùn đất và rác thải tồn đọng tạo điều kiện cho vi khuẩn, côn trùng, truyền bệnh phát triển. Vì vậy, khôi phục cuộc sống sau lũ phải gắn với xử lý môi trường, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và kiểm soát thực phẩm, thay vì chỉ tập trung dọn dẹp nhà cửa.
4: Đảng ủy, Ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và tập trung cao nhất cái tinh thần trách nhiệm và trực chiến để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân. Trong thời gian vừa qua thì đặc biệt là lực lượng công an cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh cũng rất nỗ lực cố gắng và có nhiều cái hỗ trợ giúp đỡ tích cực đối với nhân dân và không quản ngại khó khăn ngày đêm cũng như là cái vất vả, hỗ trợ giúp đỡ tích cực để bà con nhân dân khắc phục đủ.
0: Thưa quý vị, thực tế sau mỗi đợt mưa lũ cho thấy một trong những nguy cơ lớn nhất lại xuất hiện khi người dân bắt đầu nghĩ rằng thiên tai đã kết thúc. Trời quang, nước rút không đồng nghĩa với an toàn. Đặc biệt tại vùng núi, quá trình ngấm nước trong đất có thể tiếp tục diễn ra sau khi mưa đã giảm. Vì vậy, việc trở lại nhà, đi qua khu vực từ ngập hoặc tiếp cận điểm sạt lở cần được thực hiện theo hướng dẫn của các lực lượng chức năng. Việt Nam nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới. Mỗi năm, Biển Đông xuất hiện nhiều hệ thống thời tiết nguy hiểm, trong đó có những cơn tác động trực tiếp đến đất liền nước ta. Một mùa mưa bão là chuỗi tình huống liên tiếp, từ trước khi bão hình thành, khi bão đổ bộ, trong quá trình mưa lũ, cho đến nhiều ngày sau khi nước rút. Mỗi giai đoạn có một dạng nguy hiểm khác nhau và đòi hỏi cách ứng phó khác nhau. Nhận diện đúng loại nguy cơ theo từng địa bàn là cơ sở để lựa chọn phương án phòng tránh phù hợp. Đối với lực lượng công an, yêu cầu quan trọng nhất là chuẩn bị trước khi tình huống trở nên khẩn cấp. Rà soát địa bàn xung yếu, xác định khu vực cần sơ tán, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, bố trí lực lượng và xây dựng phương án tiếp cận hiện trường, giúp rút ngắn nguyên tắc quan trọng nhất là không đánh cược với dòng nước. Người dân không tự ý đi qua cầu tràn, ngầm, đoạn đường bị ngập hoặc nơi nước chảy xiết. Sau lũ, an toàn điện và nguồn nước phải được kiểm soát trước khi sinh hoạt trở lại. Không tự ý đóng điện khi hệ thống điện trong nhà hoặc khu vực xung quanh còn ẩm ướt, ngập.

0: thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clear Men Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể.
3: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
4: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
5: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
6: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe. Nhưng chú sẽ cầm đối giữ con.
2: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: Càng gần giờ bóng lăn thì không khí tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình càng trở nên nóng lên, không chỉ bởi nhiệt độ đâu mà còn là bởi những cái lá cờ, bởi những cái sắc áo mà các cổ động viên mang đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Và giờ chỉ còn chờ tiếng còi khai cuộc thôi để xem là đêm nay thì lịch sử sẽ gọi tên ai. Và dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì tôi tin rằng với các cổ động viên tại đây thì niềm tin vẫn được đặt trọn vẹn cho các tuyển thủ của chúng ta ở bên trong kia.
1: Sau chiến thắng 2-0 ngay trên đất Thái Lan ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã đứng trước cơ hội rất lớn để bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á. Và ngay lúc này, hàng triệu người hâm mộ trên cả nước đang cùng hướng về sân Mỹ Đình, chờ đợi 90 phút quyết định, chờ những bàn thắng, chờ tiếng còi man cuộc và chờ khoảnh khắc đội tuyển Việt Nam một lần nữa nâng cao chiếc cúp vô địch ASEAN Cup.
2: Tiếp tục với các thông tin khác. Vào sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã triển khai đợt tổng kiểm soát xử lý xe kinh doanh vận tải, không chỉ tập trung vào những lỗi trực tiếp dẫn đến tai nạn. Đợt kiểm tra còn hướng đến việc siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải. Theo đó, trong một tháng, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách. Từ sáng ngày hôm nay trên địa bàn xã, trời không còn mưa, hửng nắng, nước bắt đầu rút chậm. Xã không ghi nhận thiệt hại về người, có 12 hộ gia đình bị sạt lở đất sau và cạnh nhà, 3 hộ có nguy cơ bị sạt lở và 2 đoạn đường bị ảnh hưởng do sạt lở tại các thôn Minh Sơn, Đồn Vang, Cã Trong, Lán Thán trong bản tin Nhật ký An ninh.

0: Dance Show đó. Anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head and Shoulders mới. Loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu vì luôn có
2: Head and Shoulders.
3: Còn đồng 10 điểm này ba.
4: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
2: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
3: Ba thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

Độc Lập, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt do Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản đồng tổ chức thường niên. Năm nay, chương trình mang chủ đề Ánh sao Độc Lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. Với nhiều tiết mục nghệ thuật công phu, hoành tráng, đặc sắc nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí đoàn kết và tri ân công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

0: tham gia của các nghệ sĩ: đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho, ca sĩ Cẩm Vân, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ nhạc sĩ Hoàng Bách, ca sĩ Phạm Anh Duy, ca sĩ Trần Ngọc Ánh và nhóm O Plus. Đón xem chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Sao Độc Lập sẽ diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm vào 20 giờ 10 phút chủ nhật ngày 30 tháng 8.
1: Dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
2: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
1: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng. Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm, tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của không gian mạng, bên cạnh những thời cơ, đất nước ta đang đối mặt với nguy cơ xâm lăng văn hóa và tấn công tư tưởng từ các thế lực thù địch. Xâm lăng văn hóa không mang hình hài của những cuộc xâm lược bằng vũ lực thông thường, mà diễn ra âm thầm, ngấm ngầm qua không gian mạng, các sản phẩm giải trí, lối sống và hệ giá trị đạo đức. Mục tiêu sâu xa của chúng là thực hiện phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, làm phai nhạt lý tưởng cách mạng của thế hệ trẻ. Do đó, nhận diện và đấu tranh ngăn chặn âm mưu thủ đoạn xâm lăng văn hóa là nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay. Qua đó, từng bước làm suy yếu độc lập tự chủ của quốc gia từ bên trong. Mục đích sâu xa là khoét sâu mâu thuẫn thế hệ, bào mòn lý tưởng cách mạng của thanh thiếu niên. Các luận điệu xuyên tạc còn thường xuyên nhào nặn thông tin, bóp méo sự thật về các vấn đề kinh tế xã hội, từ đó làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới của đất nước. Khi tâm lý bất mãn và hoài nghi được tích tụ đủ lớn trên không gian mạng, chúng sẽ thực hiện âm mưu kích động, chuyển hóa thành các điểm nóng về an ninh trật tự, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia, giống như kịch bản ở một số quốc gia trên thế giới thời gian qua.
1: Khi mà chúng ta tiếp xúc với cả một cái nội dung nào đó, thì chúng ta cần phải dừng lại một vài giây, cùng nhau đối chiếu.

0: nó với những cái nguồn gốc uy tín, những cái nguồn chính thống, và tuyệt đối không được bình luận, không được chia sẻ khi mà chúng ta chưa xác thực những cái thông tin mà cái nội dung đó đang muốn đưa tới cho chúng ta. Đặc biệt là cần phải lưu ý cái dấu hiệu như thế này. Ví dụ như là những cái tài khoản mà vừa
1: mềm mại, len lỏi qua từng trang sách, thước phim, ca khúc, qua từng dòng trạng thái trên mạng xã hội nhằm cướp đi ký ức, niềm tin và bản sắc văn hóa của dân tộc. Trong vấn đề nhạy cảm đó, có một ví dụ điển hình mới đây là hệ lụy từ việc nhân danh phản biện khai phóng trong cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng đã bị cơ quan chức năng xử lý. Sách này vốn được xây dựng dựa trên rất nhiều nguồn tư liệu, thông tin sai sự thật từ nước ngoài, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh tụ và gây nhiễu loạn nhận thức xã hội. Sau khi nhận ra sức mạnh quân sự không thể khuất phục được ý chí của các dân tộc, chủ nghĩa đế quốc đã chuyển trọng tâm sang một mặt trận khác. Ngày nay, theo họ, làn sóng điện đang thay thế thành gương. Cây bút là phương tiện đi vào trái tim, khối óc con người. Trong cuốn sách 1999, Chiến thắng không cần chiến tranh, cựu Tổng thống Mỹ Nixon khẳng định, mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất. Cái sẽ có tác dụng quyết định đối với lịch sử là tư tưởng, chứ không phải là vũ khí. Như vậy, chiến lược của chủ nghĩa đế quốc được tiến hành trên hai phương diện: xâm lược nước khác bằng quân sự, kinh tế và làm tan rã nước khác bằng tư tưởng, văn hóa. Phương diện thứ hai xảo quyệt và khó chống đỡ hơn nhiều bởi nó đánh thẳng vào nội bộ đối phương. Các thế lực thù địch phản động hiểu rõ hơn ai hết quy luật. Muốn đánh bại một quốc gia, trước hết phải làm suy yếu và hủy hoại nền văn hóa của quốc gia đó. Do đó, núp dưới chiêu bài tự do ngôn luận, tự do sáng tác, chúng khuếch trương quá khích các quyền tự do dân chủ trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn nghệ, móc nối với những phần tử bất mãn, lợi dụng sơ hở trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội để tung ra các tác phẩm xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật, vu cáo chế độ. Mục tiêu là tạo mâu thuẫn trong biên nhằm gây chia rẽ nội bộ và làm suy giảm niềm tin của nhân dân.
2: Nhằm là chống phá, mà chống phá ở đây là ai? Ở nước ta là chống phá là ai? Là chống phá lại chế độ chính trị của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chống phá lại cái phủ nhận hay là xuyên tạc cái vai trò lãnh đạo của Đảng, rồi là cái vai trò quản lý của nhà nước, rồi những cái chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc, rồi những cái dư luận lành mạnh của xã hội, của nhân dân.
1: Một đặc điểm đáng chú ý của các phương thức chống phá hiện nay là xu hướng không nhất thiết đối đầu trực diện với chế độ bằng những luận điệu chính trị công khai. Thay vào đó, một số hoạt động có thể được triển khai dưới những hình thức mềm hơn, núp dưới danh nghĩa văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo, tự do biểu đạt, nghiên cứu lịch sử hoặc tranh luận học thuật. Điều cần phân biệt ở đây là phê bình, sáng tạo, phản biện xã hội và trao đổi học thuật là những nhu cầu chính đáng của đời sống văn hóa, không đồng nhất với hoạt động chống phá. Một nền văn hóa phát triển phải có không gian cho sức âm nhạc và nghệ thuật nói chung, cần sự sáng tạo. Tuy nhiên, sáng tạo không đồng nghĩa với việc tùy tiện bóp méo sự thật, xúc phạm danh dự con người, hoặc sử dụng nghệ thuật như phương tiện truyền bá thông tin sai lệch, lợi dụng danh nghĩa tự do học thuật, tự do sáng tạo để tạo ra sự nhập nhằng giữa nghiên cứu và xuyên tạc.
3: Như nghị quyết của...
1: Những âm mưu, thủ đoạn nói trên đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận nhân dân, trong đó có giới trẻ. Không ít người hoang mang, hoài nghi về lịch sử dân tộc cũng như thành quả cách mạng. Thậm chí có người mang tâm lý bi quan, chán nản, mất niềm tin vào các giá trị chân thiện mỹ. Đó là nguy hại rất lớn, không thể xem nhẹ. Tính chất nguy hiểm của diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa nằm ở chỗ đánh phá nền tảng tư tưởng, xuyên tạc quá khứ, bôi đen lãnh đạo sẽ phá rã niềm tin của quần chúng, làm xã hội hỗn loạn về lý luận, mất định hướng chính trị. Chiến thuật mưa dầm thấm lâu cùng những luận điệu mị dân khiến người ta mất cảnh giác, không phân biệt được thật giả, tạo khoảng trống tinh thần để truyền bá quan điểm tư sản. Văn hóa phẩm độc hại làm mê muội thế hệ trẻ, thúc đẩy lối sống hưởng lạc, quên quá khứ, bàng quan chính trị, nhằm tạo ra một tầng lớp đông đảo bị phi chính trị hóa. Và tin đồn áp lực dư luận dưới chiêu bài chống tham nhũng, bảo vệ tự do, dân chủ, nhân quyền được dùng để cô lập lực lượng cách mạng trung kiên, phân hóa những người thiếu chính kiến. Kết quả cuối cùng mà chúng nhắm tới là thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ ta, biểu hiện ở sự hoài nghi, dao động về chính trị, khủng hoảng niềm tin, phai nhạt lý tưởng, ở sự trỗi dậy của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, ở thái độ thờ ơ, vô cảm, buông lỏng kỷ cương, nói và làm trái đường.

0: đường lối của Đảng. Cần thấy rõ, tự diễn biến, tự chuyển hóa diễn ra trong chính nội bộ chúng ta, đồng thời cũng là sản phẩm từ hoạt động tấn công, chuyển hóa của vô số nguồn thông tin không biên giới. Đây là thành tựu to lớn của văn minh nhân loại và là cơ hội để Việt Nam quảng bá văn hóa lịch sử con người ra thế giới. Nhưng cũng chính môi trường đó đặt ra yêu cầu mới về năng lực sàng lọc và tiếp nhận thông tin. Một video vài chục giây có thể làm thay đổi cách nhìn của người xem về một sự kiện. Một hình ảnh bị cắt khỏi bối cảnh có thể tạo ra phẫn nộ. Một thông tin chưa được kiểm chứng có thể được chia sẻ hàng triệu lần trước khi sự thật được xác minh. Đáng chú ý, các nền tảng số còn vận hành dựa trên những thuật toán ưu tiên nội dung có khả năng tạo tương tác. Người dùng vì thế dễ tiếp tục được giới thiệu những thông tin tương đồng với điều mình từng xem, từng thích hoặc từng tin. Dần dần, buồng vang thông tin có thể hình thành. Một nhận định được lặp lại đủ nhiều sẽ tạo cảm giác như một sự thật hiển nhiên, ngay cả khi nó chưa được kiểm chứng đầy đủ. Đây mới là thách thức sâu xa. Không phải mọi tác động văn hóa từ bên ngoài đều là xâm lăng, và không phải mọi quan điểm khác biệt đều là chống phá.
1: Chúng vẫn là cái câu chuyện để là gì? Chống lại cái chủ trương, chống cái đường lối chính sách của Đảng. Đấy là cái mục mới tính rất bao trùm. Và cụ thể hơn nữa trong vấn đề này, để nó mục đích của họ để làm thế nào gây sự chia rẽ, gây sự mất niềm tin của người dân, gây sự mất đoàn kết trong Đảng, mất đoàn kết trong dân, rồi giữa địa phương này địa phương kia, vân vân. Và theo tôi đấy là cái sâu, cái người ta gọi là cái sâu xa nhất, cái mục đích sâu xa nhất là chúng tôi hiện.
0: Muốn tăng sức đề kháng trước những tác động tiêu cực, trước hết phải bắt đầu từ con người. Một người trẻ hiểu lịch sử dân tộc, có nền tảng văn hóa, có khả năng kiểm chứng nguồn tin và biết phân biệt sự kiện với bình luận sẽ khó bị thao túng bởi những thông tin giật gân. Một người có tư duy phản biện sẽ không vội tin chỉ vì một thông tin được chia sẻ hàng nghìn lần. Một công dân có trách nhiệm sẽ không biến cảm xúc nhất thời thành hành động thiếu kiểm chứng. Vì thế, giáo dục lịch sử, giáo dục công dân và giáo dục năng lực số phải được đặt trong một chỉnh thể. Không chỉ dạy người trẻ tin vào điều đúng, mà quan trọng hơn, phải trang bị cho họ công cụ để tự mình nhận ra điều đúng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Bảo vệ văn hóa không chỉ là bảo vệ những gì thuộc về quá khứ, đó còn là kiến tạo tương lai. Đó là làm cho lịch sử trở nên gần gũi với thế hệ trẻ, làm cho tiếng Việt trở nên giàu sức sống trong môi trường số, đưa những giá trị truyền thống vào đời sống hiện đại, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đủ sức chinh phục công chúng bằng chính chất lượng, đồng thời xây dựng một môi trường mà sự thật, tri thức và những giá trị tốt đẹp có khả năng lan tỏa mạnh mẽ. Nhận diện nguy cơ lợi dụng văn hóa để tác động, chia rẽ hay chống phá, vì thế không có nghĩa là hoang mang trước thế giới bên ngoài, càng không có nghĩa là dựng lên những bức tường ngăn cách với các giá trị tiến bộ của nhân loại. Điều cần thiết là một bản lĩnh văn hóa đủ mạnh để mở cửa mà không đánh mất mình, đối thoại mà không tự phủ định, tiếp thu mà không lệ thuộc. Trong kỷ nguyên số, mỗi người đều đồng thời là người tiếp nhận và người phát tán thông tin. Mỗi cú nhấp chuột, mỗi lượt chia sẻ, mỗi bình luận đều có thể góp phần làm lan tỏa một giá trị hoặc khuếch đại một thông tin sai lệch. Vì vậy, bảo vệ văn hóa hôm nay không phải câu chuyện xa xôi của riêng các cơ quan quản lý. Đó là câu chuyện của gia đình, nhà trường, báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nghiệp công nghệ và từng công dân. Khi mỗi người dân có bản lĩnh văn hóa, khi mỗi người trẻ có năng lực kiểm chứng thông tin, khi những giá trị tốt đẹp được trao truyền bằng những phương thức hiện đại, khi sự thật được bảo vệ bằng tri thức và sức thuyết phục của thực tiễn, khi đó sức đề kháng của xã hội sẽ được hình thành.

0: và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam của thời kỳ mới. Một đất nước muốn đi xa phải có la bàn về giá trị. Giá trị ấy phải được kết tinh, được truyền thống và khát vọng hiện đại, đủ mạnh để dẫn dắt hành vi xã hội, đủ rõ để phân biệt đúng sai, tốt xấu, thật giả và đủ bền để chống lại sự lệch chuẩn, lai căng và sự thao túng trong cái môi trường số. Trong đó, cần nhấn mạnh đến những yếu tố phẩm chất cốt lõi là yêu nước, thuần phong mỹ tục, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, nhân ái, sáng tạo, khát vọng vươn lên. Và quan trọng hơn là giá trị không thể chỉ là viết trong văn bản mà phải được cụ thể hóa thành chương trình giáo dục, thành chuẩn mực công vụ, thành tiêu chí đánh giá văn minh của cộng đồng và thành thước đo của chất lượng phát triển.
1: Trước những thách thức đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn sự trong sáng của văn hóa dân tộc không còn là nhiệm vụ trừu tượng mà là trách nhiệm cấp bách, là mặt trận sinh tử của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân.

Hành trình bắt đầu từ những địa thị trường. Đó có thể chưa phải là điểm kết thúc của hành trình xây dựng một mô hình thực phẩm an toàn. Nhưng khi từng mắt xích không còn đứng riêng lẻ, một vùng xanh an toàn có thể được tạo nên. Và các bạn đón xem phóng sự phát sóng 20:45 thứ tư ngày 26 tháng 8 trên ANTV. Khi cơ quan chức năng vào cuộc, lần theo từng dấu vết, những tình tiết bất ngờ liên tiếp xuất hiện, hé lộ một câu chuyện phức tạp hơn những gì nhìn thấy ban đầu. Thời gian trôi qua, áp lực truy tìm sự thật ngày càng đè nặng, thì mỗi phút đều có thể quyết định thành bại của chuyên án.

0: Một cuộc truy tìm nghẹt thở bắt đầu khi lực lượng chức năng phải chạy đua với thời gian để ghép nối những mắt xích cuối cùng.
1: Sự nổ, tai nạn không ai mong muốn, nhưng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trang bị kỹ năng kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong mọi tình huống là điều đặc biệt cần thiết. Làm gì khi cháy xảy ra?

chữa cháy thế nào? Giúp đỡ mọi người ra sao?

bị kỹ năng sống qua buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố vào 9:30 thứ 6 ngày 28 tháng 8 trên ANTV.

0: Sau nhiều năm nghỉ hưu, những con người này trở lại nơi đã gắn bó phần lớn cuộc đời công tác. Buổi gặp mặt là dịp cùng ôn lại những chuyên án, những năm tháng sát cánh bên đồng đội, vượt qua gian khó, hiểm nguy, đồng thời chứng kiến sự trưởng thành của đơn vị hôm nay, tiếp nối truyền thống các thế hệ đi trước.
1: Khi trở về phòng truyền thống của đơn vị, nhìn thấy lá cờ đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hùng lực lượng vũ trang năm 2005 cho đơn vị, thì bỗng dưng thấy lòng nó xốn xa, nó vô cùng khó tả. Và mình nhớ lại cái thời ngày xưa, cái thời mình đã từng công tác, đã từng cùng anh em trèo đèo lội suối, đi tắt rừng, đi công tác lên vùng dân tộc miền núi, đi đấu tranh chuyên án, đi làm các trinh sát, đi nắm tình hình, đi vận động quần chúng.
0: An ninh nội địa là lĩnh vực đặc thù, địa bàn rộng, nhiệm vụ phức tạp, từ an ninh dân tộc, tôn giáo, nông thôn đến phòng ngừa các hoạt động chống phá. Với những người lính trên mặt trận này, khó khăn còn là địa hình hiểm trở, khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, tập quán. Có những bản làng nằm sâu giữa núi rừng, phải đi bộ cả ngày mới đến nơi.
2: Mặc dù khó khăn như vậy, nhưng mà có thể nói là anh em làm tốt công tác dân vận và phối hợp cái nhịp nhàng giữa các lực lượng đóng chân trên địa bàn. Ví dụ như lực lượng trinh sát B02 với bộ đội biên phòng, ngày xưa gọi là công an nhân dân vũ trang, thế rồi là với chính quyền địa phương, đặc biệt là tranh thủ được cái tầng lớp già làng.
0: Từ làm thất bại âm mưu kích động đồng bào Công giáo di cư vào Nam, dập tắt bạo loạn ba làng năm 1955, đến đập tan âm mưu của cái gọi là xưng vua đón vua ở Pù Nhi năm 1957 và gây bạo loạn tại Quang Triều năm 1958. Những chiến công ấy đã góp phần đặt nền móng cho truyền thống anh hùng của lực lượng an ninh nội địa Công an Thanh Hóa.
1: Nhìn lại cái chặng đường mà cha ông chúng tôi, tức là lớp trước, lớp anh, lớp cha chúng tôi đã thực hiện, đã cống hiến, thì điểm đặc biệt mà tôi thấy là các cụ ngày xưa rất là giỏi. Cái thời kỳ sơ khai như thế, thời kỳ mà thiếu lực lượng như thế, nghiệp vụ của các cụ vẫn là xuất sắc, vẫn là sắc bén như vậy, chứng tỏ là thế hệ cha ông của chúng tôi cũng đã khắc phục cái khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng Nhà nước giao.
0: Cuộc trở về của những người từng dành cả tuổi trẻ gắn bó với an ninh nội địa mở ra những câu chuyện về một lực lượng đặc thù, nơi mỗi cán bộ không
1: hoàn toàn đi bộ, có thể đi bộ một ngày đường mới gặp một bản, mà đi bộ cũng không có đường, chủ yếu là đi tắt qua coi như là cái ruộng nương của đồng bào dân tộc Mông làm.
0: Vượt qua những gian khó, lực lượng an ninh nội địa kiên trì bám địa bàn
2: là được sự chỉ đạo của cái số đối tượng người Mông bên Mỹ cho rằng là Thanh Hóa, Mường Lát và Tổng cục An ninh 2 của Bộ chúng ta đề xuất một giải pháp là đấu tranh vô hiệu hóa,
3: cũng đã tạo nên một cái truyền thống rất quý báu và cái phẩm chất anh hùng của lực lượng an ninh nội địa.
4: Kế thừa những cái truyền thống hào hùng mà thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng, nguyện hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chủ động làm tốt cái công tác đào tạo cán bộ, quản lý cán bộ, đồng thời là triển khai các cái kế hoạch, các cái phương án, các cái quy trình đề án của bộ, của giám đốc, bám địa bàn, nắm và quán xuyến tình hình, quản lý chặt chẽ các hệ loại đối tượng, tham mưu giải quyết các vụ việc ngay từ sớm từ xa, ngay từ cơ sở, không để xảy ra nổi cộm phức tạp, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Và trong nhiều năm qua, tình hình an ninh nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều được giữ vững và được Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá, ghi nhận và biểu dương bằng những

0: Những cái hình thức khen thưởng cụ thể.
1: Một chặng đường công tác khép lại, nhưng trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân vẫn tiếp tục. Rời cương vị, những người lính năm xưa vẫn tiếp tục cống hiến, gắn kết đồng đội, gìn giữ và lan tỏa truyền thống. Từ nền móng của các thế hệ đi trước, lực lượng an ninh nội địa công an tỉnh Thanh Hóa hôm nay tiếp tục vững vàng tiến.
2: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
3: Con đồng 10 điểm này ba.
4: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
5: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
3: Và thưởng đi công viên là nhất.
5: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.

bắt đầu hoạt động. Trong thời gian phóng viên ghi nhận tại các điểm giết mổ, không ghi nhận hoạt động kiểm tra thú y tại chỗ. Chính vì vậy, nguồn gốc vật nuôi và tình trạng kiểm dịch là vấn đề cần được cơ quan chức năng xác minh. Đáng lưu ý, sau quá trình giết mổ, chất thải được xả trực tiếp ra môi trường. Vấn đề của một lò mổ tự phát không nằm ở địa điểm nơi nó hoạt động, mà vấn đề nằm ở chỗ nó có thể biến cả một đoạn đường đi của thực phẩm thành một khoảng trống lớn trong kiểm soát dịch bệnh.

0: tại thôn Sen Phương, xã Sen Triều, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Nay là thôn Sen Phương, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội. Những gì chúng tôi ghi nhận vào những ngày cuối năm 2024 cho thấy, hoạt động giết mổ tại đây diễn ra đồng loạt, công khai ngay giữa khu dân cư. Thế nhưng điều đáng lo ngại hơn lại nằm ở phía sau những chuyến xe chở lợn đi trong đêm. Từ câu hỏi nguồn lợn từ đâu đến, đã được kiểm dịch hay chưa? Và trước khi trở thành thực phẩm trên bàn ăn, chúng đã đi qua những khâu kiểm soát nào? Những câu hỏi ấy không chỉ được đặt ra qua những gì mà phóng viên ghi nhận, mà ngay tại đây, người dân đã nhìn thấy sự thiếu vắng của các khâu kiểm soát này từ lâu.
1: Bạn bắt về và bạn có kiểm dịch hay không? Và khi bạn từ đây đi thì có cơ quan đơn vị nào kiểm dịch cho bạn hay không?
2: Chẳng có lò nào có kiểm dịch ở đây cả. Vâng, báo với anh là ở cái Phúc Thọ này luôn, chứ chưa có cơ sở nào có đóng dấu kiểm dịch gì hết.
3: Chính xác là cái làng này, làng nghề này chưa có, chưa nhận hết.
4: Thế cháu tưởng làng
3: này... Phát thì làm nghề, chứ còn đúng cái pháp của cái làng này thì cũng chưa.
0: Một lời xác nhận ngắn, nhưng đủ để cho thấy tình trạng giết mổ tự phát đã diễn ra và ngang nhiên tồn tại trong khu dân cư. Theo kết luận và chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hà Nội, hoạt động giết mổ tại đây chưa được cấp phép, mang tính tự phát và thành phố cũng đã có những chỉ đạo nhằm chấn chỉnh xử lý tình trạng này. Khi một vài hộ trở thành nhiều hộ, một điểm tự phát thành nhiều điểm tự phát, thì việc kiểm soát của lực lượng chức năng bằng những cuộc kiểm tra đơn lẻ gần như không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Từ lò mổ, không chỉ có thịt được đưa ra thị trường, mà cùng với đó là một lượng lớn nước thải, chất thải và phụ phẩm phát sinh. Một đầu là thực phẩm đi vào bữa ăn của người dân và một đầu là chất thải đi ra môi trường. Nếu cả hai đầu này không được kiểm soát thì nguy cơ mất an toàn không chỉ nằm trên bàn ăn mà còn hiện hữu ngay trong chính khu dân cư. Nhưng trong những hình ảnh chúng tôi ghi nhận, nước thải từ hoạt động giết mổ được chảy ra ngoài theo cách tự nhiên nhất, không phải qua một hệ thống xử lý hay kiểm soát phức tạp nào, mà đơn giản cứ thế là chảy đi.
5: Cái nước thải của thịt lợn này thì đâu?
3: Hầm bình ga này, ra ngoài này. Hầm bình ga.
5: Ra mương này à?
3: Ra mương, tất cả khu vực này, tất cả ra mương như thế này. Chung là cái làng này thật làm nghề, nó chỉ công danh thì bẩn, còn chưa sạch được.

0: ở đâu thế?
1: Phải nói thêm rằng, người dân sống xung quanh những lò mổ này có thể sẽ không biết các chỉ số môi trường vượt ngưỡng đến đâu. Nhưng những gì người dân nơi đây nhìn thấy, ngửi thấy và phải sống cùng mỗi ngày đã phản ánh phần nào những bất cập đang tồn tại.
2: Trong kia có một nhà mổ lợn, lò mổ lợn. Thì còn chỗ này là cái mương ở trong này là mổ lợn cho ra.
3: Bẩn lắm à?
2: Đúng rồi. Thế còn anh cứ đến, anh chưa đến cái đầu ngõ làng thì ngay nhà. Còn là mấy nhà mổ lợn đấy, người ta thả ra cái nước nó chạy xuống chiều đấy. Cái đường đấy bẩn lắm, cái mương nó bẩn ơi là bẩn.
3: Cái nước đấy nó cứ thải trực tiếp ra môi trường đấy à?
2: Ra môi trường. Anh cứ đi một đoạn nữa vào cái đầu làng anh, cái mương này đè ngò ngò. Bẩn lắm.
1: Ô nhiễm môi trường mới chỉ là
4: địa phương cho phép. Và như vậy là cái nội dung, nội hàm của công tác kiểm soát giết mổ không được thực hiện. Bao gồm các hoạt động như là nguồn gốc động vật đưa vào giết mổ, cũng như là kiểm tra lâm sàng, kiểm tra trước giết mổ, trong giết mổ và sau giết mổ không được thực hiện. Chính vì thế, cái khó khăn lớn nhất của lực lượng thú y đó là không kiểm soát được dịch bệnh, nguồn lợn.
1: Có lẽ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Những miếng thịt kém tươi, những phần nội tạng có dấu hiệu bất thường và cả những con lợn được sơ chế trong điều kiện không bảo đảm. Nhưng những điều mà chúng tôi cần làm không phải là gọi tên một sản phẩm là bẩn chỉ bằng những hình ảnh, mà điều chúng tôi cần là trả lời cho những câu hỏi. Vì sao những sản phẩm không bảo đảm có thể đi qua được khâu giết mổ? Nếu cửa kiểm soát đầu tiên không đóng lại thì những cửa phía sau có thể kiểm soát đến đâu? Và nếu những điểm giết mổ này đã tồn tại nhiều năm, giờ muốn thay đổi phải bắt đầu từ đâu? Những tháng đầu năm 2026, câu chuyện này đã bước sang một giai đoạn khác. Không còn chỉ là phát hiện một điểm vi phạm, thành phố Hà Nội đã đặt vấn đề ở cấp độ quản lý, phải chấm dứt tình trạng giết mổ nhỏ lẻ, tự phát trong khu dân cư. Trách nhiệm được đặt xuống tận cơ sở. Nếu để phát sinh, tồn tại hoạt động giết mổ trái phép trên địa bàn, lãnh đạo chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong quản lý. Bởi khi trách nhiệm đã được gọi tên, việc quản lý không thể tiếp tục lập lờ giữa những khoảng trống. Nhưng chỉ chờ xử lý hay đóng cửa các lò mổ tự phát là chưa đủ. Bởi nếu chỉ đóng cửa những lò mổ tự phát, thì những người đã sống bằng nghề này nhiều năm sẽ đi đâu? Và quan trọng hơn, nếu không có một phương án thay thế, liệu những điểm giết mổ ấy có thực sự biến mất hay chỉ chuyển từ nơi này sang một nơi khác? Chính vì vậy, bài toán đặt ra với chính quyền địa phương không đơn giản chỉ là xử lý một vi phạm, mà là phải thay đổi cả một phương thức tồn tại đã kéo dài nhiều năm. Từ giết mổ phân tán trong khu dân cư, đưa vào một khu vực có thể kiểm soát, từ chỗ ai làm việc nấy, đến một quy trình chung với những quy định chung. Và quan trọng hơn cả, phải để người làm nghề hiểu rằng việc thay đổi không phải để họ mất nghề, mà để nghề của họ đi vào khuôn khổ.
5: Sau khi triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, thì trên địa bàn xã Trần Phú có các cái điểm mổ xen kẹp ở trong các khu dân cư, và từ đó nó gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là công tác môi trường. Từ những cái nhận định đó thì xã cũng đã khảo sát và báo cáo ban thường vụ ban hành chủ trương để cho phép xã khảo sát địa bàn và tiến tới chấm dứt các cái hoạt động liên quan đến các điểm mổ, đến toàn bộ các cái hộ có cái điểm mổ tự phát trong dân cư, và quán triệt cái tinh thần chỉ đạo của thành phố và đặc biệt là cái quan điểm chỉ đạo của xã, và có một khoảng thời gian nhất định để cho các cái hộ tiểu thương điểm mổ tự phát trong dân cư này xây dựng hoàn thiện cái cơ sở vật chất, và từ đó thì báo cáo chỉ là sau một thời gian hơn 3 tháng thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động. Và đến thời điểm này thì đã đảm bảo tất cả 100% các hộ đã vào cái điểm mổ tập trung tạm thời theo đúng quy định của thành phố.
1: Khi các hộ được đưa về điểm giết mổ tập trung, những hoạt động trước đây diễn ra nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư, nay đã bắt đầu được quản lý tại một địa điểm chung. Tại đây, lợn trước khi giết mổ

0: mổ phải được kiểm tra nguồn gốc, giấy tờ và tình trạng sức khỏe. Chỉ những con bảo đảm điều kiện mới được đưa vào giết mổ. Điều thay đổi không chỉ là địa điểm, quan trọng hơn là một hoạt động từng diễn ra tự phát, khó kiểm soát, nay đã được đưa vào một quy trình rõ ràng, có kiểm tra, có giám sát và có người chịu trách nhiệm.
1: Chúng tôi ở đây có thú y trực đầu vào, khi mà lợn về là chúng tôi sẽ kiểm tra cái giấy tờ nguồn gốc, ví dụ như là nội tỉnh hay ngoại tỉnh. Sau đó là chúng tôi trước khi giết mổ thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa cái kiểm tra lâm sàng lần nữa. Sau đó là kiểm tra cái cơ sở thì là mình đi kiểm tra các cái bảo hộ lao động, các hộ lao động này. Trước khi mà không tập trung thì họ bắt ở đâu chúng tôi không biết được, chúng tôi không kiểm soát được nguồn gốc đầu vào như nào. Khi mà tập trung này thì họ về tất cả đều giấy tờ, đều có giấy tờ nguồn gốc hết, nội tỉnh, ngoại tỉnh, cho nên là chúng tôi kiểm soát rất là dễ.
2: Từ khi mà có cái quy chế và khu giết mổ tập trung thì tôi cảm thấy là tất cả khâu chuẩn bị từ lò mổ cho đến trang thiết bị cơ sở để phục vụ cho cơ sở mổ là sẽ được chú đáo hơn, được an toàn hơn và tất cả được mọi thấy rất là thuận lợi cho công tác giết mổ tập trung này, rất là tốt. Từ cái người kiểm tra giết mổ cho đến các chủ cơ sở là thấy đảm bảo là làm nó có quy trình khoa học hơn và văn minh hiện đại hơn. Nên là chung là thứ nhất là cái tốt điều cuối cùng là sẽ đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm và không có xen lẫn những cái con lợn mà không rõ nguồn gốc, cũng như con lợn bị mầm bóng có bệnh là không được kiểm soát mùa, không được cho vào khu giết mổ tập trung.
3: Đến bây giờ có thể nói với các ông chí là từ những cái chủ trương ban đầu, cái khó khăn ban đầu đến giờ phút này thì báo cáo anh chị là cũng có cái sự thành công bước đầu. Thứ nhất là về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thì chúng tôi khẳng định rằng điều đó đã có cái sự hoạt động và kiểm soát rất cụ thể của các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là của chi cục thành phố. Về công tác môi trường thì báo cáo anh chị là đối với điểm mổ tập trung tạm thời thì chúng tôi yêu cầu tất cả các cái hộ thực hiện ở trong điểm mổ tập trung tạm thời này thì đều có cái hệ thống thu gom nước thải vào bể biogas của hộ. Và từ đó thì báo cáo các anh chị là chúng tôi cũng hoàn thiện cái đường thải ra cái bể biogas tập trung của khu vực.
0: Mổ tập trung chỉ thực sự có ý nghĩa khi việc kiểm soát bắt đầu ngay từ đầu vào. Tại đây, nguồn gốc, giấy tờ và tình trạng của vật nuôi được kiểm tra trước khi giết mổ. Một quy trình được kiểm soát đồng nghĩa với việc một mắt xích quan trọng trong chuỗi thực phẩm đã được ngăn chặn từ đầu. Bởi không thể có sản phẩm an toàn nếu ngay từ đầu vào, nguồn gốc của vật nuôi vẫn là khoảng trống. Phải nói thêm rằng, mỗi khâu là một lớp kiểm soát để nguy cơ được phát hiện và ngăn lại trước khi được đi tiếp. Điều thay đổi không chỉ là những hộ giết mổ được đưa về cùng một nơi, mà là hoạt động từng tự phát lộn xộn, nay được đặt vào một quy trình chung. Từ đó, từng mắt xích được siết chặt, từng bước nối lại một chuỗi an toàn từ giết mổ cho đến bàn ăn. Từ điểm giết mổ này, những sản phẩm đủ điều kiện tiếp tục hành trình được đưa ra thị trường. Và lần này, miếng thịt không chỉ đơn thuần đi từ nơi giết mổ đến quầy hàng. Phía sau nó là thông tin về nguồn gốc, là quá trình kiểm tra, là dấu kiểm soát trước khi sản phẩm được phép lưu thông. Đây cũng là điều tạo nên sự khác biệt giữa một hoạt động giết mổ tự phát đơn thuần và một chuỗi thực phẩm được quản lý khoa học.
1: Tôi là gấp bội là yên tâm vì cái chính sách là giấy kiểm dịch này, an toàn thực phẩm này, vệ sinh này. Nên rất là yên tâm và rất là đảm bảo với an toàn thực phẩm, vệ sinh sạch sẽ. Nó mở đầu thì người thật là có một sự khác nhau và sự hoang mang, nhưng sau khi đi vào hoạt động thì tôi thấy rất là ok, làm ăn buôn bán thì rất là yên tâm. Bà con gọi là chăn nuôi xong rồi đến và tôi giết mổ thì chúng tôi rất là thấy an toàn thực phẩm, rất là yên tâm. Con dấu con giết là để cho bà con là buôn bán rất là yên tâm trong cái lĩnh vực là kinh doanh buôn bán ở tại chợ.
4: Sau cái thời gian chúng tôi đã mua được những thực phẩm sạch và yên tâm đưa vào những cái trường học và những cái cơ sở giáo dục được rất là an toàn và đảm bảo về nguồn thực phẩm.
5: Bây giờ chúng ta đã sang một cái thời điểm khác, đó là liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, liên quan sức khỏe là phải có sự vào cuộc của chính quyền các cấp. Và quan trọng nữa nằm trong quy hoạch không được chứng phép là phải xử lý. Chính vì thế là triển khai đồng bộ các giải pháp thì tôi cho rằng đây là một trong những cái điểm mấu chốt để thành phố Hà Nội triển khai thành công, xóa bỏ thành công giết mổ nhỏ lẻ và chúng ta tiến tới giết mổ tập trung, giết mổ bán công nghiệp và bán giết mổ công nghiệp trong thời gian tới.
0: Gần 2 năm trước, hành trình của nhóm phóng viên chúng tôi bắt đầu từ những điểm giết mổ nằm khuất trong khu dân cư. Khi đó chúng tôi nhìn thấy những con

lợn đi vào trong đêm và những chuyến thịt rời đi trước khi trời sáng. Giữa đầu vào và đầu ra là những kẽ hở cần được lấp đầy. Hôm nay, khi trở lại những địa bàn từng là những điểm nóng về giết mổ nhỏ lẻ, chúng tôi nhìn thấy một hướng đi khác. Lợn được kiểm soát từ đầu vào, quá trình giết mổ đều được kiểm tra, sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ trước khi ra thị trường. Đó có thể chưa phải là điểm kết thúc của hành trình xây dựng một mô hình thực phẩm an toàn. Nhưng những điểm giết mổ từng tồn tại tự phát, kéo dài qua nhiều thế hệ, một chuỗi kiểm soát mới đã bắt đầu được hình thành. Và khi từng mắt xích không còn đứng riêng lẻ, từ một điểm mổ, một vùng xanh an toàn thực phẩm có thể được tạo nên.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
4: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
3: Khoan.
5: Hỏi chừng, đây là cái bẫy của tiền cậu.
6: Đứng lại! Em nhớ rồi, nó là công an đó.
7: Mày điên hả?
8: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
9: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
10: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
11: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
12: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đối với con.
13: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: Tôi chỉ e là vẫn chưa đủ. Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ, cục bộ là không đủ. Chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
1: Có tín hiệu rồi.

0: Và chợ sữa tươi Vinamilk 100% tinh khiết chuẩn Mỹ và vị ngọt thượng hạng quốc tế.
1: Với con tuyệt đối không hormone tăng trưởng
2: hay chất bảo quản. Sô cô la đậm đặc như sô cô la gấp 2 lần rưỡi.
3: Sữa tươi Vinamilk 100% thịt gì cũng có.
4: Sữa tươi phải thế.
5: Con đang 10 điểm ngay ba.
6: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
5: Và thưởng đi công viên là nhất.
6: Một vị ngon ai cũng thích.

0: Đơn giản mà ngon.
1: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearmed Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearmed Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearmed.
0: Nước giặt Omo mặt bít sạch thơm vượt trội mới, hai lần sạch sâu, thơm lâu. Chai lớn, giá cực hời, chỉ 115.000. Mua ngay.

0: Đạo diễn Lưu Quang, biên kịch Hoàng Giám, sản xuất Phùng Ngọc Bảo, Lý Tiểu Quyển.
1: Một khi bị phanh phui ra, anh sẽ đi thẳng vào trong tù. Còn tôi đây, chỉ bị anh tống tiền tôi một mớ mà thôi. Tôi không thể vào tù được.
2: Vậy sao? Tôi mà lên tòa, ông phải ra làm chứng đó. Cụ già, ông đừng quên rằng vợ ông Lâm Quanh từng đưa cho tôi một số tiền. Tôi có thể nói tôi vì tiền cho nên mới bán thông tin cho ông.
1: Tất cả tội danh đều chút lên đầu của tôi.
2: Còn nữa, vợ ông vì đoái công chuộc tội để nói khoản tiền đó do ông sai khiến bà ấy hối lộ cho tôi. Cụ già, tính chất hối lộ cho cảnh sát chắc ông biết chứ. Tiếp theo đây, cảnh sát sẽ xuôi theo mái chèo mà tiếp tục điều tra. Càng điều tra càng rõ. Cụ già, ông có sợ điều tra hay không? Cho dù ông không có tội, ông cũng bị tạm giữ bởi vì ông bị tình nghi phạm tội và là chồng của nghi can.
1: Nếu tôi chạy trốn thì sao?
2: Đó là do ông có tật giật mình. Nếu ông làm như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khả năng lớn nhất chính là bị tiêu diệt.

0: tại Bangkok lập tức trở về. Có lẽ Kim Phi sẽ hành động. Anh à, anh đưa em đi coi mắt. Rốt cuộc người đó là ai?
1: Là một người thanh niên bị hành vi cao cả của anh làm cảm động. Trẻ trung, tài năng, có nhà, có của, có xe. Phú nhị đại đó.
0: Thật vậy sao?
1: Ê, tại sao anh phải gạt em làm gì? Người ta đang ở nhà chờ mình kìa.
0: Người có điều kiện tốt như Bảo Ngọc đòi giết em, hắn không chịu.
1: Vậy hắn có phải là cảnh sát không? Nếu hắn là cảnh sát, Bảo Ngọc có phải không?
0: Bảo Ngọc không thể là cảnh sát được. Nếu Bảo Ngọc là cảnh sát, sao anh ấy giết em được?
1: Ừ, có lý lắm. Đừng nói cảnh sát, em coi Cao Đạt đi. Làm cụ già, ông đừng nói vậy chứ. Tôi sợ đề phòng sơ suất sẽ nguy hiểm đến ông thôi.
2: Anh đã nói như vậy rồi, tôi còn gì để nói nữa.
1: Hẹp hòi trong rồi.
0: Anh có nhìn thấy không? Tên Liên Trung đó có ý đồ xấu với Cửu gia.
1: Liên Trung.
2: Một tấm ván cứng như vậy, một cái dao phẫu thuật nhỏ nhỏ cũng có thể đâm vào. Anh nhìn xem, có thể đâm chính xác như vậy.
1: Ừ. Bức tranh này hư rồi.
2: Tôi đã chứng kiến tận mắt. Sếp Liên, anh không nên đụng chạm với hắn. Nếu như đụng vào hắn, con dao của hắn có thể cắt.
3: Ông đừng bịt tay nữa có được không?
4: Không dọn mà.

0: Không giận. Không giận, không giận. Không
1: là Trình
0: giận.
1: Ninh Ninh đó. Trình Ninh Ninh đến rồi.
2: Thôi được cụ già, ông yên tâm đi, tôi nhất định sẽ xử lý xong. Cáo từ.
3: Ê, tôi đang chờ cô đó, vào đi.
0: Không giận. Không giận. Không
3: bây
0: giận.
3: Giờ
0: không giận. Không giận. Không giận. Không.
1: Chào chú.
3: Giận không?
0: Tôi giận. Tôi giận chứ.
3: Ông thắng rồi. Lợi hại.
4: Một phép màu. Siêu xả Penti Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin, dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Penti ngay. Hay là thêm Atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
5: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
6: Dục cứ nấu đi.
4: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
7: Tết sắp tới rồi.
8: Cà phê chứ?
7: Dạ không, cho thử thách tuyệt vời sáng nay. Tôi cần Wake Up 247.
8: Wake Up 247 đậm mạnh từ tăng lực trong năng lượng và caffeine tỉnh táo, làm tăng ngay cảm giác lơ đều vẻ ngoài buổi sáng. Wake Up 247 giúp bạn hành động chính xác, cho kết quả mỹ mãn. Dũng mãnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
7: Wake Up 247 đập tan lờ đầu vẻ ngoài, dũng mãnh vượt lên.
9: Đẹp quá.
10: Thơm quá.
9: Mồ hôi nhễ nhại mà vẫn rất thơm. Chăn tê phải không?
11: Đúng vậy, chúng tôi dùng chăn tê năng động.
9: Xin giới thiệu chăn tê năng động mới, giúp khử mùi mồ hôi quần áo. Như hoa hồng dưới nắng, nắng càng nóng, mùi thơm càng tỏa ra. Chăn tê năng động, gột sạch mọi vết bẩn. Càng vận động, mùi thơm trên quần áo càng lan tỏa.
11: Giải bước thanh lịch với chăn tê.
9: Chăn tê năng động mới, khử mùi mồ hôi quần áo.
12: 9 tháng 9, Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
13: Shopee 99, mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo, điện tử chính là sale chấn động.
14: Shopee 9 tháng 9, ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
15: Ra đường đòi.

0: bán ngập thịt
1: Oni.
2: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
3: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
4: Trải nghiệm con gas Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Con gas Max Fresh luôn tỉnh táo, cực thèm mát.
5: À cụ.
6: Cụ già.
5: Nói với chị Quanh, cậu cứ nói rằng dùng điện thoại hải ngoại để trả lời cô ấy. Cứ nói Kim Phi đã hồi phục trí nhớ rồi. Kêu cô ấy cẩn thận một chút.
6: Rõ, tôi biết rồi cụ già. Điền Cảnh rất xảo quyệt. Lý do hắn nói với Lâm Quanh rằng Kim Phi đã hồi phục trí nhớ là vì muốn mượn tay Lâm Quanh và Bạch Tổng, khi nào cần thiết sẽ loại trừ Kim Phi và Bảo Ngọc.
7: Xin chào cô, tiện cô trình giấy tờ có hiệu lực. Cảm ơn cô đã phối hợp. Cho đi.

0: anh, người mà anh vừa nói, có phải hắn đi lính không?
1: Em cứ kệ hắn làm gì đi.
0: Anh à,
1: hay lắm, dám gạt tôi, tao giết mày chết.
0: Anh đừng tìm nữa, dù em có làm vợ bé

0: Bây giờ không phải vấn đề em có lấy hay không, mà vấn đề là anh có giết hắn hay không.
1: Anh đừng có manh động nữa được không? Anh làm như vậy là không đúng đâu.
0: Đúng chứ, bây giờ hắn đang sỉ nhục em.
1: Không phải hắn sỉ nhục em, mà là anh sỉ nhục em.
0: Tiểu Như.

0: Thì anh đã chết từ lâu rồi.
1: Không ai biết chuyện đó. À, em yêu, à, có lẽ là Kim Thành biết.
0: Tại sao Kim Thành lại biết chứ? Anh là một người cảnh giác như vậy, sao hắn hỏi anh thì anh lại nói cho hắn nghe chứ?
1: Không phải, tại vì hôm đó anh thật sự uống nước say. Nhưng mà anh nghĩ chắc anh không nói. Nhưng mà sáng hôm sau thức dậy, anh không có mặc quần áo nằm trên giường. Bên cạnh anh có một cô gái.
0: Do Kim Thành làm à? Hắn có ý gì đây hả?
1: Không phải.

0: Em hiểu ra chuyện gì. Kim Thạch đã dội xông vào phòng và quăng một xấp hình lên trên giường.
1: Đủ rồi, đừng có nói nữa. Xách hành lý, đi theo em.
0: Em nghe nói đi, anh và cô ấy thực sự không có quan hệ gì hết. Trả lại xấp hình đó, không có tấm hình về bà nào hết mà. Thật
1: đó. Xách hành lý đi theo em nhanh lên.
0: Tại sao em không chịu tin anh chứ? Xấp hình đó hoàn toàn.
1: Đi.
0: À Quanh.
1: Đắt. Đứng lại. Quay mặt lại đây.
0: Anh
1: yêu. Anh đã nói dối em rồi.
0: Không phải, A Quanh à. Em vừa nói cái gì anh không hiểu?
1: Anh không hiểu hả? Anh phải hiểu rõ hơn ai hết. Anh có thể nhớ rõ nội dung kể cả chi tiết nhỏ như sắp hình anh cũng nhớ vậy mà anh không hiểu hay sao?
0: A Quanh à, có phải là em cảm thấy anh nói trước sau không như nhau không?
1: Anh nói đi. Trước đó anh nói anh không nhớ, còn giả giờ phải suy nghĩ một hồi mới nhớ. Sau đó đột nhiên lại sực nhớ, nói là có lẽ Kim Thành sẽ biết. Tô Ba, em không phải là một người đàn bà ngu ngốc. Em không dễ dàng bị lừa đâu.
0: A Quanh, anh không có gạt em. Anh thừa nhận anh cứ hay giả giờ cho nên nói toạt miệng. Anh không muốn em hiểu lầm. Giữa anh và tên Kim Thành đó có chuyện gì mờ ám hết. Em nghĩ đi, anh cũng không muốn gì chuyện này không vui giữa chúng ta. Em có hiểu không hả? Em đóng tính như vậy, em nghĩ là anh có dám nữa không hả? Thật đó.
1: Người giữ xe, người làm giường hầu như đều là sát thủ do lão già đó nuôi dưỡng. Họ lấy vợ sanh con, lập gia lập nghiệp, bề mặt thì không lộ diện nhưng thật ra vô cùng cao siêu.
0: Vậy bây giờ chúng ta biết rõ thân phận của họ sẽ dễ tiến hành hay sao?
1: Vậy thế hệ sau của họ, ngoại trừ Khúc A Cổ và A Khúc, còn những cao thủ khác không?
0: Thế hệ sau của họ em quen biết bao nhiêu người?
1: Hầu như em đều quen biết.
0: Vậy chúng ta cần phải xác minh lại tên tuổi của họ, coi trong số đó có bao nhiêu người có thể trở thành sát thủ.

0: bác sĩ Quang. Tôi biết cô là bác sĩ tâm lý. Tôi không muốn làm khó cô, cho nên hy vọng cô ráng phối hợp với tôi. Nếu như cô không phối hợp với tôi...
1: Với anh sao?
0: Tốt lắm. Bảo Ngọc ở đâu?
1: Tôi không biết.
0: Cô lại khiến tôi khó xử rồi.
1: Sáng nay tôi cãi nhau với anh ấy. Tôi không biết hiện giờ anh ấy đang ở đâu.
0: Được, gọi điện cho hắn đi.
2: Sau khi phân tích xong, không còn ai nữa. Tô Ba, hãy chọn thời cơ em phải ra tay.
3: Ông Quân à, chúng ta cần phải kế hoạch lại. Kim Phi đáng 27 tỷ đó, hắn gửi tại Bangkok.
2: Liên quan gì đến chuyện em giết lão già đó chứ?
3: Tất nhiên là có liên quan rồi. Số tài khoản và mật mã của Kim Phi chỉ có cửu gia biết thôi.
2: Thật sao?
3: Tất nhiên là thật. Bằng chứng rành rành. Cửu gia đến resort là vì để xuất cảnh. Hắn cho anh qua Thái Lan tìm người tiếp ứng hắn.
2: Hắn sợ bị cảnh sát theo dõi. Thật ra đến nay cảnh sát chưa nắm được bằng chứng gì của họ. À đúng rồi, vừa rồi nhận được tin của Khúc A Cổ. Hắn nói Kim Phi đã hồi phục trí nhớ.
3: Thật vậy sao? À quên vậy...
2: Không cần phải sợ. Một khi Kim Phi khai em sẽ bị bắt,

0: em bị bắt, hắn cũng không chạy thoát. Hắn không lo cho em, hắn sẽ chết chắc thôi.
1: Anh nói nè em yêu, như vậy thì chẳng có lỗi gì cho hai bên.
0: Do đó em phải thừa lúc này gả hắn đi Hồng Kông, kêu hắn đi chữa trị cái chân.
1: Không ổn.
0: Có gì không ổn chứ? Em gả hắn đến Hồng Kông, bắt cóc trước, sau đó ép hắn nói ra mật mã.
1: Em nghĩ xem, nếu như cửu gia dám chơi trò chơi với em, như vậy nói rõ từ lâu hắn đã nghi ngờ em rồi, đúng không? Em nghĩ lúc này em theo hắn tới Hồng Kông, hắn sẽ càng thêm nghi ngờ. Huống hồ hắn lại có quan hệ rộng rãi tới Hồng Kông, một khi mà đến đó như là cá gặp nước, càng dễ chạy thoát.
0: Đúng vậy. Theo anh nghĩ em nên làm như thế nào?
2: Cầm lấy, gọi cho hắn đi.
3: Anh cất vào giữa trước đi.
2: Thì tôi đang uy hiếp cô mà.
3: Tôi biết thật lòng anh không muốn hại tôi.
2: Cô cũng đừng giở trò nha.
1: Không phải, em nghĩ anh đã nghĩ ra được một cách rồi.
0: Là cách gì? Anh nói nhanh lên.
1: Em nghĩ xem như vậy có được không? Chúng ta tới resort rồi lén lút uy hiếp cửu gia xuất cảnh. Làm như vậy anh tin là cảnh sát không biết được, người của sơn trại cũng sẽ không biết được, cửu gia sẽ biến mất từ nay. Ở trong nhà toàn là người của em, hắn có đến đây cũng phải nghe theo sự sắp xếp của em. Em thấy sao?
0: Ý kiến hay. Vậy chúng ta chọn đi đường nào?
1: Nếu bắt đầu xuất phát từ resort có nhiều đường đi lắm, em biết mà. Anh là người bản xứ càng biết rõ hơn. Nhưng mà A Quanh, chúng ta nhất định từ lúc khi cửu gia chạy trốn mà ra tay trước.
0: Em thấy thật là kỳ lạ. Anh nghĩ đi.
1: Là lý do duy nhất mà hiện nay ông ấy vẫn chưa chạy trốn.
0: Có lý lắm. Tô Ba, anh rất là thông minh, anh có thể đoán chính xác lão già đó nghĩ gì.
1: À Quanh, chúng ta bây giờ hãy nắm bắt kỹ thời cơ đi, tới lúc cửu gia chưa hồi phục ra tay.
0: Vậy thì anh có thể nào hiểu thấu lòng em không?
1: Em đoán thử đi.
0: Em không đoán được.

0: kéo
1: kéo búa
0: búa
1: bao.
0: bao. À, còn thắng rồi.
1: Chơi nữa, chơi nữa. Kéo búa bao. À.
0: Alo.
2: Alo. Là tôi và bác sĩ Quang đang ở chung một chỗ đây.
3: Anh thử làm hài quấy coi.
2: Không, dạo này tâm lý tôi có chút vấn đề. Tâm trạng của tôi lúc lên lúc xuống, lúc vui lúc buồn. Và bây giờ bác sĩ Quang đang ân cần giải thích cho tôi hiểu về vấn đề này. Nhưng giải thích như thế nào, kết quả ra sao, tạm thời chưa biết được.
3: Anh không cần nói nhiều dư hơn với tôi. Anh cho tôi nửa ngày chẳng phải uy hiếp tôi sao? Anh định làm gì vậy? Có phải anh muốn về dưa không? Hả? Anh có thể chững chạc một chút được không?
2: Tôi sẽ không đối xử cô ấy như đối xử vợ của Liên Trung vậy. Không có chút sáng kiến. Tôi mới tháo cái nơ cổ của cô ấy. Tôi chuẩn bị quay video clip cho cô ấy rồi đưa lên mạng.
3: Anh thực sự rất là hèn hạ đó.
2: Tôi không có hèn hạ như anh đâu. Tôi cho anh một tiếng đồng hồ. Anh phải về nhà trong vòng một tiếng đồng hồ. Anh mà về trễ hay là dở trò, bạn gái của anh sẽ nổi tiếng ở trên mạng.
0: Kéo búa bao.
3: Tôi ra ngoài một lát. Có chuyện này tôi nhất định phải dặn dò cô. Có lẽ một lát nữa sẽ có một cảnh sát đến đây. Cô đừng sợ. Họ đến đây chỉ để quan sát tình hình hồi phục của hắn ta mà thôi. Hiểu không?
0: Liệu có nguy hiểm không?
3: Không có bất kỳ nguy hiểm gì cả.

0: Tốt cho cô bác sĩ tâm lý quả nhiên không giống như mọi người vậy. Cô bình tĩnh lắm. Các người ra đi từ khi nào vậy?
1: Chúng tôi ở dưới nhà, nghe thấy anh nói chuyện với em gái anh. Sau đó Bảo Ngọc đưa chúng tôi lên lầu, 10 phút sau đã đi khỏi đó.
0: Cô mới dọn nhà, sao cảnh sát đang tìm cô? Tại sao cô lại tới bệnh viện vậy? Có ai bị thương sao?
1: Người của sở cảnh sát không còn tìm tôi nữa. Do Bảo Ngọc kể tình hình em gái của anh, tôi cảm thấy anh ấy đã gạt tôi.
2: Tự nhiên đồ giới thiệu em gái của hắn cho anh, dù sao không phải cho anh nhìn thấy mặt mũi của ấy ra sao chứ. Hằng ngày anh ấy được cầm hình của em gái mình, bắt buộc anh coi như vậy nè, coi như vậy. Anh coi á thì đâu có đẹp như là tay thi hay điêu thuyền như anh ấy nói đâu, có thể nói là dạng hot girl thôi.
1: Sau khi sắp xếp kim phi xong, sau đó tôi đã về bệnh viện để báo cáo với cấp trên, sẵn tiện coi mắt em gái anh luôn.
0: Tên Bảo Ngọc đó, trong mắt của tôi hắn là một tên lừa gạt thực sự. Sao cô lại thương hắn được chứ?
1: Tôi không biết.
3: Bắt đào phải.
4: Đó, trời ơi.
3: Bắt đào phải. Hắn còn có súng nữa. Mọi người ơi,
4: chuyện
3: bắt đào phải.
4: Có chuyện gì vậy? Hắn kêu gì?
3: Ở đây có đào phải.
5: Đâu, không có đây nè.
4: Cậu kia.
3: Bắt hắn phải đi.
4: Thiệt tình à, cậu tới nữa hả?
5: Chào bà.
4: Trời ơi, thôi chào cậu nghe.
3: Hắn quay không? Hắn ta là đạo phạm đó.
5: Không muốn đấu được phạm
3: nào chứ. Nhìn tôi đi, hắn ta là đạo phạm đó.
4: Chào cậu nghe.
3: Bà ơi, bà tin con đi, hắn ta đạo phạm đó.
4: Tiểu Như à, sau này mà có cãi nhau thì cứ về nhà cãi.
3: Không được đâu, bà ơi, hắn ta là đạo phạm thật mà.
4: Nè, sức khỏe bà không có tốt, con đừng có dọa hai ông bà già này nữa nghe.
5: Ông bà hãy đuổi sức khỏe nha.
3: Ông ơi, mọi người phải tin con.
4: Thôi đi, Tiểu Như.
0: Rất liều mạng. Tôi thấy bây giờ Trình Ninh Ninh đã đám cưới rồi, Tiểu Như đi theo anh ta, ít ra cũng được an toàn.
1: Anh ấy là một đào phạm, làm sao em gái anh có được sự an toàn?
0: Vậy nếu như anh ta không thể cho cô cái cảm giác an toàn thì tại sao cô lại thích anh ta?
1: Tôi cũng không biết nữa.
0: Bác sĩ Hoàng à, tôi cho rằng ít ra cô nên làm sáng tỏ vấn đề tình cảm của mình đi, sau đó mới nói người khác.

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngược với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.

0: trọn một ngày xuân về, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Giữa chiều rồi bóp đơn thôi. Giữa chiều rồi bóp đơn thôi.
2: Chả bóp đơn, hái từng búp non và tươi từng mẻ, sớm lấy tinh thần giữa chiều.
3: Làm tiếp thôi.
2: Giữa chiều rồi, búp non thôi.
4: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Thách thức ngay. Không phát hiện gầu, lìa mát lạnh bắc hà mới gấp 10 lần xúc.
5: Tôi không lấy một tên đạo phạm đâu. Càng không làm con tin cho anh.
6: Không có lần nào tôi ép buộc cô cả. Để do cô tự đi theo tôi, cho nên cô vốn không phải là con tin. Tôi hy vọng là cô có thể xuất hiện, bởi vì có những chuyện cô ở đây có thể ba mặt một lời nói cho rõ. Cô nghĩ sao?
5: Tôi thực sự không có ý đó mà.
6: Phải.
5: Đây chỉ là cách nghĩ của anh tôi thôi.
6: Phải, tôi biết. Tôi cũng nghĩ vậy mà.
5: Cuộc đấu tranh giữa đàn ông các anh, tại sao cứ phải hành hạ một cô gái như tôi chứ?
6: Chờ một lát.

0: Đi thôi, tôi đi theo anh.
1: Bây giờ cô lên xe chờ tôi, chờ anh của cô. Lát nữa anh ấy sẽ xuống đây. Cô nói có lý lắm, hãy cứu giúp tôi. Tôi xin lỗi.

0: Vào đi, chạy lâu lắm rồi đó. Ý, đừng có đi tiếp nữa.
1: Nó quỳ xuống rồi. Có thể thả cô ấy đi được không? Còn tôi, anh muốn làm gì cũng được. Anh có đánh chết tôi cũng sẽ không phản đòn được chứ?
0: Tôi không đánh anh. Sau này anh mãi mãi không được gặp cô ấy, tôi thả cô ấy. Anh làm được không? Tôi còn tặng em gái tôi cho anh.
1: Cái gì chứ? Em gái của anh không phải món quà đâu.
0: Bánh tôi. Hả? Anh điều tra bao lâu rồi? Anh giỡn mặt hả?
1: Đúng, anh cũng từng giỡn mặt với tôi. Anh giỡn, tôi giỡn lại. Vì chúng ta giỡn qua giỡn lại thôi mà. Nhưng mà hôm nay tôi không có giỡn mặt. Tôi xin thề với anh. Tôi xin thề với anh. Anh thả cô ấy ra đi được
0: không? Tôi không muốn làm mất thời gian. Cô Quang à, xin lỗi nha.
1: Được. Anh cứ đòi nói như vậy sao? Anh cứ đòi nói như vậy sao?
0: Đúng như vậy đó.
1: Hiểu Trí, anh chỉ muốn nói với em, dù em có biến thành gì, anh cũng sẽ lấy em. Anh nhất quyết sẽ lấy em. Em có nghe thấy không?
0: Xem ra hôm nay cô đã triệt khỏi vấn đề tâm lý của tôi rồi đó.
1: Đứng.
0: Đi thong thả, coi chừng té đó.
2: Cô ơi, cô ơi, bác sĩ nói là cô cần nghỉ ngơi.
3: Tôi lên xe lấy điện thoại.
2: Tôi đi với cô. Cứ dài dặn như vậy.
0: Nè, ai cho anh đứng vậy?
1: Đi tìm Tiểu Đạt. Cứu Tiểu Đạt chuyển lời đến Bạch Tổng. Kể hết chi tiết cho hắn nghe về tình hình hiện nay của tôi và Kim Phi như thế nào. Hiểu chưa?
0: Ok, đứng dậy đi. Nào, tôi có chuyện nói với anh nè.
1: Anh cứ nói đi.
0: Nè.
1: Thôi được rồi, tôi sợ anh.
0: Anh biết đó, trên Bạch Tổng đó vừa đến Hồng Xuyên đã tán Quan Hiệu Trí rồi.
1: Quan Hiệu Trí có kể tôi nghe, rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Ý của anh là sao?
0: Anh tin lời cô gái đó nói sao?
1: Tôi tin.
0: Tôi cho anh hay nè. Chỉ riêng đàn bà bị ông Bạch gà đi qua Mỹ Đạt để thuê phòng đã hơn 7-8 người rồi.
1: Như vậy thì đã sao chứ? Anh muốn nói gì? Cái gì nói thẳng ra đi.
0: Tiểu Như quá ngây thơ đó.
1: Phải, Tiểu Như quá ngây thơ. Một cô gái tốt như vậy, anh là anh của nó, có thể giúp cô ấy tìm một người đàn ông tốt hơn không? Anh hiểu không?
0: Anh hãy đi gặp nó đi, rồi suy nghĩ lại.
1: Anh gì cơ? Tiểu Như ở dưới nhà. Tiểu Như là điểm yếu của anh, Hiểu Trí là điểm yếu của tôi. Chúng ta đều hiểu rất rõ đó Phương. Nhưng mà tôi nghĩ là hai người đàn ông chúng ta đấu qua đấu lại, ta sao cứ lôi các cô gái vào cuộc vậy?
0: Vì phải của anh làm sao?
1: Nhưng tôi thề lần này tôi sẽ không làm như vậy. Gạt anh thôi. Nhưng mà hợp tác vui vẻ.

0: Nhưng mà sư phụ, tại sao đột nhiên thầy nghĩ đến điều tra về Trịnh Ninh Ninh vậy?
1: Cậu còn nhớ không? Cách đây nhiều năm, tôi đã nói với cậu, có một vụ án đến nay tôi vẫn chưa hề phá.
0: Nhớ chứ. Vụ án của phú hộ ẩn danh Trần Hạo.
1: Đúng vậy. Con gái của Trần Hạo tên là Trần Ninh Ninh.
0: Trần Ninh Ninh. Trần Ninh Ninh. Trần Trình. Ý chẳng lẽ
1: sau khi Trần Long chết, gia tài hủy hết, đứa con gái ở bên Mỹ của hắn cũng bật vô âm tính từ lúc đó. Điều trùng hợp là mẹ của cô ấy họ Trình.
0: Chẳng lẽ...
2: Ê, tôi đi hẹn hò, cô theo tôi làm gì? Không cần.
3: Đường Quả, con có bạn trai rồi hả?
2: Không nên có sao?
3: Tất nhiên nên chứ, ở trong nước à.
2: Dì Lâm Quanh à, dì quản quá nhiều rồi. Năm nay con 24 tuổi, con có nhu cầu. Yên tâm đi, em không sao. Em biết điều tiết như thế nào mà.
0: Xin lỗi em, xin lỗi em, thành thật xin lỗi em. Vì anh cho nên mới hại em chịu thiệt thòi lớn như vậy. Đồng thời anh với vai trò đàn ông, anh đặc biệt cảm thấy rất áy náy.
2: Tần Diệt biết thân phận của anh.
0: Biết chứ.
2: Hắn dám làm như vậy sao?
0: Hắn... có lẽ hắn có lý do của hắn thôi, đúng không?
2: Cảnh sát đang theo dõi em, cho nên Lâm Quanh không dám làm gì em đâu. Bản thân anh cần phải cẩn thận đó.
0: Anh nhớ mà, anh rất lo cho em đó. Lát nữa em đi đâu? Anh sẽ đưa em đi.
2: Không cần đâu. Đưa người mà anh thương yêu nhất đi.
0: Tại sao lại như vậy chứ? Tôi thích như vậy lắm.
1: Bạn trai đâu? Bạn trai đâu? Tôi thích có bạn trai. Bạn trai đâu? Bạn trai đâu? Tôi...
3: Chú ơi, vậy uống ly trà đi.
1: Không uống, không uống, không được uống.
3: Bạn trai mà chú nói là ai vậy? Bảo Ngọc hả?
1: Dạng Vinh làm bạn trai. Dạng Vinh làm bạn trai.

0: Cúc Lục là huynh đệ sống chết của tôi. Cô là con gái của huynh đệ tôi, là trưởng bối của cô.
1: Chúng ta không phải người thân, không có liên hệ huyết thống.
0: Không phải huyết thống nhưng còn hơn huyết thống. Cứ ra ngoài cho tôi, gọi A Cổ vào đây.
1: Cổ gia, Cổ gia, ông đón nhận tôi hay không cũng đừng đuổi tôi đi mà.
0: Sau này cô hãy sống thật nghiêm túc cho tôi.
1: Cổ gia, cho dù ông lớn tuổi bao nhiêu thì tôi cũng vẫn yêu ông.
0: Im đi.
1: Ông muốn cưới tôi hay không là quy tắc của ông. Tôi yêu ông hay không đó là quyền của tôi.
2: Bác sĩ Quan, xin cô hãy rời xa Bảo Ngọc. Anh ấy không thích hợp với cô.
3: Chúng ta đừng bàn tới chuyện này nữa được không?
2: Tôi muốn làm một chuyện có ý nghĩa.
3: Chuyện có ý nghĩa là cô hãy về nhà nghỉ ngơi cho thật khỏe đi, sau đó trở về Mỹ. Đừng ở Hồng Xuyên, một nơi đầy thị phi.
4: Ở Miến Điện.
5: Miến Điện là ở đâu?
4: Miến Điện là ở nước ngoài.
5: À,
4: trước kia mà Bảo Ngọc đã thỏa hiệp với cấp trên bên phía cảnh sát. Họ nói là tiếp tục cho chú điều trị, sẽ dành cho chú nơi ở tốt nhất, còn bảo vệ chú nữa.
5: Không, chú không cho họ bảo vệ. Bác sĩ Hoàng nói nếu như chú bị họ phát hiện thì chết chắc đó.
4: Bảo Ngọc còn nói chú có một người bạn có thể giúp chú tìm ra người vợ và con của chú. Người đó tên Mạc Khâm.

0: cùng Kinh Đô dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Con đang 10 điểm này ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
3: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Ba thưởng đi công viên là nhất.
3: Một vị ngon, ai cũng thích Cozy. Đơn giản và ngon.
4: 9 tháng 9, Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
5: Shopee 99, mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo. Điện tử Shopee Sale.

0: một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không nao núng để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
1: Đã vào sân là chơi hết mình, càng mồ hôi càng tỏa sáng. Omomatic Pure mới đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm.
2: Hắc mình máy sinh có Omomatic Pure mới.

0: cùng Tin Đô dành trọn một ngày xuân vầy sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ, bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
2: Hay là thêm Artiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
3: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
4: Hay dục cứ nấu đi.
5: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.

Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại tướng Lương Tam Quang trao tặng huy hiệu cho đảng viên 80 năm tuổi đảng. Phát động thi đua cao điểm 180 ngày làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp, hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên VNEID. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc ra quân tổng kiểm soát xử lý xe kinh doanh vận tải.

0: Chính quyền Thái Lan đang khẩn trương tái cơ cấu lực lượng và siết chặt an ninh tại khu vực miền Nam. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh
1: có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí tin tưởng với truyền thống tốt đẹp đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên sẽ tiếp văn minh hiện đại, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần, lắng nghe và phát huy những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.
0: Chiều nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Bộ Công an.
1: Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, sự ủng hộ, đùm bọc của coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm, đồng thời tiếp tục xác định phát triển công nghiệp an ninh tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Bối cảnh đó đặt ra trách nhiệm mới rất vinh quang đối với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, trọng tâm là phấn đấu trở thành khâu then chốt để gia tăng đóng góp của lực lượng phòng cháy chữa cháy, thực hiện thắng lợi các quan điểm của Đảng. Bộ trưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng học viện sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, chậm nhất đến năm 2035 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ngang tầm khu vực trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, nâng tầm công tác giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong kỷ nguyên số, đóng góp tích cực xây dựng công nghiệp an ninh tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Bên cạnh đó, tăng cường đóng góp của Học viện trong triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh trật tự tầm cao mới. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, hạng ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng chí Bộ trưởng tin tưởng với truyền thống vẻ vang, khát vọng đổi mới và cống hiến, Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ sẽ tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm đổi mới sáng tạo, hành động đột phá, vững bước vào kỷ nguyên mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ bàn giao tiếp nhận 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bộ Công an. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì lễ bàn giao.
2: 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chuyển giao nguyên trạng gồm Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi và Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc chuyển giao được thực hiện theo quyết định số 1569 của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 8 năm 2026. Đây là một trong những nhiệm vụ triển khai kết luận số 42 của Ban Bí thư về đề án đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù gồm công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và người đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy. Việc chuyển giao không chỉ thay đổi cơ quan quản lý mà hướng tới xây dựng mô hình đào tạo nghề có tính đặc thù, giúp lực lượng công an chủ động hỗ trợ các đối tượng từ đào tạo đến việc làm, góp phần ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, giảm nguy cơ tái phạm và bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại lễ bàn giao, Thượng tướng Lê Văn Tuyến yêu cầu các đơn vị và 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp khẩn trương hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, người lao động và học viên. Về đào tạo, 3 nhà trường cần chủ động ra soát nhu cầu thị trường, lựa chọn ngành nghề phù hợp, tăng tỷ lệ thực hành, gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng, lấy hiệu quả đào tạo và khả năng có việc làm ổn định của người học làm thước đo chất lượng. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu công an các đơn vị địa phương, nhất là công an cấp xã, chủ

0: chủ động rà soát nhu cầu học nghề, phối hợp tư vấn, định hướng, tiếp nhận đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Các nhà trường tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục nghề nghiệp kỷ cương, chuyên nghiệp, hiệu quả.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai kế hoạch tổng thể và phát động phong trào thi đua cao điểm 180 ngày làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp, hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên VNEID gắn với phong trào thi đua bá nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trong công an nhân dân.
2: Với tinh thần gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, ngày 12 tháng 8 năm 2026, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch về tổng thể làm sạch, cập nhật dữ liệu lý lịch tư pháp và hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên VNEID nhằm mục đích hoàn thiện cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung tại Cục Hồ sơ Nghiệp vụ, kết nối chia sẻ đồng bộ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan, đảm bảo lý lịch tư pháp được tạo lập, cập nhật, bổ sung thông tin kịp thời, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo dữ liệu lý lịch tư pháp đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, được cập nhật thường xuyên liên tục, đồng bộ theo thời gian thực và tự động hiển thị trên VNEID. Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Hồ sơ Nghiệp vụ và đơn vị thuộc Cục đã quán triệt những nội dung cơ bản trong kế hoạch của Bộ, đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp điện tử trên VNEID phải được vận hành thông minh, tự động, cập nhật, luôn trong trạng thái có hiệu lực pháp lý để đảm bảo công dân chỉ cần mở ứng dụng là có ngay, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân phải đi xin cấp lại lý lịch tư pháp nhiều lần. Đồng thời, lực lượng công an nhân dân triển khai cấp lý lịch tư pháp bản giấy miễn phí cho công dân trong các trường hợp đặc biệt. Nghiên cứu kết nối an toàn đến cơ quan tổ chức doanh nghiệp có thể tra cứu, xác thực theo quy định của pháp luật, phối hợp với Bộ Ngoại giao thúc đẩy việc công nhận phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID ở nước ngoài. Cục Hồ sơ Nghiệp vụ giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với Công an địa phương và Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, đẩy nhanh, làm sạch, đồng bộ, cập nhật dữ liệu. Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát động đợt thi đua cao điểm 180 ngày làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp, hiển thị thông tin trên VNEID gắn với phong trào thi đua ba nhất trong toàn lực lượng công an nhân dân.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho 9 sĩ quan công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNMISS Cộng hòa Nam Sudan năm 2026. Đây là tổ công tác số 9 của Bộ Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.
3: Tổ công tác số 9 của Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ lần này gồm 9 sĩ quan được tuyển chọn qua quy trình chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác. Trong đó có 3 sĩ quan nữ, chiếm 33,33%. Các sĩ quan đều đã trải qua quá trình đào tạo huấn luyện bài bản trong và ngoài nước. Trong đó có chương trình huấn luyện chuyên sâu về bảo đảm an ninh an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại các phái bộ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các sĩ quan được kỳ vọng sẽ nhanh chóng thích nghi môi trường làm việc, phát huy năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, việc Chủ tịch nước quyết định cử 9 sĩ quan thuộc Tổ công tác số 9 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tiếp tục khẳng định sự trưởng thành, năng lực và uy tín của lực lượng công an nhân dân trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đối với 9 sĩ quan được lựa chọn, cần nhận thức sâu sắc, đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm lớn. Các sĩ quan phải giữ vững bản lĩnh chính trị, kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, thích ứng với môi trường công tác quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của công an nhân dân và đất nước Việt Nam. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Văn phòng Thường trực và Công an các đơn vị địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, chuẩn bị toàn diện về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kỹ năng và bản lĩnh chính trị, đồng thời quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ tham gia nhiệm vụ. Từ năm 2022 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã cử 8 tổ công tác với hơn 30 lượt sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trong đó, tổ công tác số 9 gồm 9 sĩ quan là tổ công tác được triển khai thực địa có quân số đông nhất từ trước đến nay của Bộ Công an. Qua đó, nâng tổng số sĩ quan công an nhân dân đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại phái bộ UNMISS ở Nam Sudan lên 17 đồng chí.
1: Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an đã tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại địa chỉ số 20 Ba Đình, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ

0: trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
1: Dự án được triển khai tại vị trí trung tâm thành phố Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 573 tỷ đồng. Công trình có thiết kế gồm 25 tầng nổi và một tầng hầm với 238 căn hộ, diện tích bình quân khoảng 66 m vuông một căn. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, chủ trương xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng công an nhân dân là một chủ trương lớn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung triển khai nhằm tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ có được tổ ấm, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Gửi lời cảm ơn tới thành phố Đà Nẵng, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để việc xây dựng triển khai dự án được diễn ra an toàn, đảm bảo tiến độ. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cũng yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công và các cơ quan liên quan tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công khoa học để rút ngắn thời gian hoàn thành dự án ở mức cao nhất, đưa công trình sớm đi vào sử dụng, phục vụ nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho cán bộ chiến sĩ.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp và các đơn vị chức năng tổ chức buổi tọa đàm truyền thông chính sách các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 16 nhằm trao đổi, cung cấp thông tin chính thống tới các cơ quan thông tấn báo chí trong và
2: hỏi của phóng viên tập trung vào các vấn đề mới được dư luận quan tâm. Thời gian tới, Cục Truyền thông Công an Nhân dân sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tác nghiệp thực tế, giúp báo chí phản ánh sinh động yêu cầu từ thực tiễn đối với việc hoàn thiện pháp luật. Cục Truyền thông Công an Nhân dân cũng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thể hiện, tăng cường tọa đàm, phỏng vấn chuyên sâu và khai thác hiệu quả nền tảng số, bảo đảm thông tin chính xác, khách quan, có tính
3: 23 đến tháng 6 năm 2026. Lực lượng công an toàn quốc đã phát hiện xử lý 110 vụ vi phạm trên không gian mạng, khởi tố 56 vụ với 64 bị can, đồng thời triệt phá 72 vụ vi phạm có yếu tố biên giới, trong đó khởi tố 62 vụ và 104 bị can. Trên cơ sở nhận
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 1.000 mét khối đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố huy động 6 phương tiện chuyên dụng gồm xe máy cuốc, xe ủi, xe ben và xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào tạo, vận chuyển đất và triển khai tìm kiếm. Kết quả đã phát hiện quy tập 17 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật tại khu B. Thống kê từ ngày đầu chiến dịch cho đến hết ngày 26 tháng 8, các lực lượng đã phát hiện quy tập 511 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 258 bộ có di vật. Trong tổng số hài cốt đã được quy tập có 478 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B. Trong phần tiếp theo của bản tin, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc ra quân tổng kiểm soát xử lý xe kinh doanh vận tải. Gần 400 du khách mất tích do trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại Nepal. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau 2 trận chung kết. Ở trận lượt về trên sân vận động Mỹ Đình vào tối ngày hôm nay, dù có lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam gặp không ít khó khăn khi Thái Lan sớm mở tỷ số ở phút 12. Sang hiệp 2, cú dứt điểm của Hoàng Hên ở phút thứ 52 đã khiến cho thủ môn Chatchai phản lưới, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Thái Lan tiếp tục vượt lên ở phút thứ 85, nhưng đến phút bù giờ, sức ép của đội tuyển Việt Nam đã khiến Quan Trai đá phản lưới nhà, ấn định tỷ số hòa 2-2. Kết quả này đã giúp cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thắng chung cuộc Bootener là những phương tiện giữ vai trò quan trọng trong hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm phương tiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, vận tải. Không chỉ tập trung vào những lỗi trực tiếp dẫn đến tai nạn, đợt kiểm tra còn hướng đến việc siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải.
4: Ngay từ sáng sớm, tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai các tổ công tác kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Xe khách đường dài, xe tải, xe đầu kéo, container được kiểm tra theo

0: từng nhóm nguy cơ, tập trung vào những vi phạm có thể trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
1: Cảnh sát công an ra quân như này á, tôi thấy là rất là đảm bảo và minh bạch cho những cái đơn vị kinh doanh truyền thống.

trong vụ lật thuyền tại suối Linh Nham thuộc địa phận xóm 3, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 25 tháng 8, có 4 nam thanh niên di chuyển trên một chiếc thuyền có gắn máy phía sau. Chiếc thuyền bất ngờ lao thẳng vào khe cửa xả nước của đập Linh Nham rồi bị lật úp và mắc kẹt. Cả 4 người trên thuyền bị dòng nước xiết cuốn trôi. Nhân chứng ngay sau đó đã hô hoán người dân xung quanh đến hỗ trợ. May mắn một trong số 4 người đã tự bơi được vào bờ an toàn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng, đơn vị cứu hộ đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn xuyên đêm. Và đến sáng nay, khoảng 9 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân Đặng Bá Lưu trong tình trạng bị mắc kẹt tại bụi tre, cách khu vực đập Linh Nham khoảng 100 mét. Hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang huy động tối đa phương tiện nhân lực để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hai nạn nhân còn lại.

0: Tin quốc tế, chính quyền Thái Lan đặt
1: vào cuối tháng 10, đồng thời nhằm trả đũa các chiến dịch triệt phá buôn lậu ma túy gần đây của chính phủ. Để xử lý triệt đề tình trạng này, Bangkok đang xem xét xây dựng các vùng an toàn, tái cơ cấu lực lượng an ninh và đẩy mạnh hợp tác với Malaysia nhằm thắt chặt tuần tra khu vực biên giới chung, ngăn chặn triệt đề các đối tượng tội phạm di chuyển qua lại giữa hai nước để tránh lực lượng chức năng.
0: Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ mới đây khẳng định vẫn có kế hoạch triển khai cuộc tập trận chung đa lĩnh vực Freedom X cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc, bất chấp những điều chỉnh quy mô tập trận song phương trước đó. Theo thông tin từ phía Mỹ, Washington đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung Freedom X dự kiến sẽ diễn ra vào ý nhập khẩu năng lượng gia tăng đột biến. Báo cáo mới nhất từ cơ quan thống kê của EU Eurostat cho thấy, trong quý 2 năm 2026, EU ghi nhận mức thâm hụt thương mại 21,8 tỷ euro, trái ngược hoàn toàn với mức thặng dư 6,7 tỷ euro của quý 1. Nguyên nhân khẩu khiêm tốn đã chấm dứt chuỗi 3 năm liên tiếp đạt thặng dư thương mại của khối. Ủy ban du lịch của Nepal thông báo trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại huyện Rasuwa, miền bắc của nước này, đã khiến gần 400 du khách mất tích và làm đứt gãy hàng loạt hạ tầng giao thông, điện nước. Theo Ủy ban du lịch của Nepal, trong số 384 du khách mất tích, có 291 người nước ngoài mang nhiều quốc tịch như là Ấn Độ, Australia, Mỹ và Anh. Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn đang khẩn trương triển khai máy bay trực thăng và các thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm nạn nhân, đồng thời sơ tán người dân ra khỏi các khu vực ven sông suối nguy hiểm. Trận thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống đường cao tốc và gián đoạn nguồn cung điện. Thủ tướng Nepal đã triệu tập các cơ quan quốc gia giảm thiểu rủi ro và quản lý thiên tai để đánh giá tình hình, đồng thời khẩn cấp triển khai đội ngũ y tế và các cơ quan liên quan tới những vùng bị ảnh hưởng. Trong phần cuối sẽ là thông tin dự báo thời tiết.

Phong trào thi đua Ba Nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân. Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân.

gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

cháy nổ, tai nạn không ai mong muốn, nhưng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trang bị kỹ năng, kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong mọi tình huống là điều đặc biệt cần thiết. Làm gì khi cháy xảy ra?

chữa cháy thế nào? Cùng trang bị kỹ năng sống qua buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố vào 9:30 thứ 6, ngày 28 tháng 8 trên ANTV.

Đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông. Biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao. Chế tác Phùng Đình, Lương Phương. Giám chế Tự Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phạm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc. Với sự tham gia của các diễn viên: Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quan Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiệm trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch trong vai Dương Khải, Tiểu Ca, Hoàng Siêu trong vai Phương Đức, Lão Phương, Tử Phương Đình trong vai Hai Dược Sinh.

0: bộ phim Người điều tra thương nghiệp.
1: Xin chào. Có ai ở nhà không? Cái sân này nhìn gọn gàng ghê, có vẻ như chủ nhà mới là người rất yêu đời lạc quan, là người hòa nhã gần gũi. Xích Đu trước đây cũng để ở đây sao?
2: Là ở bên kia.
1: Lúc nhỏ em hay ngồi có phải không?

0: Mọi người thường tụ tập ở đây để dùng bữa nè.
1: 20-30 người tụ tập ở đây chắc rất vui. Trước đây em ở lầu mấy?
0: Là lầu 2.
2: Ở trong sân, tôi nổ súng đó.
1: Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh đi. Bình tĩnh.
0: Không phải anh nói họ rất hòa nhã sao?
1: Còn như anh chưa nói gì đi.
3: Giản Mầu Sinh.
1: Lúc này không nghe điện thoại của mấy là khiêu khích đó.
0: Nếu như không vì vụ án của Hồng Sơn, em thật sự không muốn gặp lại ông ấy đâu. Em còn nghĩ là có thể quên ông ấy đi.
1: Kỷ niệm là quyền lợi của chúng ta, phải biết trân trọng.
0: Nhưng quên đi cũng là quyền lợi của chúng ta mà. Em luôn suy nghĩ những lời giáo sư nói với tôi. Mặc dù là trốn tránh cái từ này rất khó nghe, nhưng nếu nghĩ một góc độ khác, cũng chẳng phải chúng ta nên quên đi quá khứ, nhìn về tương lai. Tất cả bắt đầu lại từ đầu sau.
1: Nhìn về tương lai không có vấn đề, nhưng mà quên đi quá khứ thì có hơi miễn cưỡng, hơn nữa cũng không cần thiết.
0: Đúng vậy. Không cần thiết, anh nói rất đúng. Nếu như chúng ta quan tâm Stanford như vậy, quan tâm tới trường Thanh Hoa như vậy, tại sao anh phải một mình quên đi quá khứ như vậy chứ? Chúng ta cũng đã từng ở đây thành công rồi. Đây chính là điểm cao nhất trong đời của chúng ta. Ở đây mới là vị trí để chúng ta có thể từ trên cao nhìn về phía trước tốt nhất.
1: Ở một nơi tồi tệ như vậy còn nói vị trí tốt nhất?
0: Không. Anh còn không lãng phí giá trị của thất bại. Với những kinh nghiệm và bài học mà chúng ta đã tích lũy được, chắc chắn sẽ có xác suất lớn hơn đạt được sự thành công lớn hơn.
1: Em nói bây giờ mới thi vào Stanford có phải là có tài mà thi? Và càng sớm càng tốt. Chẳng phải em nói phải nhanh chóng xử lý hết công chuyện ở Âu Tấn như sao?
0: Sau đó thì sao?
1: Sau đó có lời giải thích với Tô San.
0: Rồi sau đó nữa?
1: Anh hứa với mẹ của anh.
0: Đừng có nói vòng vo nữa, nói vào vấn đề chính đi.
1: Căn hộ ở Thanh Hoa Viên đúng là có kết cấu rất tốt. Anh mong là sau này anh cũng có thể có một căn hộ như vậy. Hơn nữa, anh cũng muốn làm một chiếc xích đu để ở giữa sân. Như vậy mấy đứa trẻ mới có chỗ ngồi chơi.
0: Hơn, có lẽ em đã giúp được ông ấy rồi.
1: Được, anh sẽ suy nghĩ lại.

0: Rất vui được gặp cậu. Rất vui được gặp cô. Mời ngồi. Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã không đánh giá thấp tôi như vậy. Giống như những người khác, tôi tới là để an dưỡng, cũng không phải vì ánh sáng ở nơi đây. Thật ra tôi dị ứng với tia UV bởi vì tôi muốn mình phải làm cho George và Tần Khắc coi. Tôi phải chuẩn bị cho họ sự ngạc nhiên.
1: Có cần tôi chuyển lại câu này cho Tần Khắc nghe không?
0: Tôi biết là cậu không có thói mách lẻo đâu. Có lẽ mặc dù cậu đã từng làm cấp dưới của Tần Khắc, nhưng đó là quá khứ. 10 năm quá thật, đó là một khoảng thời gian rất dài. Có thể đã xảy ra rất nhiều thay đổi đối với một con người. Có một lần tôi nói chuyện video, tôi có làm báo cáo. Thậm chí tôi còn báo cáo cho Ủy ban Quản lý Rủi ro để cho các bên liên quan tham gia vào dự án đó có thể biết được. Tôi và các nhóm lợi ích không có bất kỳ liên quan gì với nhau.
1: Nếu ông tuân theo các quy tắc, tại sao
0: đi điều tra Tầng Khác? Tôi phát hiện anh ta có quan hệ bí mật với các công ty này. Tất cả mọi chuyện đều đang được tiến hành dưới tầm mắt của Âu Tấn.
1: Ông chỉ dùng 12 tiếng đồng hồ để điều tra ra sự thật.
0: Trên thực tế, nếu như cậu đi tìm hiểu một chút

0: gia đình bên vợ của tần khác, đáng lẽ phải nói vợ cũ của anh ta mới phải. Nhà họ Tạ của cô ấy rất quyền thế và nổi tiếng. Trong nhà của họ có rất nhiều công ty với các quy mô khác nhau, loại nhỏ và lớn. Ở trong số những công ty này còn có một công ty hoàn chỉnh, rất là khiêm tốn, quy mô nhỏ. Công ty đó tên là TSE, là công ty kế toán. Hai người có từng nghe chưa?
1: Tôi cũng từng nghe nói.
0: Nếu hai người đã nghe nói công ty này rồi, vậy chắc cũng biết Alpha cũng là khách hàng của anh ta. Đúng vậy.
1: Nói vậy Hồng Sơn, đó là do Tần Khắc giúp cho Alpha đặt cái bẫy này.
0: Chỉ cần hai người có lòng tin thôi và hạ quyết tâm, hai người đích thân điều tra sẽ phát hiện ra. Tôi thật sự không hề nói vô căn cứ đâu.
2: Tại sao ông ta phải giúp Alpha? Nếu như bởi vì ông ta nhận hối lộ, sao ông ta có thể tránh được Âu Tấn và ủy ban quản lý rủi ro?
0: Nó giống như một cuộc chạy đua tiếp sức. Nó giống như tôi đưa cậu một cây gậy tiếp sức, chúng ta có thể cùng thắng. Theo tôi được biết, hiện nay sức khỏe Tần Khắc thật sự không tốt, sẽ nhanh chóng bị loại mà thôi.
2: Giọng điệu này của ông giống như đang bố trí công việc cho tôi.
0: Tôi muốn cậu đi làm một bản báo cáo. Hai người sẽ phát hiện thì ra lần này là một cuộc điều tra thật sự. Trong đó sẽ có rất nhiều hành vi vi phạm.
1: Ba nói người phụ trách Âu Tấn trong dự án Hồng Sơn trước đây là Jason Plank sao?
3: Đúng vậy.
1: Vậy trước Jason và Plank có một điều tra viên khác ba có biết không?
3: Chuyện đó thì ba không biết.
4: Người bên Âu Tấn mà ba gặp chính là Jason và Plank.
1: Vậy thì ba có từng nghe nói công ty kế toán TSE không?
3: Alpha trước vụ án Hồng
4: thì ba tổn thất không thể bù đắp.
3: Nhưng mà thật sự không ngờ sau đó ba đã trở thành bị cáo của Hồng Sơn, dự án cũng bị buộc chấm dứt.
1: Vậy ba là người bị hãm hại rồi. Ba không phải vì xui xẻo mới dính vào vụ án của Hồng Sơn. Diễn kịch ăn miếng trả miếng này từ đầu tới cuối được dàn dựng là để hãm hại ba. Ba mới là người đã khởi xướng.
4: Ba đã làm sai điều gì?
1: Tần Khắc dùng dữ liệu của Hồng Sơn hối lộ Alpha rút đơn kiện, đồng thời chỉ định ba làm con dây tế Tần để trả thù ba vì ba đã tố giác đó. Em đã ra tay chính là vì muốn trả thù ba em tố giác TSE, muốn ba em trở thành người chịu tội thay cho Alpha, làm tiêu tan tất cả sự nghiệp của ba em.
2: Ở đây anh cũng xác nhận rồi. Lâm Thị là một trong những khách hàng kết hợp với Alpha kiện TSE. Trước đây Tần Khắc cũng muốn trả thù Lâm Tuấn Văn, cho nên sau đó anh trở thành người bị Lâm Duy Nhân chọn để chịu tội thay cho con trai ông ta.
1: Phía sau của TSE là một Tần Khắc xấu xa độc ác như vậy, em sẽ không tha cho ông ta đâu.
2: Nếu tin tức mà Jason nói là chính xác, vậy trong máy tính của Giảng Mậu Sinh sao lưu dữ liệu của Hồng Sơn chính là Tần Khắc cài vào. Tần Khắc lợi dụng chức vụ của mình đã tra được địa chỉ giao thức Internet của mọi người trong phòng thí nghiệm, cho nên ông ta dùng địa chỉ Internet của Lâm Tuấn Văn xâm nhập kho dữ liệu của Hồng Sơn đánh cắp dữ liệu, rồi đem những dữ liệu này cài vào trong máy của Giảng Mộ Sinh.
1: Nhưng những điều này đều là suy đoán của chúng ta, chúng ta không có bằng chứng.
2: Vụ án Hồng Sơn là do một tay Tần Khắc dựng lên, muốn tìm được một lỗ hổng ở trong này rất khó. Hơn nữa, nếu như có sơ suất, rất dễ dàng liên lụy Lâm Tuấn Văn.
1: Mặc dù em rất ghét Lâm Tuấn Văn, nhưng đúng là anh ta vô tội, không thể để anh ta mạo hiểm được.
2: Chúng ta có thể thử từ một khía cạnh khác.
1: TSE.
2: Phải. Năm đó ủy ban quản lý rủi ro trong ngành đã nắm giữ được bằng chứng TSE biển thủ tiền của khách hàng, nhưng mà sau đó hủy bỏ. Điều này chứng tỏ có người đã sửa đổi dữ liệu tài chính. Nhưng mà chỉ cần nó bị sửa đổi, chắc chắn có lưu lại dấu vết.
1: Nhưng mà họ đã cố tình làm một lần rồi, chắc chắn họ sẽ rất cẩn trọng, không dễ gì tìm chứng cứ đâu.
2: Như vậy cũng phải tìm.
5: 108, 108, quýnh đệ. Alo đại ca.
3: Cậu đang chơi game à?
5: Anh giao việc em làm hả? Em cũng chán chơi game lắm rồi.
3: Cậu nghe đi,
2: tôi muốn tất cả dữ liệu trong máy tính của Thiên Đoá.
5: Hả? Tại sao vậy?
2: Nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì đừng hỏi.
5: Dạ được.

0: truyền Đại Nghĩa Việt Thực. Vậy em có cần gọi điện thoại cho giảng mộ sinh không?
1: Anh đừng lo lắng nữa.
2: Cảnh báo, máy tính của bạn đang bị xâm nhập trái phép.

0: Alo đại ca, trong máy của chuyện đó
1: có tường lửa nội bộ của công ty. Cục an toàn thông tin đã phát hiện có người lấy cắp dữ liệu của cổ. Tôi phải lập tức về ngay.
2: Chuyện lần trước xâm nhập kho dữ liệu vẫn chưa xử lý xong, lần này còn lại bày trò gì nữa đi?
1: Tôi chỉ muốn cài đặt lại tường lửa cho cổ mà thôi. Dữ liệu bị truyền đi, bị lấy cắp vì máy của cổ bị nhiễm mã độc.
3: Cậu coi đó, cậu làm chuyện hồ đồ như vậy sẽ khiến cho người ở tổng bộ tức giận sa thải cậu cho coi. Mặc kệ cậu đi.
1: Chuyện này một mình tôi làm, tôi chịu trách nhiệm, không để liên lụy chi nhánh Thượng Hải.
2: Một mình cậu làm, mình cậu chịu. Tiểu ca cậu quá ngây thơ rồi. Lần này những người bị liên lụy đều là những người thân cận của cậu. Hạ Đông, Lão Phương, Giản Ngôn, sẽ không ai được thoát khỏi. Nói tôi biết thực ra Hạ Đông với Giản Ngôn đang làm gì. Tôi nói cho cậu biết, bây giờ chỉ có tôi mới xử lý được chuyện.

0: Những thứ này em lấy được ở đâu?
1: Đây chỉ là một số tài liệu về cơ bản thôi.
0: Kho dữ liệu bảo mật của Âu Tấn, suýt chút nữa anh quên mất. Bây giờ em cũng có quyền hạn của cấp cao rồi.
1: Nói vậy là anh đã thừa nhận rồi.
0: Tô Sang à, thật ra chuyện này không có liên quan gì tới em.
1: Anh cảm thấy tôi có thể chấp nhận một người
0: của riêng anh, nhưng đó là một nơi để anh có quyền được nói duy nhất, là sự nghiệp mà anh không thể đánh mất.
1: Anh thật sự rất nực cười. Chuyện đã tới lúc này rồi mà anh vẫn còn hùng hồn trốn tránh trách nhiệm.
0: Tô Sang à, tất cả đều là chuyện của quá khứ rồi. Cho dù lúc đó ai đúng ai sai, bây giờ cũng đều đã qua rồi. Em nhìn anh đi, bây giờ các tế bào ung thư đang ăn cơ thể của anh từng ngày. Em nói sự trừng phạt này đối với anh vẫn chưa đủ nặng sao?
1: Nhưng mà trừng phạt không phải là kết thúc. Còn sai lầm thì cần phải sửa chữa.
0: Tô Sang.
2: Tôi xin lỗi.

0: kiêu ngạo trong mắt cấp trên.
1: Mới có một chút thành tích mà đã kiêu ngạo.
2: Đúng là quá đáng thiệt mà.
3: Cứ mặc kệ đi mà, cô ta sẽ phải làm việc dưới trướng của mình rồi.
2: Cũng phải,
3: lần cuối được lên mặt rồi, chuyện tất nhiên thôi.
0: Giả tạo trong mắt đồng nghiệp.
4: Chị đúng là một kẻ đạo đức giả. Chị hay ra vẻ mình là người nhân văn trong các dự án quảng cáo, nhưng chị chỉ vì sự thành công của bản thân mình mà dùng nhân viên trao đổi như công cụ vậy. Đúng là một kẻ phát điên về thành công mà.
5: Tôi đã lỡ tiết lộ kết quả rồi. Có vẻ cô không vui lắm.
6: Tôi quen chuyện đó rồi.
5: Chuyện gì?
6: Việc quen chiến thắng đó.
0: Thành công.
7: Cô AI đúng là có khác không?
8: Chúc mừng chị.
7: Chúc mừng chị ạ.
5: Chúc mừng chị.
0: Đánh đổi bằng sự tổn thương và cô đơn.

0: đón xem bộ phim Thượng Thực 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 15 tháng 8 trên ANTV.
1: Khi hoàn cảnh tạo nên số phận, cô gái ấy chấp nhận sống không phải là chính mình.

0: bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
1: Khoan.
2: Hỏi chừng đây là cái bẫy của kẻ xấu.
3: Đưa lại. Em nhớ rồi. Nó là công an đó.
4: Mày điên hả?
5: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.

0: Tôi chỉ e là vẫn chưa đủ. Nếu chỉ truy bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ, cục bộ là không đủ. Chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
1: Có tín hiệu rồi.

chữa cháy thế nào? Giúp đỡ mọi người ra sao?

0: Ba, ba ơi, ba.
1: Bác sĩ ơi, đường huyết là 40.
0: Ba, ba.
1: Dạ, 40.
0: Ba.
1: Dạ.
0: Ba. Ba tỉnh lại rồi nè má. Tỉnh rồi.
1: Lão già đã tỉnh lại rồi. Dạ. Được. À, Monemon, bác sĩ bảo là phải tiêm được gluco cho lão già ngay. Gluco ở đây con tiêm cho ba luôn đi nha. Đúng vậy đó, mau lên con.
2: Tiêm thuốc cho ba.
1: Mau lên đi con.
0: Mon, mau lên đi Mon.
1: Mau mau làm đi đường gluco đây nè Mon.
0: Ba cán chịu chút nha, để Mon chích thuốc cho ba. Mon.
2: Dạ.
0: Mau lên.
1: Mau lên Mon. Mau lên nè Mon.
0: Không được. Vậy tối qua ba có bất thường gì không? Sao đường lại tuột tới như vậy chứ?
3: Không có gì bất thường hết.
1: Không có sao được. Tối qua lão già ăn cơm ít hơn bình thường. Má có nhắc nhở nhưng ba còn nói no rồi, nên má cũng không dám thuyết phục thêm.
0: Má vẫn có nhắc là ba không được bình thường, mà y tá nói là không biết là sao. Nếu lỡ như tôi không về kịp, ai cấp cứu cho ba của tôi kịp đây? Y tá kiểu gì vậy? Y tá kiểu gì mà không biết nhiệm vụ của mình? Một.
2: Dạ.
0: Em đi với anh một chút.

0: đang đi đâu vậy anh con?
1: Em hỏi làm gì? Hay là em sợ đi riêng cùng với anh thì sẽ bị anh biết bí mật hả?
0: Tại sao anh phải sợ anh chứ? Môn đâu có chuyện gì bí mật để giấu giếm anh đâu. Nếu như anh không biết bất cứ chuyện gì, cứ việc hỏi thẳng môn cũng được mà.
1: Nếu như anh hỏi môn thì môn sẽ nói sự thật với anh hay sao?
0: Vậy rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu đây?
1: Điệu bộ của môn có vẻ như là em không tin tưởng anh cho lắm.
0: Cũng giống như anh con không tin tưởng môn thôi. Em nói thiệt, em không biết anh con còn tin mắc lỗi gì em nữa không đây?
1: Nếu như bản thân môn đã không làm chuyện gì sai trái thì không cần phải lo lắng rồi, đúng không?
0: Nếu anh con không tin tưởng môn thì chúng ta không nên đi đâu đó cùng với nhau như vậy sẽ hay hơn. Anh đậu xe ở đây luôn cũng được nữa. Cho môn xuống xe đi.
1: Môn, trong lúc anh bận đi họp, nếu như môn muốn đi dạo quanh đây cứ thoải mái nha, họp xong chúng ta sẽ gặp.
2: Anh con à?
1: Ừ?
2: Cuối cùng em cũng tìm ra được nguyên nhân hệ thống điện kết nối với bến tàu gặp sự cố là do dây dẫn sai kích cỡ.
1: Vậy sao?
2: Nhưng anh không cần phải lo, bên kỹ thuật đã giải quyết rồi, chắc chắn sẽ hoàn thành kịp để thử nghiệm.
1: Ừ, cảm ơn nha. Qua đi. Còn người điều khiển thuyền bao giờ sẽ tới vậy?
3: Ông Robert, trợ lý của ngài Steve, thông báo là họ sẽ tới vào tối ngày mai.
1: Nói tới Steve thì bây giờ Steve đang ở đâu?
4: Tôi nghe nói ở Busan, nhưng thấy bảo kiểu gì cũng sẽ lại tới.
2: Anh con và qua đi thôi, đâu phải của gia đình Sụ Rá Qua Thiên, cô đâu cần tới làm gì.
0: Dạ, thật ra thì Môn cũng không muốn tới đây đâu, nhưng mà anh con muốn cho Môn tới đây tham quan thôi. Chắc là nó định khoe thôi mà, nên Môn mới phải tới đây. Môn cũng không muốn anh con nghĩ rằng Môn không quan tâm.
2: Anh con tốt với cô như vậy là vì muốn cô ở cạnh bác, chứ không phải yêu thương em gái tới mức đó đâu. Cô đừng có nhân cơ hội này đòi hỏi sự quan tâm để anh con phải chăm sóc cô nhiều hơn nữa.
0: Môn chỉ ở chỗ mà Môn phải ở thôi mà.
2: Tôi cũng là phụ nữ nên tôi nhìn ra cô không hề ngây thơ gì.

0: Cô Môn à, mẹ thực sự rất nhớ Môn đó.
1: Cô là ai vậy? Tôi còn chưa kịp biết tên cô đó. Cô vào đây kiểu gì? Đây là chốn riêng tư mà.
0: Đây là chị Mê, thư ký của anh Nguyên. Tôi đang tính tìm chỗ để tránh nóng nên mới tới Phuket chơi và tranh thủ ghé thăm cô Môn một chút.
2: Vậy sao? Tôi còn tưởng cậu Nguyên không ở đây nên cử thư ký tới để giám sát chứ.
3: Không phải vậy đâu. Vì Môn với chị Mê đã thân nhau sẵn từ trước rồi. Môn thấy rất vui khi chị Mê tới đây thăm Môn.
1: Chỉ tới thăm thôi sao? Không tính ở nhà anh con thêm một người nữa chứ.
0: Thực ra tôi cũng rất muốn tới đó ở. Vì lỡ như có người cố tình muốn đụng trúng cô Môn giống như lúc nãy thì còn giúp kịp. Nhưng mà tôi lại là người có phép tắc. Rốt em đã làm ra những chuyện gì mà khiến anh Côn nghi ngờ em tới như vậy hả?
3: Rốt cũng cố gắng cẩn thận nhất có thể rồi. Nhưng có những chuyện không lường trước mà chị Mê.
0: Anh ta chưa nghi ngờ chuyện em không phải là cô Môn chứ.
3: Rốt thật sự không biết là hiện giờ anh ấy đã nghi ngờ tới mức nào rồi. Như sáng nay nè, dì Bên, mẹ anh ấy kêu em tới hồi sức tim phổi trong ca sểm. Lúc đó em chưa kịp chuẩn bị gì hết nên đã nói là em không biết là
0: giờ như vậy nha. Nếu mà họ hỏi lại,
2: cậu đói không? Gọi gì trước đi.
4: Thôi không cần đâu, để tôi uống trà này cũng được.
2: Tôi muốn biết chuyện về Cam Môn Canh.
4: Chuyện về cô Môn sao? Tại sao vậy? Có chuyện gì?
2: Tôi muốn biết tất cả thông tin liên quan tới Cam Môn Canh.
4: Anh con nghi ngờ điều gì sao? Giữa anh và cô Môn có chuyện gì à?
2: Thời gian qua tôi nghĩ tôi không biết gì về Cam Môn Canh. Chúng ta chỉ quan tâm chuyện của mẹ lớn nên quên mất chuyện của Cam Môn Canh. Chúng ta không hề có thông tin gì.
4: Những thông tin mà tôi có được cũng chỉ là thông tin chung chung thôi. Kiểu như là học ở đâu làm gì, chỉ như vậy thôi.
2: Nhưng mà tôi cần nhiều hơn như vậy. Ví dụ như lúc còn bên Mỹ, con bé làm nghề gì, có cuộc sống ra sao, bạn bè nhiều không, hay là lúc về Bangkok cũng vậy, cuộc sống của con bé như thế nào. Tôi muốn cậu tìm hiểu hết.
4: Nếu anh muốn biết nhiều tới như vậy.
2: Mà chuyện này không cần nói cho ai. Đây là bí mật của hai chúng ta. Tất cả những chuyện tôi nói với cậu, cậu không cần phải báo cáo lại cho ba tôi. Nhờ cậu hết.
0: Từ từ uống thôi, kéo lại say đó.
3: Cho tôi thêm ly nữa đi anh trai. Rốt thì chị Mê yên tâm, không say được đâu. Nhưng nói thiệt lòng thì rốt đang rất là muốn được say. Để sau khi tỉnh táo lại, tất cả mọi chuyện đang xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi.
0: Làm sao mà thành giấc mơ được chứ? Em cũng biết đây là sự thật mà.
3: Chuyện này thật sự không thể kết thúc được sao chị Mê?
0: Đã qua nửa chặng đường rồi, dù gì chúng ta cũng không thể nào quay lại sửa được nữa đâu.
2: Đang nói sửa chữa điều gì?
0: Mê chỉ đang ôn lại chuyện cũ với cô Môn thôi.
2: Định ôn lại chuyện gì thì cũng để sáng mai rồi nói tiếp đi. Đã quá muộn rồi. Môn, về nhà thôi em.
3: Nhưng rồi
0: nè. Mùi dĩ ly này không được ngon rồi cô Môn. Đá đang tan ra rồi, dĩ sẽ nhạt đó. Cô Môn.
3: Mùi dĩ vị của nó thật là rất nhạt nhẽo mà.
0: Đúng vậy đó.
3: Cho tôi thêm một ly nữa nha.
2: Môn, đủ rồi đó, mấy ly rồi?

0: sau tất cả những điều mà chúng ta nói ngày hôm qua. Anh muốn biết liệu em có thể cho anh một cơ hội khác có được không?
1: Anh đang nói về cơ hội gì, Julio? Không, anh phải đi ngay đi. Tạm biệt.
2: Vô tình nghe thấy câu chuyện của Vera và Julio, Pero tỏ ra tức giận, ghen tuông. Tập 80 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Con cười cái gì?
4: Thật ra Hoàng Gia Gia không cần lãng phí thời gian đâu. Năm đó, ngươi cho Hạ Đại Nhân cùng con đi di hành dân gian, tìm hiểu nỗi thống khổ của bách tính. Hạ Đại Nhân thường xuyên bắt con ăn hạt kê. Con đã ghi hận trong lòng rất lâu rồi. Vậy là con đã cho người âm thầm điều tra, muốn tìm ra tội chứng của ông ấy. Nhưng mà người con phái đi lại về nói với con, trong nhà Hạ Đại Nhân chỉ có bố y và đồ sứ, ngoài ra chẳng có gì hết. Thật ra
3: vậy à, đâu mới là chuyện lớn?
4: Hoàng Gia Gia, người đã đổ bệnh 2 lần liền rồi. Tôn Nhi mong người thiên thu vạn tuế.
2: Tri Tính, tập 13 bộ phim Thượng Thực, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
5: Các ngươi dừng lại ngay! Mới ở trong đó chưa tới một ngày nữa mà đã chém giết lẫn nhau rồi ha! Mau mở cửa!
6: Dạ được!
7: Không còn nhiều thời gian nữa đâu.
8: Nếu tôi mà sống sót thoát khỏi chỗ này thì nhất định tôi sẽ đền ơn ngài.
7: Bảo trọng, nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Nhất định,
8: nhất định.
5: Sao mà lâu vậy?
6: Xin lỗi đại nhân, hiện tại tôi là lính mới nên vẫn chưa quen việc. Dạ tôi tìm được rồi.
5: Không báo cậu sẽ triệu tập bá tước in ngay, càng nhanh càng tốt. Dạ. Không nghe lời thì chuẩn bị tinh thần, ăn đòn hay ăn cơm thì không biết chưa.
2: Lợi dụng bạo loạn trong trại giam, một tù nhân đã vượt ngục thành công. Tập 1 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Chu Văn Trung, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ 3, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội, và đối tượng Nguyễn Thành Công, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tổ 27, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Bùi Minh Thông, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại 44 ngõ 5, khu 3 Văn Quán, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng: đối tượng cao 1m73 và có sẹo kích thước 0,1cm x 0,1cm, cách 2cm sau mép trái. Và đối tượng Đỗ Kim Ngãi, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại thôn 10, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, cao 1m67 và có nốt ruồi cách 2,5cm trên trước đầu lông mày phải. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQ-TVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững, củng cố niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở. An ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm. An ninh con người là mục đích. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống. Lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu: bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị, chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống.

0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay không gian mạng hiện không còn chỉ là thế giới ảo mà đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống thực. Tất cả các hoạt động làm việc, học tập và kết nối xã hội đều đang diễn ra từng giây trên môi trường số. Do đó, không gian mạng trở thành một không gian xã hội đặc biệt, nơi các luồng thông tin lan truyền với tốc độ theo từng giây, từng phút, nơi giá trị tích cực và nội dung độc hại luôn đan xen với nhau.
1: Không tích cực hay là tiêu cực thì nó cũng đều là phản ánh ở một chừng mực nào đó những cái khía cạnh từ cái đời sống thực tế, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta thấy rằng là những cái gì đã diễn ra trong cái đời sống thực tế thì nó cũng có khả năng nó diễn ra trên không gian mạng, mà đôi khi có phần nó diễn ra lại còn ở quy mô rộng hơn, tốc độ nhanh hơn, và có thể là cái mức độ khuếch tán của nó và sai số của nó còn lớn hơn. Bởi vì sao? Bởi vì trên mạng ấy là một cái không gian mà người ta có thể tự do tương tác vào đó bất kỳ lúc nào, và rất khó có điều kiện để mà cơ quan chức năng cũng như là nhà mạng khống chế và quản lý được cái đó, trừ trường hợp là cắt bỏ cái mạng ấy đi thôi, đúng không ạ? Cho nên là tôi thấy rằng là cái việc mà các quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta, luôn luôn muốn giữ cho cái không gian mạng ấy nó trong sạch, lành mạnh và nó có tích cực, đấy là một cái gọi là mục tiêu cũng như một kế hoạch khả thi.
2: Đáng lo ngại hơn, với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake, các sản phẩm giả mạo ngày càng tinh vi, khó nhận diện, đặt ra thách thức hoàn toàn mới cho công tác quản lý và định hướng thông tin trên các nền tảng của mạng xã hội.
3: Hiện nay thì chúng ta cũng phải nhận thấy một điều là dựa trên cái môi trường xã hội số, tức là những công cụ mà như là Facebook, như là YouTube, như là TikTok, thì nó sự lan tỏa của những cái nội dung số nó rất là dễ dàng. Bối cảnh chung đấy là có rất nhiều những cái nội dung số được đưa đến một cách quá là dễ dàng đối với lại lớp trẻ, đặc biệt là trẻ vị thành niên chẳng hạn. Khi mà người ta chưa có một cái nhận thức đầy đủ thì cái sự lan tỏa bởi những cái nội dung số đấy nó có thể sẽ mang lại những cái điều rất là không tích cực.
2: Trước thực tiễn đó, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng không phải là lựa chọn, mà chính là nhiệm vụ chiến lược lâu dài của toàn ngành văn hóa, thông tin và truyền thông, phải lấy chuẩn mực để thu hẹp lệch chuẩn. Muốn vậy, điều quan trọng hàng đầu là phải tạo dựng được một dòng chảy thông tin chính thống, mạnh, hấp dẫn, có sức cạnh tranh thực sự trên không gian mạng.
1: Xây dựng những không gian xanh trên mạng xã hội ấy, thì đấy là cái gọi là công việc của rất nhiều những cái bộ ngành có liên quan, đúng không ạ? Từ bộ thông tin truyền thông này, đến bộ văn hóa này, đến cơ quan tuyên giáo tuyên truyền này, đến hệ thống báo chí phát thanh truyền hình này, và đặc biệt là lực lượng công an công nghệ cao, có một cái gọi là ý nghĩa thực tiễn rất là quan trọng đối với lại sự phát triển của đất nước chúng ta ngày nay, cũng như là giữ được cái gọi là trật tự an toàn xã hội ở ngoài đời thực. Bởi nếu như để những cái không gian mạng mà chúng ta không giữ gìn được ấy, một cái trật tự tốt và có một cái an ninh tốt ấy, thì nó sẽ tác động xấu đến cuộc sống thực tế. Có rất nhiều những công ty, có những doanh nghiệp có thể phá sản chỉ vì một cái video clip của một cá nhân nào đó, dù đấy là clip sai, clip mà mang tính chất gọi là vu khống hoặc là không có tư liệu, không có cái
2: trí tuệ. Ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP đã chính thức có hiệu lực, với nhiều mức phạt mới nhằm siết chặt quản lý trên không gian mạng. Trong đó, hành vi tự ý cung cấp, chia sẻ. Không chỉ với các tác phẩm báo chí, việc đăng tải hay chia sẻ bất kỳ nội dung nào cũng cần đảm bảo tính xác thực của thông tin, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và tránh tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật. Mỗi lượt đăng tải hay chia sẻ có trách nhiệm sẽ góp phần xây dựng một không gian số văn minh, an toàn và đáng tin cậy hơn. Mỗi ngày, hàng triệu thông tin được tạo ra, chia sẻ và lan truyền với tốc độ rất nhanh trên các nền tảng mạng xã hội, có thể tác động đến nhận thức, cảm xúc và hành vi của người dùng. Việc sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm, tôn trọng bản quyền và kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ chính là một trong những kỹ năng cần thiết đối với mỗi người dùng

0: trong môi trường số hiện nay. Không chỉ với người dân mà đối với mỗi cán bộ công chức nhà nước, đảng viên cũng phải có trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung hay hoạt động của bản thân trên không gian mạng. Ngày 13 tháng 7 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 07 CTTVK về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, yêu cầu đặt ra là phải đưa những chuẩn mực về đạo đức, tác phong, trách nhiệm nêu gương trở thành hành động cụ thể, thường xuyên của mỗi cán bộ đảng viên, trong đó có văn hóa ứng xử trên không gian mạng.
1: Chúng ta thấy rất rõ cái tác động của cái không gian mạng, nó len lỏi vào từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Chúng ta cứ tính tổng số người Việt Nam sử dụng điện thoại, sử dụng mạng Internet, sử dụng máy tính, là chúng ta thấy không gian mạng bây giờ nó không phải là ảo mà nó là thực. Và thậm chí đôi khi nó lại còn chiếm cái thời gian thực hơn là cái không gian thực mà chúng ta đang sống. Do đó là chúng ta điều chỉnh những cái hành vi trên không gian mạng là hết sức kịp thời, phù hợp và đúng đắn. Bởi vì những cái hành vi này nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Ấy, nó tác động đến nhân dân, đến tư tưởng của cán bộ đảng viên. Trong chỉ thị 07 này nói về cái việc học tập, ấy, thực hành ấy, theo đạo đức, cái phong cách Hồ Chí Minh ấy, thì cần phải có điều chỉnh những cái nội dung, những cái hành vi, những ứng xử trên không gian mạng là rất hợp lý, rất kịp thời và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đang đặt ra.
0: Trong kỷ nguyên số, không gian mạng đã trở thành một phần quan trọng của đời sống xã hội. Trong đó, mỗi phát ngôn, mỗi hành động của cán bộ, đảng viên trên môi trường này không chỉ thể hiện bản lĩnh, nhận thức và trách nhiệm cá nhân, mà còn tác động trực tiếp đến hình ảnh, uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên và niềm tin của nhân dân.
1: Trong tất cả của chúng ta trong một cái xã hội, thì bao giờ cái thước đo là văn hóa, là văn minh, là anh ứng xử có đạo đức, có văn hóa, văn minh. Ứng xử có đạo đức, có văn hóa, văn minh không chỉ trong cái môi trường đời thường mà còn ở trên cái môi trường mạng. Và chính vì trên môi trường mạng như vậy thì nó cần phải có cái sự điều chỉnh. Chứ không thể có cái chuyện là chúng ta cứ lợi dụng cái cớ ấy là mạng, là ẩn danh, là không ai nhìn thấy được. Mình nói vào khoảng không nhưng thực ra hậu quả của cái đó rất lớn, tác động của cái đó rất lớn. Chính vì vậy mỗi người phải tự xây dựng cho mình cái ý thức là văn hóa, văn minh, tự bảo vệ mình cũng như bảo vệ cái lợi ích chung của cộng đồng.
0: Để xây dựng vùng văn hóa xanh trên không gian mạng, lực lượng công an cũng đã và đang đẩy mạnh xây dựng các video clip tuyên truyền pháp luật một cách đơn giản, dễ hiểu và rõ ràng cho người dân. Từ những thước phim ngắn, lời thoại mộc mạc và những tình huống sát với đời sống thực tế, các cán bộ chiến sĩ công an đã nhập vai, biến thông tin tuyên truyền luật khô khan trở nên hấp dẫn, gần gũi, sinh động, đặc biệt là phù hợp hơn với thói quen tiếp nhận thông tin của người trẻ trên không gian mạng.
2: Tổ chúng tôi thì là có cái nội dung về cái tuyên truyền vũ khí vật liệu nổ cũng đã hội ý và cũng đã lựa chọn các đồng chí có khả năng kịch bản cũng gần gũi với người dân, có dễ hiểu, dễ lan tỏa đến mọi người, cũng rất là muốn qua những cái video clip cũng mang rất là nhiều nội dung ý nghĩa truyền đạt đến người dân cũng như các cái bạn trẻ để nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật thành một công dân thủ đô tốt.
3: Những cái video clip ở trên Facebook chẳng hạn thì là các bạn rất là sáng tạo, ý nghĩa, dễ hiểu, đem lại cái cảm giác gần gũi với cả người dân như chúng tôi.
0: Việc làm mềm thông điệp nhưng không làm loãng nội dung cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, sáng tạo và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ làm công tác truyền thông trong lực lượng công an. Khác với nhiều nội dung câu view trên mạng xã hội, các clip tuyên truyền của lực lượng công an vẫn giữ được tính chuẩn mực, chính xác về pháp luật. Sự hài hước được tiết chế vừa phải, đặt trên nền tảng nội dung, đúng, trúng và kịp thời là yếu tố quan trọng giúp hoạt động tuyên truyền vừa đạt hiệu quả lan tỏa, vừa bảo đảm tính định hướng, giáo dục, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, hiểu dân và đồng hành cùng nhân dân. Trong bối cảnh tin giả, thông tin xấu độc và các nội dung tiêu cực xuất hiện ngày càng nhiều, việc lực lượng công an chủ động bước vào sân chơi số là yêu cầu tất yếu. Đó không chỉ là cách tuyên truyền pháp luật hiệu quả hơn, mà còn là phương thức lắng nghe, tương tác, xây dựng niềm tin với nhân dân.

0: bằng những hình ảnh đời thường, chân thực. Rất nhiều các clip tuyên truyền của lực lượng công an từ các cục đến công an các phòng và công an xã tại nhiều địa phương khi đưa ra đã được người dân đón nhận một cách tích cực. Khi thông điệp đúng, cách làm phù hợp và xuất phát từ lợi ích của người dân thì các clip tuyên truyền sẽ tự khắc chạm và lan tỏa. Khi mỗi video, mỗi câu chuyện tích cực được chia sẻ mà trở thành cảm nhận gần gũi trong đời sống hàng ngày từ những hành động nhỏ, thông điệp tử tế và sự đồng hành giữa lực lượng công an với người dân. Mới đây, vào ngày 6 tháng 8 năm 2026, tại lễ meeting kỷ niệm ngày vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người.
1: Tôi mong muốn ngày an ninh mạng Việt Nam không chỉ là một mốc sự kiện kỷ niệm mà phải trở thành thông điệp, cam kết hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị và toàn dân về quyết tâm xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn. Với tinh thần đó, tôi chính thức phát động chuỗi hoạt động Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với mục tiêu hành động vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người, vì an ninh quốc gia, vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
0: Không gian mạng đang trở thành một phần không thể thiếu của đời sống hiện đại. Ở đó, mỗi thông tin được chia sẻ, mỗi lời nói được cất lên, mỗi hành động được lan tỏa đều có thể tạo nên những tác động sâu rộng đến cộng đồng. Bởi vậy, xây dựng niềm tin số, tạo nên những vùng văn hóa xanh trên không gian mạng không phải là câu chuyện của riêng một cá nhân, một tổ chức mà là trách nhiệm chung của mỗi chúng ta. Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy thông tin chính xác, nhân văn đẩy lùi thông tin sai lệch, xấu độc. Lấy sự tử tế, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm để ứng xử với nhau trên môi trường số. Đó chính là cách văn hóa hiện diện, lan tỏa và khẳng định sức mạnh của mình trong thời đại mới.
2: Xây dựng không gian xanh trên mạng xã hội là cái việc làm phải làm thường xuyên cơ. Làm không phải là chỉ theo một cái chiến dịch nào đó hay là theo một cái nội dung trong đợt nào đó thôi. Mà đây là vấn đề con người, vấn đề nhận thức, vấn đề họ ứng xử với lại các cái thông tin và các cái tổ chức, cho nên là chúng ta phải có sự tuyên truyền giáo dục cho con người nói chung, cho cộng đồng mạng nói chung và cho đặc biệt là cho thế hệ trẻ một cái nhận thức sâu sắc về những cái vấn đề về luật pháp, về vấn đề đạo đức, về vấn đề gọi là đường lối chủ trương, để người ta gọi là có khả năng phân biệt cái đúng cái sai, cái thật cái giả, để họ lựa chọn những cái nào là đúng, là thật, là tốt để họ làm theo, và có thể họ còn có thể là có những cái tương tác đấu tranh chống lại ngay những cái tư tưởng hay những nội dung mà xuyên tạc hay là chống đối lại những cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thì đấy chính là những cái điều mà chúng ta có thể làm được và chúng ta đã làm được. Thế nhưng mà rõ ràng là chuyện mà ca ngợi những cái người tốt thôi chưa đủ, mà chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp hành chính, mà như thời gian vừa qua cơ quan quản lý nhà nước về mạng xã hội, trong đó có Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hóa và Bộ Công an ấy, là cũng đã xử lý rất kịp thời những cái gọi là nội dung đó, khen chê rất là kịp thời và thậm chí xử lý hình sự rất là kịp thời tất cả những cái tổ chức, những cá nhân
0: tay cho những nội dung độc hại đều đang góp một phần nhỏ để làm cho không gian mạng trở nên lành mạnh hơn.
2: Trong thực tế, nước chúng ta đã có luật tiếp cận thông tin rồi, đúng không ạ? Tiếp cận thông tin, xử lý thông tin và gọi là lan truyền thông tin là đều phải theo luật. Cho nên nếu chúng ta gọi là bám vào những bộ luật đó và chúng ta tiếp tục vận dụng sáng tạo trong cuộc sống thực tế, thì tôi tin tưởng chắc chắn rằng là chúng ta sẽ làm được thực hiện được cái mục tiêu đã đề ra là giữ gìn cái an ninh trên mạng xã hội, đồng thời nữa là xây dựng được những cái không gian xanh ở trên mạng xã hội.
0: Khi những điều tốt đẹp được nhân lên mỗi ngày, khi sự tử tế trở thành một cách ứng xử, khi sự thật được tôn trọng và những giá trị nhân văn được lan tỏa, chúng ta sẽ cùng nhau tạo dựng một môi trường số an toàn hơn, nhân văn, đáng tin cậy hơn, đều có thể góp phần kiến tạo những vùng văn hóa xanh trên không gian mạng trong sự phát triển của kỷ nguyên số.
3: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng vùng xanh văn hóa trên không gian mạng không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà bắt đầu từ chính mỗi cú click, từng dòng bình luận và từng chia sẻ nhỏ nhất của chúng ta. Khi mỗi người sử dụng Internet, sử dụng mạng xã hội, cần phải tự trang bị kỹ năng số, nâng cao nhận thức và khả năng tự bảo vệ, ứng xử văn minh trên không gian mạng, chủ động lan tỏa năng lượng tích cực, tôn trọng sự khác biệt và kiên quyết nói không với những thông tin độc hại. Chúng ta đang cùng nhau đáp

xây một không gian số an toàn, văn minh và nhân văn cho ngày hôm nay và cả mai sau. Đến đây, chương trình An ninh văn hóa tuần này của chúng tôi cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Độc Lập. Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt do Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản đồng tổ chức thường niên. Năm nay, chương trình mang chủ đề Ánh sao Độc Lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. Với nhiều tiết mục nghệ thuật công phu, hoành tráng, đặc sắc nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí đoàn kết và tri ân công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với sự tham gia của các nghệ sĩ, đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho, ca sĩ Cẩm Vân, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ nhạc sĩ Hoàng Bách, ca sĩ Phạm Anh Duy, ca sĩ Trần Ngọc Ánh và nhóm O Plus. Đón xem chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Sao Độc Lập sẽ diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm vào 20 giờ 10 phút Chủ nhật ngày 30 tháng 8, trực tiếp trên VTV1 và ANTV.
1: Sĩ bị ngạt khí được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện sức khỏe của cả ba chiến sĩ đã ổn định. Cháy xảy ra tại một quán bánh mì trên đường Điện Biên Phủ, thành phố Hải Phòng. Đám cháy xuất phát tại khu vực bếp, phát sinh nhiều khói và lan lên phía trên. Nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phát hiện 3 người mắc kẹt tại mái tầng 1 của một hợp tác xã liền kề. Lực lượng chức năng đã tiếp cận, đưa cả 3 người xuống nơi an toàn, đồng thời khống chế và kịp thời dập tắt đám cháy. Hơn 21 giờ ngày 19 tháng 8, xảy ra cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ may TH, cụm công nghiệp Quất Động mở rộng, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội. Đám cháy nhanh chóng bao trùm khu nhà xưởng rộng khoảng 1.000 m2, tạo cột khói đen lớn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động nhiều phương tiện, triển khai chữa cháy từ nhiều hướng, ngăn cháy lan. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt, một phần kết cấu nhà xưởng bị đổ sập. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, toàn bộ công nhân có mặt tại thời điểm xảy ra cháy đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Phát sinh nhiều khói khí độc. Chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, dung môi, tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn và cháy lan sang các khu vực lân cận. Theo thông tin ban đầu, thời gian cháy tự do trước khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận được thông tin khoảng gần 1 giờ đồng hồ. Sau thời gian nỗ lực chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, đến khoảng 11 giờ 25 phút cùng ngày, cứu nạn, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát hiện 3 thi thể trong khu vực nhà xưởng.
2: Cháy bốc với mọi người, bọn em ở đây gần đây nhưng mà vào không kịp, nó bốc cháy nhanh quá, không kịp lấy bình ra, cháy nhanh không vào được. Một số anh em chạy ra đường này mới lại họ thoát ở bên trên sàn kia.
3: Mà em thấy cháy là ra là đã vào khoảng 10 giờ kém 20, thì em đã nhìn thấy lửa bốc cháy lên cao rồi. Em chỉ thấy công nhân ở trong xưởng gỗ chạy ra toán loạn ra thôi. Thế thì có một chị vào nhà em thì bị bỏng cả hai chân thôi.
1: Nắng nóng cao điểm, nguy cơ cháy tại các cơ sở sản xuất cũng tăng cao. Việc hướng dẫn, nâng cao kỹ năng phòng ngừa và xử lý sự cố ngay từ lúc ban đầu đặc biệt quan trọng. Một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy vừa được tổ chức ngay tại làng nghề gỗ Liên Hà. Buổi diễn tập đã huy động các tầng lớp nhân dân, từ chủ cơ sở đến mỗi công nhân đang làm việc tại làng nghề. Theo tình huống giả định, một đám cháy bùng phát tại cửa hàng đồ gỗ nội thất trên địa bàn do sự cố chập điện. Đám cháy nhanh chóng lan rộng với khói độc dày đặc, khiến 5 người bị thương mắc kẹt trên tầng 2 và một người bị cấu kiện sập đổ đè lấp. Phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ của làng nghề nhanh chóng

0: triển khai các phương án chữa cháy ban đầu, hướng dẫn thoát nạn, sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.
1: Nhận định thì chúng tôi đánh giá rằng là người dân trên địa bàn xã Liên Hà nói chung, chủ cơ sở sản xuất cũng như là tất cả những người dân mà từ những cái tập huấn, từ những cái diễn tập này để nâng cao hơn nữa cái nhận thức.
2: Bọn tôi xử lý mọi đám cháy là rất là đơn giản, làng nghề thì là của tài sản này, tài sản chung mà tài sản rất lớn của người dân. Bọn tôi cũng phải ý thức bởi mỗi người là một cái trách nhiệm phòng cháy chữa cháy để làm sao là trước mắt là giữ cho bản thân của gia đình và tất cả tài sản chung của toàn thể làng nghề.
3: Buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy thì tất cả nhân dân làng nghề thì rất là ủng hộ để vừa là có kinh nghiệm để sau này có phục vụ vào việc phòng cháy chữa cháy.
0: Một buổi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội, tổ chức vào buổi tối ngay tại khu dân cư, rất thuận tiện cho người dân để tham gia và quan trọng hơn được kiến thức phòng cháy chữa cháy đến những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Tuyên truyền không dừng ở việc nghe và ghi nhớ, người dân được đặt vào những tình huống gần với thực tế nhất để tự mình trải nghiệm, tự mình xử lý và quan trọng hơn biết phải làm gì khi sự cố thực sự xảy ra.
4: Tôi thấy rất là hiệu quả mà đúng người đúng việc, bởi vì là các đồng chí công an xuống tận nơi để cho nhân dân là tiếp cận nó sát thực tế hơn.
5: Cái cách thức mà của công an hiện nay mà đi từng ngõ gõ từng nhà đó là cái cách thức mà là tuyệt vời nhất đấy, là bởi vì là không như thế thì người dân và tất cả mọi tầng lớp nhân dân người ta làm không đều đâu. Nhà có nhà không, còn đây đã mình đã đi từng ngõ và gõ từng nhà rồi thì tất cả những người, từ những người yếu thế cho đến những người mà không yếu thế thì đều phải tham gia thực hiện một cách nghiêm chỉnh.
0: Khói dày, tầm nhìn hạn chế, phương hướng dễ bị mất chỉ trong vài giây. Chỉ khi trực tiếp bước vào môi trường giả định này, nhiều người mới cảm nhận rõ trong một vụ cháy, thoát nạn không đơn giản là tìm được cửa ra, mà còn là giữ được bình tĩnh và thực hiện đúng những kỹ năng đã được trang bị. Và trong những buổi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, từ kỹ năng xử lý đám cháy ban đầu đến thoát nạn trong điều kiện ban đêm, từng thao tác đều được lực lượng công an hướng dẫn cụ thể để người dân có thể chủ động ứng phó khi sự cố xảy ra.
6: Hôm nay là đội phối hợp với công an phường là làm cái mô hình giả định nhà khói khí độc ảnh nhiều, thì sau đây là cháu sẽ hướng dẫn cho các bác là di chuyển trong môi trường khói độc nhiều.

0: nhìn thấy việc thật, người thật và cách làm thật.
1: Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy chỉ thực sự hiệu quả khi kiến thức đi cùng kỹ năng và được lan tỏa từ khu dân cư, gần dân, sát dân, bắt đầu từ những kỹ năng thiết thực nhất. Đó cũng là cách xây dựng thế trận phòng cháy ngay từ cơ sở, để mỗi người dân không chỉ là đối tượng được bảo vệ mà còn chủ động bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng, góp phần ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ từ sớm, từ xa. Thưa quý vị và các bạn, trong công tác phòng cháy chữa cháy, ý thức và kỹ năng vô cùng quan trọng. Hãy trang bị cho mình và các thành viên trong gia đình những kỹ năng thoát nạn và xử lý sự cố ngay từ lúc mới phát sinh, từ đó giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Và sau đây sẽ là hướng dẫn của Công an thành phố Hà Nội.
2: Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa cuốn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm, lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5 liên kề tầng mái, nếu thang bộ bị nhiễm khói không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán, báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng, mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
1: Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.

0: Thưa quý vị, mặc dù mới bước vào mùa mưa bão, song thời tiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa, nhất là tuyến sông Hồng, sông Chảy và khu vực Hồ Thác Bà.
1: Và trước thực tế này, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền và hướng dẫn người dân, chủ phương tiện, qua đó phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão.
2: Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên Hồ Thác Bà được lực lượng công an tăng cường kiểm soát. Tại các bến thủy nội địa, trước mỗi chuyến đi, lực lượng cảnh sát đường thủy thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, nhắc nhở chủ tàu, người điều khiển và hành khách chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Việc trang bị và sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh không chỉ là quy định bắt buộc mà còn là tấm lá chắn quan trọng giúp bảo vệ tính mạng con người khi xảy ra sự cố trên sông hồ.
3: Chúng tôi đã quán triệt tất cả các phương tiện chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc, ghi tên danh sách hành khách, tất cả các hành khách đi trên phương tiện đều mặc áo phao chấp hành đầy đủ. Trong khi đó là chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết của các cơ quan chức năng và cảnh báo về những cái thời cái cực đoan xảy ra trong cái mùa mưa bão để phòng tránh.
2: Với phương châm phòng ngừa là chính, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai tăng cường

0: tra kiểm soát tại các tuyến địa bàn trọng điểm, rà soát các bến thủy, bến khách ngang sông và phương tiện đang hoạt động. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật, băng cấp của người điều khiển, trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh, thiết bị phòng cháy chữa cháy và các điều kiện đảm bảo an toàn khác. Những trường hợp vi phạm được nhắc nhở, chấn chỉnh hoặc xử lý nghiêm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
1: Trong cái quá trình tuyên truyền đó thì đội cảnh sát đường thủy số 2 đã hướng dẫn và tuyên truyền đối với các chủ
2: là chặt cây cối về cây cao. Thứ hai nữa là chuẩn bị các cái dây dợ buộc các cái phương tiện cũng như là cầu lồi để đảm bảo an toàn. Cái thứ ba nữa là cũng qua cái tuyên truyền về cái trang fanpage của công an cảnh sát đội đường thủy công an tỉnh Lào Cai thì chúng tôi theo dõi trên đó thì và cũng nắm bắt được cái tình hình mưa bão bất chợt xảy ra.
0: Cảnh sát giao thông tổ chức tập huấn hướng dẫn chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy và người dân nhận biết các loại hình thiên tai thường gặp, kỹ năng phòng ngừa ứng phó khi có mưa lớn, dông lốc, nước dâng, kỹ năng cứu người bị đuối nước, các nguyên tắc bảo đảm an toàn trong cứu nạn cứu hộ trên môi trường nước và kỹ năng sơ cứu người bị đuối nước.
3: Chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch yêu cầu tuần tra kiểm soát chặt chẽ tại các đầu bến, tuyên truyền nhắc nhở cho bà con nhân dân khi thời tiết xấu và đặc biệt là tuyên truyền trên các cái fanpage của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tất cả các khu vực để làm sao đảm bảo bà con nhân dân tiếp cận những cái thông tin sớm nhất và có cái phương án sẵn sàng neo buộc tàu thuyền, neo buộc các cái tàu cá.
0: Trong bối cảnh thời tiết diễn biến cực đoan, mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, dòng chảy xiết, dông lốc và các sự cố trên sông hồ. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân và chủ phương tiện cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động mặc áo phao, trang bị kỹ năng phòng tránh tai nạn, qua đó hạn chế thấp nhất những sự cố đáng tiếc.
4: Không sao đâu Môn, nếu Môn vẫn chưa muốn về nhà bây giờ, anh sẽ ở lại bầu bạn cùng Môn.
5: Không sao đâu anh con, mẹ ở lại bầu bạn với cô Môn được mà anh con.
4: Cô Mê cứ việc về nghỉ ngơi trước đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với em gái của mình, không làm phiền cô Mê nữa đâu. Cô về được rồi, cảm ơn nhiều.
5: Dạ được. Chăm sóc bản thân cho tốt nha cô Môn.
6: Dạ, tạm biệt.
4: Nè, sao lại để mình say như vậy?
6: Anh vẫn chưa say mà.
4: Mà nè Mum à, chuyện công việc khó gỡ ở công ty của tên Tawin đó, sao rồi hả? Xong xuôi chưa?
7: Nhưng mà con người hiền nhất cô này chưa từng sự án quan đâu.
8: Chị không sao, tôi có ý kiến này.
7: Chị nên tới đây gặp tôi trước.
8: Chúng ta làm một giao dịch tốt cho chị và cũng tốt cho tôi.
9: Thôi được rồi,
7: giờ dứt về địa điểm tôi sẽ báo sau cho chị.
9: Tuyệt đối không để cho hiền nhất ngôn đeo bám. Tuyệt đối không được.
10: Bảo Ngọc khôn khéo gây chia rẽ giữa Hy Nhất Ngôn và Lâm Oanh. Cô ta quả nhiên mắc bẫy. Đón xem tập 31 bộ phim Năm Vùng Trở Về 21:10 hôm nay.
11: Đây là việc tôi đang muốn nói với cô. Vết thương bị dao đâm tuy không nghiêm trọng, nhưng mà bệnh tình của ba cô đã đến giai đoạn vô cùng tệ hại rồi.
12: Bệnh tình gì chứ?
11: Ung thư tuyến tụy của ba cô đã tới giai đoạn cuối. Tôi có nói chuyện qua với ông ấy. Ông ấy đối với bệnh tình của mình, ông biết rất rõ. Ông nói ông từ chối áp dụng phương án hóa trị của các chuyên gia nước ngoài, hiện giờ đang ở bệnh viện trung tâm thực hiện điều trị truyền thống.
12: Vậy thực hiện điều trị truyền thống,
11: dự tính lạc quan thì được 6 tháng.
10: Tô Sang bàng hoàng khi nghe bác sĩ thông báo về bệnh tình của ba. Đón xem tập 46 bộ phim Người Điều Tra Thương Nghiệp 22:40 hôm nay.

0: như như để ra thì nó sẽ thể trung bình là nhanh thì cũng phải 2 tuần hoặc là hơn 10 ngày thì chúng tôi mới ra được cái kết luận giám định. Nhưng mà nó cũng rất là tính thời sự. Thực ra những cái vụ việc chúng tôi tham gia thì rất là nhiều. Trong cái hơn 2 năm nay năm thứ 21 tham gia trong lực lượng pháp y công an nhân dân thì chúng tôi đã từng thời điểm mà có các cái vụ việc nó khác nhau. Nhưng trong thời gian gần đây thì về trật tự an ninh chính trị nó cũng đã tốt hơn. Cho nên những cái vụ việc mà nghe thấy rầm rĩ trên báo chí thì nó ít. Mỗi vụ việc thì nó lại mang một cái màu sắc khác nhau. Một cái màu sắc khác nhau, có cái vụ việc liên quan đến chính trị, có cái vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội. Thì mỗi cái đấy thì chúng tôi học ra được một cái kinh nghiệm và cho nó cái vững bước trên cái nghề nghiệp của mình hơn.
1: Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề, hơn ai hết, Thượng tá Đặng Hải Dũng là người thấu hiểu nhất về tâm lý và những khó khăn của các cán bộ trẻ khi mới bước vào nghề pháp y. Đây cũng chính là chìa khóa để đồng chí có thể dẫn dắt, đào tạo những thế hệ kế cận, tiếp nối truyền thống của lực lượng pháp y công an nhân dân.
0: Cái khác biệt ở đây là nếu mà bất kể một ai mà phỏng vấn mà vào làm nghề độc lập ngay từ đầu thì người đấy chắc là rất là khó vượt qua cái cảm xúc ban đầu. Nhưng thực sự với cái tinh thần đồng đội ở trong trung tâm giám định pháp y nói chung và lực lượng pháp y nói riêng thì ngoài những cái thế hệ trước đó cũng như các bạn trẻ ở trung tâm chúng tôi thì khi mới vào không phải là đồng chí đấy được tiếp xúc ngay một mình với một cái tử thi hay là một cái vụ việc gì nó phức tạp, mà đồng chí mới thì tiếp cận cùng với các cái giám định viên có kinh nghiệm và những người đi trước thì chính cái đấy làm cho tự tin bước vào nghề. Và không ngoài cái lực lượng pháp y là chúng tôi ra thì bên cạnh đó cũng như các đồng chí vừa thấy là cái một cái vụ việc liên quan, ngoài ra chúng tôi còn có phòng khám nghiệm hiện trường, rồi là có cả lực lượng khám nghiệm hiện trường đi cùng, lực lượng điều tra. Ngoài ra thì những cái vụ việc cụ thể thì có cả viện kiểm sát. Đấy thì cho nên là nó cũng làm giảm cái tinh thần và nó làm cho con người trong cái vụ việc đấy nó hướng đến một cái chân lý, đi tìm một cái sự thật nhiều hơn là một cái sự việc mà nó gây ra cái ảnh hưởng về tâm lý. Chúng ta phải làm hoàn toàn tính khách quan khoa học và trên cái tinh thần là để cho trạng thái tư duy rồi trạng thái làm việc của mình nó phải thăng bằng, còn nó không bị một cái tác động nào bên ngoài. Trong cái ý chí tìm tội phạm thì là một chuyện, nhưng mà chúng ta lại định hướng nó sai để sai cái bản chất là một cái khó khăn nhất trong lực lượng pháp y. Một cái nguyên tắc là phải thăng bằng, khoa học và chúng ta phải đảm bảo đúng các quy trình làm việc, chứ không để cái tình cảm nó lấn át trong tất cả các cái khác, trong cả lực lượng công an cũng vậy, để làm sao chúng ta đi tìm cái chân lý cụ thể. Cũng không phải là làm giờ hành chính được, có thể là trong giờ hành chính thì mọi người chỉ làm những cái việc hành chính thôi và để hoàn thiện như thế, nhưng mà những cái việc mà trực tiếp thì nó lại không theo giờ giấc. Cái đấy là cái cũng như là ngành y và cũng như trong lực lượng công an, những cái vụ việc liên quan pháp y có bao giờ hẹn trước đâu. Cho nên chúng tôi cũng là trên tinh thần là sẵn sàng, lúc nào là trong kiếp trực là cũng phải sẵn sàng đi, kiếp trực đi rồi thì kiếp khác lại cũng phải sẵn sàng thay thế. Bởi vì ngoài cái việc mà làm giám định pháp y thường quy kia thì nó còn đảm bảo cái gì trật tự an toàn xã hội nữa. Với lực lượng khoa học thì càng tìm tòi thì chúng ta lại càng thấy bị cuốn hút vào đấy thôi, cuốn hút vào cái kiến thức khoa học, và những cái gì không biết thì mình phải tìm hiểu thêm, có thể là qua sách vở, qua đào tạo tập huấn rồi trao đổi kinh nghiệm, rất nhiều phương pháp.
1: Trong những năm qua, trên cương vị giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, Thượng tá Đặng Hải Dũng đã trực tiếp chỉ đạo và thực hiện giám định pháp y hàng nghìn vụ án, bao gồm giám định pháp y tử thi, giám định thương tích trên người sống, giám định mô bệnh học, giám định tuổi người sống, giám định pháp y qua hồ sơ. Đây là thành tích đáng tự hào, không chỉ

0: của riêng Thượng tá Đặng Hải Dũng mà còn của tập thể cán bộ chiến sĩ Trung tâm Giám định Pháp y nói riêng và toàn lực lượng Pháp y Công an Nhân dân nói chung.
1: Không phải riêng tôi mà tất cả cán bộ chiến sĩ, bác sĩ, giám định viên Pháp y trong lực lượng Công an Nhân dân đều như tôi cả. Bởi vì mang trên mình vừa cái tinh thần của lương y như từ mẫu, hai là trên mình nữa lại kết hợp với có cái gọi là vì nhân dân phục vụ, với chức trách nhiệm vụ. Cho nên là với tinh thần như vậy thì chúng tôi đang làm hoàn thành cái chức trách nhiệm vụ của mình, với tinh thần là trách nhiệm với công việc và đặt để cho mình là luôn luôn bên cạnh ấy thì chúng ta có thể tự hào là chúng ta ngoài là bác sĩ ra thì chúng ta phải làm cái cân, để làm sao cái cân là cân công lý mà hay nói đến cái công việc mà mình đảm bảo an toàn trật tự xã hội. Thế thì cái việc đấy cũng là một cái niềm vui, cũng là một cái sự động viên. Cái động viên đấy mới là chính. Còn cái động viên mà được khen thưởng hay là được tôn vinh như trong cái như này thì nó chỉ là một phần nhỏ để mà khích lệ cho cả cái lực lượng gần hơn 300 lực lượng bác sĩ pháp y trên toàn quốc của Công an Nhân dân. Thực sự

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử, đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: Trời sinh ra mây gió, đất sinh ra cỏ cây, cội nguồn quê hương đã
1: giới câu nói nổi tiếng. Chúng ta còn sống, còn làm việc và học tập. Còn sống, còn lao động và chiến đấu.
0: Ông là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương, anh Hai Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: đất núi Cà Mau, nơi địa đầu cực nam của Tổ quốc. 70 năm trước đã diễn ra sự kiện 200 ngày tập kết, chuyển quân ra miền Bắc nhằm thực hiện theo Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
1: Trong cuộc meeting trước hàng vạn người, đồng chí Phạm Hùng với cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam trong ban Liên hiệp đình chiến Nam Bộ đã nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của người đi tập kết cũng vinh quang, ở lại cũng vinh quang.
0: Trước khi lên chuyến tàu cuối cùng tập kết ra Bắc, trước nỗi băn khoăn lớn nhất của đồng bào miền Nam, nếu đối phương phá hoại Hiệp định Geneva, bắt bớ, trả thù những người kháng chiến cũ thì sao?
1: Đồng chí Phạm Hùng đã... Chúng đưa Cộng sản ra ngoài dòng pháp luật với khẩu hiệu giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chúng điên cuồng bắt bớ, chém giết dã man những người kháng chiến cũ, gây biết bao đau thương, tan tóc cho đồng bào ta.

0: Năm 1967, khi đang ở cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách kinh tế, tài chính, ngân hàng, nội thương, ngoại thương, đồng chí Phạm Hùng được điều động vào Nam tiếp nhận cương vị Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Tình thế ấy, chúng tôi sẽ có mặt. Vậy là lời hẹn ước chân thành năm xưa của đồng chí Phạm Hùng đã thành hiện thực.
1: Đồng chí Phạm Hùng là một trong những cán bộ không chỉ là quê xuất thân ở Nam Bộ, mà đồng chí đã có rất nhiều năm hoạt động gắn bó với cách mạng miền Nam. Từ những ngày đầu, rồi sau đó là những cái năm tháng đấu tranh vô cùng gian khổ, rồi thì trực tiếp làm công tác chính ủy công an, rồi chính ủy bộ đội trong một thời gian rất dài. Cho nên là có thể nói rằng đấy là một người con Nam Bộ, một người hiểu đến sâu sắc đến tận cùng tâm tư, tình cảm, quyết tâm và cách huy động, cách đoàn kết nhân dân và cán bộ chiến sĩ ở miền Nam Việt Nam.
2: Ngược thời gian về thời điểm tháng 5 năm 1957, tại miền Bắc, đồng chí Phạm Hùng được cử làm trưởng ban thống nhất. Ngày ấy, hai chữ thống nhất vô cùng thiêng liêng, không kém gì hai chữ độc lập. Ban thống nhất với nhiệm vụ theo dõi, nghiên cứu tình hình mọi mặt ở miền Nam, phát hiện vấn đề.
0: Đồng chí tiếp tục tham gia hoàn thiện dự thảo đề án, làm cơ sở cho nghị quyết 15 của Trung ương Đảng ra đời, tạo bước ngoặt cho cách mạng miền Nam. Ông đầy trăn trở, lo lắng.
3: Tại miền Bắc, tôi có ở nhà ảnh, thì tôi mới biết có cái, hai cái chuyện như thế này. Tôi biết lúc đó, đó trong con tàu không số có cho một số cán bộ đi. Những cán bộ nào được đi con tàu không số, ngoài những cái chuyên chở vũ khí mà, có một số cán bộ được đi. Những cái chuyến đi đó thì luôn luôn ảnh đều biết. Và những lúc tôi gần thì thấy ảnh băn khoăn lắm. Tôi mới hỏi, ông đêm qua không ngủ được. Thì tôi mới hỏi đồng chí thư ký của ảnh là anh Ba Thúy với anh Bảy Hiển. Tôi hỏi anh hai sao có bộ văn. Nói ông thì thấy đây là tàu không số của mình á, mà đi vào trong kia mà.

0: bến mê rồi, có điện ra rồi đó, thì anh mới ngủ được. Chứ còn băn khoăn lo lắng không biết trên đường đi anh em sẽ như thế nào, tàu có được đến bến an toàn hay không. Mà đi đó thì mỗi lần đi đó thì anh em coi như là của cái
1: đến hai ôm thôi, anh khóc. Bởi vì thiệt ra thì cũng xa nhau cũng hơi lâu, tức là 54 cho đến năm 67. Và anh cứ tưởng là anh nói với tôi, mà anh nói nghe ngào, nó tưởng mày chết rồi. Bởi vì khó quá mà mày sống được là mày giỏi. Tôi biết là cái người hết sức là tình cảm, đối với đồng chí rất là tình cảm.
2: Ẩn mình dưới những tán lá rừng, căn cứ Trung ương Cục ở khu vực Bắc Tây Ninh đã đi vào lịch sử với biệt danh là R, nơi đã chứng kiến những sự kiện lịch sử trọng đại, nơi sống và làm việc trong những năm tháng kháng chiến trường kỳ gian khổ của các lãnh đạo lỗi lạc, trong đó có đồng chí Phạm Hùng. Từ căn nhà cách hố bom B-52 vài chục mét này, với cương vị là người lãnh đạo cao nhất ở chiến trường miền Nam cùng những bộ óc tài hoa, đã phát đi những chủ trương, chính sách quyết chiến, quyết thắng kẻ thù và biến ước mơ thành hiện thực.
3: Giao nhận nhiệm vụ cũng là thời điểm quân và dân miền Nam đang bí mật và gấp rút chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Trong đó, khu Sài Gòn Gia Định là địa bàn đặc biệt quan trọng, là nơi tập trung nhiều đầu mối cơ quan đầu não chính trị quân sự của địch, là những mục tiêu trọng yếu của ta nhằm gây sức chấn động lớn, làm mất ý chí chiến đấu của Mỹ, cũng như làm tan rã và sụp đổ ngụy quân, ngụy quyền. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Trung ương Cục, đứng đầu là đồng chí Phạm Hùng, Trung ương Cục và khu ủy Sài Gòn Gia Định chuẩn bị kế hoạch tổng công kích, tổng khởi nghĩa từ sớm.
1: Thì anh làm bí thư Trung Cục và chuẩn bị Mậu Thân, anh Hai đề nghị tôi trình bày cái phương án đánh Sài Gòn, đánh trung tâm. Thì tôi trao đổi với các anh em ở trong khu ủy, tôi trình bày thì được chấp nhận.

0: Sau gần 2 tháng tiến công và nổi dậy, quân và dân miền Nam đã tiêu diệt và làm tan rã khoảng 15 vạn tên địch, có hàng nghìn lính Mỹ, phá hủy 1/3 vật tư chiến tranh của Mỹ ngụy, phá 600 ấp chiến lược, giải phóng thêm 100 xã mới với hơn 1 triệu dân. Riêng ở Trị Thiên Huế, hầu hết nông thôn hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên được giải phóng với 296 thôn, trong đó có 240 thôn được xây dựng chính quyền cách mạng.
1: Trong tác phẩm Giải phẫu một cuộc chiến tranh xuất bản tại
2: khôi phục lại bị ngoan thiệt hại nặng quá, bởi vì gần ở Sài Gòn tôi gần như trắng tay, mà tức là cái lực lượng mà điệp báo, lực lượng công an xung phong, rồi lực lượng ở trong thành phố này là tôi gần trắng hết.
0: Mặc dù còn có những hạn chế, song thắng lợi lớn nhất của cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là đánh bại ý chí xâm lược của Mỹ, tạo ra bước ngoặt của cuộc chiến tranh chuyển sang một giai đoạn mới. Giai đoạn vừa đánh vừa đàn, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, nhưng cũng không kém phần gay go và ác liệt.

0: những ngày tháng
1: giành và giữ dân, mở rộng và củng cố vùng giải phóng nông thôn, chuẩn bị tốt chiến trường để đánh tiêu diệt địch.
0: Đối với công tác hậu cần, ông chỉ thị cho cơ quan hậu cần phải mua được gạo với yêu cầu 4 được: mua được, vận chuyển ra được, giữ được và chiến sĩ ta ăn được. Không có kho chứa, đồng chí chỉ đạo anh em làm kho bằng tôn kẽm, phủ lá trung quân để ngụy trang. Vách kho đắp bằng đất thay cho vách là để chống ẩm. Đồng thời chỉ thị cho các đơn vị khi không chiến đấu thì tranh thủ đoàn kết toàn dân, làm cho lực lượng cách mạng ngày

0: càng hùng hậu, làm cho Mỹ, Ngụy càng lộ rõ bộ mặt cướp nước và bán nước và càng bị cô lập. Đây có lẽ là tiền đề cho sự ra đời của một chính quyền mới có lợi cho cách mạng nước ta.
1: Sau khi cục diện vừa đánh vừa đàm được mở ra, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán tại Paris

0: thực hiện chủ trương bức điện số 32 ngày 24 tháng 1 năm 1969 của Bộ Chính trị, kèm theo bản dự thảo lời kêu gọi của Ban Vận động Hiệp thương về chủ trương mở hội nghị hiệp thương giữa Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam với Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam.
1: Tại chiến khu D, căn cứ Trung ương Cục miền Nam, từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 1969, đã diễn ra Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam. Đại hội thông qua bản nghị quyết cơ bản thành lập chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
0: Giây phút chính phủ lâm thời được thành lập, miền Nam Việt Nam xuất hiện hình thái hai chính quyền song song tồn tại. Chính phủ cách mạng lâm thời là một đối trọng với chính quyền Sài Gòn tại Hội nghị Paris, làm thất bại âm mưu xưng danh đại diện hợp pháp duy nhất cho miền Nam mà chính quyền địch tuyên truyền.
1: Đặc biệt, vị thế của nhân dân miền Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung được thể hiện qua những phát biểu và hoạt động của đoàn đại biểu chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong Hội nghị Paris. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được chính thức ký kết tại Trung tâm các hội nghị quốc tế ở Paris giữa bốn bên tham gia hội nghị.
0: Nước ta đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược đánh cho Mỹ cút, từ đó tạo điều kiện và thời cơ mới để tiến lên đánh cho Ngụy nghèo, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, tiến tới thống nhất nước nhà.

0: tháng 4 năm 1975, tại căn cứ Trung ương Cục đóng ở Tà Thiết, Lộc Ninh. Những con người ung dung mà kiên cường, trong bộ quần áo bình thường của người Nam Bộ. Dưới...
1: Ông đã cùng Bộ Chỉ huy Chiến dịch họp bàn chỉ đạo phương án tác chiến cụ thể với phương châm kết hợp tiến công quân sự với quần chúng trong toàn miền nổi dậy. Riêng với Sài Gòn Gia Định, Bộ Chỉ huy Chiến dịch phân công hai đồng chí Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt chịu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị và phát động quần chúng nổi dậy. Đặc biệt lãnh đạo và chỉ huy lực lượng đặc công, biệt động, lực lượng vũ trang địa phương phối hợp các tổ chức quần chúng, phối hợp với lực lượng và công tác binh vận, kể cả chỉ đạo các hoạt động của thành phố ngay sau giải phóng.
0: Quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đồng chí Phạm Hùng đã nói. Trước kia, Quang Trung đánh quân xâm lược hành quân thần tốc, nhưng có điểm dừng chân. Ngày nay, các binh đoàn ta từ Bắc vào phối hợp với lực lượng tại chỗ miền Nam thì không phải...
2: Có các đồng chí Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, Văn Tiến Dũng, Võ Văn Kiệt và các đồng chí khác. Chiều hôm đó, chúng tôi đang họp, đồng chí Lê Đức Thọ từ Hà Nội vào. Tất cả đều rất là phấn khởi. Đồng chí Lê Đức Thọ có kể lại giành được thắng lợi mới trở về. Đồng chí Phạm Hùng hết sức xúc động, liền nói làm sao lúc kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ chúng mình có mặt ở Sài Gòn.
0: Đó không chỉ là mong ước của riêng đồng chí Phạm Hùng, đó là khao khát, mong ước cháy bỏng chung của toàn quân dân ta. Thế trận đã cài, lực lượng vật chất và tinh thần đã đủ.

0: 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, chiến dịch chính thức bắt đầu. 5 mũi tiến công lớn từ các hướng Đông, Tây, Tây Nam, Đông Bắc và Bắc đồng loạt nổ súng, tạo thành thế trận vây chặt Sài Gòn. Mỗi cánh quân là một mũi đột phá then chốt với sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác và khí thế thần tốc cuốn trôi hệ thống phòng thủ cuối cùng của địch, làm tê liệt khả năng phản kháng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, nội bộ chính quyền Sài Gòn rơi vào khủng hoảng trầm trọng.
1: Mình đã tuyên bố và tôi ghi âm liền, tôi xách cái đó tôi chạy lên trên phòng giao ban, cái hầm giao ban của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Nó bảo rằng xin đề nghị hai bên ngưng bắn và sẽ thương lượng trong việc giải quyết của cuộc tấn công này. Thế trời, anh tôi xách lên, các anh lại ngồi cùng đông đó, thì anh Hùng anh nói liền, anh nói đâu có còn cái gì nữa mà thương lượng với bàn giao.
2: Chính ủy chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Hùng đã phát ngay bức thống ngụy. Chiến dịch Hồ Chí Minh không chỉ là chiến thắng của súng đạn, mà là chiến thắng của lòng dân, của niềm tin vào chính nghĩa. Đó là lời nhắc nhở bất diệt rằng một dân tộc có lý tưởng, có khát vọng và biết đoàn kết sẽ không bao giờ bị khuất phục.

Tháng 1 năm 1934, tại Sài Gòn, đồng chí Phạm Hùng bị kẻ thù đẩy ra Côn Đảo. Sau 41 năm, ông trở về nơi xuất phát nhưng ở vị thế của người chiến thắng. Một con người trong hàng triệu con người ưu tú của Việt Nam đã mang vòng nguyệt quế về cho dân tộc. Sài Gòn, 30 tháng 4 năm 1975, nơi hội tụ những con người đã bỏ tuổi xuân lại phía sau cùng với quân dân miền Nam chèo lái con thuyền cách mạng qua bão táp đã cập bến bờ. Vẫn là đồng chí Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, cùng đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch Quốc hội ký hiệp thương thống nhất nước nhà 21 tháng 11 năm 1975, góp phần đưa hai miền đất nước trở về trong sự đoàn tụ sau bao năm chia cách. Vậy là không chỉ trở lại với quân và dân miền Nam, đồng chí Phạm Hùng còn là một trong những người lãnh đạo của cách mạng miền Nam với tinh thần kiên cường, dũng cảm, mưu trí, vượt qua gian khổ.

0: tới trễ vậy? Mạnh thượng thư,
1: Phần điển thiện, kiểm tra lại xem.
0: Mạnh thượng thư, người như vậy là
2: sao mà cô hồ đồ vậy? Sao vẫn gọi là thượng thực đại nhân chứ? Ta tới kiểm cùng cô. Sao đưa tới hôm nay hình như không được tươi cho lắm. Sao mạnh của cô lại quên rồi?
0: Sao
2: trước
0: vậy?
2: Đây cô đã từng dạy sâu tư từ lúc
0: không
2: hái tới lúc chế biến không quá một canh giờ.
0: Sao lại như vậy?
2: Có lúc đưa tới nước xương còn chưa khô, nhưng cô xem thứ lỗi phiền cô vất vả quay về đổi một xe khác tới.
3: Văn điển thiện, chuyện này
4: đừng lặt nữa, đi đi. Văn điển thiện lại bắt nạt mạnh của cô rồi.
0: Hồi nãy mới thấy ở ngoài kia kìa.
4: Không được đi. Đại lý cái này. Mạnh thượng thực, nữ nhân tính tình như bà ấy, cần gì sự đồng tình thương cảm của người khác. Chúng ta cứ làm việc cho tốt đi.
3: Để ta làm cho.
0: Có mắt như mù, không biết tôn ti trật tự.

0: đi thôi.
1: Nguyệt Qua, lần sau gặp Mạnh Thượng Thực không được vô lễ như vậy.
2: Hiện giờ Hồ Tư Thiện quản lý Thượng Thực Cục, lên làm Thượng Thực Cục là chuyện sớm muộn, cần gì để ý tới người không liên quan.

0: Xã Thảo Dân Hành.
1: Dư cô nương, cô tới rồi. Xin chờ một chút.
2: Được, ta sẽ đợi.
3: Dương đại nhân,
1: điện hạ vẫn đang nghị sự,
3: hộ bộ có cách gì không?
4: Thần không biết điện hạ có được tin từ đâu.
3: Cẩm y vệ báo lên.
4: Cẩm y vệ chuyên đào tạo hộ vệ, tình hình thiên tai địa phương hình như không phải chuyện họ nên quan tâm.
3: Nghe lời số đông là hiền minh, nếu không phải họ hỏi thăm tình hình bách tính, không biết hộ bộ còn giấu đến lúc nào. Hay là phủ huyện Hà Giảng cố ý giấu không báo.
4: Chuyện này

0: Thì thất lễ, xin điện hạ khoan hồng.
1: Nàng thất lễ thì nhiều lắm. Một là ngủ quên giữa đường đưa cơm, hai là ngủ quá say, làm ta phải tự mình ẵm nàng. Tóm lại, ta không khoan hồng. Người đâu, lôi ra, phạt 20 trượng.
2: Điện hạ.
0: Điện hạ.
1: Sợ rồi sao? Nhìn cho rõ, đây mới là cách chủ nhân đối đãi với nô tỳ.

0: Ngẩng đầu lên.
1: Nô thì không dám.
0: Ngẩng đầu lên đi, ta lệnh cho nàng ngẩng đầu lên. Giống không? Vừa rồi sao lại ngủ quên?
1: Nô thì
0: nói thật đi.
1: Vì chuẩn bị yến thì tất niên, nô thì 4 ngày chưa chợp mắt, cả thượng thừa cục đều như vậy.
0: Vất vả vậy sao? Điều nàng tới thư phòng.
1: Không, nô thì to gan, xin điện hạ cho phép nô thì tiếp tục ở lại thượng thừa cục.
0: Được, trừ phi nàng đồng ý với ta một chuyện. Từ nay về sau, không được cứ mở miệng ra gọi mình là nô tỳ nữa. Còn nữa, nói cho ta biết, vì sao lại thích làm ngự trù như vậy?
1: Điện hạ, từ nhỏ, mẫu thân thần kỳ vọng rất cao người thần, luôn yêu cầu sư phụ dạy dỗ nghiêm khắc. Không nhớ được cầm phổ thì phải bị đòn. Lúc đó, nhà bếp là nơi duy nhất thần có thể tránh được đòn roi. Vì địa điểm nhỏ, lại nhiều đồ sứ, không tiện dùng roi. Thời gian này ở thượng thừa cục là thời gian thoải mái vui vẻ nhất trong cuộc đời thần. Ở đó, lần đầu có được sự công nhận của người khác, cũng tìm được ý nghĩa để tồn tại của chính mình. Điện hạ, để thời gian này kéo dài thêm một chút.
0: Ta còn tưởng thời gian mà nàng hạnh phúc nhất là ở thư phòng. Xem ra ta nghĩ nhiều rồi.
1: Điện hạ, đó là chuyện hoàn toàn khác. Điện hạ lúc xử lý chính vụ, lúc dẫn quân chinh chiến, có phải cảm giác thỏa mãn và sảng khoái khác nhau không?
0: Được, đàn cho ta một khúc.
1: Dạ.

0: Đây là cầm phổ Điện Hạ tự mình soạn. Giống gì chỉ có một nửa, nửa còn lại Điện Hạ nói đã không còn cảm xúc để viết. Không ngờ hôm nay lại viết tiếp. Hòa Bình, người đi nghe ngóng xem người nào đang ở trong thư phòng, ta muốn gặp cô ta.
1: Dạ được. Biết ai to gan như vậy thì người đừng dễ dàng bỏ qua nha.
2: Hồ Thượng Thực, Hồ Thượng Thực,
3: Tử Khâm đã chỉnh sửa xong danh sách món ăn dược phẩm các đời rồi,
1: dạ,
3: phải không?
1: Ngày mai là xong.
3: Ừ. Đang làm gì vậy?
1: Ngày đó Thái Tông ở bữa tiệc tình cờ nếm được món ăn do Tử Khâm nấu, nên giao cho cô ấy làm điểm tâm đưa tới.

0: ta lại thua hả? Sau này rảnh ngươi lại tới chơi cờ với ta.
1: Đa tạ Thái Thôn Phi, nô tỳ xin phép cáo lui.

0: Hòa Bình, người nói xem Diêu cô nương này rốt cuộc là người ra sao?
1: Chuyện này sao mà nô tỳ nói được?
0: Thân thiết lương thiện như vậy, ta không phải là nam tử mà còn nảy sinh tình cảm thân thiết, huống hồ là hoàng thái tôn.
1: Thái tôn phi, người thật sự muốn để cô ta hầu hạ hoàng thái tôn sao?
0: Giờ đây có người có thể khiến điện hạ vui, đúng là thay ta chuộc tội rồi.
2: Để đọc lại bài vừa rồi lần nữa cho ta nghe.
3: Đại ca, không phải trước đây huynh nói đọc sách không cần ngẫm nghĩ từng câu, chỉ cần hiểu đại ý, ta cũng không mưu cầu công danh.
2: Khói cô đơn bay thẳng tắp, sông dài tà dương tròn vành, đứa trẻ 3 tuổi cũng thuộc lòng. Để xem đệ đi, sai mấy chữ rồi. Là khói

0: Cô đơn không phải khói bếp, là tà dương không phải bánh bao.
1: Đại ca, tranh ta vẽ chính là tà dương. Quỳnh xem, ở đây còn có ánh sáng.
0: Chu chim thiên, để muốn chọc ta tức chết sao?
2: Mau lên, mau lên.
0: Thượng Nguyên Tiết,
2: nhanh đi, nhanh đi, theo sát vào.
0: Hoàng gia gia sẽ đích thân đến thăm.
3: Không phải nó bị bệnh mà già rồi.
0: Hoàng gia gia,
3: nhớ bữa tiệc đoàn ngọ năm xưa, cùng băng cây liều, vượt xa tất cả những người khác. Các đại thần, sư giả hải ngoại đều khen. Trẫm còn viết một câu đối: Dạng phương ngọc bạch, phong dân hội.
0: Tôn Nhi vẫn nhớ câu tiếp theo là: Nhất thống sơn hà, nhật nguyệt minh.
3: Nhật thống sơn hà, nhật nguyệt minh. Chỉ mới 14 tuổi mà đã có khí phách anh hùng như vậy rồi.

0: hãy tiếp tục chạy. Chim cơ, qua ngày lễ hãy xuất cung làm công vụ cho trẫm.
1: Nè, Mã Linh, hãy cẩn thận một chút. Nè, nhanh lên đi.

0: tử khâm. Ở Càn Thanh Cung đã dựng đèn chín tầng rất cao và đẹp, hay là cùng nhau đi xem đi. Mau đi nào, đi.
1: Ta không đi.
0: Cô không thích sao? Quỳnh Quyển còn có biểu diễn thập kỹ và ảo thuật, còn có màn thúc cầu của thầy dân xá, náo nhiệt lắm đó. Khó khăn lắm Thái tử phi mới cho nghỉ một ngày. Cô đừng ở lại đây nữa.
1: Tử mình là ta không đi được.
0: Đi nào, đi nào, đi nào. Máu nhiệt lắm đó. Mau đi nào.
2: Đừng tự trách bản thân nữa.
3: Sư phụ, ta không có giết người. Ta không có.
2: Sư phụ biết chứ, tất cả mọi việc đều không phải lỗi của con.
3: Ta không có giết người thật nè. Ta không có giết người.
2: Sư phụ biết chứ, sư phụ biết tất cả.
0: Cho ta, cho ta. Bên này.
4: Bên này.
0: Bên này.
4: Bên này.
0: Cẩn thận.
4: Phòng thủ đi, không được để lộn
0: nữa.
2: Không được để chuyện đó.
0: Đây nè, đá qua cho ta.
4: Nhanh lên.
0: Mình nè,
4: mình nghe
0: coi chừng đó.
4: Tiếp tục đi.
0: Nè,
4: truyền qua đi. Bên này, bên này.
0: Bên này, bên này.
4: Mày quá.
0: Thêm lần nữa. Nào.
2: Thiệt tình luôn đó.
0: Thiệt tình
2: lại đi, nhanh lên.
5: Dì cô nương, có nhìn thấy Trang Phi nương nương không?
1: Trang Phi nương nương.
4: Nè, bên này.
5: Nhanh lên.
1: Cô ấy.
5: Bên này. Ta đã tìm khắp nơi rồi, chẳng thấy bóng đâu. Tìm giúp ta giới có được không? Tuyệt đối đừng để người khác biết.
1: Được.
5: Bên này, bên này.
0: Đấy.
5: Nhanh lên.
4: Tiếp đi, tiếp đi.
0: Nhanh lên, nhanh lên.
4: Cẩn thận.
5: Nè.
4: Bảo gì không thành.
0: Đỡ lấy.
4: Đỡ lấy.
0: Bên này.
4: Cố lắm, cẩn thận.

0: cả cô ấy lại.
1: Rồi quá vậy, cô ấy giỏi được.
0: Mau lên đi, đi đi,
2: cánh chừng cô ta.
0: Nè, cẩn thận đấy.

0: Trang Phi nương nương, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, ta nương nương, A Chim đang tìm người khắp nơi. Đa tạ, ta ở đây nè. Trang Phi nương nương, nương nương,
1: người lúc nãy là mẫu thân của Thái tử Phi, Bành Thành Bá phu nhân, tính tình rất nghiêm khắc. Nếu bị bà ấy bắt gặp, cô lén chạy ra xem náo nhiệt, chắc chắn sẽ phải có một trận.
0: Vua đại nhân, hôm nay nữ quan có một ngày nghỉ, được phép đến xem lễ.
2: Ôi, chừng cô ta, cản đi.
3: Anh thần nữ,
2: nào, phải cản đi.
4: Trời ơi,
3: thần nữ, lên lên lên,
2: bình tĩnh bình tĩnh,
3: không sao,
2: chúng ta thắng rồi.
3: Đây đây đây, bên này bên này, chuyển qua đây,
0: chú ý chú
2: ta lại nhé.
0: Bên này bên này
2: lên,
0: bên này nè. Nhanh đi,
2: ở đây lên,
0: dạ lấy tấn công đi, nhanh lên,
2: nhanh đi.
5: Mời ngồi.

0: này, bên này, bên này
1: nhanh
0: nè.
1: Lên nhanh lên. À, bên này.
0: Cẩn thận, kiệm cô ấy đi. Chuyện qua đây.
2: Ở quảng trường có biểu diễn ảo thuật. Thái Tùng Phi, chỉ bằng chúng ta đi xem thử đi. Đi đi.
0: Phòng thủ.
1: Vậy ta cũng đi xem thử. Xin thất lễ. Bên đây. Bên này. Đỡ lấy. Nào, ở bên này, bên này, bên này,
0: đi.
1: Bên này.
0: Nhanh nhanh tiếp tục đi.
2: Cô ấy là một đứa trẻ dịu dàng hiền lành. Hà cớ gì mẫu thân phải làm gì?
3: Trong thiên hạ, ai có thể tốt hơn cô gái mà ta đích thân lựa chọn chứ? Các con đều gặp cô ấy rồi. Chính miệng hoàng thượng cũng đáp ứng hôn sự đó. Ai cũng biết cô ấy mới thực sự là Thái Tôn Phi. Ai ngờ hoàng thượng nghe lời phương sĩ, thay đổi ý định, đổi thành cô gái này. Thành hôn lâu như vậy cũng chưa sinh được con cháu gì. Còn nói đem lại giận tôi, vốn là một cô gái không cát lành mới đúng, mãi mãi không bằng
1: mẫu thân. Nè,
2: đi thôi.
1: Lại đi sao bên này, mau lên,
0: nhanh nha, chuyện qua đi.
1: Lại đây, nhanh lên. Lại nào, lại nào.
0: Nè, trời ơi.
1: Lại nào, giỏi thật đó. Nào,
0: tiếp tục, chơi tiếp đi.
4: Đi hả? Thánh thượng mời ngươi lên thành ngắm đèn, thoáng cái đã không thấy ngươi đâu hết. Thánh thượng mà biết á, thì sẽ phạt ngươi cho coi. Điện hạ, hôm nay là hội đèn qua đăng, các cung nữ đều đi ngắm đèn rồi, chắc là với cô nương

0: Cũng vậy. Người xem, nô tài nói có đúng hay không? Không tới rồi. Điện hạ.
1: Không
0: Điện
1: được đi
0: hạ.
1: theo ta.
0: Dạ.
2: Hey! Qua đây đi, qua đây đi. Qua đây đi, qua đây đi. Phải đâu, phải đâu. Thấy không, thấy không. Để cho ta nhờ với. Phải đâu, muốn thử sức nữa.
3: Đẹp quá đi.
2: Hay quá, thắng rồi.

0: Điện hả?
1: Ta thấy hình như nó rất thích nàng đó.

0: ta từng nuôi rất nhiều sủng vật, nhưng thân với nó nhất. Đích thân chải lông cho ăn, nhưng nó đối xử với ta lạnh nhạt nhất, với lại mỗi ngày một lạnh nhạt hơn.
1: Điện hạ nuôi nhiều sủng vật, chắc không thiếu một con hồ ly nô lệ quấn chủ đâu ha.
0: Nàng cũng không phải nghiêng mực, sao nàng biết được? Theo ta thấy, nó chính là không có lương tâm.
1: Thì thần biết rồi.
0: Sao nàng biết được?
1: Điện hạ có biết không? Nghiêng mực là một con hồ ly nô lệ.
0: Hồi cung, tiễn ta một đoạn đi.
1: Điện hạ, ta ở đây. Ai vậy?

0: tử binh. Sao vậy? Sao cô ngồi đây? Tử binh, tử binh à?
1: Lúc nào cũng nhường cô ta, nhưng cô ta chẳng chịu tha. Nhìn thấy ta thắng nên sai người chặn đường ta, tát ta 30 cái. Ta nghe lời cô,
0: cầm lấy, đập nó đi.

Điện hạ, đây là đê mới xây của Vĩnh Lạc 9 năm trước khi Tống Lễ Phụng chỉ sửa đường sông. Là vị trí này. Từ đó về sau, thuyền qua lại trên sông Tế Châu tấp nập không ngừng. Chỗ này chính là phần đã bị nước lũ phá hư, là đường vận chuyển cũ mà thời

0: Đến đúng lúc lắm, đêm nay lại có thêm thức ăn rồi.
1: Nữ nhi tình trường đành để lại cho Tử Cấm Thành thôi hả?

0: Dư cô nương.
1: Nè.

0: Năm Vĩnh Lạc thứ 22.
1: Phụ hoàng, Hạ Nguyên Các nói phải. So với năm trước thu hoạch giảm sút, quân mã lương thực 10 phần mất 8-9 phần. Ông ấy ngăn ngừa xuất chinh phương Bắc là bởi vì ông ấy yêu nước thương dân, nên nhất thời nóng lòng, lỡ mạo phạm thánh thượng. Nhi thần mong phụ hoàng nể tình. Ông ấy làm quan Thanh Liêm 20 năm, một lòng thương dân, mà tha cho ông ấy một mạng.
2: Hắn một lòng thương dân à? Vậy thì trẫm đây cùng quân hiếu chiến hay sao?
1: Phụ hoàng, nhi thần không có ý này.
2: Người này không giết không được.
3: Điện hạ, A Lỗ Đại xâm phạm đại đồng khai bình của ta, thánh thượng khăng khăng đòi xuất chinh. Hạ đại nhân cố gắng ngăn lại, nói nhiều năm liền xuất chinh, quân mã và lương thực không đủ. Thánh thượng đột nhiên nổi giận, bắt hạ đại nhân và thừa châu sư nhan của đại lý tự vào ngục. Binh bộ thượng thư thượng tân cũng vì sợ mà tự sát.
4: Điện hạ,
3: thánh thượng nổi trận lôi đình, người giao khuyên thánh thượng phải vô cùng cẩn thận.
0: Hoàng gia gia, Tôn Nhi về rồi đây.
2: Tiểu con nói vậy đây làm cái gì? Ta đã nói rồi, Hạ Nguyên Các bắt buộc phải chết, trẫm muốn giết hắn ta. Ai khuyên can cũng vô dụng, còn bắt cả nhà của hắn.
5: Cô nhìn ta làm gì? Bộ ta nói sai sao?
6: Rõ ràng là làm theo cách Trang Phi nương nương nói để nấu về hạch đào. Sao mùi vị lại khác biệt như vậy?
5: Đã sắp chết rồi, ăn gì chẳng vậy? Được, cho dù như cô nói, bảy thuận lợi ra khỏi Quyền Vũ môn, nhưng làm sao ra khỏi Bắc An môn? Ta nghe nói có 18 trạm gác, mấy trăm hộ quân, một cánh cũng khó mà thoát.
6: Hồ Tư Thiện, đây là dược thiện phổ mà ta biên soạn, lúc rảnh ngài giúp ta xem thử.
7: Cô ta đưa cho Trang Phi một miếng ngọc bội mới bình an đi ra khỏi Bắc An môn.
8: Hình dáng của ngọc bội ra sao?

Mỗi ngày bắt đầu như thế. Những điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy lại không tự nhiên mà có. Bởi phía sau sự bình yên của cuộc sống là cả một hệ thống phòng ngừa, bảo vệ và đấu tranh đang vận hành từng ngày. Có những nguy cơ được nhìn thấy, nhưng cũng có những nguy cơ chưa kịp thành hình đã phải được nhận diện. Có những vụ án được người dân biết đến khi tội phạm bị bắt giữ. Nhưng phía sau đó là những ngày tháng âm thầm lần theo từng dấu vết, từng dòng tiền, từng dữ liệu, từng manh mối. Những công việc khác nhau, những địa bàn khác nhau, những mối nguy khác nhau, nhưng cùng hướng về một điều: để nhân dân được sống, làm việc và trở về nhà trong bình yên. Bởi bình yên không phải trạng thái tự nhiên của xã hội. Bình yên là kết quả của một quá trình phòng ngừa, đấu tranh, đổi mới và cống hiến không ngừng nghỉ của lực lượng công an nhân dân

0: trong một thế giới mà những nguy cơ đối với an ninh quốc gia có thể xuất hiện từ rất xa. Giữ bình yên không thể chỉ bắt đầu từ khi tội phạm xuất hiện. Đó phải là một thế trận được chuẩn bị từ trước, nhận diện nguy cơ từ sớm, đánh giá đúng những biến động có thể tác động đến an ninh quốc gia, chủ động bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, chủ động trên không gian mạng, chủ động từ biên giới và chủ động từ những thông tin tưởng như rất nhỏ, để không bị động bất ngờ trước những vấn đề lớn. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia vì thế ngày càng không còn là câu chuyện của riêng một địa bàn hay một lĩnh vực. Nó là cuộc đấu trí liên tục giữa một bên là khả năng nhận diện, dự báo, phòng ngừa của lực lượng công an và một bên là những phương thức chống phá ngày càng tinh vi, xuyên biên giới, lợi dụng công nghệ và không gian mạng. Tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 81, Bộ Công an đánh giá công tác bảo vệ an ninh trật tự đã đi sâu giải quyết các vấn đề tiềm ẩn phức tạp. An ninh quốc gia được giữ vững, các địa bàn lĩnh vực trọng điểm tiếp tục được củng cố. Tội phạm về trật tự xã hội năm 2025 giảm 24,23%, trong đó tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, giảm gần 27%. Nhưng nếu bình yên chỉ được đo bằng những vụ án đã được phá thì chưa đủ. Bởi một trong những chiến công lớn nhất của người làm công tác an ninh là ngăn cho một nguy cơ không trở thành một vụ việc.
1: Yêu cầu đặt an ninh trong tổng thể phát triển đất nước, chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa và xử lý sớm từ xa các nguy cơ truyền thống, phi truyền thống, liên ngành, xuyên biên giới, bảo vệ vững chắc đảng, chế độ, nhà nước.
0: Phục vụ phát triển kinh tế xã hội mà còn liên quan trực tiếp đến chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh và quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi tổ chức cá nhân. Trên 500 cuộc tấn công nhằm vào hàng nghìn hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Mục tiêu không chỉ là đánh cắp dữ liệu. AI giúp tội phạm dò quét nhanh hơn, phát hiện lỗ hổng chính xác hơn, phát tán mã độc nhanh hơn.

0: và che giấu dấu vết tinh vi hơn.
1: Việt Nam chúng ta với hơn 80 triệu người sử dụng Internet thì cũng nằm trong top 10 quốc gia có cái lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới lớn nhất thế giới. Chính vì thế thì tội phạm nó cũng đang triệt để khai thác lợi dụng dữ liệu để tiến hành hoạt động. Kết hợp với AI, Big Data và điện toán đám mây, và đặc biệt là tội phạm dựa vào các kho dữ liệu để có thể tiến hành tổ chức các cái đường dây, tổ chức xuyên quốc gia, đặc biệt là hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô công nghiệp, với hàng ngàn kịch bản khác nhau gắn vào với những cái sự kiện thường ngày để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế.
0: Tội phạm hôm nay không nhất thiết phải đấu tranh trực diện. Nó có thể xuất hiện trên màn hình điện thoại, trong một lời mời kết bạn, một nhóm kín, một lời quảng cáo, hay chỉ đơn giản là một cú click. Hàng loạt hình thức đầu tư 4.0 đã len lỏi mạnh mẽ vào đời sống người dân. Từ tiền ảo, ngoại hối Forex, cổ phiếu nội bộ, đến những bot giao dịch AI, ứng dụng đầu tư thông minh, tín hiệu từ những chuyên gia tài chính triệu đô, những lời mời mua cổ phần, xuất IPO nội bộ. Công nghệ mở ra cơ hội đầu tư nhưng cũng mở ra những khoảng tối để tội phạm lợi dụng. Một chút đầu tư không tỉnh táo, một chút hám lợi, một chút tin vào những lời hứa về lợi nhuận quá dễ dàng. Và đặc biệt, một mức lãi suất cao bất thường đủ làm người ta ủ tai, mở mắt. Thế là click. Chốt đầu
2: được 5 triệu đấy. Thực tế nó bảo là lại là khoảng 20-17% thôi. Nhưng mà nó chốt lại ở mình nó là 100%, hơn 100%. Lại rất cao, rất cuốn. Lần thứ hai thì
0: vẫn bán hàng hoạt động hàng ngày và 21 sàn giao dịch chứng khoán quốc tế được sử dụng trong hệ thống. Khoảng 300 tỷ đồng được nạp vào các sàn. Những con số ấy cho thấy quy mô của một đường dây lừa đảo tài chính đặc biệt lớn. Nhưng với lực lượng công an, đằng sau những con số hàng nghìn tỷ đồng là những con người thật, là tiền tiết kiệm, là tài sản tích cóp, là những khoản vay. Và có những trường hợp, cả cuộc sống bị đảo lộn sau một cú click.
3: Khi mà chúng tôi tiếp xúc với các những người dân, là những người bị hại của các đối tượng, thì thực sự là chúng tôi rất xúc động và đồng cảm với họ. Khi mà những người dân bình thường đang có một cuộc sống bình yên, công việc ổn định, thì bị các đối tượng dụ dỗ, lừa đảo, chiếm đoạt hết tài sản. Và từ đó thì gia đình thì tan vỡ, bán nhà bán cửa, rơi vào cuộc sống nợ nần. Chính vì vậy mà chúng tôi rất cố gắng và nhanh chóng thu thập tài liệu chứng cứ để có thể triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này. Đây cũng là một trong những chuyên án thời gian phá án rất là nhanh, chỉ trong vòng khoảng 1.5 tháng. Điều đó nói lên là cái sự cố gắng và nỗ lực quyết tâm triệt phá chuyên án của ban chuyên án.
0: Nhưng không phải lúc nào tội phạm trên không gian mạng cũng bắt đầu bằng một lời mời đầu tư. Đôi khi nó bắt đầu bằng một cuộc gọi khiến một người trẻ tin rằng mình đang phạm tội. 0 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2026, Công an phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về một nam thanh niên sinh năm 2003 rời khỏi nhà, mất liên lạc. Các đối tượng giả danh cán bộ điều tra, bịa đặt nạn nhân liên quan đến rửa tiền, uy hiếp tinh thần, buộc nạn nhân cắt liên lạc với gia đình và sau đó gọi cho người thân yêu cầu chuyển 300 triệu đồng.
2: Người ta còn gọi cả hình ảnh qua Zalo, là người ta mặc quần áo sắc phục công an, sau đó người ta còn gửi cho em cái vào trong Zoom là hình ảnh là tên của em và cái địa chỉ của em, số điện thoại của em và cái số tài khoản của em là liên quan đến việc rửa tiền đấy, có dấu đỏ thì em mới tin. Người ta còn bảo với em là có mấy người nữa lên trình báo cơ quan công an là em liên quan đến rửa tiền 1 tỷ và liên quan đến cả ma túy đá nữa. Đấy, người ta nói với em như thế, sau đó người ta bảo em là không ở nhà nữa mà đi tìm cái nhà nghỉ nào. Khi đến nhà nghỉ là phải khóa trái hết cửa lại, cả cửa sổ, cả người ấy, ai gọi cũng không được nghe và tắt hết máy điện thoại. Chỉ để lại họp Zoom thôi. Họp Zoom khi người ta nhắn cho em cái link đấy, họ thao túng tâm lý, họ nói, họ dọa em, còn trưng ra những cái tài liệu đấy nên là em rất sợ, không dám nói với ai cả. Và họ không cho em bật máy để gọi về gia đình.
0: Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tây Hồ vừa xác minh thông tin, vừa phân tích thủ đoạn, vừa truy dấu hành trình và quan trọng nhất, đưa một con người ra khỏi chiếc bẫy tâm lý mà tội phạm dựng lên.

0: Chỉ sau hơn 12 giờ kể từ khi nhận được tin báo, Công an phường Tây Hồ đã triệt phá thành công vụ án. Nạn nhân đã được đưa về an toàn.
1: Ngay sau khi nhận được trình báo của bố nạn nhân, Công an phường chúng tôi cũng nhận định đây là hành vi phạm tội bắt cóc online. Đây là loại tội phạm công nghệ cao đấy, để phạm tội. Thế thì với tinh thần đấu tranh làm rõ tội phạm, đảm bảo an toàn cho tính mạng sức khỏe của nạn nhân, đưa nạn nhân về gia đình, Công an phường chúng tôi đã chủ động, nhanh chóng chia làm nhiều tổ công tác, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác định các điểm di chuyển của nạn nhân và từ đó đã phát hiện ra nạn nhân và đưa nạn nhân an toàn về với gia đình.
0: Đó là một kiểu tội phạm mới, không cần trói người, không cần nhốt người, chỉ cần chiếm được niềm tin và kiểm soát được nỗi sợ, tội phạm đã có thể bắt cóc một con người từ rất xa. Và cũng chính từ đây, một khái niệm mới về bảo vệ người dân đang được hình thành: không một mình. Không để người dân tự xoay sở trước những nguy cơ mà họ chưa từng được chuẩn bị để đối mặt. Không để một cú điện thoại giả danh công an, một đường link, một tài khoản hay một lời hứa trên mạng trở thành khởi đầu của một bi kịch. Chủ động nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, chủ động đấu tranh, chủ động phối hợp quốc tế, chủ động bảo vệ những mục tiêu trọng yếu của đất nước, chủ động để mỗi nguy cơ được nhận diện khi còn ở phía trước, thay vì chờ nó trở thành hậu quả. Đó là cách lực lượng công an chuyển từ tư thế ứng phó sang thế chủ động bảo vệ an ninh quốc gia. Minh chứng lịch sử rõ nét nhất cho tư duy này chính là Công ước Hà Nội, công ước đầu tiên của Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng. Việc Liên Hợp Quốc lựa chọn thủ đô Hà Nội làm nơi mở ký văn kiện toàn cầu quan trọng này

0: của đất nước. Đây là bước đi thể hiện rõ tư duy phòng thủ chủ động, không chỉ bảo vệ từng hệ thống riêng lẻ, mà hướng tới bảo vệ tổng thể, liên thông. An ninh mạng chủ động không chỉ là lá chắn bảo vệ không gian mạng, mà còn là điều kiện tiên quyết kiến tạo phát triển kinh tế số, nền tảng cốt lõi để thu hút đầu tư, phát triển thương mại điện tử, tài chính và chuyển đổi số toàn diện. Nhưng chuyển đổi số trong công an không chỉ để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các cuộc tấn công, giúp tạo dựng niềm tin số, mà giá trị lớn hơn của chuyển đổi số là làm cho công an đến gần người dân hơn. Một thủ tục được rút ngắn, một dữ liệu được kết nối, một thông tin được xác thực và một người dân không còn phải đi qua nhiều cánh cửa chỉ để giải quyết một việc vốn có thể được thực hiện bằng dữ liệu. Từ khi triển khai đề án 06, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đã tăng gấp 9 lần, đạt 82,37% so với trước khi triển khai đề án. Chỉ số chính phủ điện tử của Việt Nam tăng 15 bậc, bớt chờ đợi, một lần được phục vụ nhanh hơn. Đó chính là bình yên của nhân dân.
1: Với phương châm là cần thứ nhất thì chúng tôi đã thực hiện cái việc là theo hướng là hướng tới người dân. Tất cả những cái gì mà có thể giúp cho người dân thuận lợi nhất trong việc giải quyết các thủ tục chính, cũng như giúp cho người dân là thuận lợi nhất trong việc điều chỉnh các thông tin công dân, cũng như là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia các thủ tục trong quá trình giải quyết, thì chúng tôi đã xác định lực lượng là tất cả những vấn đề gì mà người dân có vướng mắc thì lực lượng công an sở phải trực tiếp hướng dẫn và trực tiếp phối hợp với các cơ quan chức năng khác để giúp cho người dân điều chỉnh cái thông tin của mình mà hạn chế tối đa cái việc phải yêu cầu người dân tham gia thực hiện các cái vấn đề này.
0: Gần dân hôm nay không chỉ là khoảng cách địa lý. Có khi gần dân là một cán bộ biết người dân đang cần gì trước khi họ phải đi nhiều lần để hỏi. Có khi là một nền tảng số giúp người dân giải quyết công việc nhanh hơn. Và có khi là một hệ thống cảnh báo giúp nguy hiểm được nhận diện trước khi nó kịp chạm vào một gia đình. Đó chính là nơi ba nhất bước ra khỏi khẩu hiệu để trở thành phương pháp làm việc kỷ luật nhất để dữ liệu chính xác, trung thành nhất để công nghệ được sử dụng vì lợi ích quốc gia, vì nhân dân, gần dân nhất để công nghệ cuối cùng vẫn quay trở về một mục tiêu rất con người, phục vụ người dân tốt hơn. Phong trào ba nhất được Bộ Công an phát động ngày 4 tháng 11 năm 2025 với 21 nội hàm cụ thể. Trong đó, Bộ xác định dân là gốc, là trung tâm, chủ thể của công tác bảo vệ an ninh trật tự. Và hạnh phúc bình yên của người dân là thước đo cao nhất. Vì thế, an ninh chủ động sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu một mắt xích cốt lõi, an ninh từ cơ sở. Bởi một vụ việc lớn đôi khi bắt đầu từ một mâu thuẫn rất nhỏ. Nếu được nhận diện từ sớm, giải quyết từ sớm, nguy cơ có thể dừng lại trước khi trở thành hậu quả. Và đó là lý do sự hiện diện của công an ở cơ sở không chỉ để xử lý vụ việc khi nó xảy ra, mà còn để hiểu địa bàn trước khi địa bàn phát sinh vấn đề. Đã có một thời gian, Lóng Luông, Vân Hồ, tỉnh Sơn La là những cái tên gắn liền với những nỗi ám ảnh

0: mái nhà, đẩy nhiều gia đình vào cảnh nghèo đói, ly tán. Hôm nay, câu chuyện ở đây đã khác. Không phải bởi tội phạm biến mất sau một đêm, mà bởi cả một quá trình chuyển hóa địa bàn. Trong đó, lực lượng công an cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân kiên trì xây dựng thế trận an ninh ngay từ cơ sở.
1: Xã Vân Hồ trên cơ sở được sáp nhập của 4 xã, trong đó có 2 xã rất là chi là phức tạp về tình hình tội phạm ma túy, gồm có xã Lóng Luông và xã Vân Hồ. Đặc biệt là xã Lóng Luông có thời điểm nơi đây là chảo lửa về ma túy, nơi có khoảng 30 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có trang bị súng quân dụng và các loại vũ khí khác để chống đối lực lượng chức năng. Đặc biệt là có 2 đối tượng chuyên lôi kéo tụ tập các đối tượng khác, cộng cán khác và xây dựng cái bom ke để chống đối lại lực lượng chức năng, kéo theo cái tình hình tội phạm cũng như tệ nạn rất phức tạp. Sau khi xác định được cái tính phức tạp của xã Lóng Luông trước đây, thì Bộ Công an cũng như Công an tỉnh rồi là Công an huyện lúc bấy giờ đã tổ chức lực lượng xây dựng nhiều cái phương án để đấu tranh bóc gỡ và triệt xóa được 2 cái bom ke, đồng thời cũng đấu tranh bắt giữ trên nửa cái số đối tượng truy nã. Thì đến nay tình hình an ninh trật tự tại địa bàn xã Vân Hồ, đặc biệt là khu vực Lóng Luông đã dần ổn định. Và từ thời điểm đó đến nay, lực lượng công an xã và công an tỉnh thường xuyên duy trì tuyên truyền bà con nhân dân khu vực xã Lóng Luông trước đây và các cái bản lân cận chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Và chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái buổi lắng nghe, đóng góp ý kiến của nhân dân và xây dựng các nhiều cái hòm thư tố giác, phát giác tội phạm. Và từ những cái hoạt động này, chúng tôi thu nhận được rất nhiều thông tin có giá trị từ những người dân, những người có uy tín là già làng, trưởng bản, rồi cấp ủy chính quyền địa phương đã cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi có những thông tin có giá trị để đấu tranh đối với các tội phạm về hình sự, đặc biệt là tội phạm ma túy, và cũng là để quản lý các đối tượng như các đối tượng giáo dục tại cộng đồng, đối tượng tù tha về và thanh thiếu niên hư để nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương ngày càng tốt hơn.
0: Từ một địa bàn từng là điểm nóng về ma túy, nơi tội phạm từng gieo rắc những ám ảnh và bất an, Vân Hồ hôm...
2: Thì đối với bản thân tôi thì mặc dù lực lượng bảo vệ an ninh trật tự địa phương là một lực lượng còn rất trẻ, tuy nhiên rằng chúng tôi nhận thấy được cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ của mình rất là lớn, nên chúng tôi cũng đã luôn nỗ lực cố gắng hết mình, làm tốt công tác nắm tình hình, nắm người, nắm hộ, và chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.
3: 2-3 năm trở lại đây thì nói thật ra là hết các tù.
0: Đóng một thời như Lóng Luông, để những đường dây ma túy xuyên quốc gia, người chiến sĩ vẫn luôn tiến về phía trước. Họ chọn bình yên của nhân dân làm lý tưởng cho cuộc đời. Có những cuộc đấu tranh, người chiến sĩ có thể trở về với một hồ sơ vụ án. Có những cuộc đấu tranh trở về với những con số tang vật. Nhưng cũng có những cuộc đấu tranh mà cái giá phải trả có thể chính là mạng sống của người đứng ở tuyến đầu. Ma túy là một trong những mặt trận như thế. Bởi phía bên kia không chỉ là những đường dây được tổ chức tinh vi, mà là những đối tượng manh động, có vũ khí, có tổ chức, có thể chống trả đến cùng. Tuổi trẻ của họ dừng lại ở một cuộc truy bắt, một trận đánh, một lần làm nhiệm vụ. Họ bước về phía hiểm nguy để những mái nhà khác được bình yên, những đứa trẻ khác vẫn được lớn lên. Những bản làng khác vẫn có thể mọi chiến công cuối cùng đều quay trở về với cuộc sống của nhân dân. Sau 81 năm, những phương thức bảo vệ bình yên đã thay đổi, từ những bước chân bám bản đến những trung tâm dữ liệu, từ những trận đánh trực diện đến những cuộc đấu trí trên không gian mạng. Nhưng giá trị cốt lõi của người chiến sĩ công an vẫn là trách nhiệm trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân.
4: Truyền thống vẻ vang hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân tiếp tục được phát huy và lan tỏa mạnh mẽ, kết tinh ở những sản phẩm, kết quả rất cụ thể, được Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành ghi nhận đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ. Toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hôm nay tiếp tục phát huy cao độ cái truyền thống anh hùng vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã tin cậy giao phó ở tầm cao mới, tất cả vì thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng, vì nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân.
0: 81 năm qua, xã hội đã thay đổi, tội phạm đã thay đổi, công nghệ đã thay đổi. Nhưng có một điều không thay đổi, ở nơi nguy hiểm nhất, nơi khó khăn nhất và trong những công việc thầm lặng nhất, luôn có người chiến sĩ công an đứng. Bình yên không tự nhiên mà có. Bình yên được dựng xây bằng trí tuệ, bằng kỷ luật, bằng lòng trung thành, bằng những bước chân không mỏi, bằng những đêm không ngủ và bằng cả tuổi trẻ, mồ hôi và máu của những người đã chọn đứng về phía bình yên của nhân dân.

0: Giữa những ngày nắng hè oi bình lặng, giữa nắng hè oi ả, là nước mát trong xanh và tiếng rì rào sóng vỗ, tất cả như một bức tranh thiên nhiên thơ mộng để du khách có thể đắm chìm và tận hưởng.
1: Tại vì ở xa nhưng tôi đến đây rất nhiều lần rồi. Bởi vì là khi đến đây á, là tôi được thưởng thức nhiều món hải sản rất là ngon. Có món đặc sản ở đây, nhiều cái món trốn nung nè, tôm hùm, có món tôm hùm đây cũng rất là ngon. Và những món như tôm đậu cá nè, món đặc sản của cá. Và rất là nhiều cái món ăn hải sản tôi thấy rất là tươi ngon. Và tôi muốn giới thiệu tôi đến rất là nhiều người để đến đây để thưởng thức cái món ăn này.
0: Bên cạnh bãi biển Châu Tân, xã Đông Sơn, cũng có rất nhiều bãi biển đẹp, An Sen, Ba Làng An, Gành Lá Ngái. Với vẻ hoang sơ thanh bình, đây là những lợi thế để phát triển du lịch biển, nhất là du lịch trải khi đến Châu Tân. Bắt đầu một ngày mới, khi các tàu đánh bắt trở về, cũng là thời điểm cảng cá nơi đây nhộn nhịp rộn ràng. Với nhiều sản vật phong phú của biển cả, những đặc sản của ngư trường nơi đây cũng là một trong những nét riêng thu hút du khách.
2: Sau ốc rồi thắp chín lên á, thì với dừa khô lên á, thì ốc ăn ốc thì đi kiếm ở đâu ra? Là băm lì ốc, thì đây là muối chấm hải sản.
3: Được hai cái món mà kêu là nhiều nhất á là món cháo nhum và món gõ cá bào giấy. Món cháo nhum được bây giờ lưu truyền là được cả 25 năm. Là bạn nghiên cứu chế tác từ cái ruột nhum của từ những con nhum như thế này nè.
0: Nơi đây hứa hẹn sẽ là một trong những điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách. Khác với biển Châu Tân, có vẻ đẹp hoang sơ, không gian bình lặng và nét trầm lắng, biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai luôn nhộn nhịp trong mỗi dịp hè. Và năm nay, bãi biển Quy Nhơn là địa điểm tổ chức Liên hoan Diều nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai 2026. Giữa ánh nắng vàng rực của mùa hè và màu xanh của biển cả, bầu trời biển Quy Nhơn với hàng trăm cánh diều bay lượn ngày đêm tạo nên một khung cảnh hết sức ấn tượng. 12 đội diều nghệ thuật với hơn 300 cánh diều có nhiều hình dáng, kích thước và màu sắc độc đáo. Các đội tham gia tranh tài ở nhiều nội dung như diều không xương, diều bầy, diều đồng đội và diều đen, tạo nên bức tranh rực rỡ trên bầu trời biển Quy Nhơn, góp phần mang đến không khí sôi động cho mùa du lịch hè 2026, tạo nên ấn tượng mạnh mẽ đối với du khách cũng như người dân nơi đây.
4: Cuộc sống hiện đại hôm nay thì đa số giới trẻ, và nhất là bạn nhỏ, thì thường thường hè thì mấy bạn thường hay sử dụng cái điện thoại hoặc là những cái phần mềm chơi game. Thì mình thấy thông qua cái lễ hội diều như vậy nè, thì khuyến khích mấy bạn nhỏ giống như là bỏ cái những cái trò chơi không lành mạnh, thì tạo thêm cái trí tưởng tượng cho các bé. Rồi những cái bạn trẻ sinh viên cũng có cái sân chơi để được ngắm diều.
0: Và không chỉ dừng lại ở việc thắp sáng bầu trời biển Quy Nhơn trong dịp hè này, tạo nên một không gian biển rực rỡ, để lại những ấn tượng đẹp với du khách, bãi biển Quy Nhơn đã trở thành một không gian để các nghệ nhân diều thỏa sức sáng tạo, thỏa mãn đam mê. Đây cũng là không gian bảo tồn và phát huy nghệ thuật làm diều truyền thống, cũng như thử nghiệm các loại hình của những con diều. Những sắc màu đó tạo nên những hương sắc mùa hè của biển, để lại những trải nghiệm ấn tượng đặc sắc đối với du khách.
5: Theo kịp con.
6: Dạ đúng rồi.
5: Ba còn đúng là ông già phải không?
7: Hôm nay là một ngày dài, anh phải về đi.
5: Anh chắc là không muốn ở lại đây với tụi em sao?
7: Không, anh phải đi ngay đi. Tạm biệt.
8: Vô tình nghe thấy câu chuyện của Vera và Julio, Pero tỏ ra tức giận, ghen tuông. Tập 80 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón

0: xem vào 12 giờ hôm nay.
1: Con cười cái gì?
2: Thật ra Hoàng Gia Gia không cần lãng phí thời gian đâu. Năm đó, ngươi cho Hạ Đại Nhân cùng con đi di hành dân gian, tìm hiểu nỗi thống khổ của bách tính. Hạ Đại Nhân thường xuyên bắt con ăn hạt kê. Con đã ghi hận trong lòng rất lâu rồi. Vậy là con đã cho người âm thầm điều tra, muốn tìm ra tội chứng của ông ấy. Nhưng mà người con phái đi lại về nói với con, trong nhà để Tôn Nhi đi thay người, có được không?
0: Chỉ có Thái Tôn mới thấu hiểu những điều Hoàng thượng đang suy tính. Tập 13 bộ phim Thượng Thực, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
3: Các ngươi dừng lại ngay! Bởi ở trong đó chưa tới một ngày nữa mà đã chém giết lẫn nhau rồi hả? Mau mở cửa!
4: Dạ được!
5: Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nếu tôi mà sống sót thoát khỏi chỗ này thì nhất định tôi sẽ đền ơn ngài. Bảo trọng, nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Nhất định,
6: nhất định.
5: Sao mà lâu vậy?
4: Xin lỗi đại nhân, tại tôi là lính mới nên vẫn chưa quen việc. Dạ tôi tìm được rồi.
5: Không báo cậu sẽ triệu tập bá tước in ngay, càng nhanh càng tốt. Dạ. Không nghe lời thì chuẩn bị tinh thần, ăn đòn hay ăn cơm thì có biết chưa?
0: Lợi dụng bạo loạn trong trại giam, một tù nhân đã vượt ngục thành công. Tập 1 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.
7: Những vụ sát hại liên tiếp xảy ra ngay trong một buổi tối trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 3 người thiệt mạng, để lại hiện trường đầy ám ảnh và hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải.

0: Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an nhân dân. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại tướng Lương Tam Quang trao tặng huy hiệu cho đảng viên 80 năm tuổi Đảng. Phát động thi đua cao điểm 180 ngày làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp, hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên VNEID. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc ra quân tổng kiểm soát xử lý xe kinh doanh vận tải. Chính quyền Thái Lan đang khẩn trương tái cơ cấu lực lượng và siết chặt an ninh tại khu vực miền Nam. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho các đảng viên trên địa bàn.
1: Trong đợt này, thực hiện quy định thi hành điều lệ Đảng, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên có 14.131 đảng viên trên tổng số hơn 185.000 đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 31 đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu Đảng 80 năm. Đại tướng Lương Tam Quang đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí đảng viên. Đại tướng cũng đã tới thăm và trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Quản Thị Sành, chi bộ thôn Tân Quang, Đảng bộ xã Như Quỳnh, đảng viên Trần Thị Viễn, chi bộ thôn Thanh Tân, Đảng bộ xã Hưng Hà. Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng mà các đồng chí vinh dự đón nhận hôm nay không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của mỗi cá nhân, mà còn là biểu tượng sinh động của lòng trung thành, ý chí kiên định và sự thủy chung với lý tưởng cách mạng. Mỗi tấm huy hiệu được trao

0: đều gắn với một câu chuyện, một cuộc đời, một chặng đường cống hiến cho Đảng và nhân dân. Những cống hiến ấy không chỉ được ghi nhận bằng tấm huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý của Đảng, mà còn là tài sản tinh thần vô giá, tấm gương để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Niềm tự hào của cá nhân, tổ chức Đảng, niềm vinh dự của gia đình, dòng họ, của cả Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên nói chung. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Hưng Yên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, là quê hương của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí tin tưởng với truyền thống tốt đẹp đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng
1: Trung ương, các đồng chí nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Bộ Công an.
0: Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, sự ủng hộ, đùm bọc của nhân dân, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vai trò, vị trí trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học uy tín về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, tổng thể trong nghị quyết số 22 về chiến lược an ninh quốc gia và nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, Đảng ta đặt yêu cầu mới rất cao về bảo vệ an ninh con người, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, kéo giảm tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, tiến tới xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tai nạn và đẩy mạnh triển khai lực lượng công an tham gia cứu nạn cứu hộ quốc tế, coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm, đồng thời tiếp tục xác định phát triển công nghiệp an ninh tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Bối cảnh đó đặt ra trách nhiệm mới rất vinh quang đối với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, trọng tâm là phấn đấu trở thành khâu then chốt để gia tăng đóng góp của lực lượng phòng cháy chữa cháy, thực hiện thắng lợi các quan điểm của Đảng. Bộ trưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng học viện sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, chậm nhất đến năm 2035 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ngang tầm khu vực trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Nâng tầm công tác giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong kỷ nguyên số. Đóng góp tích cực xây dựng công nghiệp an ninh tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Bên cạnh đó, tăng cường đóng góp của Học viện trong triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh trật tự tầm cao mới. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, hạng ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng chí Bộ trưởng tin tưởng với truyền thống vẻ vang, khát vọng đổi mới và cống hiến, Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ sẽ tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm đổi mới sáng tạo, hành động đột phá, vững bước vào kỷ nguyên mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Công nghệ tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi và Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc chuyển giao được thực hiện theo quyết định số 1569 của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 8 năm 2026. Đây là một trong những nhiệm vụ triển khai kết luận số 42 của Ban Bí thư về đề án đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù gồm công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và người đang cai nghiện tạm. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu công an các đơn vị địa phương, nhất là công an cấp xã, chủ động ra soát nhu cầu học nghề, phối hợp tư vấn, định hướng, tiếp nhận đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Các nhà trường tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục nghề nghiệp kỷ cương, chuyên nghiệp, hiệu quả.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai kế hoạch tổng thể và phát động phong trào thi đua cao điểm 180 ngày làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp, hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên VNEID gắn với phong trào thi đua bá nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trong công an nhân dân.
3: Với tinh thần gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, ngày 12 tháng 8 năm 2026, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch về tổng thể làm sạch, cập nhật dữ liệu lý lịch tư pháp và hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên VNEID nhằm mục đích hoàn thiện cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung tại Cục Hồ sơ Nghiệp vụ, kết nối chia sẻ đồng bộ thông tin vừa khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp điện tử trên VNEID phải được vận hành thông minh tự động cập nhật, luôn trong trạng thái có hiệu lực pháp lý để đảm bảo công dân chỉ cần mở ứng dụng là có ngay, tuyệt đối không để xảy ra

0: tình trạng người dân phải đi xin cấp lại lý lịch tư pháp nhiều lần. Đồng thời, lực lượng công an nhân dân triển khai cấp lý lịch tư pháp bản giấy miễn phí cho công dân trong các trường hợp đặc biệt. Nghiên cứu kết nối an toàn đến cơ quan tổ chức doanh nghiệp có thể tra cứu, xác thực theo quy định của pháp luật, phối hợp với Bộ Ngoại giao thúc đẩy việc công nhận phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID ở nước ngoài. Cục Hồ sơ nghiệp vụ giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với công an địa phương và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đẩy nhanh làm sạch đồng bộ cập nhật dữ liệu. Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát động đợt thi đua cao điểm 180 ngày làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp, hiển thị thông tin trên VNEID gắn với phong trào thi đua ba nhất trong toàn lực lượng công an nhân dân. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho 9 sĩ quan công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNMISS Cộng hòa Nam Sudan năm 2026. Đây là tổ công tác số 9 của Bộ Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.
1: Tổ công tác số 9 của Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ lần này gồm 9 sĩ quan được tuyển chọn qua quy trình chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác. Trong đó có 3 sĩ quan nữ, chiếm 33,33%. Các sĩ quan đều đã trải qua quá trình đào tạo huấn luyện bài bản trong và ngoài nước, trong đó có chương trình huấn luyện chuyên sâu về bảo đảm an ninh an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại các phái bộ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các sĩ quan được kỳ vọng sẽ nhanh chóng thích nghi môi trường làm việc, phát huy năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, việc Chủ tịch nước quyết định cử 9 sĩ quan thuộc Tổ công tác số 9 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tiếp tục khẳng định sự trưởng thành, năng lực và uy tín của lực lượng công an nhân dân trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đối với 9 sĩ quan được lựa chọn, cần nhận thức sâu sắc, đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm lớn. Các sĩ quan phải giữ vững bản lĩnh chính trị, kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, thích ứng với môi trường công tác quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của công an nhân dân và đất nước Việt Nam. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị văn phòng thường trực và công an các đơn vị địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, chuẩn bị toàn diện về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kỹ năng và bản lĩnh chính trị, đồng thời quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ tham gia nhiệm vụ. Từ năm 2022 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã cử 8 tổ công tác với hơn 30 lượt sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trong đó, tổ công tác số 9 gồm 9 sĩ quan là tổ công tác được triển khai thực địa có quân số đông nhất từ trước đến nay của Bộ Công an. Qua đó, nâng tổng số sĩ quan công an nhân dân đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại phái bộ UNMISS ở Nam Sudan lên 17 đồng chí.
0: Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an đã tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại địa chỉ số 20 Ba Đình, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
2: Dự án được triển khai tại vị trí trung tâm thành phố Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 573 tỷ đồng. Công trình có thiết kế gồm 25 tầng nổi và 1 tầng hầm với 238 căn hộ, diện tích bình quân khoảng 66 m2 một căn. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, chủ trương xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng công an nhân dân là một chủ trương lớn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung triển khai nhằm tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ có được tổ ấm, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Gửi lời cảm ơn tới thành phố Đà Nẵng, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để việc xây dựng triển khai dự án được diễn ra an toàn, đảm bảo tiến độ. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cũng yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công và các cơ quan liên quan tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công khoa học để rút ngắn thời gian hoàn thành dự án ở mức cao nhất, đưa công trình sớm đi vào sử dụng, phục vụ nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho cán bộ chiến sĩ.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp và các đơn vị chức năng tổ chức buổi tọa đàm truyền thông chính sách các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 16 nhằm trao đổi cung cấp thông tin chính thống tới các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài Công an Nhân dân về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất năm 2026 và quán triệt một số nội dung trong công tác phối hợp truyền thông.
1: Tại tọa đàm, các đại biểu, báo cáo viên tập trung làm rõ sự cần thiết, những nội dung cơ bản và điểm mới của các dự

0: án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo gồm Bộ luật Hình sự sửa đổi, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi và nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Các báo cáo viên cũng trực tiếp giải đáp những câu hỏi của phóng viên, tập trung vào các vấn đề mới được dư luận quan tâm. Thời gian tới, Cục Truyền thông Công an Nhân dân sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tác nghiệp thực tế, giúp báo chí phản ánh sinh động yêu cầu từ thực tiễn đối với việc hoàn thiện pháp luật. Cục Truyền thông Công an Nhân dân cũng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thể hiện, tăng cường tọa đàm, phỏng vấn chuyên sâu và khai thác hiệu quả nền tảng số, bảo đảm thông tin chính xác, khách quan, có tính xây dựng, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và đưa các chính sách, quy định pháp luật sớm đi vào cuộc sống.
1: Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an chiều nay đã tổ chức hội ý nghiệp vụ chuyên đề về đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường.
2: Tại hội nghị, đại diện các đơn vị nghiệp vụ đã trực tiếp tham luận đánh giá toàn diện thực trạng tình hình tội phạm về môi trường. Đáng chú ý, các báo cáo chuyên đề cảnh báo tình trạng buôn bán vận chuyển động vật hoang dã trái phép đang dịch chuyển mạnh mẽ lên không gian mạng và mang tính chất xuyên quốc gia ngày càng tinh vi, phức tạp. Thống kê từ năm 2023 đến tháng 6 năm 2026, lực lượng công an toàn quốc đã phát hiện xử lý 110 vụ vi phạm trên không gian mạng, khởi tố 56 vụ với 64 bị can. Đồng thời triệt phá 72 vụ vi phạm có yếu tố biên giới, trong đó khởi tố 62 vụ và 104 bị can. Trên cơ sở nhận diện thủ đoạn mới, các đại biểu đã thảo luận nhiều giải pháp trọng tâm, tăng cường trinh sát số, giám sát mạng 24/7, siết chặt kiểm soát tại các cảng biển, cửa khẩu hàng không và 3 tuyến đường bộ trọng điểm gồm biên giới phía Bắc, Tây Nam và tuyến Việt Nam-Lào. Đồng thời, lực lượng cảnh sát môi trường sẽ đẩy mạnh cơ chế phối hợp liên ngành với hải quan, bộ đội biên phòng, kiểm lâm và mở rộng hợp tác quốc tế để bóc gỡ tận gốc các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
1: Báo cáo của đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 8, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Kết quả đã có thêm 17 bộ hải cốt liệt sĩ được quy tập. Theo báo cáo của đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hải cốt tại công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 1.000 mét khối đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 6 phương tiện chuyên dụng gồm xe máy cuốc, xe ủi, xe ben và xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào tạo, vận chuyển đất và triển khai tìm kiếm. Kết quả đã phát hiện quy tập 17 bộ hải cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật tại khu B. Thống kê từ ngày đầu chiến dịch cho đến hết ngày 26 tháng 8, các lực lượng đã phát hiện quy tập 511 bộ hải cốt liệt sĩ, trong đó 258 bộ có di vật. Trong tổng số hải cốt đã được quy tập có 478 bộ hải cốt riêng lẻ và 33 bộ hải cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B. Trong phần tiếp theo của bản tin, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sang hiệp 2, cú dứt điểm của Hoàng Hên ở phút thứ 52 đã khiến cho thủ môn Chatchai phản lưới, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Thái Lan tiếp tục vượt lên ở phút thứ 85, nhưng đến phút bù giờ, sức ép của đội tuyển Việt Nam đã khiến Quan Trai đá phản lưới nhà, ấn định tỷ số hòa 2-2. Kết quả này đã giúp cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thắng chung cuộc 4-2, chính thức đăng quang ASEAN Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á hai kỳ liên tiếp, đồng thời nâng tổng số lần đăng quang lên con số 4. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, niềm vui chiến thắng đã nhanh chóng lan ra khắp các con đường, ngõ phố. Đông đảo người hâm mộ đã mang theo cờ đỏ sao vàng xuống đường chung vui, tạo nên bầu không khí sôi động tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Trước đó, hàng nghìn cổ động viên đã tập trung tại khu vực sân Mỹ Đình và phố đi bộ Nguyễn Huệ để theo dõi cổ vũ đội tuyển. Tiếp tục với các thông tin khác. Thưa quý vị, Xe khách, xe hợp đồng, xe tải, xe container là những phương tiện giữ vai trò quan trọng trong hoạt động vận tải hàng hóa.

0: và hành khách. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm phương tiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nếu người điều khiển và doanh nghiệp không tuân thủ các quy định. Để chủ động phòng ngừa tai nạn, xử lý nghiêm các vi phạm, vào sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã triển khai đợt tổng kiểm soát xử lý xe kinh doanh vận tải. Không chỉ tập trung vào những lỗi trực tiếp dẫn đến tai nạn, đợt kiểm tra còn hướng đến việc siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải.
1: Ngay từ sáng sớm, tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai các tổ công tác kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Xe khách đường dài, xe tải, xe đầu kéo, container được kiểm tra theo từng nhóm nguy cơ, tập trung vào những vi phạm có thể trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
2: Cảnh sát công an ra quân như này á, tôi thấy là rất là đảm bảo và minh bạch cho những cái đơn vị kinh doanh truyền thống như chúng tôi làm ăn chuẩn chỉ để đảm bảo cho cái tiêu chí là kinh doanh minh bạch, có những cái việc mà có những cái đơn vị mà trá hình để dẹp bỏ những cái việc đấy đi.
1: Theo lực lượng cảnh sát giao thông, đợt tổng kiểm soát lần này được triển khai trên một phạm vi rộng. Hai nhóm phương tiện được tập trung kiểm soát gồm xe kinh doanh vận tải hàng hóa như xe tải, xe đầu kéo, xe chở vật liệu xây dựng, san lấp và xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, trong đó có cả xe khách giường nằm 2 tầng. Đáng chú ý, với xe kinh doanh vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm tra dữ liệu giám sát hành trình, thông tin về tốc độ, thời gian hoạt động của phương tiện, lịch trình di chuyển. Từ đó, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
3: Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thì tập trung vào những cái hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như tốc độ, phần đường, làn đường, cũng như chở quá số người, quy định dừng đỗ đón trả khách và những cái hành vi vi phạm khác theo quy định, và đặc biệt là tập trung xử lý những cái hành vi là không giữ khoảng cách an toàn đối với phương tiện liền trước khi chạy trên đường cao tốc. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 đã tập trung tối đa lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để ghi nhận những cái vi phạm.
1: Cũng theo lực lượng cảnh sát giao thông, quan điểm của đợt tổng kiểm soát lần này là xử lý, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
0: 3. Xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 25 tháng 8, có 4 nam thanh niên di chuyển trên một chiếc thuyền có gắn máy phía sau. Chiếc thuyền bất ngờ lao thẳng vào khe cửa xả nước của đập Linh Nham rồi bị lật úp và mắc kẹt. Cả 4 người trên thuyền bị dòng nước xiết cuốn trôi. Nhân chứng ngay sau đó đã hô hoán người dân xung quanh đến hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn xuyên đêm. Và đến sáng nay, khoảng 9 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân Đặng Bá Lưu trong tình trạng bị mắc kẹt tại bụi tre, cách khu vực đập Linh Nham khoảng 100 mét. Hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang huy động tối đa phương tiện nhân lực để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hai nạn nhân còn lại.

0: Tin quốc tế, chính quyền Thái Lan đang khẩn trương tái cơ cấu lực lượng và siết chặt an ninh tại khu vực miền Nam sau khi chuỗi đợt tấn công bạo lực đồng loạt xảy ra tại các tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat.
1: Cuối tuần qua, khoảng hơn 100 vụ nổ, phóng hỏa và cướp có vũ trang xảy ra gần như đồng thời tại ba tỉnh miền Nam Thái Lan đã gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng và làm ít nhất 2 người bị thương. Đánh giá về vụ việc, Thủ tướng Anutin Chanvirakul khẳng định sẽ trực tiếp chỉ đạo cải tổ toàn diện công tác tình báo, điều chỉnh nhân sự và kết hợp chặt chẽ giữa hai phương hướng chính trị và quân sự. Theo Cơ quan Tình báo Quốc gia Thái Lan, đợt bạo lực bùng phát do các nhóm đối tượng cố tình tạo thế mạnh trước vòng đàm phán hòa bình vào cuối tháng 10, đồng thời nhằm trả đũa các chiến dịch triệt phá buôn lậu ma túy gần đây của chính phủ. Để xử lý triệt đề tình trạng này, Bangkok đang xem xét xây dựng các vùng an toàn, tái cơ cấu lực lượng an ninh và đẩy mạnh hợp tác với Malaysia.
0: Đối thoại với Triều Tiên, cuộc tập trận ba bên đa lĩnh vực này vẫn sẽ tiến hành theo đúng kế hoạch, được thống nhất từ hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại trại Davis năm 2000. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên dự báo sẽ tiếp tục gia tăng căng thẳng. Lần đầu tiên kể từ quý 2 năm 2000.

2023, Liên minh châu Âu EU đã ghi nhận tình trạng thâm hụt thương mại hàng hóa do chi phí nhập khẩu năng lượng gia tăng đột biến. Báo cáo mới nhất từ cơ quan thống kê của EU, Eurostat cho thấy, trong quý 2 năm 2026, EU ghi nhận mức thâm hụt thương mại 21,8 tỷ euro thẳng dư thương mại của khối. Ủy ban du lịch của Nepal thông báo trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại huyện Rasuwa, miền bắc của nước này, đã khiến gần 400 du khách mất tích và làm đứt gãy hàng loạt hạ tầng giao thông, điện nước. Theo Ủy ban du lịch của Nepal, trong số 384 du khách mất tích, có 291 người nước ngoài mang nhiều quốc tịch như là Ấn Độ, Australia, Mỹ và Anh. Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn đang khẩn trương triển khai máy bay trực thăng và các thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm nạn nhân, đồng thời sơ tán người dân ra khỏi các khu vực ven sông suối nguy hiểm. Trận thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống đường cao tốc và gián đoạn nguồn cung điện. Thủ tướng Nepal đã triệu tập các cơ quan quốc gia giảm thiểu rủi ro và quản lý thiên tai để

0: Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó, có lẽ cái chết này đã bị chôn vùi mãi mãi cùng với sự thật kinh hoàng. Nhưng bằng sự nhạy bén nghiệp vụ, các lực lượng thuộc công an tỉnh An Giang đã nhận ra điều gì đó bất thường. Theo đó, nạn nhân tử vong là cháu Trần Văn Khá, sinh năm 2020. Khá là con trai của chị Nguyễn Thị Thúy Nguyên, sinh năm 1994, và anh Trần Văn Kha, sinh năm 1985. Cả hai sinh sống với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, khoảng giữa năm 2024, do nghi ngờ Nguyên ngoại tình, nên Kha đã bỏ nhà đi nơi khác làm thuê. Trong thời gian này, Nguyên quen biết và chung sống như vợ chồng với Lê Văn Trường, sinh năm 1991, ngụ tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, nay là phường Tân Châu, tỉnh An Giang.
1: Do nạn nhân là cháu bé là mới có hơn 4 tuổi mà lại là sinh sống với mẹ ruột cùng với cha dượng, là cái cho nên cái việc mà cháu bé chết bất thường là gây ảnh hưởng nhiều đến dư luận xã hội ở trong thị xã Tân Châu là cũng như địa bàn tỉnh An Giang. Điều này là làm thôi thúc các điều tra viên là phải nhanh chóng làm sáng tỏ sự thật vụ án.
0: Xét thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường và tiềm ẩn tính chất phức tạp, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, lực lượng pháp y và các đơn vị liên quan, triển khai đồng bộ mọi biện pháp nghiệp vụ để làm sáng tỏ sự thật.
2: Rồi đồng chí đưa cho hai tổ công tác xuống hiện trường, cần thiết lại là rà soát lại chỗ nhà của đối tượng.
0: Trước mắt với cơ quan công an là một bài toán khó, một cái chết tưởng chừng vô cớ, không nhân chứng, không dấu hiệu phạm tội rõ ràng. Phía sau họ là áp lực của dư luận và trách nhiệm bảo vệ công lý cho một cháu bé vừa bị chôn cất vội vàng. Và rồi một quyết định táo bạo đã được đưa ra. Một quyết định đòi hỏi cả bản lĩnh nghề nghiệp lẫn sự kiên định của người làm công tác điều tra. Đó là khai quật tử thi. Bởi chỉ có cách đó, sự thật mới được bóc tách khỏi lớp đất lạnh để trả lời câu hỏi. Đây là cái chết tự nhiên hay là một tội ác bị che giấu?
3: Cái báo cáo của ở địa phương gửi đến thì nghiên cứu cái báo cáo, phân tích các cái dữ liệu trên cái báo cáo này thì chúng tôi đã phân công cái bộ phận khám nghiệm hiện trường và bộ phận giám định pháp y tử thi xuống hiện trường để làm rõ nguyên nhân cái vụ án chết của bé Khá.
4: Thì lãnh đạo đã phân công rất là khẩn trương, kịp thời và có quán triệt sâu sắc với bản thân tôi cũng như là cán bộ chiến sĩ trong đài khám nghiệm về những cái nguyên tắc cũng như là những cái chi tiết cụ thể cần phải chú ý. Và bản thân tôi khi tới hiện trường thì cũng đã bám sát vào cái quy trình với tinh thần là nhanh chóng, khẩn trương, kịp thời, khách quan, khoa học, cụ thể, tỉ mỉ. Và từ đó là chúng tôi đã thu thập tất cả các cái dấu vết có ở hiện trường cũng như là trên tử thi để đáp ứng cho quá trình phục vụ của cơ quan điều tra.
0: Khai quật tử thi luôn là một quyết định khó khăn, không chỉ bởi tính chất nhạy cảm của nó, mà còn là vì đó là ranh giới giữa sự thật và những kẻ thủ ác muốn che giấu. Với lực lượng điều tra, đây là bước đi bắt buộc để trả lời câu hỏi then chốt, đây có phải là một vụ án mạng được ngụy tạo một cách tinh vi hay không? Bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, mọi khâu được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy trình. Mọi dấu vết trên cơ thể nạn nhân, mọi tổn thương được phân tích tỉ mỉ, không chỉ để tìm nguyên nhân tử vong mà còn để dựng lại toàn bộ cơ chế hình thành thương tích, làm cơ sở khoa học cho các bước điều tra tiếp theo.

0: khi mà ra hiện khám nghiệm tử thi là anh em là hết sức là đau lòng.
1: Khi mà tiếp nhận thông tin vụ việc thì chúng tôi đã thấy đây là một vụ chết người có yếu tố bất thường. Và đặc biệt khi mà khai quật đứa bé ra thì chúng tôi thì cũng là con người, khi mà thấy cái chết của những đồng bào của mình thì chúng tôi cũng rất là xót. Và đặc biệt
2: và cha dượng cháu bé, hai người trực tiếp chăm sóc cháu trong những ngày cuối đời. Song song đó, các trinh sát tỏa xuống khu dân cư ra tìm từng manh mối từ những người hàng xóm, lần lượt ghép nối thông tin về những gì đã xảy ra trước khi cháu Khá được chôn cất. Mỗi lời khai, mỗi chi tiết thu thập, kể cả hồ sơ bệnh án của cháu bé khi...
3: Nhưng mà sau khi làm việc với mẹ của cháu Khá, cũng như làm việc với người thân của trường, thì những người này đều phủ nhận là việc trường có đánh Khá trong quá trình sinh sống. Tổ công tác đánh giá là đối với những chứng cứ ban đầu này thì chưa thể tiến hành đấu tranh ngay với đối tượng trường.

0: các trinh sát tỏa xuống khu dân cư, kiên nhẫn tiếp cận những người hàng xóm. Những lời kể ban đầu rời rạc, đứt quãng, nhưng khi ghép nối lại, chúng hé lộ một chi tiết quan trọng. Cháu bé nhiều lần bị đánh đập và trong những ngày cuối đời, tiếng u ám dần hiện ra. Từ những manh mối ấy, cơ quan điều tra quyết định tập trung vào hai cái tên người cha dượng Lê Văn Trường và Nguyễn Thị Thúy Nguyên, mẹ ruột của cháu Khá. Họ là những người cuối cùng ở bên đứa bé trước khi em vĩnh viễn ra đi.
1: Khi chúng tôi đi lên trên hiện trường và lên trên địa phương, thì hai đối tượng tình nghi là mẹ của cháu bé và cha dượng cháu bé làng Trường đã được biết việc này.
0: Hơn ai hết, các điều tra viên hiểu rằng với những kẻ quen che giấu tội lỗi, sự thật không bao giờ tự xuất hiện mà còn phải có chiến thuật tâm lý phù hợp, khéo léo và chứng cứ khoa học vững chắc. Do đó, ban chuyên án và các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm được giao nhiệm vụ cần sự kiên nhẫn đến tận cùng. Từng mốc thời gian, từng câu hỏi mắc xích được đưa ra để ráp nối những mảnh ghép về cuộc sống của cháu bé trước khi trút hơi thở cuối cùng.
1: Để mà có cơ sở đấu tranh với cái đối tượng này cũng là vấn đề, thì lúc này chúng tôi mới yêu cầu là cố lực lượng trinh sát phải coi như là tìm hiểu, nắm bắt các cái thông tin từ phía coi như là gia đình, phía người thân và đặc biệt là hàng xóm xung quanh nơi mà cháu bé ở cùng với cha dượng này, để xem là họ thấy gì, biết gì để họ cung cấp. Thì qua các nguồn tin trinh sát xác định, chúng tôi có cái biện pháp, chúng tôi coi như là sử dụng là đối tượng biết là nhà mình có camera, nhưng camera là sẽ không quay được cảnh đó vì lý do là đánh trong phòng, nên là khi nói ra có camera, đối tượng biết là không có đâu, nhà camera là quay ra ngoài nhưng mà chúng tôi nói là camera là không, đúng là không quay, không nhìn thấy cảnh đánh, nhưng cái tiếng coi như là la khóc cũng đã được hàng xóm và đặc biệt camera cũng đã có cái âm thanh đó.
0: Các biện pháp nghiệp vụ được ban giám đốc công an tỉnh An Giang chỉ đạo triển khai. Thứ nhất, lực lượng kỹ thuật hình sự khẩn trương hoàn tất kết luận pháp y để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Thứ hai, các điều tra viên phân tích diễn biến tâm lý của hai vợ chồng Hờ để đánh vào sự bất nhất trong lời khai. Thứ ba là sử dụng lời khai của nhân chứng buộc kẻ thủ ác phải đối diện với thực tế. Từng bước vòng vây sự thật được siết chặt.

quá trình khám nghiệm tử thi thì chúng tôi cũng yêu cầu là chỗ pháp y là phải làm việc hết sức tỉ mỉ để xác định nguyên nhân chết. Bởi vì là lúc này tử thi cũng đã chôn được coi như là 2 ngày rồi. Và trong quá trình ở môi trường ấy nên là cái việc các cái vết hoen, các cái vết bầm tử thi nó cũng đã có cái biến dạng. À, cho nên là trong cái việc mà phối hợp với các bác sĩ pháp y làm tỉ mỉ các cái dấu vết thể hiện trên người cháu để coi như là có căn cứ thì lúc

0: mới có cơ sở đấu tranh. Thì
1: đầu tiên là chúng tôi đã khai quật cái tử thi để đưa thi hài của cháu bé ra bên ngoài, sau đó là tiến hành giám định pháp y tử thi theo đúng quy trình, và từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ phải qua trái. Thì qua quá trình mà công tác thì chúng tôi thấy là ở bên ngoài của cháu bé có rất nhiều dấu vết bầm tím mà ở khắp các cơ thể, từ vùng đầu, mặt, cổ, ngực, bụng, tay chân. Và các cái vết bầm tím này thì nó có màu sắc rất là không đồng nhất với nhau. Thì từ đó chúng tôi mới nhận định đây là có các yếu tố tác động ngoại lực và các

không chỉ trả lời câu hỏi về nguyên nhân cái chết mà còn trở thành căn cứ khoa học quan trọng, mở đường cho cơ quan điều tra triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo, từng bước vạch trần kẻ thù ác.

0: Đối với những cái vụ án mà liên quan đến trẻ em thì quan đến những cái người trong gia đình dẫn đến cái nguyên nhân tử vong của chỗ cháu Khá.
1: Sự kiên trì và bản lĩnh của các điều tra viên cuối cùng đã phát huy hiệu quả. Từng chứng cứ khoa học, từng lập luận chặt chẽ được đưa ra như những nhát búa dán thẳng vào bức tường ngoan cố.
2: Thì lúc này mới có căn cứ để đấu tranh.
1: Và rồi khi không còn chỗ bám víu, nghi phạm đã phải buông xuôi. Lời thú nhận bật ra, lạnh lùng những ám ảnh, những trận đòn roi tàn bạo, những cú đánh chí mạng bằng tay vào đầu và bụng đứa trẻ, những ngày sốt mê man không được cứu chữa, tất cả được xâu chuỗi thành bi kịch cuối cùng. Lời thú nhận ấy khép lại cuộc đấu trí, nhưng cũng mở ra một sự thật nhói lòng.
3: Điều tra viên đã tiến hành làm việc với trường là bằng sự khéo léo trong những việc đặt câu hỏi, cũng như là đã có chuyến thực làm việc từ trước, đưa những chứng cứ khoa học thì buộc trường phải cúi đầu nhận tội. Trường khai nhận là chính trường là người đã thực hiện hành vi là dùng tay đánh.
2: Đang hoang mang đấy mà mình không tập trung đấu tranh khai thác, mà mình không có cái chiến thuật điều tra, không có cái biện pháp điều tra, mà không có cái biện pháp nhìn nhận đánh giá con người, thì lúc đó là sẽ khó. Bởi vì chỉ cần đối tượng là buông ra, cái đối tượng sẽ có cái thời gian để đối tượng gọi là củng cố tinh thần và có hành vi là xóa vết chứng cứ với hành vi là củng cố lời khai liền, thì lúc đó sẽ rất là khó. Cho nên là kinh nghiệm đối với cục vụ án này thì tôi nghĩ là thứ nhất là khi có vụ án xảy ra thì chỉ huy người đứng đầu đơn vị phải lựa chọn những điều tra viên nhiệt huyết có kinh nghiệm để coi như là ngay từ ban đầu là phân loại đối tượng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh khai thác, nhằm ngay cái giờ vàng, ngay những giai đoạn ngay ban đầu thì đối tượng mới chưa có cái gọi là còn đang hoang mang, chưa có cái tư tưởng đối phó thì mới tìm ra được.
1: Theo đó, từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Thúy Nguyên dẫn hai người con, trong đó có bé Khá, về ở với gia đình Lê Văn Trường tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, nay là phường Tân Châu, tỉnh An Giang. Trong quá trình sinh sống, Trường hay bực tức việc cháu Khá không nghe lời nên nhiều lần la mắng, đánh Khá. Đặc biệt, vào khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2025, khi Trường đi làm về thì Khá đòi Trường chở đi tìm Nguyên nên Trường bực tức lôi Khá vào phòng ngủ rồi dùng tay.
4: Được là cơ quan nhà nước có thẩm quyền là đưa ra cái kết luận về cái nội dung của vụ việc, thì người mà sử dụng trên các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như là mạng xã hội cần là hết sức cảnh giác trước khi là tiến hành chia sẻ cũng như là bình luận các cái thông tin liên quan đến vụ việc. Bởi nếu cái việc mà bình luận chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có các cái thông tin mà mình tiếp cận được là có chính xác hay không, và khi mà trước khi đăng tải lên thì cần phân biệt rõ là cái việc mà mình bình luận cũng
5: tài khoản mà vừa mới lập, những cái tài khoản mà không có ảnh đại diện hoặc là những cái tài khoản có nguồn gốc từ nước ngoài chẳng hạn, rất ít khi tương tác mà đột nhiên lại cùng nhau chia sẻ và cùng nhau đồng loạt bình luận về một cái nội dung nào đó, thì chúng ta cần phải cân nhắc khi mà chúng ta tin vào những cái nội dung này, bởi vì rất có thể là đây là một cái mạng lưới, một cái hệ thống mà truyền thông khuếch tán bằng những cái tài khoản ảo kia.

0: đang được vận hành và đang được hoạt động với một cái mục đích xấu nào đó.
1: Mình có thể phản biện, có thể không đồng ý, thậm chí có thể đặt vấn đề, nhưng mình cần phải phân biệt rất rõ giữa việc phản biện và vu khống, giữa tranh luận và công kích, giữa phản ánh một vấn đề với việc tự mình kết tội một người nào đó. Nếu một sự việc mang dấu hiệu vi phạm thì mình có quyền được phản ánh, nhưng về việc xác minh và kết luận thì vẫn phải phụ thuộc vào cơ quan chức năng có thẩm quyền, chứ mạng xã hội không phải là nơi để thay thế pháp luật.
2: Những cái nội dung mà cố tình khiến mình phải tức giận ngay hoặc thúc giục mình phải hành động ngay thì em nghĩ mình cần phải thận trọng và kiểm chứng kỹ lưỡng hơn. Đặc biệt hướng tới những ngày lễ là những cái dịp trọng đại của đất nước, em nghĩ mỗi người càng cần phải tỉnh táo trên không gian mạng. Đây cũng là một cái thời điểm mà các đối tượng xấu có thể lợi dụng các thông tin sai lệch, xuyên tạc để kích động, gây hoang mang hoặc làm ảnh hưởng đến niềm tin và tinh thần yêu nước của mọi người. Nên với em, bản lĩnh của người trẻ trong thời đại số không phải là ai là người chia sẻ nhanh nhất, mà là ai là người tỉnh táo nhất, dám lên tiếng khi cần thiết, nhưng lên tiếng một cách có trách nhiệm.
3: Thưa quý vị, từ vụ việc của ông Nguyễn Sĩ Cương cho thấy mọi hành vi vi phạm đều được pháp luật xử lý công khai, minh bạch. Chính những luồng thông tin trái chiều, tỉnh táo tiếp nhận, cẩn trọng xác minh và kiên quyết bài trừ luận điệu xuyên tạc chính là trách nhiệm của mỗi chúng ta để xây dựng một không gian mạng văn minh, an toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.

trang bị kỹ năng sống qua buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố vào 9:30 thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 trên ANTV.

Đó là cách gọi đầy hình tượng cho kết cục của những người sử dụng loại chất kích thích đáng sợ, gọi chung là ma túy. Một cuộc chiến không biết bao giờ chấm dứt. Những bước chân không mòn. Những cuộc hành quân xuyên biên giới không phải tính bằng ngày bằng tháng, mà bằng nhiều năm dài. Cuộc đối chiến cam co khi sinh mệnh mỗi người chỉ còn gang tấc.

0: Ở đây là phải đối đầu, ở đây là gặp phải cam go, ở đây là gặp phải gặp cái thủ đoạn đối phó rất tinh vi của tội phạm, và ở đây là sẽ gặp sự chống đối hết sức quyết liệt.
1: Cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lai Châu cũ đã vào trận. Trong cuộc đọ súng không cân sức nơi núi rừng biên giới, anh và hai quần chúng dũng cảm đã hy sinh tại đỉnh đèo Tây Trang. Hy sinh luôn thường trực, nhưng khi thấy cảnh con người bị ăn mòn, hủy hoại, những gia đình tan nát vì ma túy, xã hội đầy rẫy tệ nạn, thì các anh

0: không thể đứng yên mà vẫn kiên quyết chọn và vững tin dấn thân vào mặt trận này. Bởi lẽ ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai.
1: Những cái đặc trưng của tội phạm ma túy là đặc biệt nguy hiểm, liều lĩnh, trắng trợn và chống trả quyết liệt ngay tức thì, và hầu hết đều có vũ khí nóng.
2: Tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. Đấy, chính vì vậy là xác định là đấu tranh chống tội phạm ma túy thì chấp nhận cái sự hy sinh, cái sự gian khổ và có thể là sẵn sàng là bị các cái đối tượng mà trả thù hay là đe dọa, khống chế.
3: Đấy, có nhiều đồng chí là khi các cái công việc gia đình, con cái là cũng có khi cũng phải bỏ bẵng đi, không có thời gian để chăm sóc. Đấy. Thế rồi là bản thân mình là khi mà tiếp xúc với các cái đối tượng ma túy như thế, thì cá nhân mình cũng có, nhất là nữ, cũng có những cái là rất là nguy hiểm. Đấy. Không biết thế nào mà lần hết được. Chỉ cần là đối tượng nó nghi ngờ, nó phát hiện, có thể nó thủ tiêu ngay.
1: Thì người đứng đầu có mặt tại đó, tạo cho anh em cán bộ chiến sĩ một niềm tin, một chỗ dựa, và bản thân mình cũng cảm thấy rằng cái trách nhiệm nó sẽ cao hơn.
4: Chuẩn bị lên xe để xác định cái thời gian đến điểm đỗ, nó không bị chim lợn nó theo dõi, nó bám mình. Đồng chí giám đốc công an tỉnh có đến, anh cứ thế anh chạy vào qua sân vào trong nhà, anh quay lại móc cái ví đằng sau, vì anh lên phòng với là hai tay không, móc ví đằng sau và anh mở ra, anh cầm, cứ cảm giác là có cái gì trong này, tất cả cái gì của anh cầm ra anh đưa lại cho mình, trừ cái vỏ ví anh cầm lại. Quay lại về thì mở cái sấp tiền mà thủ trưởng đưa cho mình thì có cả thẻ đảng, có cả thẻ ngành thủ trưởng. Tôi có nói lại với anh em là có chắc là sẽ có hai tình huống. Một thì là vào cái nỗi cảm xúc như thế thủ trưởng đưa.
0: An nguy của gia đình, người thân cho tới những viên đạn một đường.
5: Làm cảnh sát chống tội phạm ma túy đã gian khổ. Phụ nữ làm công việc này còn gian khổ gấp nhiều lần. Thượng tá Y Mai Anh, người con ưu tú của núi rừng Tây Nguyên, đã hai lần được tham dự hội nghị điển hình tiên tiến lực lượng công an nhân dân toàn quốc.

0: lắp nhau không ngừng nghỉ.
1: Hôm nay ăn một món lẩu Thái cực kỳ tuyệt vời. Hôm nay rất là vui, chị đứng ngay từ chiều. Và cái cảm xúc là từng phút các cầu thủ ghi bàn rất là tự hào về Việt Nam của mình. Việt Nam vô địch.
2: Thật sự rất là vui anh ạ. Không thể diễn tả được bằng thành lời, nói chung là cảm xúc lắm. Lần nào cũng thế thôi, Việt Nam vô địch là mừng rồi. Ăn lẩu Thái là quá mừng rồi.
3: Vâng, những thế hệ cầu thủ khác nhau, những thế hệ người hâm mộ cũng khác nhau. Thế nhưng mà có một điểm chung, đó là cứ sau mỗi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam thì những tuyến phố mới là nơi lưu lại những ký ức đẹp nhất.
1: Thật sự là chị nghĩ là cái cảm xúc này thật là khó tả. Năm 2008 là một năm cũng rất là rực rỡ của đội tuyển Việt Nam. Và chính là năm nay là sau 18 năm thì mình là vẫn bảo vệ được cái thành quả đấy, là đội đầu tiên có giữ được bảo vệ thành quả đấy. Thật là hạnh phúc em ạ, Việt Nam vô địch.
3: Năm 2008 lần đầu tiên chúng ta chạm tay đến chiếc cúp vô địch của Đông Nam Á tại sân Mỹ Đình. Và 18 năm sau 2026, một lần nữa vẫn là Mỹ Đình, vẫn là sắc đỏ ấy, nhưng chúng ta đã làm được một điều chưa từng có trong lịch sử, đó là bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Đêm nay Mỹ Đình đã chứng kiến một trận chung kết. Thế nhưng ở ngoài này, trên những tuyến phố của Hà Nội vẫn đang viết tiếp câu chuyện của riêng mình, câu chuyện mang tên Việt Nam vô địch.

0: Chuyển sang phần tin quốc tế, giới chức Hy Lạp ngày hôm qua 26 tháng 8 đã giải cứu hơn 200 người di cư trong các chiến dịch tìm kiếm cứu nạn tại vùng biển phía Nam và Tây Nam của Europa ngoài khơi của đảo Crete. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp, một thiết bị bay không người lái của cơ quan biên phòng châu Âu đã liên tiếp phát hiện 3 chiếc thuyền chở người di cư lênh đênh trên biển. Ngay sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Phối hợp Cứu nạn Hy Lạp, lực lượng tuần tra bờ biển cùng với hai tàu thương mại mang cờ Malta và Đan Mạch ở khu vực lân cận đã nhanh chóng tiếp cận, giải cứu thành công toàn bộ 218 nạn nhân và đưa về các cảng an toàn. Đảo Crete là hòn đảo lớn nhất Hy Lạp, nằm trên tuyến đường biển huyết mạch mà người di cư thường xuyên sử dụng để di chuyển từ Libya vượt Địa Trung Hải sang châu Âu.
1: Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratcliffe vừa có chuyến công tác bất ngờ tới thủ đô Moscow của Nga để tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao. Điện Kremlin chính thức xác nhận chuyến thăm của giám đốc CIA tới thủ đô Moscow nhằm phục vụ các cuộc trao đổi giữa cơ quan an ninh hai nước. Dữ liệu không lưu cho thấy chuyên cơ quân sự Boeing C-17A của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Vnukovo và rời đi chỉ sau vài giờ. Đây là chuyến công tác đầu tiên của ông Ratcliffe tới Nga trên cương vị người đứng đầu CIA. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian về xung đột Ukraine rơi vào bế tắc, trong khi hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược New START giữa hai nước vừa hết hiệu lực hồi tháng 2.
0: Liên quan đến vụ tai nạn máy bay Jeju Air tại sân bay quốc tế Muan hồi tháng 12 năm 2024 khiến cho 179 người thiệt mạng, cơ quan điều tra Hàn Quốc đã chính thức truy cứu trách nhiệm đối với các quan chức quản lý nhà nước. Cảnh sát Hàn Quốc vừa chuyển hồ sơ 7 quan chức thuộc Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Vận tải sang Viện Kiểm sát để truy xét truy tố. Những người này bị cáo buộc cố ý cung cấp thông tin sai lệch cho báo chí nhằm che giấu sai phạm an toàn của hệ thống định vị tại sân bay Muan. Trong sự cố vào cuối năm 2024, chiếc Boeing 737-800 của Jeju Air phải hạ cánh bằng bụng, trượt trên đường băng rồi đâm vào khối bê tông chứa thiết bị định vị và bốc cháy. Hiện cuộc điều tra đã mở rộng sang 74 cá nhân liên quan đến khâu xây dựng và vận hành sân bay. Thưa quý vị, bão Nara vừa càn quét qua khu tự trị Quảng Tây miền Nam của Trung Quốc, đã trút mưa lớn dữ dội gây ra trận lũ lụt lịch sử nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão Nara đã gây ra ngập lụt nghiêm trọng tại thành phố Sùng Tả thuộc khu tự trị Quảng Tây. Mực nước tại trạm Thủy Văn Sùng Tả ghi nhận đỉnh lũ vượt mức báo động tới 7,67m. Và đây được xem là một trận lũ lụt lớn nhất từng được ghi nhận tại khu vực này kể từ năm 1955. Nước lũ dâng nhanh đã làm nhiều vùng dân cư bị chia cắt, sạt lở đất, gây ách tắc giao thông và mất

0: liên lạc cục bộ. Tính đến ngày 25 tháng 8, các lực lượng cứu hộ đã khẩn trương sơ tán an toàn hơn 22.000 người dân bị mắc kẹt đến nơi trú ẩn.
1: Trong phần tiếp theo của chương trình, đề xuất sửa đổi các dự án luật liên quan đến thị trường bất động sản, kiến tạo thị trường minh bạch.
0: Thành phố Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí các điểm tham quan trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị, thị trường bất động sản đang đứng trước những điều chỉnh chính sách quan trọng với mục tiêu tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, nhà ở và hoạt động kinh doanh. Điều được quan tâm lúc này là những đề xuất sửa đổi sẽ giải quyết được điểm nghẽn nào và cần tiếp tục hoàn thiện ra sao để chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Và để phân tích vấn đề này,
2: việc định danh bất động sản, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và tăng tính minh bạch được kỳ vọng sẽ giúp người mua có thêm thông tin trước khi quyết định giao dịch.
3: Và đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian cho truyền hình Công an nhân dân ngày hôm nay.
1: Vâng, với luật nhà ở, vấn đề chung cư có thời hạn đang đặt ra nhiều băn khoăn về quyền tài sản. Theo ông, cần sửa hoặc bổ sung quy định như thế
4: nào? Tạo lại thì chúng ta phải xác định nó tách bạch ra. Sử dụng đất, bà con đóng tiền cho có thời hạn. Thì hết thời hạn thì chúng ta lại phải đóng tiền để chúng ta cho một cái chu kỳ mới. Nhà cũng như thôi, chúng ta nếu đập đi xây lại thì chúng ta cũng phải giống như nhà cá nhân thôi. Thì sau một thời gian sử dụng phải đập đi xây lại, phải tự bỏ tiền chứ. Đang đi có chuyện là tự dưng nhà nước bỏ tiền ra hay nhà đầu tư bỏ tiền ra. Nhà đầu tư bỏ tiền ra cũng do cơ chế chính sách nhà nước thôi. Thế ra cái việc quy định thời hạn ở đây là nó cũng là theo thực tế. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta quy định như nào để làm sao nó cũng đảm bảo được quyền lợi cho cái người dân. Vì người dân để mà có một cái ngôi nhà chung cư nó là một tài sản rất lớn của người ta. Và người ta cũng mong muốn rằng là nếu như để mà một cái người trẻ có khả năng mua nhà được cực kỳ khó khăn, thì quy định của chúng ta làm sao mà nó vẫn đảm bảo được cái quyền lợi của người dân về lâu về dài. Đấy là cái điều rất là quan trọng trong cái việc chúng ta đặt cái việc luật hóa.
1: Vâng, với luật kinh doanh bất động sản, việc cấp mã định danh cho từng bất động sản được kỳ vọng giúp minh bạch hóa thị trường. Vậy liệu nó có thể hạn chế được tình trạng thổi giá đất hay không ạ?
4: Chúng ta thấy là chúng ta sẽ hiểu có một bức tranh, chúng ta nhìn được tổng thể về các cái sản phẩm bất động sản một số phần trăm, nhưng giao dịch lần thứ ba lại giảm. Tức là chúng ta phải thấy rằng là chúng ta muốn minh bạch thì chúng ta phải chấp nhận là có tăng có giảm, chứ không phải có một cái khái niệm bất thành văn là mang ra đánh thuế là ông thuế cứ kiểu gì kiểu cũng phải bằng hoặc là cao hơn cái nhà khi ta có nhu cầu. Ngược lại nó cũng là gì? Còn ngược lại là khi hồ sơ ông chưa đủ điều kiện để cơ quan quản lý nhà nước người ta chấp nhận thụ lý cấp sổ đỏ thì cũng không có quyền thu, vì thu như vậy là người ta đã đóng, người ta đã nộp tiền rồi mà người ta không biết bao giờ người ta có cái sổ đỏ. Sổ đỏ đấy là cái tài sản, cái giá trị rất quan trọng để người ta có thể giao dịch rất nhiều cái thứ khác mà ông không thực hiện. Thì chúng ta cần phải có cái chính sách rõ ràng. Một là tôi yêu cầu ông làm sổ đỏ mà ông không làm thì ông vẫn thể nộp. Nhưng ngược lại, tôi nộp rồi mà ông không cấp được sổ đỏ do lỗi của chủ đầu tư thì chúng ta nên quy định là gì? Tách ra. Với cả người mua nhà, người ta không vi phạm cả nên cấp sổ. Còn chủ đầu tư không làm vi phạm nghiêm trọng thì phạt thật nặng. Nhưng mà chúng ta cũng phải có chính sách. Chứ không phải vì chủ đầu tư có một vài các cái lỗi về phòng cháy chữa cháy ở các khu vực gọi là người ta giữ lại mà lại không cấp cho cư dân. Thì như vậy thì cái việc đấy là cái mà chúng ta phải thấy rằng là luật của chúng ta cũng nên rút kinh nghiệm từ những cái thực tế. Nhưng mà ngược lại mà chủ đầu tư cố tình không làm cho người dân do không hoàn thành một số nghĩa vụ thì chúng ta không thể quy định phạt như hiện nay mà chúng ta còn phải xem xét nâng cái trách nhiệm của chủ đầu tư lên. Như vậy mới có thể đảm bảo được cái công bằng cho cả hai bên, người mua và người bán.
3: Một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an nhân dân ngày hôm nay ạ.
4: Vâng, xin cảm ơn.
0: Chương trình xin được tiếp tục với một số chính sách mới đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
5: Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng dự thảo thông tư xác định các vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số, được hưởng hỗ trợ theo Nghị định 179/2025/NĐ-CP. Theo Nghị định, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số thuộc diện áp dụng được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng.

Khoản tiền được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa có chỉ đạo về việc tập trung rà soát giải quyết những vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ tại các dự án chung cư trên địa bàn thành phố. Dù công tác cấp sổ đã có chuyển biến, tình trạng chậm cấp, nợ đọng tại nhiều dự án vẫn kéo dài. Đáng chú ý, có dự án chậm cấp sổ từ 5 đến 10 năm, phát sinh khiếu kiện ảnh hưởng đến với tần suất 10 phút một chuyến và chuẩn bị 42 xe buýt dự phòng để giải tỏa hành khách.

0: Bộ phim Lục Phiến Môn.
1: Tập 33.
2: Giật Thanh à,
3: buông tay ra.
2: Mùi nói cho rõ đi.
3: Không có gì để nói nữa hết.
2: Mùi đừng tưởng mùi ngang tàng như vậy là có thể giấu mọi chuyện. Quỳnh không có mắt lừa đâu.
3: Quỳnh nói ai ngang tàng? Là Quỳnh tới Dương phủ tìm mùi, không nói gì mà lại nghi ngờ mùi. Bây giờ nói mùi ngang tàng nữa.
2: Không phải Quỳnh nghi ngờ mùi vô cớ. Chắc chắn là mùi đang chột dạ.
3: Mùi không hề chột dạ.
2: Được, vậy mùi hãy thề với trời, mùi không có lỗi với cha con Quỳnh đi.
3: Tôi Giật Thanh này xin thề với trời, nếu mà có liên quan tới chuyện có cha Quỳnh bị hại thì sẽ bị trời đánh chết.
4: Quỳnh đó, được cái mạnh miệng thôi.
2: Để nói vậy là sao?
4: Đây, lúc Quỳnh vừa hay tin Giang Lăng chết rồi á, thì tự rời khỏi Lục Phiến Môn, phái đám người của Lưu Đông đi tìm. Để cũng biết tại sao Quỳnh không tự đi tìm, là vì sợ Giật Thanh biết được Quỳnh sẽ khó xử. Nhưng Quỳnh lại không chịu nghĩ Quỳnh phái đám người Lưu Đông đi tìm á, chắc chắn tôi Giật Thanh sẽ biết là do Quỳnh phái tới, không phải là giấu đầu lòi đuôi hả?
2: Để lo ăn đi.
4: Ê, Quỳnh che được miệng của đệ nhưng không trốn được trái tim Quỳnh đâu. Ê,
5: đúng là không biết xấu hổ mà. Lão gia mừng thọ, tôi lại hát mấy bài sầu thảm bi thương vậy hả? Ta cho cô biết sai nè, cho cô biết sai. Người muốn làm gì?
4: Một đám đàn ông ức hiếp một cô nương, cô không biết xấu hổ?
5: Chàng sống rồi hả?
6: Bánh nhau chạy đi, mau lên.
5: Đại hiệp tha mạng.
4: Còn không mau xin lỗi đi.
5: Được. Cô Đương, xin lỗi cô Đương nghe.
4: Ngươi đập đồ của cô ấy, có chịu đền tiền không?
5: Đền, tôi đền mà. Đi thôi.

0: À, cô nương, cô không sao chứ?
1: Tiểu nữ tạ ơn đại nhân.
0: À, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi. À phải rồi, đây là ngân lượng của cô. À, cứ cầm lấy. Ơi, cô nương, sau này có duyên sẽ tương ngộ.

0: đại nhân, người thấy huynh đệ của tôi diễn tuồng có được không?
1: Những chuyện này thì phải coi bản lĩnh Tào Ý Ân thế nào. Chỉ sợ là hắn khó thoát khỏi bàn tay của Tào Ý Ân rồi.
2: Ê, chuyện gì mà thở dài vậy?
3: Không có gì, mấy tên lưu manh ức hiếp một cô nương bán nghệ thôi à.
2: Tào Ý Ân.
3: Ê cô nương, đang làm gì vậy?
2: Tào cô nương lại muốn giỡn.